0: اسلامی بسیاری از منابع داخلی رو صرف این کرد، بسیاری از بحران‌ها رو ایجاد کرد. در نتیجه مجموعه اینها از نظر من آنقدر وسیع و دردناک و منفی بوده که نمیشه کارنامه علی خامنه‌ای به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی رو یک کارنامه مثبت، موفق و مفید به منافع ملی ایران و ایرانی‌ها تعریف کرد.
1: خانم کنانی، منافع ملی ایرانی ها رو اگر کنار بذاریم و بقای حکومت رو معیار قرار بدیم، اما این بلند پروازی های منطقه‌ای که خب او خیلی نقشه به نظر معناداری درشون داشت، از جمله همین گروه های نیابتی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره کرد، یا افزایش توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، درسته که این ماجراجویی ها حتی به قیمت جان خودش تموم شد، ولی واقعیت روی زمین اینه که همچنان جمهوری اسلامی هم بعد از این جنگ 40 روزه باقی مونده. چقدر به نظر تون این اعتبار رو، اگر چنین واژه بخوام استفاده کنم، میشه به او داد که چنین توانایی فرا منطقه‌ای کردن تنش‌ها رو او باعث شد که جمهوری اسلامی داشته باشه که در بحران‌های این چنینی بتونه بقا پیدا کنه؟
2: ببینید، در هوش شیطانی علی خامنه‌ای نباید شک کرد. من فکر میکنم اون به خوبی بلد بود که چطور حتی از نظرات مشاورانش استفاده کنه، و این از اون شاید یک دیکتاتور دیوانه ولی نابغه میساخت. در نوع خودش در زمره جنایتکاران چهره متفاوتی بود. اون تونست در بحران‌های طولانی مدت جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داره، حتی با وجود ایده‌های اشتباه هم اساساً وجود دارن. یعنی به هر حال اون یک سری محاسبات رو نکرده بود، احتمالاً بابت زد و بندهایی که در پشت پرده کرده بود خیال راحت تر داشت، بابت جریانات نظامی که در داخل ایران ایجاد کرده بود فکر میکرد که شاید داره پارس قدرتی میده که در واقع نمیتونه به این جایی برسه که به خودشون اجازه بدن اون رو از بین ببرن. و شاید هم در واقع ما یک نکته رو نباید فراموش کنیم، جمهوری اسلامی هنوز البته باوجاست، این بازی به زعم من همچنان تمام نشده. یعنی فاکتورهایی که به ما نشون بده این جریان تمام شده هنوز روی میز نیست. بنابراین تا حالا شاید جمهوری اسلامی لنگ لنگان ادامه پیدا کرده، ولی خیلی زوده که ما فکر کنیم جمهوری اسلامی بقا پیدا کرده. یعنی اینقدر همچنان در مرحله‌ای از زمان هستیم که به نظر میاد فاکتورهای بازدارنده برای پایان فعلا به خاطر وضعیت زمانی، به خاطر وضعیت در واقع حتی جهانی وجود دارن، که من فکر نمی‌کنم ما فعلا نباید اونقدر خوشبین باشیم، البته نه اینقدر بدبین که فکر کنیم بازی به پایان رسیده و جمهوری اسلامی در واقع با این سناریو قراره بقا پیدا کنه. واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم که تاکتیک‌ها عوض میشه علیه جمهوری اسلامی، چه داخل. شما دوباره زمزمه های خشم رو میبینید، دوباره در واقع وضعیتی که مردمی که به هر حال بعد از جنایت دیما با وحشت حاصل از یک چنین جنایتی در واقع به ایده های کمک های جهانی فکر کرده بودن، حالا دوباره کم کم دارن به قول معروف دست رو روی زانوهای خودشون میذارن، و شما کم و بیش این رو حتی در فضاهای مجازی هم زمزمه هاشو میشوید، کما اینکه خب میدونید گزارشاتی هست از اینکه در بین مردم هم این گفتمان، این به قول معروف دیسکورس، داره دوباره جریان پیدا میکنه. من فکر میکنم در سطح بین المللی هم خیلی از بازیگران سیاسی بین المللی در واقع یک مسیر یک طرفه رو طی کردن، هرچند که در سیاست همه چیز ممکنه، اینقدر باهوش هستیم که این رو بدونیم، ولی من فکر میکنم که باز با کمی صبوری ما باید ضمن اینکه در نظر بگیریم میراث خامنه ای در لایه‌ای کردن نظامیگری در ایران، در واقع ضمن اینکه خودش عمود این سیستم و این نظام بود، اما در از بین رفتنش و اینکه در واقع انگار مثل این مثال کلاسیکی که میگن مثل سوسکه بدون سر ممکنه یه مدتی زنده بمونه ولی دیگه زندگی عادی طولانی نخواهد داشت، من فکر میکنم که ما در این وهله ضمن اینکه بایستی بگیم در واقع کمی باید هوش اون رو در این وسط دخیل دونست، اما به هر حال سیاست های اشتباه حتی اگر یک دژ محکم هم ساخته باشه، این دژ رو برای آب ساخته، و این پدیده‌ای هستش که این هم اتفاقا میراث خامنه‌ای هست آقای فرزاد، و این رو نمیتونیم از نظر دور نگه داریم.
1: آقای رحیم‌پور، بقایای جمهوری اسلامی که امروز عزادار او هستند و تصویر تعدادی از اونها رو دیدیم، در حالی پیکر علی خامنه‌ای رو به خاک می سپارند که می دونن که بعضی از بلند پروازی ها و ماجراجویی های او بسیاری از اونها رو به کام مرگشون، خیلی از اونها هم واقعا ممکن بود الان زنده نباشند با ادامه جنگ. فکر میکنید الان که او رو دارن به خاک می سپارند، بعضی از این ماجراجویی های او رو هم این بقایای نظام جمهوری اسلامی به خاک خواهد سپرد یا بیشتر شرط دوباره روی اون خواهند بست و همون درب پاشنه قبلی خواهد چرخید؟
0: یه تعدادشون به فاصله کمتر از 40 روز از مرگ علی خامنه‌ای، بسیاری از ایده های گفتمانی علی خامنه‌ای رو در واقع باش خداحافظی کردن. وقتی که محمد باقر قالیباف رو در رو با جی دی ونس در اسلام‌آباد برای اولین بار نشست و رو در رو صحبت کرد، به فاصله کوتاهی جمهوری اسلامی پذیرفت که در خصوص نه فقط در موضوع عام برنامه هسته‌ای، بلکه در موضوع غنی‌سازی و ذخایر غنی شده اورانیوم حاضر باشه که مذاکره کنه و از رقیق سازی برای کاهش اون ذخایر حرف بزنه. به فاصله کوتاهی از مرگ علی خامنه‌ای تفاهم نامه‌ای با آمریکا منعقد شد که در بند اول اون صحبت از این هست که نه فقط آمریکا و جمهوری اسلامی، بلکه متحدان اینها هم نبایستی علیه هم دیگه جنگ آغاز کنند و از تهدید و زور استفاده کنند. یعنی شعار مرگ بر اسرائیل با مرگ خامنه ای داره مزمحل میشه، حتی مرگ بر آمریکا ممکنه که مزمحل بشه با این وضعیتی که پیش میره. یعنی اساسا با مرگ خامنه ای بسیاری از ایده ها و افق های گفتمانی که علی خامنه ای برای جمهوری اسلامی طراحی کرده بود داره نقشه بر آب میشه. های جمهوری اسلامی خیلی صریح دارن از خرید گندم و مایحتاج اساسی از امریکایی ها صحبت می کنند. اینها کابوس خامنه ای بود، اینها چیزهایی بود که خامنه ای سالها در موردش حذر داده بود. بنابراین ممکن هست، اینی هم که عرض می کنم به معنای نیست که تمامی اجزای حکومت اینطوری هستند، اما ممکن هست تعدادی از اعضای مؤثر حکومت، کسانی که دخیل در تصمیم گیری هستن، از این به بعد بخوان عبوری به خیلی نامحسوس اما در واقع قطعی از بسیاری از ایده های علی خامنه‌ای بکنند. روزی که قالیباف در تلویزیون همین چند شب پیش صحبت از این کرد که ما باید باور کنیم که اعتبار تنگه هرمز به عبور انرژی و سوخت از اون هست، در واقع به علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی به پایان رسید. امروز در مراسمی که مقام ها داشتن می اومدن، شاید غربی ترین مقامی که در این مراسم حضور داشت پاشینیان نخست وزیر رو به طنز دارم میگم، پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بود. ماحصل زمامداری علی خامنه ای این بود که نصف دنیا به او رو به رسمیت نمی شناسن، نصف دیگر هم وضعیتی که دارن مشاهده می کنید مقام های بسیار درجه چندم خودشون رو فرست دادن. این وضعیت اگر برای جمهوری اسلامی بخواد پا بر جا باشه، چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود. در نتیجه اون تعداد از افراد قاعدتا به فکر پوستندازی هایی در جهت ارتقای اقتدارگرایی و بقای حکومت خواهند بود.
1: ممنونم از هر دوی شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. دقایق پیش دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ امروز تلفنی گفتگو کردند. رسانه‌های اسرائیل میگن نتانیاهو در این تماس 250 سالگی استقلال آمریکا رو تبریک گفته و تاکید کرده اسرائیل برای روابط نزدیک دو کشور اهمیت زیادی قائله. این دو رهبر در این حال توافق کردند به زودی در آمریکا با هم دیدار کنند. این در حالیه که ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکره با ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی تقریبا همه خواستهای آمریکا رو پذیرفته و قرار محصولات کشاورزی از این کشور بخره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، همچنان آقای ترامپ داره تاکید میکنه که مذاکرات داره خوب پیش میره، حتی حرف از این میزنه که قرار محصولات کشاورزی آمریکایی رو ایرانیان بخرن، این در حالی که طرف ایرانی هیچ نشانه ای از درست بودن این ادعا بروز نمیده.
3: همینطوره. صحبت های آقای ترامپ با صحبت های چند روز قبل تفاوت عمده‌ای نکرده. در این میان ما نشست مهم دوحه قطر رو داشتیم، اولین بار بود که بعد از یادداشت تفاهم چنین نشستی داشت در خاورمیانه برگزار میشد. قبل از داستان های جنگ عمان میزبانی میکرد، به هر حال ورود قطر اهمیت داشت، اون اتفاق افتاد. اخباری که در حین برگزاری اون نشست یا بعدش ما از طرف ایرانی شنیدیم هم بسیار متناقض بود. یک مجموعه بود از خبرهای که اتفاقات داره میفته، جمهوری اسلامی قرار هست که محصولاتی از ایالات متحده بخره اگر که اونها خوش قیمت حساب بکنن، چرا که نه ایران اینها رو میخره. از سمت دیگر اخبار دیگری بود که نه چیز اتفاق خاصی نیفتاده، دیدار رد بالای صورت نگرفته. این سمت ایالات متحده آقای ترامپ و آقای ونس بودن که میگفتن همه چی به خوبی پیش رفته. امروز هم باز آقای ترامپ این رو روش تاکید کرد، بحث کشاورزان رو هم آورد. حرفش نکته خاصی نداره در قیاس با چند روز گذشته. آقای ترامپ بسیار مشغول جشن‌های 250 سالگی ایالات متحده است. قرار هست که یک دو ساعت دیگه هم واشنگتن دی سی رو به مقصد داکوتای جنوبی ترک بکنه، اونجا به مانت راشمور میره. چندین و چند برنامه داره فردا مفصل اینجا در واشنگتن دی سی. جشن‌های زیادی، انواع و اقسام جشن در نقاط مختلف واشنگتن برگزار خواهد شد. خیلی دولت آمریکا مشغول اون هست و این تماس تلفنی هم که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو داشته زیر سایه 4 ژوئیه و جشن تولد آمریکا داره اتفاق میفته. مرسوم رهبران خارجی تماس میگیرند با رئیس جمهوری آمریکا، هر کسی که باشه این تولد رو تبریک میگن. آقای نتانیاهو هم همینطور این تماس رو گرفته و خب تماس مهمه، هرچند که ما میدونیم اینها حداقل یک روز در میون با هم تماس تلفنی دارن. بخش عمده ای از این تماس تلفنی رسانه‌ای نمیشه، ولی این تماس رسانه‌ای شده. نکتهش دیداری است که اینها در خاک آمریکا انجام خواهند داد. زمانی که آقای ترامپ رفته بود برای نشست گروه 7 به فرانسه، اون موقع اخباری می آمد مبنی بر اینکه آقای نتانیاهو خیلی در تلاشه که آقای ترامپ رو ملاقات بکنه. بحث یادداشت تفاهم خب اون زمان امضا شد، بسیار جدی بود و حالا الان داره این خبر میرسه که به زودی، البته هنوز تاریخ ما نداریم، در اینجا هم رو ملاقات خواهند کرد. روشن نیست که ملاقات آیا رسمی با حضور رسانه خواهد بود یا نه، مثل دفعه پیش از در پشتی آقای نتانیاهو خواهد آمد، ملاقات محرمانه خواهد بود. این تفاوت هنوز روشن نیست، ولی باز در بستری داره اتفاق میفته که در 24 ساعت گذشته اخبار راجع به تنش ها بین آمریکا و اسرائیل زیاد بوده. اخبار، اون چیزی که حالا رسانه ها دارن میگن، به نقض منابع آگاه اینها تایید شده نیست، اینکه آمریکا جمهوری اسلامی رو غیر مستقیم در جریان یک طرحی قرار داده که اسرائیل داشته میپرورونده که قالیباف و عراقچی رو در راه برگشتشون از اسلام آباد ترور بکنند. این رو آمریکایی ها به جمهوری اسلامی اطلاع دادن، چون مایل نبودن این افراد از بین برن، چون فکر میکردن که اینها اهل عمل هستند و خوبه که آمریکا بتونه با اینها یک معامله رو انجام بده، با اینها بتونه صحبت بکنه. سر ترور لاریجانی با اسرائیل مسئله داشته. این اخبار این 24 ساعت فراد اینجا خیلی سر و صدا کرد و داره در این بستر، این تماس تلفنی، این تبریک، این که ما ممنونیم که روابط آمریکا و اسرائیل انقدر نزدیک است، این تماس تلفنی داره در اون بستر اتفاق میفته.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشکین، برای اسرائیل و به طور خاص برای آقای نتانیاهو شد یک فرصت در چندین نسل بود که میتونست برای براندازی جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه. دستاوردهایی هم خب طبیعتاً روی زمین داشتن، از جمله محدود کردن برنامه موشکی و پهپادی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، ولی به سقوط جمهوری اسلامی طبیعتاً نینجامید. آیا فکر میکنید که این فصل دیگه برای آقای نتانیاهو تمام شده یا او هنوز فرصت داره که در این چند ماه باقی مانده، احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره‌ای قبل از انتخابات اسرائیل، دوباره دونالد ترامپ رو متقاعد بکنه که اقدام دیگری علیه تهران انجام بده؟
4: حقیقتش به نظر من شب دراز است و قلندر بیدار، یعنی فعلا این قصه سر دراز داره. نمیدونم به عمر سیاسی آقای نتانیاهو قد بده یا نه، ولی هنوز انقدر شرایط روی زمین مقشوش و ناپایداره که به هیچ عنوان نمیشه این نتیجه گیری رو گرفت که جمهوری اسلامی چون از این فاز بقا داشته و زنده بیرون اومده، در ماه‌های آینده و هفته‌های آینده هم میتونه اینطوری در قدرت برجا بمونه. تحولات زیادی داره در این حاشیه اتفاقات میفته که لزوماً به ایران هم ممکنه مربوط نباشه. الان زمزمه‌هایی هست که ممکنه روسیه بخواد به لهستان حمله بکنه، یهو دنیا درگیر یک تحول تازه ممکنه بشه، اصلا مسئله ایران و پرونده ایران به حاشیه رونده بشه، یا نه ممکنه شرایط داخل ایران، میدونیم به هر حال ما بین مردم و حاکمیت یک فاصله بسیار بزرگی هست، از اتفاقات دی اومدیم بیرون، تبعات جنگ یه مقدار شرایط رو تغییر ممکنه داده باشه، همه در یک وضعیت بلا تکلیف هستن، ولی یک زمانی که بگذره به هر حال حاکمان باید بتونن حکمرانی بکنن. الان این وضعیت بلا تکلیفی فشار رو باز روی مردم داره زیادتر میکنه و ما نمیدونیم در ایران چه اتفاقی در داخل بیفته و اون وقت نتیجه بیرونیش چی باشه. و در این حال این کشورهای عربی که الان به نظر میاد دارن به جمهوری اسلامی باج میدن، این باج دادن به این دلیل نیست که با جمهوری اسلامی موافقن، به این دلیله که نمیخوان هدف حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار بگیرن، ولی اینطور هم نیست که بخوان جمهوری اسلامی با این سیاست هایی که داره قرار باشه دستش باز باشه و بتونه اون سیاست ها رو ادامه بده. رهبر جمهوری اسلامی هم که مشخص نیست کجاست، زنده است نیست، حتی اگر زنده باشه نبودش در این خلأ قدرت گروه های دیگه رو میتونه بهشون قدرت بده و نمیتونه قدرت رو تجمیع بکنه. اون بروز بیرونی قدرت در تجمیع قدرت حتما نقش داره. بنابراین ممکنه که به عمر سیاسی آقای نتانیاهو قد نده، ولی این وضعیت فعلی وضعیت بسیار ناپایداریه، گرچه که چون یه سکونی اتفاق افتاده الان به خاطر وضعیت مذاکرات و خبرهایی که درس پیدا میکنه و صحبتهای عمومی آقای ترامپ، ولی این وضعیت شکننده و ناپایداره و اگر که حل و فصل نشه جمهوری اسلامی اون دو پایه اصلی سیاست خارجیش یعنی نابودی آمریکا و نابودی اسرائیل رو کنار نگذاره، اون شرایط کماکان آبستن بسیار تحولات مهم میتونه باشه.
1: خود آقای ترامپ هم یک رئیس جمهور سنتی مثلا اوباما یا بوش نیستش که ما دقیقاً بدونیم سیاست خارجیش چه هست، چون هم تیپای مثل جی دی ونس در کابیناش هست، هم تیپای مثل مارکو روبیو. بر اساس حرفایی که تا الان زده به نظر شما خود او چقدر ذائقه‌ای داره برای ورود دوباره به ایران؟
4: ببینید آقای ترامپ بیشتر از هر چیزی دلش نمیخواد ضعیف به نظر بیاد، یعنی اگر که در نهایت چون این شعارهایی که الان میده که جمهوری اسلامی به همه اون چیزایی که ما خواستیم عمل قرار بکنه با همه اینها رو پذیرفته، تا زمان این شعارها رو میتونه بده که در عمل شعار و اعمال و نتیجه توافق تلاقی با هم پیدا نکرده باشن، ولی روزی که قرار باشه جمهوری اسلامی به نظر پیروز ماجرا بیاد و آقای ترامپ ضعیف به این معنی که واقعا در تاریخ در آینده در انتخابات همه اینها به عنوان ضعف براش تلقی بشه، اونجاست که فکر میکنم بیشترین تاثیر رو میتونه روش داشته باشه. همین روزها صحبت از این هست که فعلا میخوان سعی بکنن که بازارهای انرژی و نفت یه مقدار آروم بشه، بتونن ذخایر نفت رو پر بکنن تا بعد وارد یک درگیری جدید بشن. من فکر میکنم بیشتر از اینکه آقای ترامپ یه ایدئولوژی خاصی در سیاست خارجی داشته باشه، اون مسئله قدرت و پروژکت کردن قدرت براش اهمیت داره و اینکه ضعیف به نظر نیاد. و در مقطع فعلی فکر می‌کنم دنبال گزینه به نظر میاد می‌گرده که یا بتونه به یک دستاوردی برسه، یعنی جمهوری اسلامی رو اونطوری که خودش قبل از جنگ هم میگفت ماهیتش رو تغییر بده بدون اینکه تغییر رژیم در واقع انجام داده باشه و تبعاتی که ممکنه داشته باشه، یا اینکه ممکنه دوباره خیلی به سرعت ما پله‌های تنش رو طی بکنیم و وارد یک درگیری جدید بشیم. نقطه تلاقی فکر میکنم مسئله اینه که جمهوری اسلامی چقدر بخواد از اون خطوط قرمز عبور بکنه و این مسئله خلیج فارس، مسئله عمومی کردن توافق، این که واقعا حاضرن یک کارهایی رو بکنن یا نه، اونها فکر میکنم تعیین کننده است، کسی مثل مارکو روبیو یا جی دی ونس یا حتی افکار عمومی آمریکا در مقطع فعلی.
1: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. در ایران عده‌ای از مقامات حکومتی و امامان جمعه همچنان به تندی در قبال مذاکرات اظهار نظر می‌کنند. امام جمعه احواز گفته جمهوری اسلامی صاحب تنگه هرمز و هر کشتی که بدون مجوز عبور کنه غرق میشه. امام جمعه قم هم گفته جمهوری اسلامی مذاکرات رو فرصتی برای تجدید قوا می‌بینه و حالا در بالاترین سطح آمادگی. در تهران اما احمد خاتمی تاکید کرده الان زمان اطاعت و همه مسئولان نظام باید بگن چشم. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا به ما پیوسته. آقای نخل احمدی، چقدر حرفای این چنینی که همه الان باید اطاعت کنند و بگن چشم به نظرتون انعکاس واقعی روی زمین هم داره؟ آیا این شروع سرکوب اعتراضات تندروترها در داخل حکومته؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای به نظرم یک سری مسائل عوض شده. مثلا در رابطه با مذاکرات، امروزی که مذاکرات حالا شاید در زمان علی خامنه‌ای بیشتر یک انتخاب بود، الان بیشتر یک ضرورت هست. تا خب ساختار سخت یا هستی سخت قدرت هم میدونه با این وضعیت اقتصادی و شکافی که بین جامعه و حاکمیت هست نمیتونن بدون یک توافق و گشایش اقتصادی وضعیت رو پیش ببرن. و از طرف دیگه امروز مسئله مثل مذاکرات فقط یک امر سیاست خارجی نیست، میتونه روی سیاست داخلی و توازن قدرت هم تأثیر بذاره، به این معنی که هر گروهی که بتواند در واقع فرمان این مذاکرات رو به دست بگیره و نهایتا توافق بکنه میتونه هم یک مشروعیت در داخل پیدا بکنه و هم در واقع دست بالا رو بعدها در واقع حاکمیت داشته باشه در این بازچینش جدیدی که بعد از رهبری مجتبی خامنه‌ای. به خاطر همین هم امروز کمتر شما میبینین که مخالفت سر اصل مذاکرات باشه، بیشتر در واقع روی میزان امتیازدهی ها از شکل توافق، از نحوه اجرا هست و مهمتر از اونها اون مالکیت توافق هست. از طرف خب گروه های مثلا مثل آقای قادرخواه و پزشکیان و بخش از بدنه سپاه و اینها معتقد هستن که خب به هر حال باید نرمش بیشتری انجام داد تا بتونه امتیازات بیشتری گرفت. از طرف خب بدنه هستن که در گذشته اینها به واسطه همین تحریم ها و همین وضعیت منافعی داشتن و معتقدن که نه آقا انقدر هم لازم نیست ما امتیاز بدیم، تنگه هرمز باید بسته بشه مثلا یا ادامه پیدا بکنین مالکیتش، پس اصلی نباید هیچ گونه در واقع مذاکره انجام بشه. و از طرف دیگه ای علی مشتبه خامنه ای هست که از زبان آقای خاتمی میاد میگه که یاد در واکنش به اون بیانیه 66 نفر خبرگان میاد میگه که امروز شما در اون سطحی نیستین، اجازه ندارین بیان وارد این مداخلات بشین، شما فقط در واقع یک نقشی بر این دارین که اون حسه سخت قدرت رو تایید بکنین و در واقع بر همون محور برین. به خاطر همین هم هست که بعید میدونم که مجتبی خامنه‌ای بخواد هیچ کدوم از این طرف ها رو حذف بکنه. از دار و دسته قالیباف و پزشکیان یا نیاز داره که اینها برن جلو این داستان رو پیش ببرن و به یک راه حلی برسن و از دار و دسته تندروها میخواد که در این حوزه فعلا دخالت نکنن، اما در مسائل داخلی و اون حوزه ایدئولوژی داخلی اونها نیاز داره و به هر حال از اونها استفاده خواهد کرد.
1: ولی خب این قدرم حرف از تندروها هست، به نظر نمیرسه قدرتی در دست داشته باشن در این لحظه دست کم. حالا خود مجتبی خامنه‌ای یه حرفی منتسب بهش منتشر شده ولی فعلا که ما او رو رؤیت نکردیم. دولت هم که دست پزشکیان، مجلس هم که دست قالیبافه که به نظر میرسه کنترل خیلی از امور رو الان در دست داره. بنابراین نشانه عملی یا تاثیر عملی حرفای تیپای جبهه پایداری روی زمین چه میتونه باشه فراتر از فقط شبکه‌های اجتماعی و اعتراضات در همین سطح؟
5: به نظر نمیاد بیشتر از این باشه. بخشی هم شاید بشه به این شکل نگاه کنه، اینها بیشتر به هر حال مفروضات هست. بخشش هم شاید به در واقع یک سازماندهی یا برنامه‌ریزی یا تعیین نقش هست، مبنی بر اینکه شما مثلا فرض کن در داخل کشور بیان و یک سری مواضع خیلی تند و تیز بگیرن برای اینکه دست مذاکره کنندگان، دست مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر باز باشه که وقتی با آمریکایی‌ها اینا میشینن صحبت کنن بگن ببین ما همچین بدنه‌ای داریم که بدنه به کم راضی نیست یا در واقع به بعضی مسائل راضی نیست و بتوانن یک سری امتیازهای دیگر باشن، اما در روی یا در واقع در اون حرکت اصلی یا تاثیرگذاری اصلی به نظر نمیاد نه تاثیرگذار باشه. یعنی حداقل هم این که شما الان میبینید مجلس شورای اسلامی بعد از این همه مدت هنوز باز نشده، مجلسی که خب به هر حال بیشتر منتسب هست به تندروها، یا اینکه میبینیم به هر حال با تمام این انتقاداتی که دارن میکنن در صدا و سیما همسالون، میبینیم روند این مذاکرات در واقع تغییر آنچنانی نکرده، بیشتر یا اینکه اینها واقعا قدرت آنچنانی ندارن و اون کسانی که دارن مسیر رو پیش میبرن توان مهار کردن اونها رو بدون حذف کردنشون دارن، و یا اینکه خب شاید یک در واقع تقسیم نقشی هست که اینها از این طرف سر صدا بکنن و اونها از اون طرف مذاکره بکنن امتیازات بیشتر بگیرن. علل حال فعلا در این آشوبی که در این ساختار قدرت هست هر کس تلاش میکنه به هر حال یک جایگاه بیشتر و امتیاز بیشتری بگیره و طبیعتا خب یک سری خط قرمز ها رو ممکنه رد بکنن همینا.
1: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما. در این دقایق گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ماست با آمریکا یک توییت طعن‌آمیزی به آمریکا زده و نوشته که تصور کنید که 40 چند میلیون نفر از شهروندان خودتون کوپن غذا دریافت میکنن و بعد ملت دیگری رو گرسنه خطاب میکنید. این یک اعلامیه نیست، یک پیشبینیه. توصیه های دریافت غذای خودتون رو حفظ بکنید. دارایی های ما، انتخاب های ما به نرخ سوء تغذیه خودتون توجه بکنید. این اشاره ای هستش به اظهارات اخیر جی دی ونس که گفته بود ایرانیانی که گرسنه هستن شاید بتونن از محصولات غذایی آمریکا استفاده کنن. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ما دوباره ببینید.

4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیفر هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشیرانی در خلیج فارس. خالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. تداوم فشار قضایی و امنیتی به معترضان. 9 زندانی سیاسی دیگر در تهران و عراق به اعدام محکوم شدند. و صدور حکم عاملان سوء قصد به خبرنگار ایران اینترنشنال. زاربان پوریا زراعتی به 12 و 8 سال زندان محکوم شدند. مقام پلیس مبارزه با تروریسم لندن میگوید جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده.

0: مراسم یک هفته دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه و نیز گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشد. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اسباب خارجی غیررسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید غیبت مشتبه خامنه‌ای در مراسم تشییع اعضای خانواده و پدرش در میان هواداران جمهوری اسلامی این پرسش را ایجاد میکند که آیا او اساساً زنده است یا خیر؟
1: تقریبا میشه گفت از دیروز تا به امروز بزرگترین رسانه های دنیا وقتی به مسئله مراسم خاکسپاری یا به عبارتی جسدگردانی علی خامنه ای پرداختند، در واقع در مرکز توجه رسانه دنیا قرار گرفته. بسیاری از اونها مثل رویترز نوشته بود که این میتونه نشان دهنده جراحات جدی اون باشه. بسیاری دیگه، حتی من دیدم که نشریه گاردین اشاره کرده بود که این ابهام سیاسی داره، یعنی مسئله حذف، در واقع حذف فیزیکی اون، کشته شدن اون، مجروح شدن او، صدمه دیدن جدیش و حتی عدم باز توانایی در برقراری امنیت برای جان او، همه اینها مورد در واقع توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته. اما آنچه که در داخل کشور به نظر من در کنار اون بی‌اعتنایی عمومی یا حتی بخوام بگم شادی عمومی که وجود داره از پایان یک دیکتاتور بزرگ، این مسئله هم گمانه‌زنی شده که هواداران جمهوری اسلامی این رو چگونه برداشت میکنن. در این مورد باید بگم که به نظر من 2 برخورد وجود داره. یک عده کسانی هستن که اساساً بدون هیچ گونه تفکری اون روایت امنیتی غالب رو میپذیرن و پرسشگر هم نیستن، اما برای باقی مانده آنها مسلماً حضور فیزیکی او میتوانست معنا داشته باشه و همچنان نبود او به معنای این هست که به هر حال این جایگاه خالی هست و مسلماً این پرسش در ذهن اونها هم ایجاد شده که آیا او اساساً زنده است یا کسانی که به نام او دارن در واقع مجلس گردانی میکنن، مراسم گردانی میکنن، در واقع پاسداران اون مقام ولی فقیه موروثی هستن که انتظار دارن حفظش بکنن. بنابراین در آینده باید ببینیم که در بین این هواداران جمهوری اسلامی آیا این پرسش جدی منجر به یک واکنش جدی هم خواهد شد یا خیر.
0: اما درباره واکنش رسانه‌های آمریکا به مراسم دفن علی خامنه ای همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، از تو بیشتر بشنویم.
2: در رسانه‌های آمریکایی نکته مهم در واقع مسئله برگزاری نه فقط به عنوان چیزی که تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشه، بلکه به عنوان یک رویکرد از طرف جمهوری اسلامی برای تثبیت یک بحران بزرگ هویتی و لحاظ حاکمیت بوده. سی ان ان در گزارش مبسوطی با اشاره به همین جزئیات تاکید میکنه که حالا جمهوری اسلامی در واقع با هدف یک پیام سیاسی برای دولت آمریکا و دونالد ترامپ این مراسم رو برگزار کرده، درست مراسمی که در وضعیتی که جمهوری اسلامی در بحران‌های اقتصادی، فشارهای اجتماعی، مسئله عدم مشروعیت و بسیاری از این مسائل هستش، تلاش میکنه در چنین شرایطی نشون میده که نه تنها اصلا نپاشیده، بلکه اعتبار کافی رو هم برای خودش حفظ کرده. رشیدی در واقع در این اشاره تاکید میکنه حتی با مسئله انتقال جسد علی خامنه‌ای در شرایط بحرانی فعلی به کشور عراق، برگزاری مراسم در نجف و کربلا و همچنین حضور عناصر مختلفی که از اقشار مختلف جامعه هستند که به رغم اینکه فاکس نیوز هم پیش از این میگفت از مسئله تشییع جنازه علی خامنه‌ای چندان دولت‌های مهم و جدی استقبالی نکردند، اما با طرح چیزهای نظیر گروه‌های مختلف و به هر شکلی به تهران آوردن و همچنین انتقال این جنازه به عراق، ترجیحی وجود داره که تلاش بکنه اثبات بکنن که چنین هویت در واقع یک هویت رهبری شیعه و بین المللی دارم. چنین در رسانه دیگه با اشاره به مسئله همزمانی بمب محرم که ماه سوم کشته شدن امام شیعیان، ماه کشته شدن سومین امام شیعیان هستش و همزمانی این تشییع در محرم و همچنین با جشنهای 250 سالگی آمریکا، این تلاش به وجود آمده که اهمیت و موقعیت بیشتری رو برای ایجاد قداست برای علی خامنه‌ای داشته باشن. اما نکته دیگری که وجود داره مسئله این هستش که جمهوری اسلامی در بحرانی قرار داره که هر همه در ایران همسوش نیستن. بزرگترین مراسم به روایتی به گفته نیروهای دولتی در حال برگزاری است، اما سی ان ان میگه بخشی از جامعه هم به نظر میسه از این فرصت دارن استفاده میکنن و ترجیح میدن که بیرون از تهران و این دغدغه های پر از شلوغی و امنیتی رو در یک آب و هوای ییلاقی بگذرونن. و البته این سنت در مورد ماه خرداد هم در مورد ایرانی ها وجود داره. اما اشاره کوتاه هم در ارتباط با گزارشی از CNBC بکنم، گزارشی که تاکید میکنه جمهوری اسلامی و شرایط فعلی با توجه به نبود مجتبی خامنه‌ای که اگر می بود قاعدتا میتونست یک نقش تثبیت کننده رو برای رهبری بعدی در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و این نبود کاملا این خلأ رو نشون میده که به هر حال مجتبی خامنه‌ای در مهمترین رویدادی که قرار هستش جمهوری اسلامی هزاران هزار نیرو و مأمور امنیتی خودش و عناصر خودش رو به کار گمارده تا برگزار بشه و اگر این نبود خودش میتونه یک نشانه منفی هم محسوب بشه. در نهایت گزارشی که CNBC به اون اشاره میکنه و البته برخی رسانه دیگر آمریکایی، مسئله تضاد جمهوری اسلامی هستش. ما در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که حدود چندی ماه قبل پیش از کشته شدن علی خامنه‌ای، یعنی در دیما پیش از کشته شدن اون، بزرگترین سرکوب رو در جامعه ایران انجام داده و قتل بسیاری از شهروندان بیدفاع ایرانی در خیابان رقم زده. حالا CNBC داره میگه که این تضاد بزرگیه، جایی که جمهوری اسلامی برای بقای خودش دست به هر کشتاری زده و حالا تلاش داره میکنه یک شخصیت و یک کاراکتر تازه را از خودش دوباره در جامعه جهانی نشون بده، درست در شرایطی که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم هنوز به یک محصول واقعی هم نرسیده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران خواستار تمدید معافیت تحریمی و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش، آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد و همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی، بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد. رویترز همچنین گزارش داد که در پی افزایش عرضه نفت خلیج فارس پس از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌های غیر دولتی چین خرید نفت ارزان‌تر و غیر تحریمی خاورمیانه را افزایش داد. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته فرانسه در خاورمیانه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب مستقر کرده. به گفته رئیس جمهور فرانسه نیروهای این کشور با دو ناوچه و یک هواپیمای گشت دریایی آمادند تا همراه با شرکای این کشور به بازگشت کامل ناوبری کمک کرده و امنیت تردد در تنگه هرمز را تضمین کند. فرانسه و بریتانیا هم در بیانیه مشترک اعلام کردند که عمان با همکاری با این دو کشور برای تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی خود موافقت کرده. در این بیانیه آمده بریتانیا و فرانسه همچنین آمادگی دارند نیروی چند ملیتی گسترده تری رو برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر کنند. پیشتر نیز نشریه فوربس در تحلیلی نسبت به نادیده گرفتن مسیرهای بالقوه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای آمریکا هشدار داد. این نشریه با اشاره به سابقه طولانی پنهانکاری جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای نوشت تهران توانایی فنی بازفراوری پلوتونیوم نیروگاه بوشهر را دارد و در صورت فراهم شدن فرصت از این گزینه استفاده خواهد کرد. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، همچنان تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز و تلاش‌ها البته برای تضمین امنیت کشتیرانی ادامه داره. جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
3: خب همونطور که در مقدمه خبر رکسانا اشاره کردی، استارمر و مکرون بیانیه مشترکی شامگاه جمعه منتشر کردند و اعلام کردند که عمان موافقت کرده با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی این کشور. در این بیانیه آمده که تنگه هرمز یک شریان حیاتی است و بریتانیا و فرانسه با بکارگیری یک کارگروه چند ملیتی گسترده و استقرار اونها در این آبراه کمک میکنن، به خصوص در آبهای سرزمینی عمان، که بتونن آزادی کشتیرانی و عبور و مرور امن کشتی‌های همه جهان به گفته این بیانیه رو تضمین کنن. در این بیانیه اشاره شده که هر دو کشور متعهد هستند به احترام به حاکمیت کشورهای اطراف تنگه، به شرکای جهانی خودشون، به ثبات منطقه و به اینکه حتما همه کشتی‌ها بتونن به کماف سابق، اونطور که قبل‌تر بود، به عبور و مرور در این تنگه ادامه بدن. البته اون چیزی که هم بریتانیا و هم فرانسه در بیانیه اشاره کردن اون چیزی نیست که ظاهرا جمهوری اسلامی در بیانات اخیر خودش و موضع‌گیری‌های خودش بیان کرده. دیدیم که قالیباف در همین مواضع اخیر خودش، به خصوص در صحبت‌هایی که با رئیس مجلس ازبکستان داشت، گفته که با عمان، یعنی جمهوری اسلامی ایران و عمان، در حال یک اتحاد مشترک، یک حاکمیت مشترک هستند برای اینکه بتونن به نوع دیگری این آبراه رو مدیریت کنن. در واقع از جملات قالیباف اینطور برمیاد که تنها این رفع
0: بله، متاسفانه ارتباطمون با همکارم نیلوفر منصوری از بین رفت. عذرخواهی میکنم از این بابت و نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، داستان‌نویس و مترجم شناخته شده، روز جمعه در بیمارستانی در کالیفرنیا در سن 81 سالگی درگذشت. شهرنوش پارسی‌پور با دو کتاب توبا و معنای شب و زنان بدون مردان مطرح شد. پارسی‌پور در سال 1368 به دلیل محتوای کتاب زنان بدون مردان بارها احضار و بازجویی شد و نهایتاً در دهه 70 شمسی به آمریکا مهاجرت کرد. وزیر رحیمی، کولبر اهل بخش شاهو شهرستان روانسر، با شلیک نیروهای هنگ مرزی کشته شد. به گزارش خبرگزاری هنگا، او در حال کولبری در استان کرمانشاه بود که هدف گلوله ماموران قرار گرفت. دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری رو به 6 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرد. به گزارش هرانا حکم الهام زراعت پیشه بابت اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده. این وکیل دادگستری اردیبهشت امسال در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهدی ناظر و نامزد او مهناز چاردولی در دادگاه انقلاب تهران به اعدام و 10 سال حبس و عاطفه ناظر خواهر مهدی به 10 سال حبس محکوم شدند. این سه زندانی سیاسی 21 دی ماه 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام‌های اونها حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیرقانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع و تبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیس اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشد. هرانا همچنین گزارش داد که ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار داشته و تلاش‌هایی برای عکس اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام محارب به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسایی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی این 5 زندانی هستند. اونها هم اکنون در زندان عراق نگهداری می شوند و تنها 10 روز فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. هرانا گزارش داد که وحید خانسر

0: محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته که جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وحید در اردیبهشت برگزار شد. رضا اکبرنیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر گفت روند رسیدگی به پرونده‌های محکومان سیاسی محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی بسیار هولناک است. او افسوده در تمام این پرونده‌ها بحث شکنجه و اعتراف اجباری مطرح است و وکلایی که از سوی حکومت تعیین شدند با وجود دریافت مبالغ کلان در دادگاه هیچ دفاعی از موکلان خود نکردند.
1: روند رسیدگی این پرونده ها خب بسیار وحشتناک هستش. توی همه شون شهر پرونده رو ما میخوندیم یا منابعی که با خانواده صحبت کرده بودن، بحث شکنجه بودش، بحث اعتراف اجباری، بحث فشاری که روی خانواده هستش، وکلای تسخیری که با خود پیشنهاد قوه قضاییه اومدن تو پرونده ها و پول های بسیار کلانی هم خلاف قوانین خود جمهوری اسلامی گرفتن ولی تو دادگاه رفتن دفاعی نکردن. دادگاه ها هم عملا شدن انگار منشی صادر کننده حکم که فقط بخوان حکم مرگ رو بنویسن و دارن اولا تصمیم های نهادهای امنیتی رو متاسفانه دیکته میکنن. یک جمله سخن والتر بنیامین داره، میگه هیچ سند تمدنی نیستش که همزمان بخواد سند بربریت نباشه. مشخصا من اینو منو یاد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میندازه که عملا تبدیل شده به ابزار حسب مخالفان، حالا چه با اعدام باشه چه در زندان، یعنی به دنبال ابزار، این ابزار میخواد ازش به عنوان ابزار قدرت استفاده بکنه و باید جلوش گرفته بشه این روند غیر قانونی. به نظر من مشخصا ما بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه و بعد از اعتراضات دیماه این رو دیدیم که ولی پیامش خب برای من روشنه. حکومت عملا میخواد که با این احکامی که داره صادر میکنه، هم حبس‌های سنگین هم احکام اعدام، هزینه هر نوع مخالفتی رو با خودش تا مرز حتی مرگ این افراد بخواد در واقع بالا ببره. الان ما با به نوعی با کم سابقه ترین شمار زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام توی چند دهه اخیر میتونم بگم مواجهیم و صدها زندانی سیاسی که دیگه که اشاره کردم و حتی معترضینی که بازداشت شدن هم در معرض احکام سنگین هستن. همزمان میبینیم حقوق بشر و معادلات در واقع بحث مسائل حقوق بشری توی بازی‌های سیاسی، تو معادلات سیاسی، حتی مذاکرات با امریکا عملاً به حاشیه رونده شده. قوه قضاییه هم میاد از این قضیه استفاده می‌کنه. یعنی وقتی آزادی زندانیان سیاسی، وقتی توقف اعدام‌ها از دستور کار قدرت‌های بزرگ حذف میشه، دست سازمان ملل بسته میشه، حتی امریکا میاد دست دوستی میده به مشخصاً ملاهای آدمکش، حکومت داره این پیام رو دریافت می‌کنه که هزینه سرکوبش نسبت به قبل کاهش پیدا کرده.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. آغاز مراسم یک هفته دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه‌ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، قالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. دادگاهی در بریتانیا ناندیتو بادعا و جورج استانا، دو شهروند اهل رومانی رو به دلیل دست داشتن در حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته پلیس با ارزیابی و استدلال دادستانی قاضی موافقت کرد که این حمله یک حمله با حمایت یک دولت خارجی بوده و نتیجه گرفت که شواهد به طور قاطع نشان می‌دهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از خانه‌اش در لندن هدف این حمله قرار گرفته بود. کریس رایت مقام پلیس مبارزه با تروریسم لندن در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت که همواره موضع دادستانی و پلیس این بوده که این حمله هماهنگ شده و برنامه ریزی شده بوده و به نیابت جمهوری اسلامی یا توسط اونها انجام شده.
2: همواره موضع دادستانی و پلیس این بوده که این حمله

0: هماهنگ شده و برنامه ریزی شده بوده و به نیابت از رژیم جمهوری اسلامی یا توسط آنها انجام شده است. قاضی امروز در توضیحات صدور حکم نشان داد که مطمئن بوده بر اساس دلایل ارائه شده میتوان این ادعا را اثبات کرد. بنابراین توانست از اختیارات قانون امنیت ملی برای تشدید مجازات متهمان استفاده کند. ما با سازمان‌های رسانه‌ای فارسی زبان در لندن و فراتر از آن همکاری داشتیم. این همکاری سال‌هاست که انجام می‌شود. ما رابطه‌ای واقعاً مستحکم با آنها داریم تا از آزادی در بریتانیا لذت برده و کار مهمشان را انجام بدهند. ما به این کار ادامه می‌دهیم.
1: پوریا زراعتی پیشتر در برنامه 24 با فرداد فرهزاد گفت با وجود تمام مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که بریتانیا در به رسمیت شناختن تروریستی بودن سپاه داشت، این دادگاه و این حکم باعث پیش آمدن روند قضایی علیه جمهوری اسلامی در خاک این کشور شده و دولت را با اهرم‌های قضایی و حقوق بشری مجبور به واکنش کرد.
2: من نمیدونم که یک مقاومت خیلی عجیبی همواره در این لندن وجود داشته که سپاه پاسداران رو بخوان در لیست تروریستی بزنن. همشون هم وعده دادن، یعنی هم ریشی سوناک زمانی که داشت برای اون کمپین انتخاباتی خود درون حزب محافظه‌کار اقدام میکرد، یعنی ران میکرد، گفت این کار رو خواهد کرد وقتی نخست وزیر بشه، نکرد. ستارمر و حزب کارگر از حزب محافظه‌کار انتقاد میکردن به خاطر اینکه این کار رو نمیکنه، ولی خودشون هم که اومدن سر کار، الان 2 ساله که سر کار هست حزب کارگر، این کار رو انجام نداده. و من صحبت هایی که داشتم با یک سری از وکلا، حقوقدان ها، حالا فعالان حقوق بشر و سیاسی و اینها، ببین الان یک اهرمی که به وجود اومده، این نیستش که فقط یک تهدیدی علیه یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان یا یک سری روزنامه‌نگار فارسی زبان اینها هست، اینه که واقعا این اتفاق افتاده. یعنی دیگه فقط از مرز تهدید و اینکه بخوان باهاش مقابله بکنن و جلوش رو بگیرن و اینها گذشته، یک اتفاقی افتاده، یک روند قضایی طی شده و توی این روند قضایی محرز شده که جمهوری اسلامی مشخصا در خاک بریتانیا اینجور عملیات رو انجام میده. ابعاد دیگری هم داره این پرونده، حالا خودت هم در جریانی، که به هر حال این شبکه‌های نقل و انتقالات مالی که در بریتانیا ساخته شده، حالا جزئیاتش احتمالاً در آینده بیاد بیرون که اصلا این پول رو چه جوری منتقل کردن به اینها و اون کسانی که اسمشون در پرونده و شرکت‌هایی که در UK انگلیس رجیستر هستن اینجا درگیر بودن، من فکر میکنم که شاید بتونه یک راه یا یک راه حل حقوقی رو باز بکنه که اگر دولت‌ها حتی ارادش رو هم ندارن مجبور بشن که سیاست‌گذاری و سیاستشون رو در قبال جمهوری اسلامی و مشخصاً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی عوض بکنن. یعنی فکر میکنم علاوه بر فشار سیاسی و حقوق بشری، الان یک اهرم حقوقی هم در اختیار حقوقدان‌ها و فعالان سیاسی و حقوق بشر شاید قرار گرفته باشه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش کانال 12 اسرائیل، نتانیاهو در این تماس 250 سالگی استقلال آمریکا رو تبریک گفت و تاکید کرد که آمریکا ضامن آزادی در جهان است و اسرائیل برای روابط نزدیک میان دو کشور اهمیت زیادی قائل است. نتانیاهو و ترامپ توافق کردند به زودی در آمریکا با یکدیگر دیدار کنند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله را پس از خروج از یک تونل زیرزمینی در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، این فرد تهدیدی فوری برای نیروهای این کشور بوده. همزمان اسرائیل تاکید کرد عملیات نظامی خود را در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داده بود که مقام‌های آمریکایی به طور غیر مستقیم در جریان مذاکرات اوایل سال جاری به عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بودند که اسرائیل ممکن است تلاش کند آنها را بکشد. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تازه‌ترین گزارش نیویورک تایمز درباره اسرائیل و مذاکره کنندگان ایرانی خبری جعلی و ساختگی است. رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست ناتو عنوان کرد که اعضای ناتو بر سه محور تمرکز دارند که شامل حفظ اتحاد داخلی ناتو، حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی و ادامه حمایت از اوکراین است. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی.
3: قبل از اینکه نشست ناتو در آنکارا برگزار بشه، رویترز به پیشنویس بیانیه این ائتلاف دست پیدا کرده که در اون بیانیه اعضای ناتو سه پیام همزمان رو دارن تلاش میکنن که ارسال بکنن. یکی حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف هستش، دوم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، و سوم هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه. این سند نشون میده که اعضای این ائتلاف قصد دارن که موضع مشترک و صریحی رو در قبال تهران اتخاذ بکنن. بر اساس این پیشنویس، رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در بیانیه نهایی نشون میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، نگرانی های امنیتی اعضای ناتو دیگه تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت های این ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیستش. در همون سند اعضای ناتو قراره که یک بار دیگه بر تعهد کامل خودشون بر اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن تاکید کنن، اصلی که حمله به یک عضو رو، در واقع عضو ناتو رو، حمله به همه اعضا میدونه. اهمیت این بخش از این جهته که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، طی ماه‌های اخیر بارها درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشون میده که ایالات متحده آمریکا هم در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند، روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد بشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار بدن، کمکی که قرار هست در سال 2027 هم حفظ بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال مصر در مرحله 16 نهایی جام جهانی پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی استرالیا رو شکست داد و راهی مرحله بعد شد. گل مصر رو امام آشور در دقیقه 13 به ثمر رسوند و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن رو باز کرد. تیم‌های آرژانتین و کیپ ورد در مرحله حذفی جام جهانی 2026 در میامی به مسافه هم رفتند و در نهایت تیم فوتبال آرژانتین به سختی توانست در وقت‌های اضافی با نتیجه 3-2 از صد کیپ ورد بگذرد. آرژانتین قهرمان دوره پیشین با کسب 9 امتیاز صدرنشین گروه جی شد و به این مرحله از مسابقات رسید. تیم‌های فوتبال کولومبیا و غنا هم در آخرین دیدار امشب در شهر کانزاس سیتی به مسافه هم می‌روند. کولومبیا با کسب 7 امتیاز صدرنشین گروه کی شد و با غلبه بر ازبکستان و کنگو و تساوی برابر پرتغال بدون هیچ باختی به این مرحله رسید. غنا به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم گروه با کسب 4 امتیاز از گروه ال راهی مرحله حذفی شد. این تیم که تحت هدایت کارلوس کیروش قرار داره در دیدار قبلی خود در برابر کرواسی 2-1 شکست خورد. و اما همزمان تصاویر زنده‌ای ببینیم از ایالت میزوری آمریکا، جایی که هواداران برای تماشای دیدار تیم‌های ملی کولومبیا و غنا در مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 وارد ورزشگاه کانزاس سیتی میشن. این مسابقه قرار هستش که تا دقایق دیگری آغاز بشه و هواداران دو تیم همونطور که انتظار میرفت از ساعتها قبل با حضور در اطراف ورزشگاه خودشون رو برای این دیدار حساس آماده کردند. ویدیوهای منتشر شده شهروندان در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد با گذشت ماه‌ها از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 بسیاری از کسب و کارها با تولید و استفاده از علائم مربوط به این خیزش علیه جمهوری اسلامی نام اون رو گرامی می‌دارند. از جمله ویدیوهای منتشر شده می‌توان به خالکوبی نقشه ایران، ماشین نویسی 18 و 19 دی، چاپ عکس جاوید نامان و تولید زیورآلات با نشانه های انقلاب ملی اشاره کرد. تصویر ارسالی به ایران اینترنشنال دیوار نویسی یک شهروند در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی را نشان میدهد.
1: این فیلم رو میگم برای ایران اینترنشنال

0: جاوید شاه.
1: همکارم محسن مهیمنی در بخش پیشین خبر با اشاره به اختلال و قطع مکرر اینترنت و فروش و تولید نمادها و اقلام مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان در برخی شهرها ادامه دارد و تقاضا برای این محصولات افزایش یافته.
2: همین وضعیت قطعی و اختلال اینترنت خیلی از کسب و کارها و مشاغل شهروندان که این روزا ضرر بسیاری هم دارن میدن به خاطر قطع اینترنت رو میبینی که محصولاتشون رو دارن میبرن به این سمت که یادی از انقلاب ملی رو داشته باشه. نگاه میکردم یک کسی که خب تیشرت یا لباس داره تولید میکنه، میبینم که علائمی از یا تصاویری از انقلاب ملی، علامت شیر و خورشید یا اون همین رضا مهدوی آتش نشان رو دارن در واقع چاپ میکنن روی تیشرت ها، یا میبینیم که در همین کسب و کارهای دیگه یا هم ماشین هایی که دارن توی شهر تردد میکنن، خیلی هاشون دارن این علامت 18 و 19 دی رو میزنن به یاد انقلاب ملی. دارن در کسب و کارهایی مثل چاپ عکس، قاب عکس چاپ میکنن از جاوید نام ها یا تصاویر جمعی جاوید نام ها، و به نحوهای مختلف دارن نشون میدن که این کسب و کار با همه این ضررها، با همه این اختلالی که وجود داره در معیشتشون مردم موندن، اما انقلاب ملی رو فراموش نمی کنن. و این پدیده جالبی است که کمتر هم بهش توجه شده که مردم به همدیگر این پیام میدن که در حالی که حکومت همه سرمایه گذاریش این روز برای دفاع از خودش و در قدرت موندن میکنن، مثل همین امروز که تمام تمرکزش روی دفن بقایای علی خامنه‌ای هست، در اون طرف مردم دارن به این شکل یاد جاوید نامه، یاد انقلاب ملی رو گرامی دارن و پیامشون اینه که انقلاب ملی زنده است، شعارهاش زنده است و همچنان به فعالیتشون در این زمینه ادامه میدن.
1: تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده جعفر ویسی از جانباختگان اعتراضات مراسم تولد او را بر مسر مزارش برگزار کردند. جعفر ویسی 18 دی ماه با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی در کرج کشته شد.

تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده و دوستان جاوید نام‌علی میرزایی به مناسبت زادروزش بر مزار او گرد هم آمدند و به یادش می نوشیدند. علی میرزایی با شلیک ماموران در نارمک تهران و در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شد.

0: منوچهر فرید، بازیگر سرشناس موج نوی سینمای ایران، در 89 سالگی در ملبورن استرالیا درگذشت. فرید که پیش از انقلاب و همچنین در سالهای ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی در آثار شاخص سینمایی بازی کرده بود، از سال 1359 در آمریکا و سپس استرالیا در تبعید زندگی میکرد. او به دلیل بهایی بودن از فعالیت هنری منع شده بود. خشت و آینه، اثر ابراهیم گلستان، رگبار، غریبه و مه، کلاغ و چریکه تارا از ساخته های بهرام بیضایی از جمله آثاری هستند که منوچهر فرید در اونها ایفای نقش کرده. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم، در بخش پیشین خبر از اهمیت جایگاه و میراث هنری او در تاریخ سینمای ایران گفت.
1: ببینید، به هر حال بسیاری از بزرگان هنر ایران که در دهه 40 به اوج کار خودشون رسیدن و در دهه 50 البته همون حوالی به دنیا اومده بودن، یعنی بین 1315 تا 1320، چه تو عالم ادبیات، چه تو عالم بازیگری و چه کارگردانی سینما و نویسندگی، همه در واقع اساسا خیلی از چهره‌های مطرح تو همون سالا به دنیا اومدن. فرید هم از همون طیف بود و با اون گروه در واقع بازیگرانی که در دهه 40 در تئاتر درخشیدن، فرید هم شروع کرد به رشد کردن و درخش شیدن و اون اساسا دهه 40 رو میشه دهه شکوفایی تئاتر، سینما و ادبیات ایران فرض گرفت. اما فرقی که فرید میشه گفت با بقیه داشت اینه که خیلی پی ستاره شدن نبود، بسیار قانع بود به نقشایی که بهش داده میشد، اصلا پی مشهور شدن به اون شکل رایج نبود، بیشتر خود کار براش مهم بود. برای همین سنت تئاتری که داشت، تئاتر براش خیلی خیلی اهمیت و ارزش داشت. و بعد از انقلاب هم که تنها فقط یک بار رفت جلوی دوربین، میراث من جنون مال فخیم‌زاده 1358، درست اوایل انقلاب که هنوز حجاب هم اجباری نشده بود، فیلمی که خیلی کوتاه نمایشش دادن و بعد ممنوع شد. بعد از اون هم دل فرید رو واقعا شکستن. خودش در فیلم‌هایی که هست با غم و غصه میگه که شما نمیدونید که چه خاکی بر سر من کردن، و با غصه یاد میکنه از بلاهایی که در واقع سرش آوردن و متاسفانه تصمیم گرفت که دیگه هنر رو کنار بگذاره و کاری انجام نده و پس از مهاجرت هم دیگه تقریبا هیچ کاری انجام نداد و گوشه نشین شد. اما فیلم هایی که داره به نظرم در تاریخ سینما ایران خواهد موند برای همیشه و یاد و نامش گرامی.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: علی خامنه ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی شب حذف حذف کنندگان ایران، اسپانیا با یک پیروزی قاطع و پرگل اتریش رو به خونه فرستاد و الجزایر به سوئیس باخت. پایان تلخ کتاب لوکا مودریچ افسانه‌ای در میادین ملی، پرتغال در نبردی تماشایی کرواسی رو مغلوب کرد و بین دو اسطوره این رونالدو بود که حداقل میتونه برای یه بازی دیگه در جام جهانی بمونه. اسپانیا و اتریش در یه بازی تمام اروپایی مقابل هم قرار گرفتن. قبل از بازی به نظر میرسید که اسپانیا برتری قابل توجه به این حریف داشته باشه، اما دیگه نه اینجوری. بازی از اول تا آخر رو برتری همه جانبه اسپانیا همراه بود و بازیکن اتریش در تک تک مسافت‌ها یه قدم عقب‌تر بودن. بازیکن اسپانیا در سرعت عمل و مهارت‌های تکنیکی هیچ اجازه بازیکن اتریش ندادن و در نهایت هم با دو گل مایکل اویارسابال و همینطور یه گل از پترو پورو بازی رو 3-0 بردن با قاطعیت. آمار شوت در چارچوب این بازی نشون میده که فاصله دو تیم چقدر زیاده، چون که اسپانیا 10 تا شوت در چارچوب داشت، اتریش هیچی.
1: بازیکنی که گلزنی کرد فراموش نکنیم که او همون بازیکنی شاید کمتر شناخته شده باشه، اما همون بازیکنیه که 2024 در مقابل انگلستان در یورو گل برتری رو مقابل انگلستان به ثمر رسوند دقیقه 86 و موجب قهرمانی اسپانیا شد. خیلی از مطبوعات آمریکایی رو که امروز مزدک نگاه می‌کردم خوشبین بودن به اینکه آمریکا بتونه بلژیک رو شکست بده بره مرحله بعدی، اسپانیا پرتغال رو ببره، و میگفتن تنها چیزی که ممکنه سد راه ایالات متحده آمریکا باشه اسپانیای بزرگه که نشون داده با این بازی که دیروز انجام داد، حتی از فرانسه با اون حملات مرگباری که طی روزهای گذشته در مسابقات از اونها دیدیم قویتر و محکمتر ظاهر شده.
2: روی نیمکت چقدر دستشون بازه شما، یعنی ببین فابیان رویز روی نیمکت، میکل مرینو روی نیمکت بود تو این بازی آورد تو، گاوی روی نیمکت بود آورد تو، خیلی دستش بازه. و اینکه اشاره شده بود به اینکه حدود 300 پاس اسپانیا بیشتر نسبت به اتریش داده بود، من مزک چون فکر کنم تنها نفری بودم که گفتم سه هیچ اسپانیا برنده میشد، که خیلی هم جای تعجب نبود. من قبل پیش بینی می بود که با اختلاف دست کم 3 گل اسپانیا
3: خیلی اعتقاد دارن اسپانیا که بی نقص این بازیاش کرده، اما هنوز اعتقادم برای این اسپانیا اون اسپانیا دو سال پیش نیست. اون اسپانیا که من در آلمان دیدم بازیش از نزدیک دیدم با این بازی کاملا متفاوته. برای مثال شما در سمت چپ تیم در واقع اسپانیا الان بایناره داری، باینا بسیار بازیکن خوبیه، خیلی زحمت کشه، خیلی در اختیار تیمه، اما وقتی من مقایسهش میکنم با نیکو ویلیامز که اون موقع که در موقع بازی میکرد، واقعا نیکو ویلیامز یامال هر دو در یک قد بودن، برای همین از دو طرف میتونستن تحت فشار بذارن، اما الان اون شرایط نیست. من میتونم بگم کوکوریا خیلی بهتر دو سال پیش داره فوتبال بازی میکنه، اما چیزی که باعث شد اسپانیا خیلی زود بازی رو دستش بگیره این بود که ابتدا اتریش سعی کرد که بیاد عقب نشینی کنه که گل نخوره. به محض اینکه گل خورد در اون دقیقه 10 15 گل خورد دیگه شروع کرد به بازی در واقع میتونم بگم انتاری، رفت از جلو تیم اسپانیا رو ببنده. شما وقتی با تیم اسپانیا اونجوری فوتبال بازی میکنی واقعا میتونم بگم خودکشیه. هیچ تیمی نمیتونه اسپانیا رو اونجوری تحت فشار قرار بده جلو، چون نه تنها تیم ملیش بلکه تمام این بازیکنایی که در تیم اسپانیا بازی میکنه، حتی اونایی که در تیمای اسپانیا بازی نمیکنن، برای مثال رودی در منچستر سیتی بازی میکنه، همون نقشی همون شرایطی که در تیم ملی هست، یعنی همه به هم میدونن چطور اون پرس اولیه رو بشکنن. و چیزی که برای من خیلی جالب بود که از بین بازیکنان تنها 3 تا بازیکن بوده زیر 8 امتیاز گرفتن که یامال یکی از اونا بود.
0: اما بریم سراغ بازی پرتغال و کرواسی که با وجود حساسیت بالا تبدیل که زیباترین بازی این دوره هم شد. همه منتظر بودن ببینن که مودریچ یا رونالدو کدومشون این فرصت رو دارن که بازم توی این تورنمنت نقش ایفا بکنن. هر دو تیم در نیمه اول موقعیت گلزنی داشتند اما از دست دادن، اما در نیمه دوم کرواسی بود که توسط ایوان پریشیچ 37 ساله و تموم نشدنی جلو افتاد. این برتری یه ربع دووم داشت و بعد از اعلام یه پنالتی پرحرفه‌ای برای پرتغال رونالدو بازی رو مساوی کرد. این گل او رو به محسن‌ترین بازیکنی تبدیل کرد در ادوار جام جهانی در یه بازی حذفی گل میزنه. با وجود این گل روبرتو مارتینز رونالدو رو دقیقه 81 تعویض کرد، اتفاقی که باعث ناراحتی فوق ستاره تیم ملی پرتغال شد. با این حال پرتغال در ادامه بازی روی سانت زیبای لیاو و ضربه سر گونچالو راموس که تازه میلان رفته در دقیقه 4 زمانی طرف شده جلو افتاد، در یک قدمی برد قرار گرفت، ولی بازی در دقیقه 13 زمانهای طرف شده خیلی عجیب و غریب شد. کرواسی روی یک ضربه بلند با ضربه گواردیول به گل رسید، گلی که با دخالت وی آر مردود شد. در واقع پیش از ارسال پاس ماریو پاشالیچ که به گواردیول رسید منجر به باز شدن دروازه شد، سانت ارسالی در محوطه جریمه کاملا نامحسوس به ایگور ماتانوویچ خورد، سایشی با سرش داشت، تماسی که سنسور توپ اون رو ردیابی کرد و گل به درستی مردود اعلام شد. به این ترتیب آخرین برگ از کتاب زرین بازی‌های ملی لوکا مودریچ هم پایانی تلخ داشت و با 202 بازی ملی خداحافظی کرد، پرتغال صعود کرد و حریف اسپانیا شد.
1: در مورد پرتغال و اون گلی که گونچالو راموس زده هم رسانه‌ها بهش اشاره کردن و گفتن که در جام جهانی قطر در بازی مقابل سوئیس وقتی اومد و هتریک کرد خیلی‌ها تصور می‌کردن که او جایگزین مناسبی برای رونالدو، دوران فوتبال رونالدو به پایان رسیده. نشریه نیویورک تایمز گفته که خیلی ها اشتباه میکردن چون رونالدو دیشب به اعتقاد این نشریه گفته که بهترین بازی دو ادوار جام‌های جهانی خودش رو نشون داده و انجام داده و گفته که در این بازی سرشار از احساسات مختلف بوده رونالدو، از شادی بوده برای گل، تعجب برای تعویض، ناراحتی برای اون گلی که خوردن، خوشحالی برای صعود و البته احساساتی و غمگین به خاطر اینکه در لحظات بعد از پایان بازی دیدیم که پیراهن دیگو ژوتا رو به تن کرد و اومد و اشک ریخت و اونجا با همتیمی‌های خودش به یاد دیگو ژوتا که سال پیش دقیقاً در همون روز مسابقه در صحنه تصادف رانندگی درگذشت یاد اون رو هم گرامی داشتن، احساسات متفاوت و مسابقه بعدی که اونها پیش رو خواهند داشت.
2: رونالدو با اینکه 41 سال و 100 و الان فکر کنم 48 روز سن داره، ولی خب بازیکنی که از نظر فیزیکی میتونه همچنان بازی بکنه تو بالاترین سطح تو این 4 بازی که تا الان انجام داده. دیشب برای اولین بار بود که روبرتو مارتینز تعویضش کرد، میتونه کل 90 دقیقه هم بازی بکنه و تاثیرگذار باشه. قبلا راجع به رونالدو صحبت کردیم، فقط 24 گل نیاز داره که برسه به اون رکورد افسانه‌ای 1000 گل. رکورد اوزویو هم که شکسته، 11 گل زده تو جام جهانی. دیشب هم خب اشاره کردی به مسن‌ترین بازیکن تبدیل شد که توی مرحله حذفی بازی کرد و گل زده. یه چیزم راجع به کرواسی من بگم مازک جان، اونم اینه که برای دومین بازی پیاپی بود که زلاتکو دالیچ، ایوان پریشیچ به عنوان دفاع چپ بازی داد. دو تا بازی قبلی حالا به عنوان وینگر بازی شد، دو تا بازی اول کرواسی، دو تا بازی قبلیشون از جمله دیشب گذاشتش دفاع چپ و جوابم گرفت. واقعا نیمه دوم فوق العاده بود، یکی از بهترین بازیهای جام که دیدیم. ما حالا دیشب بازی یه جای دیگه دیدیم با رضا که اتفاقا خیلی فوتبالی بودن ولی براشون فرقی نمی‌کرد، هر تیمی گل می‌زد خوشحال بودن. و اینکه توی این بازی اگه اشتباه نکنم برای اولین بار توی تاریخه که چهار گل زده شد که وی آر رد کرد. حالا شما فرض کنید که امیر قلعه‌نویی مربی یکی از این تیم‌ها بود، ببین چه اتفاقی می‌افتاد.
0: صبح دیروز جلسه در مقر فدراسیون فوتبال آلمان در فرانکفورت برگزار شد، جلسه‌ای که تنها دستور کار اون بررسی دلایل ناکامی آلمان در جام جهانی و تصمیم گیری درباره آینده سرمربی تیم این کشور بود. امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال آلمان و ناگلزمن قراردادشون رو فسخ کردن. به این ترتیب راه برای انتصاب یورگن کلوپ به عنوان مربی آلمان باز شده، چیزی که به نظر میرسه در آینده نه چندان دور خبرش به صورت رسمی منتشر بشه، چون گفته میشه هر دو طرف، هم فدراسیون فوتبال آلمان دی اف بی هم کلوپ، به این موضوع تمایل دارن. احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد وقتت بخیر. گفته میشه بعضی از بازیکن آلمان توی بازی با پاراگوئه از زدن پنالتی تفره رفتن، در این باره و همینطور در مورد انتقادهای فنی دیگه ای که مطرح شده از توی بازیکن قدیمی آلمان بیشتر هم توضیح بده.
4: بله مزدک، نکته که شما بهش اشاره کردی در خصوص یورگن کلوپ هم بگم که خود آقای کلوپ هم موافقت اصولی خودش رو اعلام کرده برای برعهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی آلمان، ولی حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم انتخابش به صورت قطعی کی انجام خواهد شد. اما در خصوص بازیکنان انتقادات زیادی میشه، هم به لحاظ فنی که بازیکنان و همچنین سرمربی اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن، هم در خصوص اون موضوع پنالتی که در جریان بازی با اکوادور بود هم حرف و حدیث خیلی زیاد هست. در زمانی که بازی 3-3 بود، خب اونجا از کیمیش میره و از گورتسکا میخواد که بره و پنالتی چهارم رو بزنه، اما دو بار هم ازش میخواد ولی خب اون نمیپذیره و رد میکنه و در نهایت هم یوناتان تاه میره که این پنالتی رو میزنه و از دست میده، کسی که تا حالا سابقه زدن همچین پنالتی هایی رو در بازی های رسمی نداشته. و همین باعث میشه که انتقاداتی که به تیم ملی آلمان هست و همچنین سرمربی سابق دیگه باید بگیم آقای ناگلزمان وجود داشت، این بار هم بیشتر بشه و بگن که چرا بازیکنان به لحاظ ذهنی هم حتی آماده نبودن که بخوان این پنالتی رو بزنه. برای اینکه خیلی ها معتقدن اگر بازیکن به لحاظ ذهنی آماده نباشه، طبیعتاً خطرش بیشتر هست برای باخت و در همین چارچوب هم میگن که خب باید ناگلزمان قبلا این بازیکنان رو آماده میکرد. اما در خصوص خود ناگلزمان و سیستمی که چیده بود هم خیلی ازش انتقاد شد، در خصوص استفاده از بازیکنان رو در پستای خودشون نگه نداشت و هر کدوم از بازیکنان رو در پستای مختلف ازشون استفاده کرده بود قبلا و در نهایت هم خب دیدیم که هر بازیکنی که تمام بازیکنان کلیدیش در واقع بعد بگیم اونایی که در بازی‌های دوستانه در جای مختلف زمین بازی می‌کردن اومدن و جاشون رو ترغیب دادن. و نکته آخری هم که بهش در واقع بعد اشاره بکنم در خصوص انتقاد از استفاده از بازیکنان بود، آوردن مانوئل نویر بود که خیلی انتقاد شد ازش. آقای لوتار ماتاوس بود که اولین انتقاد شدید رو همون موقع کرد و گفتش که این در واقع زدن سیلی به صورت اولیویر باومن بود که در واقع او رو آقای ناگلزمن به عنوان دروازه‌بان اصلی اعلام کرده بود و با آوردن مانوئل نویر که خب محبوب هم بود در میان آلمانی‌ها، هم به فوتبال نویر و در واقع محبوبیت نویر ضربه زد و هم خب تیم ملی آلمان رو به این شرایط کشوند. ولی خب با این حال او اخراج نشد، به نوعی با هم و با فدراسیون فوتبال آلمان توافق کردن که او استعفا بده و اونها قبول کنن و تنها اخراجی سرمربی تیم فوتبال ملی آلمان در کل تاریخش همون آقای هانسی فلیک باشه که اخراج شد و به جای او آقای ناگلزمان اومد. ناگلزمانی که شروع خوبی داشت، فرانسه و هلند رو برده بود در بازی‌های دوستانه در آغاز راه و در پایان هم با باخت سرمربیگری خودش رو از دست داد.
0: بله خیلی متشکرم همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کرد. سپاسگزارم. بله خیلی متشکرم محمد تقوی. لازم پایین برنامه ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم. تا فردا بهتر.

0: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
1: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
2: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
3: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز،
4: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
5: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
4: صحبت های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
0: ارباب خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
6: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: والی بوف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
7: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
4: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
8: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
9: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث و بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش

فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خکار هستید از واشنگتن دی سی. خبرگزاری رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران خواستار تمدید معافیت تحریمی و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش، آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد و همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی، بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته فرانسه در خاورمیانه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب مستقر کرده. به گفته او نیروهای این کشور با دو ناوچه و یک هواپیمای گشت دریایی آمادند تا همراه با شرکای این کشور به بازگشت کامل ناوبری کمک کرده و امنیت تردد در تنگه هرمز را تضمین کند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی معتقد است جمهوری اسلامی تنها در دو صورت از خواسته هایش در تنگه هرمز صرف نظر می کند. یا آمریکا حاضر به پرداخت امتیازات خیلی سنگین شود یا تهدیدی جدی را علیه این نظام به کار گیرد.
1: تصوری که به نظرم امروز جمهوری اسلامی داره این هست که به واسطه عدم تمایل دولت آمریکا به بازگشت به یک درگیری گسترده و بلند مدت، جمهوری اسلامی میتونه از این اهرم استفاده بکنه برای تثبیت موقعیت خودش در تنگه هرمز یا حداقل اخذ امتیازات خیلی بزرگتر. همین تحلیل هم باعث میشه که پافشاری بکنه روی مواضع خودش. البته خب اون دو دستگی هم که در جمهوری اسلامی هست، من نمیخوام به طور کلی انکارش بکنم، تاثیر میذاره روی این که فشار روی مذاکره کننده ها برای بیشتر غلظت بخشیدن به بحث سر این موضوع رو افزایش بده. اما به طور کلی استراتژی نظام کنار گذاشتن این اهرم نیست. حالا اینکه کی میتونه این اهرم از بین بره، کنار بره، به نظر من یا طرف آمریکایی باید امتیازات خیلی سنگینی رو برداشت بکنه تا جمهوری اسلامی چشم پوشی بکنه از خواسته های خودش در مورد تنگه هرمز که این آفت های زیادی داره و من فکر نمی کنم طرف آمریکایی حاضر باشه چنین کاری بکنه. حداقل امروز شفاهن و در ادعا دارن میگن ما چنین نخواهیم کرد. یا اینکه یک تهدید معتبر بر روی میز بذاره، یعنی دقیقاً چیزی شبیه به محاصره دریایی یا عملیات نظامی روی میز باشه، به شکلی که جمهوری اسلامی اعتماد به نفسش رو نسبت به اینکه کجدار و مریض آمریکا با ما تا خواهد کرد از دست بده و بدونه که این تنگه دیگه نه تنها براش نعمت نیست بلکه یک نعمته و میتونه براش مصیبت‌های بیشتری به بار بیاره. تا اون زمان جمهوری اسلامی این مسیر رو ادامه میده و خب این از اون طرف میتونه یک سناریوی احتمالی و فکر نشده ای رو هم به دنبال داشته باشه و اون اینه که پیش از این که دولت آمریکا بخواد سراغ یک در واقع تهدید معتبر بره، اون رو پیشاپیش عملیاتی بکنه. البته احتمال این کمه، همونطوری که گفتم، و همین هم هست که جمهوری اسلامی رو جری میکنه، ولی به هر حال نمیشه توی این فضای مبهمی که الان توش قرار داریم احتمالات رو نادیده گرفت. ولی تا اطلاع ثانوی من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی اصرار خواهد داشت روی این امر.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهرنوش پارسیپور نویسنده داستان نویس و مترجم شناخته شده روز جمعه در بیمارستانی در کالیفرنیا در سن 81 سالگی درگذشت. شهرنوش پارسیپور با دو کتاب توبا و معنای شب و زنان بدون مردان مطرح شد. پارسیپور در سال 1368 به دلیل محتوای کتاب زنان بدون مردان بارها احضار و بازجویی شد و نهایتاً در دهه 70 شمسی به آمریکا مهاجرت کرد. وزیر رحیمی پولبر اهل بخش شاهو شهرستان روانسر با شلیک نیروهای هنگ مرزی کشته شد. به گزارش خبرگزاری هنگاو، او در حال کولبری در استان کرمانشاه بود که هدف گلوله ماموران قرار گرفت. مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشابه خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بود. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید غیبت مشتبه خامنه‌ای در مراسم تشییع اعضای خانواده و پدرش در میان هواداران جمهوری اسلامی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا او اساساً زنده است یا خیر؟
2: تقریبا میشه گفت از دیروز تا به امروز بزرگترین رسانه های دنیا وقتی به مسئله مراسم خاکسپاری یا به عبارتی جسدگردانی علی خامنه ای پرداختند، در واقع در مرکز توجه رسانه دنیا قرار گرفته. بسیاری از اونها مثل رویترز نوشته بود که این میتونه نشان دهنده جراحات جدی اون باشه. بسیاری دیگه، حتی من دیدم که نشریه گاردین اشاره کرده بود که این ابهام سیاسی داره، یعنی مسئله حذف، در واقع حذف فیزیکی اون، کشته شدن اون، مجروح شدن او، صدمه دیدن جدیش و حتی عدم باز توانایی در برقراری امنیت برای جان او، همه اینها مورد در واقع توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته. اما آنچه که در داخل کشور به نظر من در کنار اون بی‌اعتنایی عمومی یا حتی بخوام بگم شادی عمومی که وجود داره از پایان یک دیکتاتور بزرگ، این مسئله هم گمانه‌زنی شده که هواداران جمهوری اسلامی این رو چگونه برداشت میکنن. در این مورد باید بگم که به نظر من دو برخورد وجود داره. یک عده کسانی هستن که اساساً بدون هیچ گونه تفکری اون روایت امنیتی غالب رو میپذیرن و پرسشگر هم نیستن، اما برای باقی ماندگان ها مسلماً حضور فیزیکی او میتوانست معنا داشته باشه و همچنان نبود او به معنای این هست که به هر حال این جایگاه خالی هست و مسلماً این پرسش در ذهن اونها هم ایجاد شده که آیا او اساساً زنده است یا کسانی که به نام او دارن در واقع مجلس گردانی میکنن، مراسم گردانی میکنن، در واقع پاسداران اون مقام ولی فقیه موروثی هستن که انتظار دارن حفظش بکنن. بنابراین در آینده باید ببینیم که در بین هواداران جمهوری اسلامی آیا این پرسش جدی منجر به یک واکنش جدی هم خواهد شد یا خیر.

0: تیم ملی فوتبال مصر در مرحله 16 نهایی جام جهانی پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی استرالیا را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. گل مصر رو امام عاشور در دقیقه 13 به ثمر رسوند و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن را باز کرد. تیم‌های آرژانتین و کیپ ورد در مرحله حذفی جام جهانی 2026 در میامی به مسافه هم رفتند و در نهایت تیم فوتبال آرژانتین به سختی توانست در وقت‌های اضافی با نتیجه 3-2 از سد کیپ ورد بگذرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن رئیس امنیت یکی از شاخه‌های نظامی حماس در جریان عملیات شمال نوار غزه گزارش داد. محمد نعیم جندیه در کشتار 7 اکتبر نقش کلیدی داشته. اشکان صفایی گزارش می‌دهد.
1: 1000 روز بعد از حمله 7 اکتبر با رهبری حماس به اسرائیل، همچنان این کشور افرادی رو که در اون حمله نقش داشتند تعقیب میکنه. در جدیدترین مورد ارتش اسرائیل و شباک سازمان امنیت داخلی این کشور اعلام کردند که روز چهارشنبه محمد جندیه رو که از اعضای ارشد حماس در شمال نوار غزه بوده هدف قرار دادند و کشتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، جندیه فرمانده در واقع شاخه امنیت نظامی حماس در شهر شجاعیه بوده و علاوه بر اون در روز 7 اکتبر در جریان حمله فرماندهی یکی از جوخه های نیروهای موسوم به نخبه حماس رو بر عهده داشته که به کیبوتس نخل عز حمله کردند و در اونجا به صورت شخصی عامل کشتن یکی از نیروهای ارتش اسرائیل بوده. علاوه بر این جندیه در طول ماها و در واقع 2 سال بعد از حمله 7 اکتبر هم مسئول نگهداری از چند گروگان اسرائیلی در نوار غزه بوده، در واقع زندانبان اونها بوده و همچنین در جریان در واقع آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی، اون مراسمی که حماس برای نمایش برگزار می‌کرد هر دفعه که می‌خواست چند گروگان رو آزاد کنه، او یکی از اعضای حماس بود که ماسکی بر چهره می‌زد و در این نمایش شرکت می‌کرد. الان ارتش اسرائیل میگه که محمد جندیه در جریان حمله نیروهای اسرائیلی، در واقع حمله هوایی اسرائیل در شمال نوار غزه کشته شده، موضوعی که پدر سرباز کشته شده اسرائیلی اون رو اجرای عدالت توصیف کرد.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: های توافق آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: این جنگ باعث شد که در واقع در تداوم خودش منجر به این شد که جمهوری اسلامی یک سری کارهایی رو انجام بده که پیش از جنگ انجام نداده بود و من معتقدم که اگر جنگ هم نمیشد انجام نمیداد، از جمله این که دیدار مستقیم و رو در رو حاضر شدن که با مقامات آمریکایی داشته باشن، با مقامات ارشد دو طرف با هم دیگه رو در رو دیدار داشتن. دوم این که جمهوری اسلامی پذیرفت در خصوص به صورت عمومی برنامه هسته‌ایش و به ویژه در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% وارد مذاکره بشه و حتی پذیرفت که برای تعیین تکلیف اونها به یک سازوکار مشترک با امریکا برسه. این چیزی هست که جمهوری اسلامی پیش از اون به عنوان یک خط قرمز اساسی در موردش صحبت میکرد. نکته سوم اینه که بند اول تفاهمنامه عملا این رو صحبت از این میکنه، یعنی از طرف ایران قاعدتا بایستی جمهوری اسلامی نه خودش نه نیروهای نیابتیش جنگی رو بر علیه اسرائیل آغاز نکنن، بر علیه آمریکا هم همین طور، اما نکته مهم اون اسرائیله و همینطور از تهدید و زور هم علیه اونها استفاده نکنن. این به یه تعبیری شاید بشه گفت که اصلا ترک مخاصمه باشه، یه عقب نشینی در واقع خیلی به تاریخی در وضعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی محسوب میشه. علاوه بر اون جمهوری اسلامی سعی کرده که در برابر نیروهای مخالف تندرو در داخل کشور، یعنی نیروهای مخالف تفاهم، نیروهای مخالف سازش و مذاکره در داخل کشور هم یک صفبندی و مرزبندی خیلی مشترک رو ایجاد بکنه. از نظر من اینها هیچ کدومشون بدون وقوع جنگ امکان پذیر نبود. جمهوری اسلامی همین امتیازات رو میتونست در ادوار گذشته، چه پیش از جنگ 12 روزه، چه پیش از در واقع اسنپبک و بازگشت تحریم های سازمان ملل بر اساس قطعنامه 2231 و حتی پیش از شروع جنگ 40 روزه، همه اینها رو میتونست انجام بده و حتی من معتقدم که اگر در اون مقاطع انجام میداد میتونست امتیازات کمتری نسبت به الان بده، به امتیازات بیشتری نسبت به الان بگیره. اما این جنگی که این وضعیت رو ایجاد کرده، در نتیجه اگر همین روال پیش بره و تفاهم نامه تبدیل به در واقع فرایند مذاکره باعث بشه تفاهم نامه به یک توافق نهایی منتهی بشه، قاعدتا بایستی به مهر تایید بر اظهارات ترامپ زد، چرا که اون جنگ منجر به این وضعیت شده. جمهوری اسلامی در مسیر مذاکره در فرآیند دیپلماسی داره زد و بندها رو انجام میده، داره اون داد و ستدها رو به هر نحو ممکن بالاخره تند و کند داره انجام میده، اما چون وضعیت مخالفان توافق در داخل کشور همچنان وضعیت قوی و پر سر و صدایی هست، قاعدتا برای اونها که رسانه های مختلف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم در اختیار دارن، مجبور اونها رو به این امر متقاعد کنه که این مذاکره ها به معنای تسلیم نیست.
1: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردن. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود، با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری

0: مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. و همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز رو هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تاثیر گذاشته. بعد از این که جلسه به پایان رسید، من از سفیر ایالات متحده آمریکا مایک والز پرسیدم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین تشییع جنازه علی خامنه ای. او در پاسخ به سوالات من گفت که کسی برای رهبر گذشته جمهوری اسلامی اشک نخواهد ریخت و او دوباره در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، مخصوصا در مورد اعدام هایی که داره در ایران انجام میشه. همچنین کشورهای دیگه در شورای امنیت در مورد وضعیت آتش بس و توافق و همچنین مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و خواستار این شدند که این راه دیپلماتیک به پیش برده بشه و همچنین هشدار دادند که تنگه هرمز باید بدون عوارض باشه و هر چه زودتر باید باز بشه. در این جلسه کشورهای چین و روسیه دوباره همون مواضع قبلی رو تکرار کردند و دوباره به حمایت از ایران پرداختند. اما نماینده جمهوری اسلامی و سفیر ایالات متحده آمریکا در این جلسه دچار یک تنش لفظی شدند و به هم دیگه حمله کردند. نماینده جمهوری اسلامی به اعضای شورا گفت که در هفته بعد، یعنی فردا، به گفته او مشخص خواهد شد که در جنازه علی خامنه ای چقدر مردم حضور خواهند یافت و مردم ایران کجا ایستادند. اما نماینده ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرد که کسی برای علی خامنه ای عزاداری نخواهد کرد.
1: یه مراسم محدودی بوده با حضور وابستگان به بیت رهبر جمهوری اسلامی، به هر حال کسانی که معتمدان شخص او بودن. ولی شاید مهمترین نکته همینه که نه فقط مجتبی خامنه ای که جانشین اوست، بلکه حتی تصویری از پسران دیگر خامنه ای هم در این مراسم منتشر نشده. یعنی نشون میده که تا چه اندازه این مراسم زیر پوشش امنیتی شدید جریان مسلح در قدرت داره برگزار میشه، تا چه اندازه خطر تهدید جانی نه فقط متوجه مجتبی خامنه ای است و هراس از این وجود داره که او مبادا به حال رصد بشه، هدف قرار بگیره یا مخفیگاه او مشخص بشه، بلکه حتی در مورد دیگر پسران خامنه ای هم این حساسیت به حد اکثر خودش رسیده، چون به نوعی مفروضه که اونها ارتباط دارن با برادر رهبر شده خودشون. جدای از این نمیشه اشاره کرد به این که مشخص نیست اساسا در اون تابوتی که گذاشته شده به عنوان تابوت علی خامنه ای چه چیزی وجود داره. یعنی هیچ به هر حال گزارش رسمی، هیچ تصویری ما از این تابوت یا وضعیت جنازه علی خامنه ای هم نداریم. علاوه بر این که جالبه، این مراسم بعد از 4 ماه داره برگزار میشه، هنوز وصیت نامه علی خامنه ای بازگشایی نشده، اتفاقی که اساسا غیر قابل مقایسه است با اون چیزی که در مورد روح الله خمینی رخ داد. و با اطمینان میشه گفت یک بخش بسیار مهمی از وصیت نامه علی خامنه ای برمیگرده به مناسبات جمهوری اسلامی یا رهبر بعدی حکومت با آمریکا. خب بدیهیه که در شرایطی که جمهوری اسلامی داره با دولت ترامپ به نوعی قاتل علی خامنه ای توافق میکنه، مذاکره میکنه، به نوعی یک رسوایی میتونه باشه انتشار این وصیت نامه. از اینها که بگذرم، این مراسمی که امروز شروع شده و به نوعی وجه بین المللی مراسم دفن هستش، خودش یک گزارش معنیداری است از اینکه چطور جمهوری اسلامی در یک انزوای بین المللی قرار گرفته. یعنی به گزارش سخنگوی وزارت خارجه، فقط 8 رئیس دولت و 12 تا رئیس پارلمان قرار در این مراسم شرکت کنند و کسانی که تا حالا در این مراسم شرکت کردن همه در این ساعت بودن، یعنی رؤسای مثلا دولت‌های عراق،

ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، کشورهای همسایه و شمالی ایران و حتی رئیس جمهور ترکیه معاون خودش رو فرستاده و همزمان هم ما شاهدیم که هیئت‌هایی به نمایندگی از گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران، هشت شعبی، کتایب حزب الله، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، اینها اومدن دارن بازدید می‌کنن. عملاً تصویری که از این مراسم تا حالا متبادر شده یا منتشر شده همه نشون میده که یک، جمهوری اسلامی در چه انزوای بین‌المللی قرار داره، متحدان جمهوری اسلامی چه کسانی هستن و اساساً فراتر از جمهوری اسلامی متاسفانه رژیم اقتدارگرا و کارنامه حکومتی دیکتاتور کشته شده ایران، ایران رو در چه موقعیت بین‌المللی قرار داده. بیانیه سپاه پاسداران، خب یک بچه مهمی که منتشر شده ادامه قرارگاه، بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی، خب داره هشدار میده که مبادا اتفاقی رخ بده، اسرائیل اقدامی انجام بده همزمان با این مراسم، که البته این تهدید طبیعتاً فقط یک تهدید و رجزخوانی روی کاغذه، چون این تهدیدها در مورد حتی علی خامنه ای قبل از جنگ 40 روزه که شایبه یا گمانه‌زنی ترور او مطرح میشد اونجا هم صادر شد، ولی خب منتهی شد به ترور خامنه ای و هیچ اتفاقی هم عملاً رخ نداد. اما جدای از این بخشی که برمیگرده به تهدید سپاه، بخشش به نوعی بازتاب دهنده همین حراس از شرایط امنیتی مراسمه و اینکه نشون میده با جمهوری اسلامی علارغم رجزخوانیش، علارغم همه بسیج نهادهای حکومتی، در چه موقعیت متزلزل امنیتی قرار داره. یک نکته هم در بیانیه سپاه برای من قابل توجهه که با وجود اینکه سپاه پاسداران، خب عنوان حقوقیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مطابق اساسنامه پیگیری ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب رو بر عهده داره، اما به شکل مزورانه‌ای مثل دیگر مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در این بیانیه چند بار تکیه کرده به کلید واژه ایران، وطن، و این اونجایی است که نشون میده که چطور نهادهای حکومتی و به ویژه سپاه پاسداران که نمایندگی میکنه به ویژه بخش امنیتی، اون بخش مهمی از سرکوبگری در جمهوری اسلامی رو و متولی اون قتل عام دیما و دیگر سرکوب‌های جنبش اجتماعی بوده، چطور در یک بزنگاهایی مزورانه میان به چنگ میزنن به یک شبه ناسیونالیسم، به مفاهیم مثل ایران و وطن که طبیعتاً نه حامیان خودشون رو راضی میکنه و نه اکثریت معترض و خشمگین ایران رو.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشته عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی ده. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بهتر میشن. نه،

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. جمهوری اسلامی در ظاهر میگه هیچ امتیازی به امریکا نداده، فقط امتیاز گرفته و اگه ترامپ به تعهداتی که داده عمل نکنه، رژیم برای جنگ دوباره آماده است. در واشنگتن مقامات دولت ترامپ دقیقاً برعکسش رو دارن میگن. چرا قالیباف که آدم امریکایی هاست باید در داخل اینجوری رجز بخونه و پشت درهای بسته از آدمای ترامپ خواهش کنه که نکشنش؟ موضوع برنامه این هفته همینه. در سفری به ایالات متحده هستم و حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته پیش بهتون گفتم که تو این 3-4 ماهی که پیش رو داریم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و انتخابات اسرائیل، هر هفته سعی می‌کنم نشونه‌ها رو بر اساس چیزایی که می‌شنوم و اظهار نظرهایی که در خبرها می‌بینم بگذارم کنار هم که بهتون یه تحلیل دقیق‌تری بدم از اینکه داریم به چه سمتی میریم. قبلش فقط اشاره بکنم، می‌دونم خیلیاتون خوشحال هستید این هفته به خاطر اینکه به هر حال جسد نداشته پیرمرد کودن متفهم رو رونمایی کردن و ما شاهد اشک و گریه و زاری ارزشی ها و این مقامات باقی مونده رژیم هستیم که معلوم نیست خیلی هاشون چند وقت دیگه زنده میمونن، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران که از خودش رونمایی کرد برای شاید دومین بار از زمانی که جنگ شروع شد. و فکر میکنم این مراسم تشییع جنازه برای ارزشی ها عزاداری بود، برای سربازان موسا به قول شما یا سازمان موساد عملیات شناسایی و موقعیت جغرافیاییشون رو پیدا کنن و از این حرفا. به هر حال بهش میرسیم. حالا برگردیم به این نشونهایی که در ابتدای برنامه اشاره کردم. آیا واقعا با همین وضعیت فعلی جمهوری اسلامی که یک نمونه شما اطراف تابوت خالی خامنه ای دیدیم، قراره که رژیم با امریکا توافق بکنه یا یه جای کار خلاصه میلنگه؟ دوستان، به نظر من و بر اساس شنیده ها هنوز ما خیلی فاصله داریم. به قول انگلیسی ها یه باگ هایی وجود داره که تا اینها مرتفع نشه، من در این 60 روز و حالا حتی تمدیدش هم بکنن، نمیبینم که بخواد به اون توافقی که مد نظر دولت ترامپ هست که بهش میگفت تسلیم کامل برسن. اولا که داریم میبینیم در داخل ایران در ظاهر هیچ چیز عوض نشده، نمونهش همین مراسم امروز که شروع شده. این بخش از صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید که تازه آدم آمریکایی‌ها هست، این هفته چجوری داره بعد و بیراه به ترامپ میگه. برمیگردیم و من توضیح میدم که شاید پشت پرده چه داستان‌های دیگه‌ای در جریانه.
1: یعنی پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم.
0: خب این بخشی از صحبت‌هاش بود، نمونه‌هاش فراوون هست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز کنید یا این اراذل رو میارن تو این پادکست‌ها که مد شده در داخل ایران صحبت می‌کنن، از این اظهار نظرها و تهدیدها زیاد هست. از اون طرف چیزی که ما از آمریکایی‌ها می‌شنویم همخوانی نداره با این چیزی که در تهران داریم می‌بینیم و می‌شنویم. ترامپ همچنان موضعش اینه که ایالات متحده دست بالا رو داره و رژیم از سر بدبختی و بیچارگی مجبور شده شرایط کاخ سفید رو بپذیره و رفتار جمهوری اسلامی اگر تغییر نکنه خبری از آزاد شدن پولهای بلوکه شده نیست. حتی جی دی ونس هم که میگه ما روابط خوبی داریم و معرف حضورتون هست و میگه مذاکرات در جریانه، تاکید داره کنارش که هیچی 100% نیست. روبیو هم همین که وزیر خارجه و به هر حال مشاور امنیت ملی ترامپ هست. این هفته من در سفری به امریکا هستم، از استودیو واشنگتن دارم الان برنامه رو براتون اجرا میکنم. با هر مقام امریکایی که حرف میزنم دوستان مطمئن نیستن که چطور پیش بره اوضاع، همه تردید دارن. اما برگردیم به ونس، جی دی ونس که اشاره کردم، این هفته صراحتاً معاون اول ترامپ یه جورایی تایید کرد که امکان داره کل این داستان تفاهم موقت و این مذاکرات و اینها یک استراتژی و تاکتیک از طرف رئیس جمهوری آمریکا باشه. گوش بدین این تیکر رو، برمیگردیم و من ادامه میدم.
2: I think what the president has told us to do is
3: فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور از ما خواسته اینه که از این تفاهمنامه استفاده کنیم تا یه جورایی دوباره بازار جهانی نفت رو احیا کنیم، ذخایر نفتی رو دوباره پر کنیم و بعد ببینیم اوضاع به کدوم سمت میره.
0: کلاً این روزها زیاد مصاحبه میکنه ونس و اصل حرفش اینه که ترامپ آپشن های دیگر هم داره و مجبور بشه استفاده هم میکنه. این صحبت ها همه کد هست دوستان، یعنی اینکه هر دو طرف میدونن که ممکنه این پنجره فرصتی که باز شده خیلی محدود باشه و دوباره برگردن به یک دوره پرتنش. من اول برنامه صحبت های قالیباف رو پخش کردم، الانم حرف ونس شد. علت اینکه اینا رو پخش کردم این بود که به اینجا برسم، به این دوگانگی در روایت ها از تفاهم موقت. مقامات آمریکایی به کلی منکر ادعاهای از اراذل جمهوری اسلامی میشن و میگن اینها پشت صحنه خم شدن و دائما دارن التماس میکنن و حرفایی که در رسانه‌های رژیم هم میزنن برای مصرف داخلی هست. نمونه ها رو اگه بگذاریم کنار، روایت امریکایی ها ولی در واقع درست‌تر به نظر میاد. مثلا مذاکرات سوئیس که رژیم اعلام کرد فعلا به تعویق افتاده، یه دفعه ترامپ اعلام کرد به درخواست واقع رو داره دستش در دوحه داره برگزار میشه. از جنس همین توییت های روزمره ترامپ هم نبود که 50% بازی با مارکت هست شاید واقعیت نداشته باشه. استیو ویتکاف نمایندهش این هفته واقعا سفر کرد به دوحه و احتمالاً داره بدون اینکه تهران رسما گردن بگیره از طریق واسطه ها مثل پاکستان و قطر مذاکرات فنی رو پیش میبره. نشونش چیه؟ نشونش روند کاهشی قیمت نفت هست. تردد نسبتاً آزاد در تنگه هرمز علارغم این جفتک پرانی‌های جمهوری اسلامی و رجزخونی‌هاش هست که ادامه داره. اینا نشون میده که پشت پرده دارن تا حدودی کار رو پیش میبرن و تماس‌ها در جریان هست. اما آیا همه اینها به این معنیه که موجودی مثل قالیباف الان کنترل کامل رو در رژیم در دستش گرفته و ایران تبدیل شده به ونزوئلا؟ منظورم اینه که یک آدمی مثل قالیباف الان رودریگز ایران هست. دوستان من بعید میدونم، حتی در همین مصاحبهش که پخش کردم در ابتدای برنامه که مزخرف میگفت و رجز میخوند، یه جاش یه حرفی زد که به نظر من سیگنال مهمی در داخل رژیم هست. خطاب به اراذل دیگر در جمهوری اسلامی گفت منو ول کنید، اینقدر به تیم مذاکره کننده فشار نیارید و به خاطر اختلاف با من قالیباف به قول خودش کشور رو به باد ندید. این بخش از صحبتاش رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه معنی میتونه داشته باشه.
1: حرف ترامپ هم اینجا قرار نکنید، خوب نیست. بزنید مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: ببینید این صحبت‌هایی که قالیباف داره می‌کنه راجب این که بهش گیر ندن و ولش بکنن و اینها در داخل ایران، کاملاً نشون دهنده اینه که کنترل کامل نداره روی تمام اجزا و ارکان حکومت. این مسئله بسیار مهمی هست دوستان. یعنی ما هر دفعه که صحبت از ورژن دو شد به این سوال پرداختیم که آیا این مذاکرات اون مذاکراتیه که ما فکر می‌کنیم که داره منجر به برآمدن شکل و فرمت دیگری از این رژیم میشه یا نه. هنوز به اون مرحله نرسیدیم. بر اساس نشونه‌هایی که می‌بینیم، اتفاقاً این هفته در امریکا با یکی دو تا از مقامات ارشد امریکایی صحبت می‌کردم در نیویورک، نشونه‌ها نسبت به اینکه این وضعیت داره واقعاً به سمت ونزوئلا شدن پیش میره ضعیف هست. نه که ترامپ هدفش تغییر کرده، منظور من رو اشتباه نگیرید، برنامه ترامپ همچنان طبق اون چیزی که ما میدونیم و میشنویم ونزوئلا هست. ولی وایبی که من از مقامات امریکایی گرفتم و با توجه به وضعیت موجود که خود شما هم شاهدش هستید، هنوز موانع بسیار جدی وجود داره که باید مرتفع بشه از نظر واشنگتن. حالا این موانع چه هست؟ یکیش، یعنی مهمترینش، همین چند دستگی در داخل رژیمه. مثلا یکی مثل قالیباف که اهرم‌های زیادی هم اتفاقا در دستش داره، در درون سپاه، در بدنه دولت، در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در مجلس، آیا میتونه کار رو جلو ببره؟ من احساس می‌کنم هنوز اون کسانی که زاویه دارن باهاش و رابطه‌شون هم با پسر پیرمرد کودن متوهم خوبه، اونها به اندازه کافی ابزار دارن که در مسیر به قول شما باقر سنگ بندازن و می‌بینیم که در این کار موفق هم هستن. اینجاست که به نظر من باید برای این پنجره فرصتی که ایجاد شده، یعنی همین تفاهم موقت و اینها، زمان بندی تعریف بکنیم. منظورم چه هست؟ اینه که من شخصا فکر نمی‌کنم ترامپ با این وضعیت بلا تکلیفی که جمهوری اسلامی داره مذاکرات رو به مرحله بعد ببره. حالا برمیگردیم به اون باگ یا گیر کار که اشاره کردم، یعنی دوباره میرسیم به سناریوی لایه برداری بیشتر برای رفع این موانع که مثلا مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای یه فرصت خوبی بود برای اینکه خیلی از اینها شناسایی بشن و لوکیشن‌هاشون و اینها زده بشه، با این هدف که، یعنی این لایه برداری چیه؟ با این هدف که اون توافقی که امریکا میخواد عملی بشه. دقت بکنید، اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست، نه توافقی که جمهوری اسلامی مد نظرش هست. هفته پیش گفتیم ترامپ دنبال ونزوئلا است، جمهوری اسلامی میخواد ویتنام رو به امریکا غالب بکنه که به نظر من موفق نخواهد شد. حتی یک به حال لوزر یا آدم بیخودی مثل جان کری که وزیر خارجه ما بود، که یکی از بدترین توافق‌های تاریخ امریکا رو در قالب برجام با اون مالک شعظم ظریف بست، این هفته در یک مصاحبه گفت ترامپ هدف نهاییش در خاورمیانه چیزی مشابه طرح مارشال برای ایران هست. من مدت هاست تو همین برنامه دارم راجع به طرح مارشال دوستان صحبت میکنم. کسانی که حرف آخر رو دنبال میکنن شاید شنیده باشن این اصطلاح رو از من. حالا این طرح چی بود؟ بعد شکست کامل نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، امریکا در یک سرمایه‌گذاری کلان اروپا رو ساخت و تبدیل شد به بزرگترین متحدش در 78 80 سال گذشته. دوستان، این شرایط در خاورمیانه بخواد به وجود بیاد، با ورژن فعلی جمهوری اسلامی شدنی نیست. چرا؟ چون هیتلر زمان که پیرمرد کودن متوهم بود رو زدن، اما پسرش و ایدئولوژی کثیفش مونده و این هم باید از بین بره تا اون موقع تازه شاید بشه به اون چیزی که ترامپ میخواد، یعنی سناریوی ونزوئلا فکر کرد. صحبت‌های جان کری رو گوش بدید.
3: ظاهرا قراره دولت ترامپ به جای خیلی از کشورهای دیگه که با وجود رفتارشون بهش نیاز دارن برای جمهوری اسلامی تر مارشال اجرا کنه.
0: مهمه ها دوستان، یکی از معدود مواردیه که یک مقام ارشد و یک شخصیت سرشناس امریکایی داره از طرح مارشال خاورمیانه با محوریت ایران صحبت میکنه. خب سوال پیش میاد الان که حالا به هر حال کی میتونه موانع، الان سوالی که پیش میاد اینه که کی میتونه موانع پیش روی اجرای شدن این طرح مارشال رو از بین ببره یا از میان برداره. اینجا نقش بیبی نتانیاهو و اسرائیل پررنگ میشه. ببینید، من هفته پیش بهتون گفتم که اسرائیل هر جوری هست هدفش رو پیش خواهد برد. اتفاقا این هفته بیبی صحبت کرد در یک سخنرانی و گفت درسته کشورش جزوی از این توافق و تفاهم موقت نیست، اما منافع کلانی داره در این توافق و قطعا اعمال نظر خواهد کرد. گوش بدید صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل رو برمی‌گردیم.
4: از همون اول گفتیم که ما طرف توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی نبودیم، اما این به این معنی نیست که ما منفعتی نداریم. ما منافع خودمون رو داریم و حتما هم اونها رو مطرح میکنیم. این موضوع درباره مسئله اصلی یعنی پرونده هسته‌ای هم صدق میکنه. من قصد دارم یه هیئت به واشنگتن بفرستم تا منافع اسرائیل رو برای آمریکایی‌ها تشریح کنن.
0: دوستان، در چند هفته و چند ماه آینده نیاز به لایه برداری بیشتر احساس میشه. یعنی این رو به سریع ترین شکلی که میشه گفت دارم میگم و من فکر میکنم هر چه بیشتر به سمت پایان سال 2026 میریم، نشونه های بیشتری رو خواهیم دید که بدون یک جنگ احتمالاً حالا کوتاه و یا دست کم یک لایه برداری دیگه امکان این که امریکا و اسرائیل به اهداف کلان خودشون برسن وجود نداره. حالا بمونید در همین بازه زمانی وسط این آتش بس، اسرائیلی ها بیکار نخواهند نشست. از طریق سربازان به قول شما موسا در خاک ایران کارها رو پیش خواهند برد. هفته پیش بهتون گفتم سورپرایز نشید، یکی از اینا سکته کرد، تصادف کرد، مسموم شد. دیدید دیگه، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه این هفته در یک تصادف خونسا شد و به نظر من تصادفی نیست اینها و ما در روزها و هفته های آتی از این تصادف ها بیشتر خواهیم دید. اسرائیل نقش مهمی داره ایفا میکنه. یک موضوع بسیار مهم دیگه هم که تبدیل به نقطه ضعف رژیم شده، اسرائیل هم فهمیده از سمت همین اسرائیلی ها، داستان لبنان هست. برای نمونه در یک اقدام بسیار ارزشی سوز، تصاویرش رو اتاق فرمان پخش بکنه، نتانیاهو این هفته شخصا وارد خاک لبنان شد. بله، دارید میبینید تصاویر رو. اونجا با افسران IDF دیدار کرد، گفت ما بیرون نمیریم از لبنان تا زمانی که حزب الله کامل خلع سلاح بشه. به نظر من این صحبت برای جمهوری اسلامی میتونه صحبت بسیار مهمی باشه. مانع بزرگی برای آدمهای مثل قالیباف در رژیم ایجاد میکنه که بخوان اون شرایطی که امریکا میخواد رو پیش ببرن و اینجاست که نقش اسرائیل در مقابل سیاست‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی مهم میشه. این تصاویر واقعا جالب هست به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل شاید برای اولین بار در درون خاک لبنان داره با نیروهای اسرائیلی صحبت میکنه. ببینید، حتی این فشار داخلی که گفتم از طریق همین کاری که داره اسرائیل میکنه رو آدمای مثل قالیباف میاد، در دستگاه‌های تبلیغاتی گروه‌های مقابل، یعنی آدمای مثل قالیباف، یعنی گروه‌هایی که مخالف این هستن که به سمت ورژن دوبر جمهوری اسلامی، داریم میبینیم، میتونیم ببینیم. حالا باعث انبساط خاطرم هست از این صحبت‌های جدی این مقامات و عرازلشون که بگذاریم، یکی از مدعاهای حکومتی این هفته صحبت می‌کرد، میگفت که جنوب لبنان از دست بره، حزب الله از دست میره و باید یه کاری کرد. گوش بدید این ناله‌های ارزشی رو. برمیگردیم.
5: مردم جنوب لبنان سقوط کرده. اونایی که لبنان رفتن میدونن. الان نبتیه، اینا اومدن تا نبتیه. نبتیه یعنی تمام. ولی جنوب لبنان سقوط کرده. جنوب لبنان سقوط کرده یعنی کار حزب الله تمومه.
0: خب یه جمع‌بندی بخوام بکنم، ما هنوز در داخل ایران این یک دستی رو در رژیم نمی‌بینیم برای ورژن دو. آیا امریکا با ورژن فعلی میتونه به اون توافقی که مد نظرش هست برسه؟ من احساس می‌کنم فعلا هدفش اینه که اقتصاد ایالات متحده رو تا حدودی استیبل بکنه، بهش ثبات بده در آستانه انتخابات میان دوره‌ای، ذخایر استراتژیک رو اونطور که خود ونس هم اعتراف کرد دوباره پر بکنه. بعدش اگه بخواد به اهداف کلانش و اجرایی شدن کامل طرح مارشال که الان می‌تونیم مطمئن‌تر راجع بهش صحبت بکنیم برسه، دوباره برمیگرده به یک سطح کنترل شده از تنش. این رو دقت بکنید، سطح کنترل شده از تنش، برای اینکه بتونه شرایط رو به سمت اون چیزی که میخواد، یعنی ونزوئلایی شدن ایران پیش ببره. من بعید میدونم با هیچ کدوم از این اراذل به ونزوئلا برسه، ولی به هر حال این طرز فکر رئیس جمهور آمریکا هست فعلا. حالا این کار رو براش کی انجام میده، یعنی فراهم کردن شرایط رو؟ مثل همیشه اسرائیل. به نظر من نتانیاهو به خاطر انتخاباتی که در راهه، در کنار این همکاری با دولت ترامپ، منافع اسرائیل رو هم پیش میبره. مشخصا منظورم حزب الله لبنان هست که بتونه در انتخابات مانور بده روش. من فکر میکنم به زودی در مورد غزه هم حتی خبرهایی بشنویم و همینطور ترورها و عملیات پوششی در داخل ایران، همونطور که اشاره کردم. ببینید دوستان، دستاوردهایی که اسرائیل بهش دست پیدا کرده در این 2-3 سال بعد 7 اکتبر، جنایت 7 اکتبر، چیز کمی نیست. چهره خاورمیانه رو تغییر داده و من اطمینان دارم بیبی نتانیاهو اجازه نخواهد داد 4 تا توافق و دیل نیم بند که ما الان شاهدش هستیم این دستاوردها رو بخواد از بین ببره. من لازم نیست اینا رو براتون لیست بکنم. قبل از اینکه برسیم به مهمان برنامه، بعد نیست صحبت‌هایی که خود بیبی داشت در یک برنامه تلویزیونی در کانال 14 رو گوش بدید که از دستاوردهاش بعد 7 اکتبر میگه. برمیگردیم با مهمان برنامه، ادامه میدم.
4: ما به دستاوردهای فوق‌العاده بزرگی رسیدیم. اگه 7 اکتبر بهتون میگفتم که به جایی میرسیم که محمد زیف، سنوار، نصرالله، همه فرماندهان ارشد حزب الله و کل سامانه موشکیشون رو از بین بردیم، نزدیک 70% خاک غزه رو در کنترل داریم، داخل لبنان، داخل سوریه و البته داخل غزه هم مناطق امنیتی ایجاد کردیم، هیچ کس باورش نمیشد. بعد از 47 سال سد ترس رو شکستیم. 47 سال هیچ کس جرئت نکرده بود به جمهوری اسلامی حمله نظامی کنه. ما نه تنها این کار رو انجام دادیم، بلکه دو بار هم بهشون حمله کردیم. ما یه تهدید مستقیم و وجودی رو از خودمون دور کردیم. هنوز کارمون تموم نشده. باید با باقی مونده های محور ترور رژیم برخورد کنیم و از فرصت هایی که به وجود اومده برای رسیدن به توافق های صلح در خاورمیانه استفاده کنیم.
0: بله، برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا، که آقای دکتر نزدیکترین فاصله جغرافیایی هست که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تو این چند سال. خوش اومدید. صحبت‌های قالیباف رو براتون پخش کردم که به هر حال میگه دست از سر من بردارید، به حرفای ترامپ استناد نکنید برای اینکه بخواید بابای منو در داخل در بیارید. فکر می‌کنید یکی مثل قالیباف که حالا گفته میشه پوینت آف کانتکت آمریکایی‌ها هست، در داخل رژیم با چه موانعی روبرو هست، کجاها دستش بسته است برای اینکه بخواد اون توافق مد نظر ترامپ رو به کاخ سفید بده؟
6: پوریا جان، عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببین، مهمترین نکته اینجاست که قالیباف تصمیم گیر نهایی نیست، اون فقط مجری یک سری تصمیم های هسته سخت حکومته. امروز ما اگر بزرگترین بحران رو بخوایم در جمهوری اسلامی در نظر بگیریم چیه؟ اون شکاف میانه ضرورت بقا برای حکومت از یک طرف و وفاداری به اون سیستم ایدئولوژیک خودشون هست. اقتصاد هم که در یک وضعیت بحرانی است، نیازی نداریم در موردش زیاد بحث بکنیم، ولی وقتی میبینیم یک ولخرجی تقریبا 70 میلیون دلاری برای دفن یک یا دو تا انگشت اینا دارن انجام میدن، در حقیقت ما رو به اینجا میرسونه که اینا واقعا توانایی فکر درست ندارن. من بر این باورم قالیباف یه بحران مشروعیت داره. در حال حاضرم توافق، اگرم حالا توافقی به دست بیاد، باز هسته قدرت میاد او رو مسئول میدونه، میگه اینجای کار رو اشتباه کردی یا اینجا به ضرر ما شد، پس گردن او زیر گیوتین هست. به نظر من مشکل قالیباف اینه، مسئولیت داره ولی اختیار واقعی جای دیگه است.
0: بله، خب با توجه به اینکه اختیار واقعی جای دیگه است، فکر میکنید که ما، یعنی در سر ترامپ چی میگذره؟ یعنی این موانع رو براش بر میداره یا این داستان کلن به جایی نمیرسه؟
6: همونجوری که شما هم در گفتگوتون فرمودی، ترامپ به دنبال منافع اقتصادی هست در درجه یک. دوم، ترامپ با یه چشم داره به انتخابات میاندورهی امریکا هم نگاه میکنه، علارغم این که میگه برام اهمیتی نداره، خیلی داره. ضمناً ترامپ میخواد که یک توافقی رو هم به نام خودش ثبت بکنه، یعنی بگه این من بودم که تونستم این کار رو به نتیجه برسونم. یعنی ترامپ میخواد با فشار حداکثری امتیاز بگیره. ولی ایشون به نظر من علاقه به تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی نشون میده، ولی این نکته در ذهنش گم شده، باید مدام بهش یادآوری بشه. اونم چجوریه پوریا جان؟ ما اینجا در این برنامه همیشه سعی کردیم رویا فروشی نکنیم و واقعیت رو به مردم بگیم. هرچه مردم ایران و نیروهای اپوزیسیون انسجام بیشتری از خودشون نشون بدن، امریکا هم در موضع‌گیری خودش نسبت به حکومت جمهوری اسلامی سختگیری بیشتری نشون خواهد داد. پس در سر ترامپ اون چه میگذره که ما بتونیم در اون الغا بکنیم؟
0: بله، حالا من فهم میکنم دکتر، ما اینو باید یه مقدار فازبندی بکنیم. من فهم میکنم یک فاز اول تا انتخابات میان دوره‌ای هست و حالا طبق صحبتهایی که من اینجا شنیدم، چند تا دیداری که داشتم، بعد انتخابات میان دوره‌ای احتمال بالا رفتن تنش هست. فکر میکنید اگر تنش ها دوباره بالا بره که اسرائیل نقش بسیار مهمی به نظر من درش ایفا خواهد کرد، حالا بهش میرسیم، چه نوع تنشی باشه؟ یعنی هدف ترامپ اگر اون چیزی که میخواد رو از اینا نگیره، قراره به کجا ببره این داستان مذاکرات رو بعدش؟
6: من فکر میکنم پوریا جان خط قرمز رو ترامپ میکشه و میگه یا شما این درخواست های ما رو عملی میکنید یا نه ما دیگه شوخی نداریم، نیرو که اونجا داریم میتونیم جزیره خارک رو تسخیر بکنیم، پایانه های نفتی رو در اختیار بگیریم، لارک، قش، ابو موسا رو هم تحت کنترل در بیاریم که تنگه هرمز رو شما هیچ کاری در موردش نتونید بکنید. پس در حقیقت میاد یک حلقه فشار رو اونقدر زیاد میکنه که یا این حکومت از درون فرو میپاشه یا خودشون یه تسلیم نامه‌ای رو امضا میکنه.
0: بله، در زمینه برسیم به نقش اسرائیل. به هر حال صحبت‌های نتانیاهو رو هم پخش کردم، خودتونم شنیدید، صحبتش هم می‌کردیم. اسرائیل گفته ما بیکار نمی‌نشینیم، یعنی هم در قضیه لبنان به نظر من خیلی سفت و سخت وایساده در اون زون امنیتی که در جنوب لبنان درست کرده که از اونجا بیرون نخواهد رفت تا خلع سلاح کامل حزب الله، هم در مذاکراتی که حالا با دولت رسمی در بیروت داره و همین که در مورد توافق موقت حتی با جمهوری اسلامی هم بی بی سخنرانی که داشت گفت درسته ما جزئی از این توافق نیستیم ولی به این معنی نیست که درش منافع نداریم. اسرائیل اینجا چجوری نقش خودش رو تعریف میکنه و فکر میکنید اگر موانعی به وجود بیاد در زمینه اینکه حالا در اون فاز اول بخوان تا حد جمهوری اسلامی رو به سمت تسلیم کامل ببرن، اسرائیل اینجا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ چون نتانیاهو هم انتخابات بسیار مهمی پیش رو داره در ماه اکتبر، یه دو هفته تقریبا قبل انتخابات آمریکا.
6: 100%. یعنی ببین پوریا جان، نتانیاهو انگیزش برای حفظ بحث جمهوری اسلامی و بالا نگه داشتن اهمیت شکست حکومت جمهوری اسلامی بسیار بالاست. جمهوری اسلامی رو یه تهدید امنیتی بالقوه میبینه و این رو هم همه احزاب اسرائیل درک کردن و قبول دارن. حتی مخالفین سرسخت نتانیاهو هم این رو میپذیرن که جمهوری اسلامی یک تهدید ساختاری است براشون. اما آقای نتانیاهو به نظر من ابتکار عمل رو هم نمیخواد از دست بده. نتانیاهو نه دوست داره که اجازه بده ترامپ بیاد یک معامله بدی بکنه، یک معامله بی‌محابایی بکنه، نه اینکه میخواد اجازه بده که مخالفینش ایشون رو به یک ضعف امنیتی محکوم بکنن. پس در حقیقت چیکار میکنه؟ میاد بقای سیاسی خودش رو و مسائل امنیتی اسرائیل رو با هم گره میزنه و از یک جهت نیروهای مخالف خودش رو وادار به این میکنه که تصمیم سخت بگیرن که آیا میخوان با معضلی به نام جمهوری اسلامی مقابله سخت بکنن یا میخوان برنده بشن در انتخابات. همه اینها رو که داشته باشیم، در بخشی که شما پخش کردید آقای نتانیاهو اعلام کرد که یک هیئتی رو داره به امریکا میفرسته. این در حقیقت چیه؟ یعنی در حقیقت میخواد برای نه فقط ترامپ، نه فقط جی دی ونس زیاد توی معاملات نتانیاهو نمی گنجه، ولی آقای نتانیاهو علاقه داره که نظر مجلسین امریکا رو با خودش بیشتر همسو بکنه، ترامپ رو هم با خودش همسو بکنه که بگه بعد از انتخابات هم اسرائیل هم ایالات متحده این جمهوری اسلامی است که باید یا تسلیم نامه ای رو بپذیره یا در حقیقت دوچار اون چیزی که در جنگ 40 روزه شد مجددن بشه که همه سیستم‌هاش فرو بپاشه و قدرت تصمیم گیری از بین بره. نتانیاهو کار سختی رو در پیش داره، منم اینو قبول دارم، اما نتانیاهو یک عامل بزرگی رو در دست داره پوریو جان، و اونم این هست: نتانیاهو نظر مردم اسرائیل رو با خودش داره که اسرائیل باید جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر ساختاری و یک تهدید ساختاری ببینه. تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل بتونه این توانمندی رو برای خودش حفظ بکنه، میتونه ایالات متحده رو با خودش همراه بکنه. اینجا فقط اگر اجازه داشتم یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم، اونم این هست: ترامپ الان در موقعیت سختی قرار گرفته، چون از یک طرف معاونش و گروه ماگا دارن بهش فشار میارن که شما قول داده بودی که درگیری ها و تخاصمات جنگ ما نخواهیم داشت، اما از یک طرف دیگر وارد این جنگ شدیم. اگر ترامپ بتونه از طریق سناتورهای با نفوذ این بالانس رو ایجاد بکنه که من باور دارم میتونه انجام بده، راه براش هموار هست که اگر نیازی مجدداً به برنامه ریزی نظامی و حمله نظامی باشه، اون رو به راحتی عملیاتی.
0: بله، ممنون از شما دکتر شایان صمیمی، و با امید اینکه خیلی زود دوباره در خدمتتون باشم. روزتون در ویرجینیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. من فقط قبلش خبری رو بگم که 1-2 ساعت پیش اومد راجع به پرونده‌ای که درباره خود من هست، حمله به من با چاقو در مارچ 2024، 2 سال خوردی پیش، که دادگاهش رو در جریان هستید، ماه پیش برگزار شد و گناهکار شناخته شدن از طرف هیئت منصفه. امروز قاضی دادگاه حکم این دو شهروند رومانیایی رو که به بریتانیا اومده بودن برای حمله علیه من و حمله رو انجام دادن صادر شد. یکیشون 8 سال زندان گرفت، یکیشون 12 سال. ولی مهمترین نکته برای شخص من به عنوان کسی که این اتفاق براش افتاده این بود که در این پرونده ثابت بشه نقش جمهوری اسلامی، که خوشبختانه قاضی در اون سخنرانی پایانیش گفت که قانع شده که این حمله توسط یک قدرت خارجی که منظور جمهوری اسلامی هست برنامه‌ریزی شده بوده. یکی از متهما که 12 سال گرفته ثابت شده که مطلع بوده که این حمله از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اینا برنامه‌ریزی شده، یکی دیگه شون مثل این که ثابت نشد که مطلع بوده که 4 سال کمتر گرفته. و به هر حال امیدوارم که این تأثیر بذاره روی تروریستی اعلام شدن سپاه در بریتانیا که هنوز این کار رو نکرده. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلند پایه جهان برگزار می‌شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. توافق نتانیاهو و ترامپ برای دیدار دو جانبه، رهبران آمریکا و اسرائیل به زودی در ایالات متحده با یکدیگر ملاقات می‌کنند. در ادامه، در گذشت نویسنده و مترجم مشهور ایرانی شهرنوش پارسیپور، آثار پارسیپور به سنت شکنی و عصیان علیه وضعیت موجود زنان شهرت داشت. مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته شده ایران از شب گذشته بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز وصیت‌نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد، با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه، شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران، از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت، 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوین همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. بر نگاهی به واکنش‌ها در آمریکا، همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، یک هفته روز نخست، واکنش‌ها چی بوده؟
1: همونجوری که پیش از این هم فاکس نیوز پیش بینی کرده بود، به خصوص در گفتگو با یک کارشناس بحران و چالش‌های بحرانی در دانشگاه جورج واشنگتن، عمر محمد تاکید کرده بود که به نظر نمیرسه اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هستش بتونه به دست بیاره. در این نوشته فاکس نیوز که اشاره کرده بود، به نظر میاد که رهبران جدی جهان به رغم تمام ادعاهای جمهوری اسلامی که در حال حاضر در حال برگزاری یکی از بزرگترین مراسم تشییع جنازه در تاریخ بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هستش مشغول هستش، اما استقبالی از سوی رهبران جدی جهان دیده نشه. و حالا ما در روز اول میبینیم که تقریبا این نکته درست هستش، اگرچه از کشورهای همسایه نظیر تاجیکستان و همچنین از افغانستان که خودش محل ابهام داشته، چرا که در این مراسم هم نیروهای مخالف طالبان و هم طالبان دعوت بودند و یا حتی جمعی از گروه‌هایی مثل فعالان یا چیز احزاب و چیزهای از این دست. اما جمهوری اسلامی معتقد هستش که با چنین برگزاری در عمل تلاش داره میکنه برگ برنده ای رو داشته باشه. CNN در گزارش خودش اشاره میکنه که جمهوری اسلامی نه به دنبال برگزاری یک تشییع جنازه باشکوه، بلکه در اصل به دنبال ایجاد یک فرصت جدید و یک رویاروی مستقیم با ایالات متحده آمریکا و ترامپ هستش. درست در بحبوحه‌ای که جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ممکن از یک فروپاشی به خصوص در جنگ اخیر بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی روبرو بوده، حالا بعد از 4 ماه بهترین فرصت میدونه در بحبوحه توافقی که هنوز هیچ عدد، رقم و یا موقعیت مشخصی رو از خودش هنوز نشون نمیده، نشان دهنده مشروعیتی باشه که به نظر میرسه مورد نقد و ابهام هستش. البته در گزارش ها مسئله عدم حضور مشتبه که به گفته سی ام بی سی در عمل اثبات میکنه مشتبه اگر هم زنده باشه در وضعیت بسیار وخیم بلاز جسمی هستش که حتی نشان دادنش درست در جایی که برای جمهوری اسلامی مهم این مشروعیت رو به دست بیاره ظاهر نمیشه، حداقل تا این لحظه که ما صحبت میکنیم به معنای این هستش که این تلاش تا اینجا به جای خاصی نخواهد رسید. سی ان ان در بخش دیگر از گزارشش به مسئله انتقال جنازه علی خامنه ای به عراق، به نجف و کربلا اشاره میکنه و همچنین نزدیک شدن گروه های مختلف طرفدار جمهوری اسلامی در عراق اونها و همچنین تشییع در شهرهای دیگر که به دنبال نشان دادن این اهمیت بین المللی یا ایجاد این اهمیت بین المللی برای علی خامنه ای و جایگاه رهبری اون هستش. اما نکته دیگری که شاید این رسانه ها در غرب هم نسبت به این مسئله حساس هستن این هستش که در نهایت چیزی که الان داره مطرح میشه مسئله تشییع جنازه فردی است که در 9 آبان در روز اول جنگ کشته شده، کسی که فقط کمتر از یک ماه نزدیک به 20 روز قبلش فرمان مستقیم قتل مردمی رو داد که در خیابان‌ها کشته شدند به دست مأمورینی که از او دستور مستقیم گرفته بودند. و این ابهام برای رسانه‌ها در غرب هم محل اعراب هستش، چرا که بر این باور هستن که آیا واقعا جمهوری اسلامی میتونه با برگزاری تشییع جنازه با حجم زیادی از جمعیت بتونه عملا این فضا رو ایجاد بکنه که چنین شکافی رفت بشه؟ مسئله شکاف بین بخش از جامعه و بدنه جامعه با دولت یک از نکته‌هایی هستش که در این تشییع جنازه داره طرح موضوع میشه. در نهایت مسئله برای بسیاری در غرب همچنین در گزارش متمرکزی که در ارتباط با این مسئله سی ام بی سی هم نوشته تاکید میکنه که جمهوری اسلامی مسئله مشروعیتش رو به نظر میرسه در شرایط موجود نتونه حل کنه و البته به قول سی ان ان هم میگه بخشی به رغم تمام امتیازهایی که در تهران داده شده ترجیح دادن از این فرصت برای تعطیلات استفاده بکنن و راهی سفرهای شمالشون بشن.
0: ممنون از اردوان روزبه همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. اما امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. برگزاری این مراسم با این تأخیر و با این همه تدارک و پیشبینی در شرایطی که مهمانان خاصی هم در اون حضور نداشتن تا اینجا، جمهوری اسلامی چه پیامی رو میخواد منتقل بکنه؟
2: ببینید 4 ماه تأخیر برای برگزاری مراسم به دلیل این بودش که به هر حال شرایط امنیتی و شرایط جنگی وجود داشت و جمهوری اسلامی می‌خواستش که در واقع این مراسم تشییع جنازه رو در یک موقعی برگزار کنه که بتونه که از جنبه‌های تبلیغاتیش استفاده بکنه. اگر قرار بود که در زمان جنگ این کارو می‌کردن، خب محدودیت‌های امنیتی و سیاسی که وجود داشت باعث می‌شد که نتونن اون کاری که می‌خوان انجام بدن. بنابراین علی‌رغم اینکه به هر حال خب رسم هستش که خیلی سریع جنازه دفن بشه به خاطر شرایط خاصی که وجود داشت، اینو تا 4 ماه به تعویق انداختن. ولی اون پیام اصلی که براشون مهم هست صرف نظر از این که مثلا رهبران کشور اروپایی اونجا بودن یا نبودن، خب اولا کشورهای همسایه و متحدانشون در واقع در این مراسم شرکت کردن برای جمهوری اسلامی از همه مهمتر هستش که به هر حال نشون بده که با چه ائتلافهایی در واقع الان درگیر هست و نزدیک هست بهشون. و مهمتر از همه برگزاری این مراسم در واقع نشون دادن براشون این هستش که علارغم اینکه مجلس تعطیل هست، علارغم اینکه به هر حال کلی مشکلات جدی وجود داره در داخل جامعه بعد از این جنگ، بعد از کشتار دیما اتفاق افتاد، مسائل اقتصادی بسیار حاد هست در خصوص مذاکرات، حتی می‌بینیم که در میان حکومت شکاف وجود داره و افراد دارن با هم دعوا می‌کنن سر اینکه چه کسی مذاکره کنه و چه چیزی رو مذاکره بکنن. همه اینا که وجود داره در عین حال با توجه به اینکه جنگ در حالی شروع شد که در این هدف جنگ به نظر می‌رسید که گفتم شد مقامات اسرائیل مطرح کردن که دوست دارن که مثلا ته این جنگ تغییر رژیم صورت بگیره و حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، اون چیزی که برای حکومت الان در این مراسم مهم هست به نظر میرسه که از نوع آرایش این مراسم و تدارکات که دیدن میخوان نشون بدن که یک تداوم وجود داره و جمهوری اسلامی همچنان پابرجا است. این که حالا چقدر این یک اسنپ شاتی باشه، یک برشی باشه از وضعیت کنونی و چقدر پایدار باشه، باثبات باشه، خب بستگی عوامل دیگه داره، ولی در نهایت خب جنبه‌های تبلیغاتی این مراسم بسیار بسیار قوی‌تر از جنبه‌های سیاسی و به هر حال جنبه‌های عملیش در عملیش هست، در خصوص رابطه مردم با حکومت و رابطه حکومت با کشورهای منطقه و جهان.
0: به سرنگونی اشاره کردید و تداوم مهمترین مانع اون و تهدیدی که الان جمهوری اسلامی رو در واقع داره باهاش مقابله میکنه بحث آمریکاست و مذاکره. فکر میکنید برگزار کنندگان این مراسم قصد دارن یا میتونن با استفاده از تجمعات مردمی از اون به عنوان اهرمی در مذاکرات استفاده کنن؟
2: حقیقتش جمهوری اسلامی در زمان آتش بس نشون داده که با شکاف‌های بسیار جدی مواجه هست در بالای حکومت، در خصوص اینکه چه کسی و چه گروهی قرار هستش که آینده کشور رو رهبری بکنه، چه گروهی تمرکز قدرت خواهد داشت، اقتدار خواهد داشت. ما می‌بینیم که الان علارغمی که در زمان جنگ میتونستن در واقع همه رو پشت پرچم خودشون، همه هواداران خودشون رو پشت پرچم خودشون بیارن و یک نمایشی از وحدت در بین گروه‌های حامی حکومت ایجاد بکنن، حتی یک قسمتی از کسانی که خارج از اون کمپ بودن و از اون گروه بودن هم پشت پرچم حکومت بیارن یا پشت دفاع از ایران بیارن. ولی در زمان صلح یا آتش بس کار حکومت بسیار بسیار دشوار است و الان شکافایی که بالای حکومت هست بسیار بسیار جدی هست. مجلس هنوز تعطیل هستش، نگرانی وجود داره که اگه مجلس باز بشه یک سالای زیادی در خصوص نحوه داره حکومت بکنن. مشتبه خامنه‌ای معلوم نیست که رهبر هست، رهبر نیست، واقعا وجود خارجی داره یا نداره، چه کسی تصمیمات اصلی رو به هر حال مسئولیتش رو به عهده داره، همین سوالا وجود داره. و تا الان هم اینکه میخوان یک نمایشی بدن از این که به هر حال کشور داره اوضاعش و امورش میچرخه، ولی همچنان سوالات بسیار زیادی وجود داره و این ثباتی که میخوان در ظاهر نشون بدن معلوم نیستش که پشتش به چه پشتوانه‌ای داره. و این چیزایی هستش که اگر که آتش بس ادامه پیدا بکنه یا اگر صلحی بشه و به هر حال قرار باشه که حکومت داری بکنه جمهوری اسلامی، این شکاف ها بسیار عمیق‌تر خواهد شد و ما شاهد فضای متفاوتی خواهیم بود از این نسبت به این نمایش ثباتی که جمهوری تداومی که جمهوری اسلامی داره الان ارائه میکنه.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما، سپاس از همراهیت. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه ای مشترک خواستار برگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمن کشتی های همه کشورها شدند. کیر استامر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی برای استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده تر به منظور حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کردند. در این بیانیه آمده عمان موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کنه تا از ایمن بودن آبهای سرزمینی تحت حاکمیت خود برای کشتیرانی اطمینان حاصل بشه. رئیس جمهوری فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب را در خاورمیانه مستقر کرده. امانوئل مکرون گفت این نیروها با هدف کمک به امنیت کشتیرانی، تضمین آزادی رفت آمد دریایی در تنگه هرمز در منطقه باقی میمونند. او امضای تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گامی مهم برای تقویت ثبات منطقه‌ای توصیف کرد و گفت این توافق بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرد، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌های درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد، همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد. توافقی که در برابر تعهدات مربوط به بازرسی‌های هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال می‌شود. رویترز همچنین گزارش داده رهبران ناتو در نشست آتی خود در آنکارا اعلام خواهند کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران خواهند خواست به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد. رویترز این گزارش را بر اساس متن نشست که به دستش رسیده منتشر کرده. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تأکید خواهند کرد. بند 5 شامل این اصل است که حمله به یک عضو حمله به همه اعضاست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تأکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نمی‌دهد. قالیباف افزود اسرائیلی‌ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد.
3: وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترکی که شامگاه جمعه منتشر کردند اعلام کردند که عمان با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موافقت کرده. بر اساس این بیانیه قراره که یک کارگروه فراملیتی در آبهای سرزمینی عمان مستقر بشه. پیشتر هم فرانسه اعلام کرده بود که 2 نافچه و 2 شناور مینوروب رو اونجا مستقر کرده برای اینکه بتونه عملیات مینوروبی رو انجام بده و به عبور و مرور آزاد کشتیرانی اونجا کمک کنه. در آن سو محمد باقر قالیباف در دیداری که با رئیس مجلس ازبکستان داشته بر همکاری مشترک ایران و عمان برای فعالیت‌های فراترانزیتی اونجا تأکید کرده و گفته حاکمیت تنگه هرمز باید انحصاری باشه، به مدیریتش به عهده ایران باشه و با تصمیم گیری ایران و عمان یک دستگاه حقوقی جدید اونجا تشکیل بشه. یکی از نگرانی‌های بزرگ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این هست که با آزاد شدن صادرات نفت ایران، کاهش تحریم‌های نفتی، حالا هم تکلیف درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی مشخص نیست، هم تکلیف حاکمیت آینده تنگه هرمز و هم اینکه بعدتر نظارت‌های هسته‌ای. اونچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده این پافشاری است بر تنگه هرمز به عنوان یک اهرم چانه‌زنی سیاسی امنیتی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. از آن سو هم آمریکا نمیخواد که این انحصارجویی در تنگه هرمز به عهده جمهوری اسلامی باشد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. این سد و نقیض‌گویی‌ها در مورد کنترل آبراهه هرمز ناشی از ابهام در مفاد تفاهم و توافق هاست، یا اینکه مقامات جمهوری اسلامی صرف مصرف داخلی به اون استناد میکنن، یا هر دو؟
4: درود بر شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. شما به خوبی اشاره کردید به ابهاماتی که در این تفاهم نامه وجود داره. ببینید، جمهوری اسلامی کوشش کرد که از تنگی هرمز، بستن تنگی هرمز و کنترل اون به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا و جامعه جهانی استفاده بکنه، در حالی که می‌بینیم تنگه هرمز به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شده. به این معنا که این خود یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و می‌بینیم که کشورهای اروپایی که تا همین اخیراً تا چند ماه پیش و با آمریکا همراهی نمی‌کردند در مورد ورود به این جنگ برای مین روبی و یا شرکت در بازنگه داشتن تنگه هرمز، امروز وارد چنین مسائلی شدند. در نتیجه جمهوری اسلامی کوششی رو که به خرج داده برای تسلط خود بر تنگه هرمز بیهوده می‌بینه، و به خصوص که عمان کشور دیگر به جنوبی که بخشی از این راه آبراه بین المللی رو در مرز خود داره، نه تنها با آمریکایی ها مشارکت میکنه بلکه با فرانسه و به بریتانیا هم. در نتیجه جمهوری اسلامی بدون پشتوانه حرف از کنترل تنگه هرمز میزنه، مدیریت تنگه هرمز و غیره، و این به تبع با واقعیات نمیخونه، به خصوص که علی رغم تمام گفته های رهبران یا هر چی که از رهبران جمهوری اسلامی به جا مانده، حتی زمانی که آمریکایی ها به جمهوری اسلامی اجازه دادند که نفت خود رو صادر بکنه، مشتری برای این نفت وجود نداره، دقیقا به خاطر اینکه موانع قانونی متعدد آمریکایی و بین المللی در این مورد وجود داره که این کار رو غیر ممکن میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنای بسیار بسیار بزرگی قرار گرفته که این به تبع مسائل و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بزرگتر خواهد کرد.
0: ترامپ بارها تاکید کرده هر آنچه واشنگتن میخواسته به دست آورد.

0: باشد به کشور و یا مجموعی از کشورها بر اون به مسلط بشوند، معناش این هست که اون قوانین دریایی که امروز وجود داره همه اونها رو بایستی تجدید نظر در اونها کرد و به خصوص این یک وضعیت بسیار بسیار وخیم در عرصه جهانی وجود میاره که تنگه‌های دیگر هم ممکن هست که به سرنوشت تنگه هرمز دچار بشوند و در نتیجه کل تجارت جهانی از راه دریا با مشکل روبرو خواهد شد. بنابراین کسی به این امر نخواهد داد و جمهوری اسلامی در نهایت یا سرنگون خواهد شد و یا اینکه در مدت زمانی که وجود خواهد داشت ناشار است که در برابر این فشارهای بین المللی گردن خود رو خم کنید.
1: سپاس از شما. هوشنگ حسنگری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. نگاهی به دو خبر از ایران. راحله معینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. به گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد، این دانشجو 18 دی ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح، سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. در میان استان‌ها ایلام با 156%، کردستان با 152%، بالاترین نرخ تورم خوراکی را ثبت کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی رأی به توقف کامل پیگیری این لایحه داد. بیشتر گفته شده بود با تصویب این لایحه حق بیمه سهم کارفرما کاهش می‌یابد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر به اعدام، خواهر او عاطف ناظر و نامزدش مهناز چاردولی به 10 سال حبس محکوم شدند. این 3 زندانی سیاسی 21 که دی 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام‌های اونها حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیر قانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع عتبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیست اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونها مطرح شده که در تاریخ بازداشتشون هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. هرانا همچنین گزارش داد ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. و در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار داشته و تلاش‌های برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور 2 قاضی محمد مقیسه و علی رازینی صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی این 5 زندانی هستند. آنها هم اکنون در زندان عراق نگهداری می شوند و تنها 10 روز فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. وحید خانصنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه که در زندان تهران بزرگ محبوسه، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده سنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شده. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید رسیدگی به پرونده های محکومان سیاسی محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی با شکنجه و اعتراف اجباری همراهه و وکلایی که از سوی حکومت تعیین شدن با وجود دریافت مبالغ کلان در دادگاه هیچ دفاعی از موکلان خود نکرد.
2: بازداشت در واقع این بازداشت اول، بله بله من بگم تو خانم کایلی مورگیلبرت هم گفتن، برای خود من یادآور در واقع یکی از همون جنجالی ترین پرونده های سالهای اخیر بوده.

0: که جمهوری اسلامی علیه فلان محیط زیست خب تشکیل داده بود. هومن جوکار و سپیده کاشانی هم خب از متهمان همون پرونده بودن و ما میدونیم تو اون پرونده در واقع بازجویی طولانی و شکنجه و اعتراف اجباری و حتی آزار جنسی شنیدیم. یا چیزایی بودش که مشخصا توی این چند ساعت اخیر خیلی از مردم فعالان مدنی بهش اشاره کردن. حتی کاووس ادمامی هم به یاد بیاریم که توی همون دوران بازجوییش تو همون پرونده جونش رو از دست داد. اونا بیش از 6 سال رو توی زندون گذروندن و بعد آزادی مشخصا تازه داشتن زندگی عادیشون رو می ساختن، حالا دوباره بدون حتی اینکه بخوان اتهامشون رو مشخص بکنن، محل نگهداریشون رو یا نهاد بازداشت کنندشون رو بازداشتشون میکنن، حتی خواهر سپیده کاشانی رو همراهشون بردن. همین بیخبری و نگرانی باعث شده که خانواده و افکار عمومی هم خب بیان واکنششون بدن، به ویژه اینکه حتی تعطیلی چند روزه ای که بعد خاکسپاری، حالا به خاطر خاکسپاری باقی مانده خامنه ای هم باعث شده که پیگیری وضعیت اونها رو دشوارتر بکنه. واکنش‌های خیلی گسترده ما داشتیم تو شبکه‌های اجتماعی.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. آغاز مراسم یک هفته ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. شهرنوس نوش پارسیپور، نویسنده فمینیست، تابوشکن و سرشناس ایرانی در بیمارستانی در کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. شهرنوش پارسیپور متولد 1324، سالها به عنوان نویسنده، داستان نویس و مترجم در حوزه فرهنگی فعالیت مستمر داشت. او خالق آثاری همچون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و سگ و زمستان بلند است و شماری از آثارش در سراسر جهان به زبانهای گوناگون ترجمه شدن بسیار شهرت داره. پارسیپور در طول دوران فعالیتش جوایز فرهنگی بسیاری دریافت کرد، از جمله از سوی 18 همایش پژوهش‌های زنان در آمریکا به عنوان زن سال برگزیده شد. پارسیپور همچنین دکترای عالی افتخاری از دانشگاه براون آمریکا را کسب کرده. همکارم پاکسیما مجوزی از واشنگتن همراه ماست. پاکسیما، خانم پارسیپور پیشتر به دلیل سکته قلبی اگر اشتباه نکنم در بیمارستان بستری شدن. درباره درگذشت نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی برامون میگی؟
2: بله، خانم پارسیپور روز سه شنبه حالشون بد میشه و به بیمارستان منتقل میشن و در بیمارستان بعد از آزمایشایی که روی ایشون انجام میشه متوجه میشن که سکته قلبی و مغزی رو توامن با هم داشتن و تا روز جمعه در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان سان فرانسیسکو بودن که متاسفانه در ساعت 3:43 بعد از ظهر به وقت محلی ایشون از پیش ما میرن. طی بیانیه‌ای که خانواده و دوستای خانم پارسیپور منتشر کردن در اون گفتن که در روزهای آینده مراسم تشییع پیکر این نویسنده اعلام خواهد شد و لازمه بگم که خانم پارسیپور با اینکه این اواخر مشکلات جسمی زیادی داشت ولی همچنان فعال بودن، کلاس داستان نویسی برگزار می‌کردن، نقد کتاب داشتن و همیشه تا همین روزهای آخر خودشون رو به ادبیات دینشون رو ادا کردن و جایشون خالی هستش.
1: چه جایگاهی در داستان نویسی ایران دارن؟
2: خب خانم پارسیپور اگر بخوایم خیلی کوتاه از کارنامه پربارشون صحبت کنیم، بعد بگیم که در قدم اول این که خانم پارسیپور نویسنده نوجو، پیشگام و شجاع بود. هم آثارش هم زندگیش این شجاعت رو در ادبیات ایران به خصوص نویسندگان زن به وجود آورد و باز تولید کرد. از مهمترین ویژگی های خانم پارسیپور تابو شکنیشون هست. خلق آثاری مثل زنان بدون مردان و ماجرای ساده و کوچک روح درخت که به مسائل میپردازه که در زمانه خودش تابو بوده، مثل مسئله مثل بکارت، روابط خارج از ازدواج و حتی پیشرو بودن زنان و اینکه چه جوری زنان از سنت به مدرنیته پیش میان در توبا و معنای شب از مهمترین ویژگی هاش بوده. و خب خلاق بود، نوجو بود، سبک های مختلفی در آثارش رو ما شاهد هستیم، از سبک رئال گرفته تا رئالیسم جادویی، و یک جوری مرزهای نویسندگی رو در ادبیات ما جابجا کردن. شجاع بود، با اینکه دو بار به زندان رفته بود هیچ وقت سکوت نکرد، همیشه از صداقت در آثارش وجود داشت و حتی در مصاحبه‌ای که برای مستندی که از ایشون تهیه کردم داشتم، گفتش که در دهه 60 4 سال در زندان بوده بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی و شاهد کشتار و کشتار زندانیان سیاسی بوده، و هم در کتابش و هم در مصاحبهش گفتش که در یک شب تیرهایی که شلیک می شده برای اعدام زندانی سیاسی و شمردن، و اون تیرها 200 بار شلیک شدن، یعنی در یک شب فقط 200 نفر کشته شدن. آثارش به زبانهای مختلفی ترجمه شده به بیش از 20 زبان. زنان بدون مردان از اقبال ویژه‌ای برخوردار بود، هم ازش فیلم ساختن، هم به زبان‌های مختلف ترجمه شده، و در سال 2026 هم در فهرست اولیه جایزه ادبی بوکر بوده. و در نهایت اینم باید بگم که خانم پارسیپور یکی از قربانیان اصلی سانسور در ایران بود، و با اینکه آثارش بسیار پرفروش بودن و پرطرفدار بودن، ولی آثارش یا اجازه چاپ نداشتن، خمیر شدن، و بیشتر اونها زیرزمینی به چاپ و توزیع می شدن که هیچ منفعت مالی برای نویسنده نداشت. و در نهایت این که همیشه به صداقت نویسنده و نوشتن ایمان داشت و می گفت نویسنده باید از خودش و آثارش با صداقت صحبت کنه و از قضاوت‌ها و بازتاب‌های اون نترسه. هرچند الان دیگه در میان ما نیست، ولی شهرنوش پارسیپور با آثارش همیشه در ادبیات ایرانی و فارسی زبان ماندگاره.
1: پاکسیما، با توجه به اثری که خودت از آثارشون در واقع درست کردی، تجربه شخصی خودت در مورد دیدار صحبت با ایشون چی بوده؟
2: مستندی که من از خانم پارسیپور ساختم این فرصت رو به من داد که 3 روز با ایشون زندگی کنم. یعنی من 3 روز مهمان خانهشون بودم و یکی از بهترین و شیرین‌ترین تجربه‌های زندگی منه. فردی بسیار مهربان، با معرفت، خیلی با اینکه مشکلات جسمی داشت ولی بسیار مهمان نواز. و اون 3 روز تجربه‌ای که من با خانم پارسیپور داشتم بسیار ارزشمند بود و باعث شد که تمام آثار ایشون رو دوباره مرور کنم، تمام مسائلی که نوشته بودن، و بیش از پیش به قدرت قلمشون، تخیلشون و صداقتشون باور داشته باشم و جاشون خیلی خالیه.
1: ممنون از تو. همکارمون پاکسیما مجوزی از واشنگتن همراه ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش روسیه میگوید نیروهای شهر کوستیانتینیوکا رو از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین در منطقه دونسک تصرف کردند، شهری که مسکو مدت‌ها برای تسلط بر اون تلاش می‌کرد. مسکو میگوید نیروهای روسیه به عملیات خود برای تصرف کامل منطقه دونسک ادامه میدن. ارتش اوکراین تا کنون به این ادعای روسیه واکنشی نشان نداد. شورای ریاست جمهوری یمن میگوید برقراری پرواز مستقیم تهران به صنعا نقض آشکار حاکمیت این کشور مغایر با حقوق بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت است. جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از آغاز پروازهای مستقیم از تهران به صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. شورای ریاست جمهوری یمن همچنین حوثی‌ها را متهم کرد کاملا در راستای اهداف جمهوری اسلامی عمل می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله رو پس از خروج از یک تونل زیرزمینی در منطقه نبطیه در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و کشته. ارتش اسرائیل با تاکید بر اینکه بر عملیات نظامی خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد اعلام کرد این فرد تهدیدی فوری برای نیروهای این کشور بود. و تصاویر زنده از مراسم بزرگداشت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده، مراسمی که امسال با حضور دونالد ترامپ برگزار شده. بخش سخنرانی او رو می‌بینیم در کوه راشمور ایالت داکوتای جنوبی.
3: They said, you start speaking, they won't interrupt you at all. They didn't interrupt us at all. Thank you. They're fantastic. What great, incredible, talented pilots. Thank you very much. And
1: دفتر نخست وزیری اسرائیل روز جمعه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی توافق کردند به زودی در آمریکا با هم دیدار کنند. به گزارش تایمز اسرائیل، نتانیاهو در این تماس 250مین سالگرد تأسیس آمریکا رو به ترامپ تبریک گفت و آمریکا رو تضمین کننده آزادی در جهان توصیف کرد. این در حالیه که پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ در بهار امسال همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها به تهران درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف از سوی اسرائیل هشدار داده بود. انتظار می رود در دیدار بین رهبران اسرائیل و آمریکا دو موضوع ایران و لبنان از مهمترین محورهای مذاکرات باشه. ارتش اسرائیل از کشته شدن رئیس امنیت یکی از شاخه های نظامی حماس در جریان عملیات شمال نوار غزه گزارش داد. بنابراین گزارش، محمد نعیم جندیه در کشتار 7 اکتبر نقش کلیدی داشته. در تونل های متعلق به حماس زندانبان بسیاری از گروه های گروگان های اسرائیلی بوده.
4: 1000 روز بعد از حمله 7 اکتبر با رهبری حماس به اسرائیل، همچنان این کشور افرادی رو که در اون حمله نقش داشتند تعقیب میکنه. در جدیدترین مورد ارتش اسرائیل و شباک سازمان امنیت داخلی این کشور اعلام کردند که روز چهارشنبه محمد جندیه رو که از اعضای ارشد حماس در شمال نوار غزه بوده هدف قرار دادند و کشتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، جندیه فرمانده در واقع شاخه امنیت نظامی حماس در شهر شجاعیه بوده و علاوه بر اون در روز 7 اکتبر در جریان حمله فرماندهی یکی از جوخه های نیروهای موسوم به نخبه حماس رو بر عهده داشته که به کیبوتس نخل عز حمله کردن و در اونجا به صورت شخصی عامل کشتن یکی از نیروهای ارتش اسرائیل بوده. علاوه بر این، جندیه در طول ماها و در واقع 2 سال بعد از حمله 7 اکتبر هم مسئول نگهداری از چند گروگان اسرائیلی در نوار غزه بوده، در واقع زندانبان اونها بوده و همچنین در جریان در واقع آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی، اون مراسمی که حماس برای نمایش برگزار می‌کرد هر دفعه که می‌خواست چند گروگان رو آزاد کنه، او یکی از اعضای حماس بود که ماسکی بر چهره میزد و در این نمایش شرکت میکرد. الان ارتش اسرائیل میگه که محمد جندیه در جریان حمله نیروهای اسرائیلی، در واقع حمله هوایی اسرائیل در شمال نوار غزه کشته شده، موضوعی که پدر سرباز کشته شده اسرائیلی اون رو اجرای عدالت توصیف کرد.

و آخرین های جام جهانی با اعلام فیفا علیرضا فغانی داور بین المللی ایرانی دیدار تیم های مکزیک و انگلستان در یک هشتم نهایی جام جهانی رو قضاوت میکنه. دو کمک داور استرالیایی فغانی رو در این مسابقه همراهی میکنن. رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد فیفا در حال بررسی تغییر زمان آغاز بازی بین مکزیک و انگلیس در یک شنبه به زمان زودتر از وقت مقرره. این تغییر به دلیل وقوع موج شدید گرما در آمریکای شمالی صورت میگیره که سر تا سر قاره رو طی روزهای آتی در نوردیده. تیم ملی فوتبال مصر پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 4-2 برابر استرالیا به پیروزی رسید و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. گل مصر رو امام عاشور در دقیقه 13 به ثمر رسوند و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن رو باز کرد. به این ترتیب برای اولین بار از جام جهانی 2002 آسیا نماینده‌ای در جمع 16 تیم پایانی جام جهانی نداره. تیم‌های فوتبال آرژانتین و کیپورد نیز عصر جمعه به وقت محلی در میامی به مساف هم رفتند. آرژانتین در نبردی سخت سرانجام در وقت اضافه 3-2 کیپورد رو شکست داد و قهرمان دوره پیشین با کسب 9 امتیاز صدرنشین گروه جی شد و به این مرحله از مسابقات رسید. نایب قهرمان گروه برای نخستین بار در جام جهانی حضور داره و کوچکترین کشور جهانی که تاکنون به مرحله حذفی این رقابت‌ها راه یافته. در آخرین بازی از مرحله 32 نهایی هم تیم ملی کولومبیا در کانزاس سیتی آمریکا به مساف غنا رفته که در نیمه دوم این بازی 1-0 به سود کولومبیا بازی در جریانه. برنده اون در مرحله 1/8 نهایی با سوئیس رقابت می‌کنه. بله، همچنان دونالد ترامپ در مراسم سالگرد استقلال آمریکا در حال سخنرانی گرامی داشت 250 سالگرد استقلال ایالات متحده. مراسمی که در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی برگزار میشه. هفت صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال بند.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: شب اول 8 و 10 دقیقه به بزرگمهر رسیدیم. آنچه دیدیم باور کردنی نبود. از سراح نورباران تا بال بزرگمهر اقیانوس از آدم ها شعار می دادند. اصلا انگار آدم ها در لحظه از زمین می رویدند. باور نمی کردم اصفهان اینقدر جمعیت داشته باشد. صحبت از کیلومترها بود.
1: پهنه مرکزی اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مراکز سیاسی، صنعتی، نظامی و فرهنگی ایران به یکی از کانونهای اصلی انقلاب دیماه تبدیل شد. اعتراضات دیماه از هسته تاریخی اصفهان تا شاهینشهر، بهارستان، خرزوق و دیگر شهرهای صنعتی و اقماری گسترش یافت. پهنه در مرکز استان با جمعیت حدود 3.5 میلیون نفر که اهمیت استراتژیک دارد. این منطقه هم میزبان صنایع راهبردی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن است که نقش مهمی در اقتصاد حکومت دارند، هم مراکز مهم نظامی و دفاعی از جمله صنایع هواپیماسازی ارتش. هزاران کارگر، کارمند و دانشجو هم در همین منطقه زندگی می‌کنند. در همین پهنه زاینده رود قرار دارد، رودی راهبردی که بحران آب و خشکی آن در سال‌های گذشته بارها به اعتراضات مردمی انجامیده. اصفهان همچنین با میدان نقش جهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی جایگاه برجسته خود را در فرهنگ و هنر ایران دارد. گسترش اعتراضات در چنین منطقه‌ای مرکز اصفهان را به یکی از مهمترین کانون‌های اعتراضات ضد حکومتی در جریان این خیزش تبدیل کرده است. در شهرهای اصفهان، خرزوق، بهارستان و شاهینشهر مردم معترض مقابل ساختمان‌های دولتی از جمله فرمانداری و صدا و سیما شعارهای علیه حکومت سر دادند. ویدیوهایی از این تجمع‌ها را با هم ببینیم.

0: چوالیاس.
1: مستر مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، درباره ویژگی این اعتراضات، وضعیت این منطقه و همچنین مطالبات مردم اون بیشتر برای ما توضیح میده.
2: خب همونجوری که اشاره کردین، پهنه مرکزی اصفهان یک منطقه استراتژیک، چه از لحاظ نظامی که ارتش و نیروهای نظامی صنایع خودشون رو اونجا مستقر کردن، چه از نظر اون پایتخت هنری و فرهنگی در کشور که این اهمیتش برای همه روشن، از بازار تا آثار میراث فرهنگی که در این پهنه در شهر اصفهان به خصوص قرار داره، و همچنین از نظر سیاسی، خب اهمیت اصفهان باز هم از نظر سیاسی ایدئولوژیک واسه در واقع حکومت مشخصه. این در سالهای قبل ما داشتیم در شهرهای مثل اصفهان و شاهین شهر اعتراضات در سال 96 98 1401 اتفاق افتاد و اینو ما همه به یاد داریم، و این اعتراضات منتها در سطح بسیار گسترده تری بوده در 18 و 19 دی ماه در شهرها و مناطق جدید گسترش یافت. این رو هم اشاره بکنیم که وضعیت اصفهان در زمان شکل گیری این اعتراضات بحران‌های متعددی داشته، مهمترین اونها بحران آب، بحران زاینده رود، بحران معیشت مردم، بحران کارگری و سقوط شدید مشارکت سیاسی در این استان هست که از 85% در انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50%، حدود 40% صعود کرد. اینا همه اون وضعیت بحرانی اون استان رو در زمان شکل‌گیری این اعتراضات نشون میده. اعتراضاتی که در دی ماه از 12 روایت ها ما داریم که شروع شد در تجمعات، دیوار نویسی ها، و بعدش در 18 و 19 دی ماه با فراخوانی که صادر شده بود افزایش پیدا کرد، به اوج خودش رسید. بازار هم همراهی کرد، اون بازار در واقع سنتی اصفهان همراه این اعتراضات شد. این هم اشاره بکنم این شهرهای خرزوق، بهارستان و شاهینشهر ترکیب‌های متفاوتی هر کدوم دارن. اصفهان مشخص، اما شاهینشهر از شهرهای صنعتی، بسیاری از کارگران صنعتی اونجا هستن. بهارستان شهر جدید و خوابگاهی است و خرزوق بافت سنتی داره، یعنی از شهرهای سنتی، کارگری، صنعتی همه در این منطقه قرار گرفتن و در این اعتراضات شرکت کردن که اهمیت اون رو بیشتر می‌کنه.
3: بچه‌ها حالا خیلی با تیر جنگی زدن. شهرک خانه سو
4: مردم دارم با تیر جنگی میزنم. پایگاه سپاه شانشهر ایجده
5: اینا پوکای دوشگاه خیابون زینبی
6: سکیرانده و شانشهر بالای فرهنگ نگارستان بایستانه به مردم تیر مستقی میزنم.
7: خوشبخت داره به هم نخون
1: امراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی در خصوص همین ویدیوها بیشتر صحبت بکنیم. مهمترین شاخصه سرکوبی که در ویدیوهای رسیده از اصفهان نظر شما رو جلب کرد چی بود؟
8: منصوره، موضوعی که در اصفهان نظر رو واقعا جلب کنه و برجسته است اینه که به نسبت شهرهای دیگه سرکوبی که به داخل فضاهای خصوصی کشیده شده خیلی بیشتر مشاهده شده. مقصود اینه که خانه ها، ورودی منازل، حیات ها، پارکینگ ساختمان ها، اینها یا حتی پشت بام ها، اینها مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتند، به معترضان شلیک شده و به کسایی که حتی اعتراضی هم نکردن و صرفا در خانه بودند بی هدف شلیک شده. ما این رو در موارد بسیاری شاهدش بودیم. پس از اعتراضات هم در واقع این کوچه های مسکونی معترضان رو تعقیب میکردن نیروهای سرکوبگر، بعضی از اونها رو تا دم خانه تعقیب کردن. موردی داشتیم در شاهین شهر که یک معترض همونجا به جمجمه شلیک شده و کشته شده، و پس از اون هم اجازه عزاداری به خانواده ها داده نشده و اجازه سیاه‌پوشی به خیلی از خانواده ها، خصوصا در بهارستان اصفهان. بر اساس ویدیوهایی که ما دریافت کردیم بعضی از موارد رو میتونیم به طور قطعی تایید کنیم. از جمله ویدیویی دریافت کردیم در خانه اصفهان که پیشتر ازش گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با اینکه خانه ها مورد هدف قرار گرفتن با تیر جنگی. در ویدیویی که با دست ما رسیده این موضوع تایید شده و نشون میده که شیشه لوژه‌دارای خانه شکسته، تیر عبور کرده و به یخچال اصابت کرده. خوشبختانه کسی آسیب ندیده در این ویدیو دست کم. شلیک به پا رو داشتیم یک مورد در ویدیوهایی که داشتیم، در حیات یک خانه به یک نوجوان فرزند یک خانواده شلیک شده. در محدوده خیابان نظر و حکیم نظامی و کوچه های اطراف صدا و سیما این اتفاق بارها گزارش شده. گزارش هایی داشتیم در ملک شهر که خانه هایی که پناه میدادن به شهروندان مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتن. در مواردی درهای این خانه ها شکسته شده، به پارکینگ ها وارد شدن، گاز اشک‌آور رها کردند و با تیر جنگی هدف قرار دادند افراد رو. در واقع میشه گفت این بهونه‌ای بوده برای اینکه وارد این خانه ها بشن. اما موردی که بیش از سایر موارد تأسف آوره اینه که به کودکانی که همراه خانواده ها بودن در موارد زیادی ما گزارش داشتیم که شلیک شده، از جمله در احمد آباد اصفهان به خانم آنیلا ابو طالبیان دختره که 8 ساله شلیک شده و به جمجمه ایشون باعث کشته شدن ایشون شده که یادآور موضوع و روایت دردناک کیان پیرفلک هستش که به گفته خانوادهش به خودروشون شلیک شد در سال 1401 و این کودک کشته شد. در خیابان علیخانی ملکشهر هم مورد مشابهی داشتیم که ویدیویی هم ازش دریافت کردیم. این خودرو حامل یک کودک 10 ساله بوده، ولی خوشبختانه ویدیوهایی که بعدتر ازش دریافت کردیم مشخص میشه که اتفاقی برای اون کودک نیفتاده و این کودک میگه که خدا رو شکر که از بیخ گوشمون رد شد. اگر موافق باشی ویدیوهایی در این رابطه رو ببینیم.
1: بله حتما ببینیم.
0: خدا ازتون نکنه. شلیک هوایی و پرتاب گاز اشکاور فلکه علی خانی و ملک شهر.
9: تیراندازی که امشب به خونه ما شد، این محل گلوله که از شیشه دوجه داره رد شده و اینم خود تیر خورد توی یخچال و کلن شیشه ما رو شکون.
10: وای وای وای وای بچه‌مو وای از اومد در نایمده این توشه است این سیجا توشه
11: توی خونه ها شروع کردن تیراندازی کردن با تفنگای جنگی باراتیر هوایی میزنن
1: بمون. ماموران از چه ابزار و روش های سرکوب شهری در اصفهان استفاده کرده بودن؟
8: بر اساس داده هایی که ما داریم پیش از فراخوان ها خیلی زودتر تجمعات در اصفهان آغاز شده بود و این اعتراضات، اما از 12 دی ماه این سرکوب ها چهره خشن تری به خودش گرفت و گزارش های از شلیک مستقیم به شهروندان رو ما داشتیم. در آغاز با ساچمه، تیر پلاستیکی، گاز اشکاور، باتون و شوکر سرکوب انجام گرفته، اما بعدتر با انواع تیر جنگی هم شهروندان هدف گرفته شدند. بر اساس گزارشی که دریافت کردیم در محله های خانه اصفهان و ملک شهر یگان بیژه بسیج و نیروهای عرب زبان که عده اونها رو وابسته به هشت شعبی میدونن، اینها مردم رو سرکوب کردند، شلیک مستقیم بهشون کردند. در مجتمع معروف به پنج طبقه نیروها از سطح شهر، از سطح خیابون مردم رو با لیزر نشانه گذاری میکردن و بعدتر از ارتفاع تکتیراندازها به اینا شلیک میکردن. مورد مشابه این رو ما در اطراف سیوسپل هم داشتیم که گزارش شده که از هتل پارسیان کوسر تکتیراندازها به مردم شلیک میکردن و به ویژه جمجمه رو اینها هدف میگرفتند. در شاهین شهر هم همینطور بود. ما ویدیویی دریافت کرده بودیم که از بالای ساختمان نگارستان شهرداری به شهروندان شلیک میشد. از قطعی برق استفاده کردن به عنوان یک روش سرکوب برای اینکه دیده نشه اینها چطور دارن سرکوب میکنن، امکان تصویربرداری رو از مردم سلب کنن. یک مورد هم داشتیم که در واقع تله گذاری رو گزارش میداد به این شکل که موتور سواران عضو یگان ویژه با موتور کراس شعارهای ضد حکومتی رو سر می‌دادن سوار بر این موتورها و اگر شهروندی نمی‌دونست که اینا مأمور هستن با اینا احیانا هم صدایی می‌کرد و اینها اون رو با ساچمه هدف قرار می‌دادن چه جلوی خانه و چه در خانه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرزاد فتاحی اینجا با ما بود. ویدیوها و پیام‌های شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهند. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرهای دیگر اصفهان خواهیم پرداخت. تصاویر خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است، هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داره.
2: 2 میلیون تومان پول باید بدیم قدر چند تا دونه میوه.
3: اگه شما برای اقتصاد در رو برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
4: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم.
5: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
6: این فتنه اخیر و قبل از این در برای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود. کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

شنبه 13 تیر بیننده مجموعه ای از رخدادهای روز هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. توافق ترامپ و نتانیاهو برای دیدار دو جانبه. رهبران آمریکا و اسرائیل به زودی در ایالات متحده با یکدیگر ملاقات می‌کنند. در ادامه، در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در کامبرا، پایتخت استرالیا، تجمع کردند.

0: مراسم یک هفته دفن علی خامنه ای، دیکتاتور کشته شده ایران، از دیشب بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلی تهران آغاز شد، با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران، از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاکستان، در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های ردپایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اتباع خارجی غیر رسمی و عناوین همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند.
1: روز پیش‌بینی کرده بود، به خصوص در گفتگوی با یک کارشناس بحران و چالش‌های بحرانی در دانشگاه جورج واشنگتن، عمر محمد تاکید کرده بود که به نظر نمیرسه اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هستش بتونه به دست بیاره. در این نوشته فاکس نیوز که اشاره کرده بود، به نظر میاد که رهبران جدی جهان به رغم تمام ادعاهای جمهوری اسلامی که در حال حاضر در حال برگزاری یکی از بزرگترین مراسم تشییع جنازه در تاریخ بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هستش مشغول هستش، اما استقبالی از سوی رهبران جدی جهان دیده نشه. و حالا ما در روز اول میبینیم که تقریبا این نکته درست هستش، اگرچه از کشورهای همسایه نظیر تاجیکستان و همچنین از افغانستان که خودش محل ابهام داشته، چرا که در این مراسم هم نیروهای مخالف طالبان و هم طالبان دعوت بودند و یا حتی جمعی از گروه‌هایی مثل فعالان یا چیز احزاب و چیزهای از این دست، اما جمهوری اسلامی معتقد هستش که با چنین برگزاری در عمل تلاش داره میکنه برگ برنده‌ای رو داشته باشه. CNN در گزارش خودش اشاره میکنه که جمهوری اسلامی نه به دنبال برگزاری یک تشییع جنازه باشکوه، بلکه در اصل به دنبال ایجاد یک فرصت جدید و یک رویاروی مستقیم با ایالات متحده آمریکا و ترامپ هستش. درست در بحبوحه‌ای که جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ممکن از یک فروپاشی، به خصوص در جنگ اخیر بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی روبرو بوده، حالا بعد از 4 ماه بهترین فرصت میدونه در بحبوحه‌ای توافقی که هنوز هیچ عدد، رقم و یا موقعیت مشخصی رو از خودش هنوز نشون نمیده، نشان دهنده این مشروعیتی باشه که به نظر میرسه مورد نقد و ابهام هستش.
0: عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. به رغم وجود تنش و جنگ قدرت در داخل، برگزاری پرتمطراق این مراسم، اون هم با بی‌اعتنایی مردم و کمترین میزان میهمان خارجی و بین المللی، رو چطور دیدین؟
2: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. اگر مرگ تحقیرآمیز علی خامنه‌ای، خلیفه جلی مسلمین جهان، غیر از این می بود، باید به کار کائنات و جهان شک می داشتیم. مرگ تحقیرآمیز در زیر آوار برای کسی که حدود 4 دهه در بالاترین سطح مقام کشور در یک خلافت اسلامی ولایت فقیه برای تمام جهانیان خط و نشان میکشید و نتیجتاً با اون مرگ تحقیرآمیز روبرو شد. والا مراسمی گرفته که در این مراسم مهمانهاش عبارتند از دزدهای فاسد، آدمکش، بمبگذار، تروریست، فرومایه، بدسرشت و ناکسهای خاورمیانه بی تعارف. اگر قرار باشه این چنین افرادی برای آدم عزاداری بکنن، لیاقت و برازندگی و شایستگی این شخص همون بود. این نشان دهنده اینه که اینها خواستن از این مراسم مشروعیت بگیرن، ولی دست تقدیر جهان بر اینجا شد که این نمایش در واقع نشانگر فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست. و این زیباست، دیدن این صحنه ها زیباست که یک باند تبهکار از یک بحرانی جان سالم به در برده، ولی الان میخواد که مملکتی که امید رو حفظ کرده برای تغییر برای اونها بیاد و نمایش ایجاد بکنه. ولی قدرت ها قبل از سقوط در ذهن مردم سقوط میکنن و این کمبود مشروعیت در این مراسم بیداد میکنه که میخوان سکوت رو بخرن، ولی خب رضایت خریداری نمیشه و آینده‌ای برای عرضه نداره و صرفاً با نمایش یک ملایی که حتی پسرانش به فرض زنده باشن در این مراسم هم حضور ندارن، یعنی حاکمیتی که زندانی ترس شده. و دیدن این مراسم به نظرم برای ملت ایران زیباست. این زجه زدن برای بقا بسیار آموزنده و عبرت‌آمیز در تاریخ.
0: تو این نمایش کشاندن مردم رو به خیابان، برگزاری این کارناوال رو چطور می‌بینی؟
2: خیلی ساده است. در حدود 37 سال پیش فرهنگ روزخانهای لافزن این بود که بت تراشی بکنن در قرن 21. همین علی خامنه‌ای برای خمینی گفت که ملکوتیان، بزم ملکوتیان رو خدا با انبیا و اولیا در آسمان داره انجام میده. هیچ کی ندونه انگار مثلا تلفنی با خدا حرف زده، نوار ویدیویی از آسمان داشت و غیره. حالا همین شخص که هم مسابقه بود در لافزنی بین مقامات برای خمینی، همون رو شما الان دارید عیناً بی تغییر برای خامنه‌ای دارید میبینید. و قدرت رو میشه نمایش داد، ولی وجدانهای جامعه رو نمیشه به صف کرد. و صحنه رضایت جامعه نیست، بلکه صحنه نفرت جامعه است از یک قوم یعجوج و ماجوج که خودش رو برتر میبینه برای جامعه ایران. و بدون رأی، بدون انتخاب مردم، بدون حق نظر مردم، اومدن یک شخصیت فکاهی توسط جمعی تبهکار علم شده به اسم مجتبی خامنه‌ای. جز یک کاریکاتور در روی مقوا هیچ چیزی هم به این جامعه نشان نمیدن. خب این نشانه سقوطه، یعنی آینده‌ای برای عرضه ندارن، گذشته رو به نمایش میگذارن. خب به نظرم این خودش برای ملت ایران جای تبریک داره که در واقع جامعه که ارسش از بین رفته و اعتراض میکنه به دیکتاتور و حکومت دیکتاتوری دینی که زندانی ترس هست از سقوط و مهمانانش هم آدمای بدنام و آدمای ناکس سیاسی در عرصه خاورمیانه است. به نظرم این زیباترین چیزیه که در تاریخ قرن 21 میشد به عینه دید و مشاهده کرد.
0: عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما. سپاس از همراهیت. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه ای مشترک خواستار برگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمن کشتی های همه کشورها شدند. کیر استامر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی برای استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده تر به منظور حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کردند. در این بیانیه آمده عمان موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کنه تا از ایمن بودن آبهای سرزمینی تحت حاکمیت خود برای کشتیرانی اطمینان حاصل بشه. امانوئل مکرون در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب را در خاورمیانه مستقر کرده. مکرون گفت این نیروها با هدف کمک به امنیت کشتیرانی و تضمین آزادی رفت آمد دریایی در تنگه هرمز در منطقه باقی خواهند ماند. و امضای تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گامی مهم برای تقویت ثبات منطقه‌ای توصیف کرد و گفت این توافق بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید داره. رویترز گزارش داده رهبران ناتو در نشست آتی خود در آنکارا اعلام خواهند کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران خواهند خواست به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد. رویترز این گزارش را بر اساس متن نشست که به دستش رسیده منتشر کرده. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه‌ناپذیر و به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تأکید خواهند کرد. بند 5 شامل این اصل است که حمله به یک عضو حمله به همه اعضاست.
3: نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترکی که شامگاه جمعه منتشر کردند اعلام کردند که عمان با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موافقت کرده. بر اساس این بیانیه قراره که یک کارگروه فراملیتی در آبهای سرزمینی عمان مستقر بشه. پیشتر هم فرانسه اعلام کرده بود که 2 ناوچه و 2 شناور مینروب رو اونجا مستقر کرده برای اینکه بتونه عملیات مینروبی رو انجام بده و به عبور و مرور آزاد کشتیرانی اونجا کمک کنه. در آن سو محمد باقر قالیباف در دیداری که با رئیس مجلس ازبکستان داشته بر همکاری مشترک ایران و عمان برای فعالیت‌های فراترانزیتی اونجا تأکید کرده و گفته حاکمیت تنگه هرمز باید انحصاری باشه، به مدیریتش به عهده ایران باشه و با تصمیم گیری ایران و عمان یک دستگاه حقوقی جدید اونجا تشکیل بشه. یکی از نگرانی‌های بزرگ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این هست که با آزاد شدن صادرات نفت ایران، کاهش تحریم‌های نفتی، حالا هم تکلیف درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی مشخص نیست، هم تکلیف حاکمیت آینده تنگه هرمز و هم اینکه بعدتر نظارت‌های هسته‌ای. اونچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده این پافشاری است بر تنگه هرمز به عنوان یک اهرم چانه‌زنی سیاسی امنیتی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. از آن سو هم آمریکا نمی‌خواد که این انحصارجویی در تنگه هرمز به عهده جمهوری اسلامی باشد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌های درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد، همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای رو کاهش داد. توافقی که در برابر تعهدات مربوط به بازرسی‌های هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال می‌شن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تأکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نمی‌دهد. قالیباف افزود اسرائیلی‌ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت جمهوری اسلامی به تفاهم نامه با آمریکا دل نبسته و آیین نامه رژیم جدید حقوقی اداره تنگه هرمز را تصویب می‌کند. امیر حیات مقدم به اینا گفت جمهوری اسلامی فراوان بدعهدی های آمریکا را دیده و تاریخ ایران پر از بدقولی ها و به گفته او تجاوزات آمریکایی ها بوده. این نماینده مجلس هدف اصلی حضور آمریکا در غرب آسیا را نفت و تأمین امنیت اسرائیل عنوان کرد. او تاکید بر این که تنگه هرمز یکی از مهمترین اهرم های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی است گفت ایران توان اعمال سیاست های خود در تنگه هرمز را دارد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد کنترل تنگه هرمز بر پایه واقعیت نیست و حتی قادر به فروش نفت خود زیر سایه قوانین آمریکا هم نیست.
4: ببینید جمهوری اسلامی کوشش کرد که از تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز و کنترل اون به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا و جامعه جهانی استفاده بکنه، در حالی که می‌بینیم تنگه هرمز به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شده. به این معنا که این خود یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و می‌بینیم که کشورهای اروپایی که تا همین اخیراً تا چند ماه پیش با آمریکا همراهی نمی‌کردند در مورد ورود به این جنگ برای مینروبی و یا شرکت در بازنگه داشتن تنگه هرمز، امروز وارد چنین مسائلی شدند. در نتیجه جمهوری اسلامی کوششی رو که به خرج داده برای تسلط خود بر تنگه هرمز بیهوده می‌بینه و به خصوص که عمان کشور دیگر به جنوبی که بخشی از این راه آبراه بین المللی رو در مرز خود داره نه تنها با آمریکایی‌ها مشارکت میکنه بلکه با فرانسه و به بریتانیا هم. در نتیجه جمهوری اسلامی بدون پشتوانه حرف از کنترل تنگی هرمز میزنه، مدیریت تنگی هرمز و غیره، و این به تبع با واقعیات نمیخونه، به خصوص که علی رغم تمام گفته های رهبران یا هرچی که از رهبران جمهوری اسلامی به جا مانده، حتی زمانی که آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی اجازه دادند که نفت خود رو صادر بکنه، مشتری برای این نفت وجود نداره، دقیقاً به خاطر اینکه موانع قانونی متعدد آمریکایی و بین‌المللی در این مورد وجود داره که این کار رو غیر ممکن میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنای بسیار بسیار بزرگی قرار گرفته که این به تبع مسائل و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بزرگتر خواهد کرد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. راحله معینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، به 2 سال و 6 ماه حبس تأثیری محکوم شده. به گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد، این دانشجو 18 دیماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح، سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه 134.6% رسیده، رقمی که نشون میده هزینه خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. بررسی‌ها همچنین از شکاف قابل توجه تورم خوراکی میان استان‌های کشور حکایت داره. در میان استان‌ها ایلام با 156%، کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی‌ها را ثبت کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی، رأی به توقف کامل پیگیری این لایحه داد. پیشتر گفته شده بود با تصویب آن حق بیمه سهم کارفرما کاهش می‌یابد. منتقدان گفته بودند کاهش سهم کارفرما به معنای پرداخت این سهم از جیب کارگران و مالیات دهندگان است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر به اعدام، خواهر او عاطفه ناظر و نامزدش مهناز چادرلی هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. این سه زندانی سیاسی 21 دی 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام های اونها حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیر قانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع عتبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیس اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونها مطرح شده که در تاریخ بازداشتشون هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. هرانا گزارش داد ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه های مخالف به اعدام محکوم شده و در مدت بازداشت تحت شکنجه های شدید روانی قرار داشته و تلاش های برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور 2 قاضی محمد مقیسه و علی رایزینی صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی این

0: بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبعی نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شد. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید رسیدگی به پرونده های محکومان سیاسی محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی با شکنجه و اعتراف اجباری همراهه و وکلایی که از سوی حکومت تعیین شدن با وجود دریافت مبالغ کلان در دادگاه هیچ دفاعی از موکلان خود نکردند.
1: بازداشت، در واقع این بازداشت اول، بله بله من بگم، تو خانم کایل مور گیلبرت هم گفتن، بر خود من یادآور در واقع یکی از همون جنجالی ترین پرونده های سالهای اخیر بودش که جمهوری اسلامی علیه فلان محیط زیست خب تشکیل داده بود. هومن جوکار و سپیده کاشانی هم خوب از متهمان همون پرونده بودن و ما میدونیم تو اون پرونده در واقع بازجوی طولانی و شکنجه و اعتراف اجباری و حتی آزار جنسی شنیدیم. یا چیزایی بودش که مشخصا توی این چند ساعت اخیر خیلی از مردم پالون مدنی بهش اشاره کردن. حتی کاووس ادمامی هم به یاد بیاریم که توی همون دوران بازجوییش تو همون پرونده جونش رو از دست داد. اونا بیش از 6 سال رو توی زندون گذروندن و بعد آزادی مشخصا تازه داشتن زندگی عادیشون رو می ساختن، حالا دوباره بدون حتی اینکه بخوان اتهامشون رو مشخص بکنن، محل نگهداریشون رو یا نهاد بازداشت کنندشون رو بازداشتشون میکنن، حتی خواهر سپیده کاشانی رو همراهشون بردن. همین بیخبری و نگرانی باعث شده که خانواده و افکار عمومی هم خب بیان واکنششون بدن، به ویژه اینکه حتی تعطیلی چند روزه‌ای که بعد خاکسپاری، حالا به خاطر خاکسپاری باقی مانده خامنه‌ای هم باعث شده که پیگیری وضعیت اونها رو دشوارتر بکنه. واکنش‌های خیلی گسترده ما داشتیم تو شبکه اجتماعی.
0: تصویر زنده داریم از کیستون، داکوتای جنوبی. مراسم 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده با نمایش آتش‌بازی در بنای ملی کوه راشمور برگزار می‌شود. استقلال آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا زیر مجسمه‌های عظیم 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا سخنرانی کرد. حامیان جمهوری‌خواه ترامپ طرحی رو برای افزودن چهره او در کنار جورج واشنگتن، توماس جفرسون، ابراهام لینکلن و تئودور روزولت مطرح کردند. America is totally unstoppable. The work and prayers of century have brought us to this day. همچنان بیننده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار میشه. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف میگه جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز رو نخواهد داد. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز جمعه اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو در تماسی تلفنی توافق کردند به زودی در آمریکا با هم دیدار کنند. به گزارش تایمز اسرائیل، نتانیاهو در این تماس 250مین سالگرد تأسیس آمریکا را به ترامپ تبریک گفته و ایالات متحده را تضمین کننده آزادی در جهان توصیف کرده. این در حالیه که پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ در بهار امسال همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها به تهران درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف از سوی اسرائیل هشدار داده بود. انتظار می‌رود در دیدار بین رهبران اسرائیل و آمریکا دو موضوع ایران و لبنان از مهم‌ترین محورهای مذاکرات باشد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. دیدار ترامپ و نتانیاهو بعد از این وقفه پر از تنش، سر مذاکرات، بعد از جنگ، دست شدن تنگه هرمز و خیلی جریاناتی که پیش اومد، چقدر مهمه؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من دیدار بسیار مهمی خواهد بود، حالا بسته به این که هر یک از ملاقات های قبل از سوگند ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ یا بعدش رو هم بخوایم اضافه بکنیم، این هشتم

0: این یا نهمین دیدار رو در روی خواهد بود که آقای نتانیاهو با پرزیدنت ترامپ خواهند داشت. و این رو باید یادآوری کرد که هر بار که روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست یا آکسیوس، منظورم وبسایت خبری آکسیوس هست، صحبت از این میکنند که ترامپ و نتانیاهو به شدت با هم دیگه اختلاف دارن، با هم دیگه بگو مرگبوشون شده، یا چه بسا ترامپ از کلمات زشتی استفاده کرده در مورد آقای نتانیاهو یا آقای نتانیاهو رو سعی کرده مورد شماتت قرار بده. ما دیدیم که بلافاصله آقای نتانیاهو دست به یک سفر زده یا از موقعیت استفاده کرده آقای ترامپ رو دعوت کرده به نوعی. و معمولا بعد از این دیدارها، بعد از چند ماهی، حالا نه بلافاصله، وقایع اتفاق افتاده که معمولا این وقایع به معنای این بوده که یا ایالات متحده آمریکا اجازه میداده که اسرائیل دست به اقدامات نظامی بزنه علیه دشمنانش در منطقه، و یا اینکه حتی خود ایالات متحده پیوسته و حمایت کرده از اسرائیل در متوسل شدن به یک سری اقدامات حالا نظامی یا اقدامات بسیار شدید. بنابراین به نظر من میرسه که این دیدار ممکنه از همون الگو پیروی بکنه، با این تفاوت که ممکن هست که پرزیدنت ترامپ یک در واقع مقاومت بیش از اندازه‌ای نشون بده در برابر خواستهای آقای نتانیاهو در مورد اینکه چه بسا یک ضربه محکمتری به جمهوری اسلامی بزنه.
1: به باور شما این اقدام تلاش برای همگرایی و رفع کدورت هاست، یا اینکه تن دادن به خواست واشنگتن، یا هماهنگی برای حمله دیگه؟
0: همه یه مواردی که ذکر کردید با هم هست، منتها به نظر من اتفاقی که افتاده این هست که بعضی از خبرنگارها و تحلیلگران غربی به خصوص، حالا یکیشون این وسط هم اسرائیلی هست، آقای باراک راوید، یک مقداری سیر و پیاز داغ این کدورت‌ها رو زیادش می‌کنند. به نظر من کدورتی به این شکل وجود نداره. دو نفر میتونن با هم دیگه خیلی دوست باشن، خیلی طرز فکر نزدیک داشته باشن، حتی در خیلی از موارد نگرششون و برخورد عملیشون یکی باشه، به خصوص در دنیای سیاست، ولی در این حال در یک سری مسائل هم به شدت با هم دیگه اختلاف داشته باشند. به نظر من میرسه که این قسمت اخیر درسته، و حد اکثرش این هستش که اگر آقای نتانیاهو نتونه پرزیدنت ترامپ رو متقاعد بکنه که یک حمله مشترک دقیق تر و هدفمندتر، حالا یا علیه افراد خاصی یا علیه اهداف خاصی در جمهوری اسلامی صورت بگیره، حداقل پرزیدنت ترامپ حمایت خودش رو از اسرائیل در مورد هر اقدامی که لازم میدونه برای دفاع از خودش به رسمیت بشناسه و حمایت بکنه.
1: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. شهرنوش پارسیپور، نویسنده فمینیست، تابوشکن و سرشناس ایرانی، در بیمارستانی در کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. شهرنوش پارسیپور متولد 1324 بود و سالها به عنوان نویسنده، داستان نویس و مترجم در حوزه فرهنگی فعالیت مستمر داشت. او خالق آثاری همچون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و سگ و زمستان بلند است بود و شماری از آثارش در سراسر جهان به زبانهای گوناگون ترجمه شدند. پارسیپور در طول دوران فعالیتش جوایز فرهنگی بسیاری دریافت کرده، از جمله از سوی 18 همایش پژوهش‌های زنان در آمریکا به عنوان زن سال برگزیده شد. دکترای عالی افتخاری از دانشگاه براون آمریکا را کسب کرد. پارسیپور اوایل دهه 50 از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. همون سالی که نخستین اثرش رو هم منتشر کرد و بعدها در تلویزیون ملی ایران مشغول به کار شد. شهرنوش پارسیپور سال 59 بازداشت و نزدیک به 4 سال زندانی بود. پس از آزادی به ترجمه و اداره کتاب فروشی پرداخت، اما تداوم فشارها سرانجام او رو ناگزیر به مهاجرت به ایالات متحده کرد. در بخش پیشین خبر همکارم پاکسیما مجوزی شهرنوش پارسیپور رو نویسنده پیشگام، شجاع و از ویژگی های اون ناامید نشدن دونست.
2: هم آثارش هم زندگیش این شجاعت رو در ادبیات ایران به خصوص نویسندگان زن به وجود آورد و باز تولید کرد. از مهمترین ویژگی های خانم پارسیپور تابو شکنیشون هست. خلق آثاری مثل زنان بدون مردان و ماجرای ساده و کوچک روح درخت که به مسائل میپردازه که در زمانه خودش تابو بوده، مثل مسئله مثل بکارت، روابط خارج از ازدواج و حتی پیشرو بودن زنان و اینکه چه جوری زنان از سنت به مدرن میته پیش میان در توبا و معنای شب از مهمترین ویژگی هاش بوده. و خب خلاق بود، نوجو بود، سبکای مختلفی در آثارش رو ما شاهد هستیم، از سبک رئال گرفته تا رئالیسم جادویی و یک جوری مرزهای نویسندگی رو در ادبیات ما جابجا کردن. شجاع بود، با اینکه دو بار به زندان رفته بود هیچ وقت سکوت نکرد، همیشه از صداقت در آثارش وجود داشت و حتی در مصاحبه‌ای که برای مستندی که از ایشون تهیه کردم داشتم گفتش که در دهه 60 4 سال در زندان بوده بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی و شاهد کشتار و کشتار زندانیان سیاسی بوده و هم در کتابش و هم در مصاحبهش گفتش که در یک شب تیرهایی که شلیک می شده برای ادامه زندانی سیاسی رو شمردن و اون تیرها 200 بار شلیک شدن، یعنی در یک شب فقط 200 نفر کشته شدن.
1: و خبرهای جام جهانی. با اعلام فیفا، علیرضا فغانی داور بین المللی ایرانی دیدار تیم‌های مکزیک و انگلستان در یک کشتم نهایی جام جهانی رو قضاوت می‌کنه. دو کمک داور استرالیایی فغانی رو در این مسابقه همراهی خواهند کرد. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد فیفا در حال بررسی تغییر زمان آغاز بازی بین مکزیک و انگلیس در یک شنبه به زمان زودتر از وقت مقرره. این تغییر به دلیل وقوع موج شدید گرما در آمریکای شمالی صورت میگیره که سرتاسر قاره رو طی روزهای آتی در نوردیده. تیم ملی فوتبال مصر پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 4-2 برابر استرالیا به پیروزی رسید و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. گل مصر رو امام عاشور در دقیقه 13 به ثمر رسوند و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن رو باز کرد. به این ترتیب برای اولین بار از جام جهانی 2002 آسیا نماینده‌ای در جمع 16 تیم پایانی جام جهانی نداره. تیم‌های فوتبال آرژانتین و کیپ ورد نیز عصر جمعه به وقت محلی در میامی به مسافه هم رفتند. آرژانتین در نبردی سخت سرانجام در وقت اضافه 3-2 کیپ ورد رو شکست داد و قهرمان دوره پیشین با کسب 9 امتیاز صدرنشین گروه جی شد و به این مرحله از مسابقات رسید. کیپ ورد نایب قهرمان گروه بر نخستین بار در جام جهانی حضور داره و کوچکترین کشور جهانی که تاکنون به مرحله حذفی این رقابت‌ها راه یافته. و در آخرین بازی مرحله شامگاه جمعه تیم ملی کولومبیا در کانزاس سیتی آمریکا به مساف غنا رفت و با نتیجه 1-0 این تیم رو شکست داد و به مرحله بعدی صعود کرد. این بازی آخرین بازی در مرحله 1/32 بود و از عصر شنبه به وقت محلی رقابت‌های مرحله 1/16 کلید می‌خوره. در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا روز شنبه با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر سفارت آمریکا در کامبرا مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کرد. همکارم علیرضا محبی از محل برگزاری این تجمع در کامبرا پایتخت استرالیا مقابل سفارت آمریکا همراه ماست. علیرضا برامون از این تجمع بگو.
3: سیما، در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا از شهرهای مختلف این کشور پهناور خودشون رو به مقابل ساختمان کناری من میبخشه به جمهوری اسلامی. معترضان دارن شعارهای خودشون رو به زبان انگلیسی تر میدن، خطاب قرار میدن آقای ترامپ رو که به جای جمهوری اسلامی مردم ایران رو انتخاب بکنه، و معترضان دارن میگن این پیام رو که مذاکره با جمهوری اسلامی به معنای این هستش که غم و اندوه خانواده های دادخواه و جاوید نامان انقلاب ملی ایران نادیده گرفته بشه، زندانیان سیاسی نادیده گرفته بشه، و این برخلاف ارزش های دموکراتیک هستش، به خصوص ارزش های آمریکا که امروز 4 ژوئیه 13 تیر ماه سال روز 250 سالگرد استقلال آمریکاست، و به همین خاطر ایرانی ها جمع شدن اینجا در مقابل سفارت آمریکا. من از بینندگان میخوام همراه باشن دقایقی با ایرانیان مقیم شهرهای مختلف استرالیا که آمدن به مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا. پلاکارد ها و نشان های مختلفی رو دارن، روی اونها نوشته شده با جمهوری تروریستی اسلامی مذاکره نکنید، از کشته شدگان 45,000 کشته شده دارن اشاره میکنن. روی این پلاکارد تصویر بزرگی نوشته که آقای ترامپ مذاکره و معامله رو با تروریست های جمهوری اسلامی متوقف کنید. تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایران پریاق الاوند هم همچنان هستش در دست معترضان که آمدن تا یاد و نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران رو زنده نگه دارن. اینجا در کنار من یکی از کسانی که برنامه گذار این برنامه شکوهمند هستن، آقای نادر رنجبر هستن از شهر کمبرا، میزبان این برنامه. آقای رنجبر، هدفتون چی بوده و پیامتون چیست در این روز، در این روز و در این تجمع؟
4: ما بر اساس دستور شاهزاده که پیام دادن امروز در مقابل سفارت آمریکا در سراسر جهان در دنیای آزاد جمع بشیم و اعتراض کنیم به این دیلی که دولت دونالد ترامپ داره با ایران برگزار میکنه. ما ممنون دولت ترامپ هستیم به خاطر خدماتی که کرده، کشتن خامنه ای که امروز دارن با فصاحت و حقارت چالش میکنن، ولی در این حال میخوام همونطور که شاهزاده گفتن هیچ دیلی و قراردادی بدون تایید مردم ایران قابل قبول نیست و مردم هستن که تصمیم میگیرن. پاینده ایران جاوید شاه.
3: خیلی متشکرم. خب گفتم از شهرهای مختلف آمدن، از سیدنی، از ملبورن آمدن به شهر کامبرا. خانم ناصری از شهر سیدنی آمدن. خانم ناصری، پیام شما چیست؟ اگر بخواید خیلی کوتاه هدفتون رو از این حضور، از این برنامه بگید.
5: ملت ایران فقط یک تقاضا دارن، رژیم چنج در ایران، و رژیم چنج در ایران موقعی قبول هستش برای ملت ایران که رضا شاه دوم در ایران باشم. پاینده ایران جاوید شاه.
3: خیلی متشکر هستم. خانم آذین نقیبی هم از شهر بریزبن آمدن. مسافت ها در استرالیا زیاد هستش. خانم نقیبی، شما با چه هدفی در این برنامه شرکت کردید و پیامتون چیست به آقای ترامپ که جلوی این سفارت هم ایستادید؟
6: پیام ما روشنه. ما 15 ساعت این مسیر رو به فرمان شاهزاده اومدیم که بگیم ما هم مثل مردم آمریکا که 250 سال پیش برای ارزش‌های دموکراتیک و برای آزادی به پا خواستن، ما هم همینه. ما مردم ایران فقط برای ارزش‌های مشخص شبیه به همون مردم آمریکا در 250 سال پیش، امروز از مردم آمریکا و از ملت آمریکا و از دولت آمریکا می‌خوایم کنار مردم ایران بایستن و با دشمنان مردم ایران معامله نکنن. ممنون. پاینده ایران.
3: خیلی متشکر هستم. میبینید شعارها اینجا داره سر داده میشه در حمایت از انقلاب ملی ایران، در حمایت از خانواده جاوید نامان انقلاب ملی ایران، و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده است، ایرانیان اینجا دارن یادآوری میکنن به آقای ترامپ که مذاکره ای صورت نگیره با جمهوری اسلامی. کسانی که مذاکره کنندگانی که دستشون به خون جوانان رعنای ایرانی آغشته هستش و از دید ایرانیان معترض این مذاکرات معنا نداره و این به معنای مشروعیت بخشی هستش به جمهوری اسلامی، و صدای معترضان اینجا داره تنین انداز میشه و این یک فرصتی هستش که همچنان صدای مردم داخل ایران به گوش جهان برسه، اون هم در زمانی که بعد از 4 ماه داره تابوت دیکتاتور پیشین ایران میگرده در تهران و شهرهای دیگه. ولی این به این معنا نیستش که ایرانیان بخوان کوتاه بیان از این مسائل و موضوع مذاکراتی که موجود هستش و تا آخرین لحظه صدای مردم ایران خواهند بود.
1: ممنون از تو علیرضا محبی از کامبرا. شنبه دیگر و فراخانی دیگر. حدود 1 ربع دیگه با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن. در طول 48 ساعت 9 تن از معترضان دیگر محکوم به اعدام شد. با ما بمونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی علی خامنه‌ای با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: در بُعد داخلی یه تصویری وجود داره، این حکومتی که سالها برای مردمش در 36 سال تحریم آورده، جنگ آورده، بعضی معیشت جامعه اینجا رسونده و اون همه کشتار در چند تا اعتراض در آبان، در خیزش مهسا و اوجش دیگه در دیما، اینها کارنامه علی خامنه ای هست و ترمیم این قصه از عهده هیچ فرد و هیچ جریان در تاریخ بر نیومده که حکومت رهبری که این همه جنایت کرده باشه، این همه مردم رو به همه درجات حضیض در واقع یک زندگی که کرامت انسانی عالم ها رو لگدمال کرده باشه و این بتونه بعد به نوعی ترمیم بکنه. میخواد حکومت که نشون بده میلیون ها نفر اومده ایران، یک کشوری هست 90 میلیون نفر، بالای 65 میلیون نفر، ما بالای 18 سال داریم، 10% این جمعیت فقط مال حکومت باشه، 5 6 میلیون نفر دیده میشه، ولی هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه که بخش عظیمی اون کشور از مرگ علی خامنه‌ای خوشحال هستن، چه در داخل کشور در خارج کشور. و اگر قرار باشه که حکومت بتونه تصویر نشون بده که مردم هم، یعنی اون چیزی که روایت رسمی هست که الان جهان باورش کرده که این دیکتاتور مرگش مردم رو خوشحال کرده، اگه بخواد عکس نشون بده باید اجازه تصاویری بده که رسانه‌های آزاد میان، خبرنگاران خارجی میان، آزادانه هر جا میخوان میرن خبر تهیه میکنن، که اینها رو قطعا نخواهد داد. یعنی که این حکومت نمیتونه این تصویر ترمیم بکنه، نه در از حیث آن چیزی که با مردم خودش انجام داده، نه از حیث آن چیزی که با همسایگانش یا کشورهای جهان انجام داده. حکومتی که رهبری که 36 سال با این کارنامه نقطه پایان برسه، طبیعتاً فردی خواهد بود که از مرگش بقیه شادمان بشن. حتی بازماندگان این حکومت که الان در اونها در میز مذاکره میبینیم، به نوعی دارن میراث این فرد رو انگار به سطل زباله میریزن. یکی از چیزایی که خیلی لازم داشت این حکومت اینه که رهبران زیادی از سراسر جهان بیان بی مراسم. این رفعت علی خامنه ای در یک جنگ کشته شده و میخواد نشون بده که این جنگ تجاوز بوده، میخواد نشون بده که این رهبر مردمی بوده. حضور اون رهبران سیاسی به نوعی تایید میکنه قرائت این حکومت رو و نتونست این تصویر رو بسازه. یعنی نه فقط رهبران قدرتمند جهان، هیچ کدامشون اصلا در بسیارشون در هیچ سطح شرکت نکردن، حتی اومدن گفتن که اصلا نمیتونن برای مرگ چنین فردی اشک هم بریزن. بعد حتی کشورهای دوست و همسایه‌شون، اونایی که رابطه خوبی هم باهاش دارن، بسیارشون در سطوح پایین، مثلا معاون رئیس جمهور یا مثلا رئیس مجلس، رده‌های پایین‌تر، اینقدر این کم بوده مقام های سیاسی مشهود هست که اومدن از خیلی از این اتباع خارجی استفاده کردن، در همین جوری که خودتون تو خبر گفتین، با عناوین مختلف، نمیدونم نماینده شیعیان فلان کشور، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، هیچ کدومشون مقام ارشد ارسال نکردن. و اون پروپاگاندایی که حکومت می‌خواست نشون بده به جهانیان که بله این فرد به شکل ناعادلانه ظالمانه کشته شده، یا از این تصویر مثلا پرونده‌ای بسازه برای اثبات اینکه این جنگ تجاوز بوده، در این چیزی که حداقل در امروز روز گذشته دیدیم شکست خورد.
1: وقتی ما از قدرت حرف می‌زنیم، اولین چیزی که یاد مخاطب میاد نباید راهزنی باشه، نباید گروه‌های مافیایی باشه. این کاری است که جمهوری اسلامی با نام ایرانی، با قدرت ایرانی و با اعتبار ایرانی کرد. همین نماد بی اعتباری جمهوری اسلامی رو در جهان ما در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران می‌بینیم. وقتی مقایسه می‌کنیم با کشورهای جهان، می‌بینیم که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای اروپایی، ما در کشورهای اسلامی داشتیم که 1999 وقتی شاه حسین پادشاه اردن تشییع جنازش برگزار شد، نه تنها رهبران کشورهای دنیا در حد وسیعی حضور یافتند، بلکه کسانی کنار هم بودند که تو حالت عادی شما اینا رو هیچ جا کنار هم نمی‌دیدید. مثلا کلینتون رئیس جمهور آمریکا در کنار بنیامین نتانیاهو و چند نفر اون وقت‌تر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران، کشورهایی که درست الان با هم دیگه در حال جنگن، اینا در مراسم تشییع شاه حسین اردنی جمع شده بودن. در بریتانیا، در بریتانیا ملکه الیزابت در مراسمش 168 کشور شرکت کرده بودن، 500 مقام عالی رتبه و 18 پادشاه. یعنی وقتی شما مقایسه هم میکنید میبینید که این مراسم چقدر بی اعتباره. وقتی بی اعتباریش بیشتر به چشم میاد که گزارش هاشون رو میخونیم. مثلا بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه از 100 کشور آمدن به تشییع، اما وقتی خبرها رو نگاه میکنیم میبینیم از این 100 کشور فقط چند کشورن که مقامای عالی رتبهشون آمدن، چند کشور به عدد انگشتان دو دست نمیرسن، بقیه کیان از 100 کشور؟ گروهی از شیعیان، گروهی از نمایندگان احزاب، گروهی از، یعنی از مقام‌های رسمی شما تقریبا جز کمتر از انگشتان دو دست آدم نمی‌بینید. دو تا هدف عمده داره این شعارها. شاخص‌ترین شعارها شعارهای انتقامیه. اگه نگاه کنید هم روی تابوت، هم اطراف مراسم، هم در سراسر شهر نوشتن که یا لسارات الحسین، نشان انتقام خون حسین ابن علی امام سوم شیعیان. حالا جالبه به لحاظ تاریخی این شعار ناکامان در انتقام گیری از امام سوم شیعیان بود، یعنی گروه مختار که ناکام موند در انتقام امام سوم رو گرفتن این شعار رو میداد و الان هم این شعار رو اینا دارن تکرار میکنن که احتمالاً نماد ناکامیشون هم خواهد بود، خودشون هم نمیدونن، این هم از بیسوادیشونه، اما اصرار بر انتقام دارن. و دوم میگن باید برخاست، توقع دارن که حرکت جدیدی شروع بشه برای مقابله با جهان، که این هم 47 سال کارنامه نشون میده که درش موفق نبودن و نخواهند.
2: 10 فروردین 1403، منطقه ویمبلدون لندن. پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال 3 بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از 2 زاویه نشان می‌دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این دو مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوباده ها، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر سه در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. بادها و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه بادها و استانا را مجرم شناخته. این دو پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80,000 پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله، تصویر بادها و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می‌گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می شوند. 1 هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می کند. 3 فروردین در چند نوبت بادها و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد خودرو مهاجمان از همان محل می‌گذرد. 1 روز قبل از حمله، جورج استانا به هتل لیلی محل اقامت بادها و آندره می‌آید. صبح روز حمله، 10 فروردین 1403، استانا و بادها از هتل خارج می شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می کند. دادستان می گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به دو فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت میپیوندند و هر سه محل را ترک میکنند. در تصاویر بعدی دو مهاجم به سمت خودرویشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار مینشینند. همان لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد سوم را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از یک ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودرویش می رود. همزمان بادعا و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودرویش سه بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب‌های جدی‌تر می‌شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزده آبی رنگ فرار می‌کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می‌دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می‌کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می‌گیرد.
3: با یک هفته تأخیر و یک حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
2: تنها یک هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد. صحبت کنید. مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.

0: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
1: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
2: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
3: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز،
4: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
5: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
4: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
0: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه
6: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه،
7: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
4: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
8: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
9: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
10: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
9: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

شبتون بخیر. من اگه روز مادر بسن دوست دارم به بچم یاد بدم که تو یک انسانی، تو قابل احترامی، تو ارزشمندی و اجازه نده که هر کسی توی هر جایگاهی که هست به تو بی احترامی بکنه و حتی جلوی بقیه شخصیت تو رو خوب بکنه.

0: هشت صبح شنبه 13 تیر به وقت تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: آغاز مراسم یک هفته ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف می گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. تداوم فشار غذایی و امنیتی به معترضان، 9 زندانی سیاسی دیگر در تهران و عراق به اعدام محکوم شدند. و در ادامه، آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در کامبرا پایتخت استرالیا تجمع کردند. مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته شده ایران، از دیشب بدون حضور مشتبه خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز وصیت‌نامه، گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند. روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. NBC نیوز به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی و یک دیپلمات خاورمیانه‌ای گزارش داد انتظار نمی‌رود مشتبه خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کند. به گزارش NBC نیوز 3 نفر از این موضوع اطلاع دارند، گفتند مشتبه خامنه‌ای در حمله‌ای که در آغاز جنگ به کشته شدن پدرش انجامید به شدت زخمی شده. او همچنین از ناحیه صورت دچار سوختگی شده و یکی از پاهایش هم مجروح شده. استاندار تهران میگوید همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین علی خامنه‌ای، پایتخت در بالاترین سطح آمادگی امنیتی قرار دارد. محمد صادق معتمدیان گفت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی مسئولیت تأمین امنیت این مراسم را بر عهده دارند. معتمدیان گفته همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی هم برای برگزاری مراسم به حالت آماده باش در آمدند. عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی میخواست از مراسم دفن خامنه ای مشروعیت بگیرد، اما این نمایش نشان دهنده فرسودگی، توهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست.
1: اگر مرگ تحقیرآمیز علی خامنه ای خلیفه جلی مسلمین جهان غیر از این می بود، باید به کار کائنات و جهان شک می داشتیم. مرگی تحقیرآمیز در زیر آوار برای کسی که حدود 4 دهه در بالاترین سطح مقام کشور در یک خلافت اسلامی ولایت فقیه برای تمام جهانیان خط و نشان می کشید و نتیجتاً با اون مرگ تحقیرآمیز روبرو شد. و حالا مراسمی گرفته که در این مراسم مهمانهاش عبارتند از دوزهای فاسد، آدمکش، بمبگذار، تروریست، فرومایه، بدسرشت و ناکسهای خاورمیانه بی‌تعارف. اگر قرار باشه اینچنین افرادی برای آدم عزاداری بکنن، لیاقت و برازندگی و شایستگی این شخص همون بود. این نشان دهنده اینه که اینها خواستن از این مراسم مشروعیت بگیرن، ولی دست تقدیر جهان بر اینجا شد که این نمایش در واقع نشانگر فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست. و این زیباست، دیدن این صحنه ها زیباست که یک باند تبهکار از یک بحرانی جان سالم به در برده، ولی الان میخواد که مملکتی که امید رو حفظ کرده برای تغییر، برای اونها بیاد و نمایش ایجاد بکنه. ولی قدرت ها قبل از سقوط در ذهن مردم سقوط می کنن و این کمبود مشروعیت در این مراسم بیداد میکنه که میخوان سکوت رو بخرن، ولی خب رضایت خریداری نمیشه و آینده‌ای برای عرضه نداره و صرفاً با نمایش یک ملایی که حتی پسرانش به فرض زنده باشن در این مراسم هم حضور ندارن، یعنی حاکمیتی که زندانی ترس شده. و دیدن این مراسم به نظرم برای ملت ایران زیباست. این زجه زدن برای بقا بسیار آموزنده و عبرت‌آمیز در تاریخ.
0: نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه این مشترک خواستار برگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمن کشتی های همه کشورها شدند. پیر استامر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی برای استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده تر به منظور حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه تأکید کردند. در این بیانیه آمده عمان موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کنه تا از ایمن بودن آبهای سرزمینی تحت حاکمیتش برای کشتیرانی اطمینان حاصل کنه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد فرانسه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب را در خاورمیانه مستقر کرده. مکرون گفت این نیروها با هدف کمک به امنیت کشتیرانی و تضمین آزادی رفت آمد دریایی در تنگه هرمز در منطقه باقی خواهند ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نائب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افسود اسرائیلی ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد کنترل تنگه هرمز بر پایه واقعیت نیست. اونها حتی قادر به فروش نفت خود زیر سایه قوانین آمریکا هم نشدند.
2: ببینید جمهوری اسلامی کوشش کرد که از تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز و کنترل اون به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا و جامعه جهانی استفاده بکنه، در حالی که می‌بینیم تنگه هرمز به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شده. به این معنا که این خود یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و می‌بینیم که کشورهای اروپایی که تا همین اخیراً تا چند ماه پیش و با آمریکا همراهی نمی‌کردند در مورد ورود به این جنگ برای مین روبی و یا شرکت در بازنگه داشتن تنگه هرمز، امروز وارد چنین مسائلی شدن. در نتیجه جمهوری اسلامی کوششی رو که به خرج داده برای تسلط خود بر تنگه هرمز بیهوده می‌بینه و به خصوص که عمان کشور دیگر به جنوبی که بخشی از این راه آبراه بین المللی رو در مرز خود داره، نه تنها با آمریکایی ها مشارکت میکنه بلکه با فرانسه و به بریتانیا هم. در نتیجه جمهوری اسلامی بدون پشتوانه حرف از کنترل تنگه هرمز میزنه، مدیریت تنگه هرمز و غیره، و این به طبع با واقعیات نمیخونه، بخصوص که علی رغم تمام گفته های رهبران یا هرچی که از رهبران جمهوری اسلامی به جا مانده، حتی زمانی که آمریکایی ها به جمهوری اسلامی اجازه دادند که نفت خود رو صادر بکنه، مشتری برای این نفت وجود نداره، دقیقا به خاطر اینکه موانع قانونی متعدد آمریکایی و بین المللی در این مورد وجود داره که این کار رو غیر ممکن میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنای بسیار بسیار بزرگی قرار گرفته که این به تبع مسائل و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بزرگتر خواهد کرد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. کوههای مشرف به دریاچه مهارلو در استان فارس عصر جمعه دچار آتش سوزی شد و بخشهایی از پوشش گیاهی و جانوری در ارتفاعات در آتش سوخت. بر اساس گزارش‌ها نیروهای مردمی به همراه عوامل آتش نشانی عملیات مهار حریف را آغاز کردند، اما شرایط سخت جغرافیایی و وزش باد کنترل کامل آتش سوزی را دشوار کرده. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. در میان استان‌ها ایلام با 156% و کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی را ثبت کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی رأی به توقف کامل پیگیری این لایحه داد. بیشتر گفته شده بود با تصویب آن حق بیمه سهم کارفرما کاهش پیدا می‌کند. رویترز گزارش داده رهبران ناتو در نشست آتی خود در آنکارا اعلام خواهند کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند و از ایران خواهند خواست و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد. رویترز این گزارش را بر اساس متن نشست که به دستش رسیده منتشر کرده. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدش ناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تاکید خواهند کرد. بر اساس بند 5 حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست.
3: قبل از اینکه نشست ناتو در آنکارا برگزار بشه، رویترز به پیشنویس بیانیه این ائتلاف دست پیدا کرده که در اون بیانیه اعضای ناتو 3 پیام همزمان رو دارن تلاش میکنن که ارسال بکنن. یکی حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف هستش، دوم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در موضوع برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و سوم هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه. این سند نشون میده که اعضای این ائتلاف قصد دارن که موضع مشترک و صریحی رو در قبال تهران اتخاذ بکنن. بر اساس این پیشنویس رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در بیانیه نهایی نشون میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، نگرانی های امنیتی اعضای ناتو دیگه تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت های این ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیستش. در همون سند اعضای ناتو قراره که یک بار دیگه بر تعهد کامل خودشون بر اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن تاکید کنن، اصلی که حمله به یک عضو رو در واقع عضو ناتو رو حمله به همه اعضا میدونه. اهمیت این بخش از این جهته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماه‌های اخیر بارها درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشون میده که ایالات متحده آمریکا هم در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد بشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار بدن، کمکی که قرار هست در سال 2027 هم حفظ بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر به اعدام، خواهر او عاطفه ناظر و نامزدش مهناز چاردوری به 10 سال حبس محکوم شدند. این 3 زندانی سیاسی 21 که دی 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام‌های اونا حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیرقانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع و تبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیس اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونها مطرح شده که در تاریخ بازداشتشون هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. هرانا گزارش داده ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام برقی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار داشته و تلاش‌هایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی از جمله محمد مقیسه صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در شهرستان محلات، استان مرکزی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی. آنها هم اکنون در زندان عراق نگهداری می شوند و تنها 10 روز فرصت دارند به این حکم اعتراض کنند. وحید خان صنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شد. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. 9 نفر تنها در 2 روز در کنار دیگر احکام سنگین. این که میگم در کنار، برادر کنار خواهر و نامزد، پدر کنار دختر. پدر رو به اعدام محکوم میکنن، دختر رو به حبس سنگین. روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با حقوق بشر و محکومان سیاسی و محکومین به اعدام همواره در جمهوری اسلامی اسفناک بوده. ما کشتار دهه 60 رو داشتیم، اما این اعلام و استفاده از اعدام ها برای ارعاب یک روی دیگری از کراهت جمهوری اسلامی رو رو کرده.
4: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. قطعا همینطوره. اعلام آمار اعدام و این احکامی که در همین فقط همین چند روز که شما هم اشاره کردید بهش واقعا وحشتناکه. در کنار این که به اصطلاح خیلی از افراد دیگه هم که به هر حال در اعتراضات دی ماه بودن، اونها هم احکام سنگینی دریافت کردن. میخوام اینو همینجا خاطر نشان کنم در ابتدای صحبتم که به هر حال ما میدونیم که در این روزها جمهوری اسلامی مشغول یک نوع تشییع جنازه نمایشی برای رهبر کشته شده آیت الله خامنه ای هم هست. گاهی اوقات خیلی اعتقاد دارن که این وضعیتی که در دادگاه ها هست که به سرعت در واقع این احکام اعدام اعلام شده و از اون طرف مراسم خاکسپاری هم داره انجام میشه، شاید به یک نوعی میتونیم بگیم انتقام گیری از معترضین دی ماه هست. و من فکر میکنم که این وضعیت اعدام هایی که داره پیش میره و به خصوص کسانی که در اعتراضات دی ماه بودن، شایسته است که تمام مردم ایران نسبت به این مسئله حساسیت ویژه داشته باشن، برای اینکه در دی ماه همه اونها کنار همدیگه به خیابان رفتن، اعتراض خودشون رو رسوندن و همه ما میدونیم که اکثریت مردم ایران از وضعیت موجود به هیچ عنوان رضایتی ندارن. به هر حال کسانی دستگیر شدن، کسانی متاسفانه خوش شانس نبودن و جان خودشون رو از دست دادن. حالا که کسانی که جان خودشون رو از دست دادن که دیگه متاسفانه کاری نمیشه براشون کرد، اما کسانی که در صف اعدام هستن به نظر من همرزمان اونها که در اعتراضات دی ماه کنارشون بودن، دوشا دوش بودن، شایسته است که الان مردم نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشن، برای اینکه واقعا این وضعیت بسیار اسفناکیه. پرونده های سنگینی برای اونها تشکیل دادن. همه ما میدونیم که کسانی که اعتراض کردن مردم و شهروندان عادی بودن و هیچ ارتباطی این مسئله به جنگ یا مسئله ارتباطات با اسرائیل هم نداره.
0: بس شکنجه و اعتراف اجباری و فقدان دفاع از وکلا هم مطرحه. چرا نه تنها از موکلانشون دفاع نمی کنن، بلکه با تشویق اونها به اقرار در واقع اونها رو به دامن این احکام سنگین می اندازن؟
4: ببینید، من تازه میخوام اضافه بکنم که خیلی از همکاران وکیل الان خودشون پرونده های امنیتی پیدا کردن، خودشون به حبس محکوم شدن، در حالتی که در مداومن در قوانین ایران از قانون اساسی گرفته تا قانون کیفری گرفته تا قانون مجازات گرفته، همه این حال تأکید داره که در واقع وکیل باید آزاد باشه و حق هر کسی هستش که دسترسی آزاد به وکیل داشته باشه. حالا ما داریم در شریعتی این صحبت رو میکنیم که وکلا خودشون تحت فشار هستن، وکلا خودشون، اولا که همیشه به اصطلاح میدونیم که اون مسئله وکلای تبصری ماده 48 وجود داره، اینکه خیلی از وکلای غیر مستقیم مستقل رو در پرونده ها فشار میارن، وارد میکنن و از اونها میخوان که همیاری بکنن با سیستم جمهوری اسلامی. خب اون که بحثش جداست. در کنار اون، کسانی که انقدر به وفادار به شرافت وکالتشون هستن که در این شرایط همچنان پرونده های امنیتی رو میگیرن، اونها هم به اصطلاح جسته گریخته. شما اگر نگاه بکنید بیش از 10 وکیل هستن که الان پرونده دار شدن و مشکل دار شدن، و همین الان هم میدونیم که به اصطلاح یک سامانه ای هم دارن راه میاندازن که در ارتباط با کارکرد وکلا بتونه اطلاع رسانی بکنه، که باز مجددا خیلی از همکاران وکیل اعتقاد دارن که این سامانه در واقع به نوعی فشار مضاعف بر وکلا هست. بنابراین نه تنها شهروندان از چنگال جمهوری اسلامی جان در امان نیستن، بلکه حتی وکلا هم تحت فشار امنیتی هستند.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، سپاس از همراهیتون. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش روسیه میگوید نیروهای شهر کوستیانتینیفکا از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین در منطقه دونتسک را تصرف کردند، شهری که مسکو مدت‌ها برای تسلط بر آن تلاش می‌کرد. نیروهای روسیه به عملیات خود برای تصرف کامل منطقه دونتسک ادامه می‌دهند. ارتش اوکراین تاکنون به این ادعای روسیه واکنشی نشان نداده.

0: به حمایت جمهوری اسلامی تهدید کردند. در صورت ادامه نقص حریم هوایی یمن از سوی عربستان، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار می‌گیرند. در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا روز شنبه با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر سفارت آمریکا کامبرا مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد. علیرضا محبی از کامبرا در دل جمعیت ایرانیانی که ساعت‌ها پرواز و رانندگی رو در این جزیره پهناور به جان خریدن تا صدای مردم داخل کشور باشن همراه ماست. بگو در این تجمع چه می‌گذره علیرضا؟
1: سیما، به چه نکته مهمی اشاره کردی؟ فاصله هایی که اینجا بین شهرهای مختلف استرالیا هست شاید با برخی جاها در اروپا متفاوت باشه. شاید نزدیکترین شهر به اینجا شهر سیدنی باشه. حدود 4 ساعت طول کشیده که افراد با ماشین و اتوبوسی که گرفتن خودشون رو به کامبرا برسونن. امروز روز شنبه 4 ژوئیه 13 تیر ماه ایرانیان مقیم شهرهای مختلف استرالیا خودشون رو به مقابل سفارت ایالات متحده در شهر کامبرا پایتخت استرالیا رسوندن در شروع هفته اقدام جهانی برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا اعتراض خودشون رو اعلام بکنند به مذاکره ایالات متحده با جمهوری اسلامی و از دولت آقای ترامپ بخواهند که مشروعیت بخشی نکنه به جمهوری اسلامی. شعارها اکثرا به زبان انگلیسی بود اینجا در مقابل سفارت ایالات متحده. معترضان بر این باور هستند که مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی که دستشون به خون جاویدنامان انقلاب ملی ایران آغشته هستش به معنای نادیده گرفتن غم و رنج و اندوه خانواده های دادخواه هستش، به معنای نادیده گرفتن زندانیان سیاسی و کسانی که سرکوب شدن توسط جمهوری اسلامی هستش و این برخلاف اون ارزش های دموکراسی خواهی هستش در آمریکا که امروز سالروز 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده هستش. و خب همونطور که میبینید پرچم‌های زیبای شیر و خورشید مثل این پرچم در دست معترضان هست در برافراشتند و همونطور که خودت هم اشاره کردی و منم نکته اشاره کوتاهی بهش داشتم، خیلی ها از شهرهای مختلف آمدن. یکی از این افراد آقای رضا شیرسار هستند که از شهر سیدنی چندین ساعت رانندگی کردن خودشون و کمک کردن وسیله حمل و نقل اتوبوس گرفتن، تعدادی از ایرانیان رو آوردن اینجا به مقابل سفارت آمریکا. آقای شیرسار، من از شما میخوام بپرسم این حرکت زیبا رو انجام دادید، کمک کردید ایرانی ها بیان، با چه هدفی اومدید امروز در مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا؟
2: بله، مرسی آقای محبی. اولا که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تو که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنیم و اینکه مردم ایران 47 ساله دارن با جمهوری اسلامی یک جمهوری تروریستی دارن مبارزه میکنن و اینکه صدا میخوام بگم به دنیا که نه قالیباف نه آقای عراقچی نماینده های مردم ایران نیستن، چه از اصولگرا چه از اصلاح طلبان، هیچ کدوم مشروعیت ندارن و مردم ایران نمایندگی نمیکنن. مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و دولت آمریکا وقتش رو تلف نکنه با صحبت کردن با جمهوری اسلامی، چون به نتیجه ای نخواهند رسید. مردم ایران انتخاب خودشون رو کردن سرنگونی جمهوری اسلامی و بایستی دولت آمریکا با مردم ایران صحبت کنه. نماینده مردم ایران لیدر دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی هستش.
1: خیلی متشکرم هستم آقای شیرسار از شما. و من نکته رو بگم خیلی کوتاه که قرار هست ایرانیان از اینجا برن به مقابل سفارت جمهوری اسلامی و این چراغ اعتراض امروز شنبه رو روشن نگه دارن ادامه بدن اعتراض.
0: اونجا هم با شما خواهیم بود. علیرضا محبی از کامبرا. 9 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. استودیوی ما لندن.

0: دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
1: توافق آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
2: این اعتراض و اون وقت و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
3: این تقریباً امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه، جمع بین جمهور و اسلام.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

بسیاری در شیراز و یا شاید در ایران نام مشهور بیمارستان خیریه نمازی رو میشناسند. خیریه نمازی جایی است که در شیراز روایتی رو وصل میکنه به پسری که دانشجوی هاروارد بوده و در واشنگتن به دنیا آمده، حسن نمازی، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر در واشنگتن به دنیا آمد، از تبار ایرانی و سالهای سال فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد. اون در سن 22 سالگی به ایران برمیگرده و بعد در سال 57 با انقلاب در ایران و از بین بردن آنچه که سرمایه خانوادگیش بوده مسیر زندگیش عوض میشه. در آمریکا اما سیاست رو پیشه میکنه، نزدیکی به بیل کلینتون تا سیاستمداران آمریکایی و کمک‌های اون به اونها، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه. حسن نمازی در جایی مسیر قصهش عوض میشه، رنجی که 9 سال در زندان میکشه و این مرارت محصولش میشه کتابی از زندگیش، و بعد از بیرون آمدن در سال 2011 آغاز کردن کمک به زندانیان بعد از آزادی و تلاش برای تغییر سیستم حقوقی و قضایی در ایالات متحده آمریکا. مهمان امروز من حسن نمازی هستش، کسی که اگرچه بهتر میتونه انگلیسی صحبت کنه تا فارسی، اما یک ایرانی هستش.

0: بخش هشت کتاب جای پای پدرم. اساسا دوست دارم بدونم که حسن 22 ساله چی شد برگشت شیراز و خانواده شما چه خواستگاهی داشتن؟
1: من وقتی 22 ساله بودم به شیراز برگشتم چون پدرم از دنیا رفته بود. این بازگشت فرصتی بود که بتوانم وارد میراث او شوم. آنچه در شیراز ساخته بود واقعا منحصر به فرد بود. پدر من ثروتش را بیرون از ایران به دست آورده بود و کاری که او در شیراز انجام داد در نوع خودش خاص بود. بیشتر ایرانی ها آن زمان و حتی بعد از آن پولشان را در ایران به دست می آوردند و بعد از کشور خارج می کردند. در آن دوران کار خیریه به این شکل تقریبا ناشناخته بود. او نام و میراثی ساخت که امروز هم 46 سال بعد از انقلاب همچنان زنده است. بیمارستان نمازی هنوز وجود دارد. محل دفن او که در محوطه همان بیمارستان است هنوز آنجاست و مجسمه‌ای که من سفارش دادم از او ساخته شد همچنان سر جای خودش است. خوش شانس بودم که توانستم عملا در رأس مجموعه‌ای قرار بگیرم که او ساخته بود. من رئیس بیمارستان نمازی شدم. رئیس هیئت مدیره بیمارستان و مدرسه پرستاری و موقوفه نمازی. همه صندلی‌ها و مسئولیت‌هایی را که او ایجاد کرده بود من بر عهده گرفتم. همچنین رئیس هیئت مدیره آب شیراز بودم. کاری که من انجام می‌دادم در اصل این بود که کارهایی را که او شروع کرده بود ادامه بدهم. من رئیس بنیاد ایران هم بودم، نهادی که بر تمام این فعالیت‌ها نظارت می‌کرد.
0: پدر شما دوستی با بسیار سیاستمداران هم داشتن، از جمله می‌دونم که ریچارد هولمز وزیر در واقع رئیس وقت CIA یکی از دوستان پدر شما بودن. آیا پدر شما فعالیت سیاسی هم می‌کردن یا نه؟
2: Well, as I mentioned earlier, my father was a businessman.
1: همانطور که قبلا هم اشاره کردم، پدر من در اصل یک تاجر بود، اما بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه بتواند از چین اشغال شده خارج شود، یک سمت دیپلماتیک گرفت و به عنوان کاردار اقتصادی در سفارت ایران در واشنگتن مستقر شد. او در آن زمان به شکل جدی درگیر تمام روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا بود. در ادامه در مذاکره مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران، یعنی شرکت ملی نفت ایران، هم نقش داشت و در آن فرایند سهیم بود.
0: شما دنیای کسب و کار رو، یعنی در واقع ورود به بیزنس رو، از چه زمانی شروع کردید؟
1: واقعیت این است که پدرم از سنین خیلی پایین به من آموزش میداد. وقتی او در زمان 22 سالگی من درگذشت، من در وضعیتی بودم که باید تصمیم بزرگی میگرفتم. برای برنامه پاییز 1972 در مدرسه کسب و کار هاروارد پذیرش گرفته بودم. او در بهار سال آخر دوره کارشناسی من فوت کرد. یادم هست که آن تابستان به تهران برگشتم با این انتظار که در پاییز دوباره به بوستون برگردم و تحصیل در هاروارد را شروع کنم. در همان زمان با یکی از دوستان و شرکای پدرم هوشنگ انصاری که آن زمان وزیر اقتصاد بود صحبت کردم. او به من گفت: حسن، اگر جای تو بودم این فرصت را مقتنم میشمردم و به ایران برمیگشتم، چون در این چند سال بیشتر از چیزی یاد میگیری که در دو سال برنامه MBA هاروارد میتوانی یاد بگیری.
0: میدونیم که بخش از عمده دارایی‌های خانواده نمازی رو جمهوری اسلامی تصاحب کرد و در واقع همه اون چیزهایی که حتی در بخش خیریه هم بود مورد تصاحب جمهوری اسلامی قرار گرفت. دقیقاً چه اتفاقی افتاد که درست کمی قبل از انقلاب ایران شما ایران رو ترک کردید؟
1: در آن زمان در ایالات متحده دو پروژه مهم داشتم. در هیوستن تگزاس یک ساختمان اداری حدود 300 هزار فوت مربعی می ساختم و در حومه واشنگتن در منطقه‌ای به نام جرمن تاون یک پروژه توسعه ترکیبی روی زمینی 500 هکتاری را پیش می بردم. برای امضای قراردادهای ساخت باید به آمریکا می آمدم و قرار بود در دسامبر 1978 به ایالات متحده سفر کنم. بنابراین در دسامبر 1978 ایران را برای سفری تجاری ترک کردم. سفری که فکر می کردم فقط 2 هفته طول می کشد. اما شاه در ژانویه 1979 از ایران رفت. خمینی در فوریه 1979 به ایران بازگشت و در ماه مارس دولت ایران دارایی های 51 خانواده را ملی و مصادره کرد و خانواده من یکی از این 51 خانواده بود.
0: روزهای آخری که شاه در ایران بود، چی فکر میکنید در مورد شاهی که شاید ماهای بعدش برای همیشه باید ایران رو ترک میکرد؟
1: دیدن نتایج به این سرعت که رخ داد واقعا شگفت انگیز بود. من شخصا در پاییز 1978 باور نداشتم ایران را ترک کنم و هرگز بر نگردم. انتظار نداشتم شاه هم برود و دیگر بر نگردد. اما شاه وقتی در ژانویه رفت واضح بود که دیگر بر نمی گردد.
0: وقتی که انقلاب شد شما آمریکا بودید. دقیقاً چه زمانی فهمیدید که دیگه به ایران نمیتونید برگردید؟
1: وقتی همه چیز از من گرفته شد. در مارس 1979 دولت ایران تصمیمی فوری گرفت. هر آنچه در ایران متعلق به من بود، خانه، وسایل، اسب‌ها، سگ‌ها، حساب‌های بانکی، زمین‌ها، کارخانه‌ها، همه و همه مصادره شد. در یک حرکت هیچ چیز برای من باقی نماند. فکر میکنم در این 46 سال سخت هر آنچه مردم فکر میکردند خمینی قرار است برای ایران بیاورد در عمل به یک خیال و توهم تبدیل شده است. همچنین این 46 سال به ما نشان داد که انتقادهایی که نسبت به شاه و حکومت او مطرح میشد چه در داخل و چه در خارج در بسیاری موارد اغراق‌آمیز بود، هم در نحوه نگاه به او در داخل ایران و هم در نحوه نگاه خارجی ها. در اواخر دهه 80 میلادی با بیل کلینتون آشنا شدم. پیش از آن من مثل خیلی از هموطنانم حزب دموکرات و جیمی کارتر را عامل سقوط ایران می‌دانستم که امروز می‌دانم نگاهی ساده لوحانه بود. وقتی با کلینتون آشنا شدم دیگر آمادگی داشتم در سیاست آمریکا درگیر شوم، چون تصمیم گرفته بودم اشتباهی را که به نظر خودم در ایران مرتکب شده بودم، یعنی کنار کشیدن از سیاست، در کشور دوم تکرار نکنم. من فکر می‌کردم برای خودم و برای جوانان ایرانی مهم است که در سیاست آمریکا فعال باشند.
0: در آخرین روز سال 1998 شما از طرف رئیس جمهور کلینتون پیشنهاد شدید برای سفیر آمریکا شدن در آرژانتین. این یه اتفاق متفاوت بود، برای اینکه فکر میکنم برای اولین بار بود یه ایرانی سفیر آمریکا قرار بود بشه، اما به هر علتی این اتفاق نیفتاد. چی شد که شما متوقف شد روند سفیر شدنتون در آرژانتین؟
2: One word, politics.
1: اگر بخواهم در یک کلمه بگویم سیاست. من توسط بیل کلینتون نامزد این سمت شدم، اما همونطور که می دانید در ایالات متحده رئیس جمهور نامزد می کند ولی سنا باید مشورت بدهد و رأی اعتماد بدهد تا انتصاب نهایی شود. در آن زمان من برای آرژانتین و 2 نفر دیگر برای برزیل و مکزیک نامزد سفارت شده بودیم. رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا جسی هولمز اجازه نداد برای هیچ کدام از ما جلسه استماع برگزار شود، نه به خاطر اینکه با ما مشکل شخصی داشته باشد، بلکه چون با سیاست دولت کلینتون درباره کوبا مشکل داشت.
0: برگردم به یک دوره‌ای که در خاطرات خودتون در کتاب از شیراز تا واشنگتن، بازی سرنوشت و سیاست، به دوره تاریک اشاره میکنید، دوره ای که شما مسیر تازهی در زندگیتون رقم میخوره و یک باره یک بازرگان و سیاستمدار موفق ایرانی آمریکایی سر و کارش به FBI میفته و زندگی مسیرش عوض میشه. واقعا چه اتفاقی افتاد؟
2: Well, I ended up in a situation which was of my own creation.
1: من در وضعیتی قرار گرفتم که در واقع ساخته دست خودم بود. اگر بخواهم مقایسه‌ای بکنم، در دنیای امروز میتوان گفت چیزی شبیه اتهاماتی که علیه دونالد ترامپ مطرح شده. البته نه در همان سطح سیاسی، یعنی متهم شدم که برای گرفتن وام از سه مؤسسه بزرگ مالی دارایی‌هایم را بیش از واقعیت نشان دادم. واقعیت این است که آن دارایی‌ها واقعاً بزرگ نمایی شده بود، اما واقعیت دیگری هم هست. بانک‌ها هیچ پولی از دست ندادند. من هیچ وقت در پرداخت بهره یا اصل وام تأخیر نداشتم تا روزی که دولت من را بازداشت کرد و دارایی‌هایم را توقیف و مسدود کرد. وقتی وارد این فرایند شدم، دولت تمام دارایی‌های من را گرفت و آنها را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخت. تا امروز، یعنی حدود 20 سال بعد از آن ماجرا، هیچگاه صورت حسابی شفاف به من ندادند که بدانم دارایی های من دقیقاً به چه قیمتی، به چه کسانی و چرا زیر قیمت فروخته شده است. بنابراین چیزی که می توانم بگویم این است: من به این اتهام اعتراف کردم، در دادگاه گناهکار شناخته شدم و دوران محکومیتم را گذراندم، اما شفافیت در مورد رفتار دولت با دارایی هایم هرگز اتفاق نیفتاده است.
0: اتفاقی که برای شما افتاد، فکر میکنین چقدرش واقعا مسئله مالی و بانکی بود و یا چقدرش ممکنه رویکردهای سیاسی شما رو در بر میگرفت؟
1: فکر میکنم هر دو عامل در آن نقش داشت. از یک طرف من مسئول ارائه صورت‌های مالی بودم و مسئولیت آن را می‌پذیرم، اما از طرف دیگر کاملاً مطمئنم اگر هرگز با آن سطح از شهرت و نزدیکی به سیاستمداران نرسیده بودم، اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات و آن روابط را نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام و مجازات مواجه نمی‌شدم. برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم.
0: و شما به زندان رفتید؟ چه سالی به زندان رفتید؟
1: در سال 2010 به زندان رفتم.
0: یادتون میاد چه روزی؟
1: بله، اواخر اوت 2010 بود، 27 اوت 2010.
0: 9 سال طول کشید شما از زندان آمدید بیرون، در حالی که حکم زندانتون طولانی تر هم بود. دونالد ترامپ با فرمانی در واقع اصلاحیه‌ای که انجام داد، این شانس به وجود آمد شما از زندان خارج بشید. دونالد ترامپ یک جمهوری خواه هستش و شما همیشه همراه حزب دموکرات بودید. خیلی دوست دارم بدونم نگاهتون به ترامپ چیه الان؟
1: من بابت این واقعیت که دونالد ترامپ قانونی را امضا کرد که هم حزبی‌های دموکرات من نتوانستند آن را تصویب کنند، قدردان او هستم. ما تلاش کرده بودیم این قانون را در دوران اوباما تصویب کنیم و موفق نشده بودیم، اما در دوران ترامپ تصویب شد. وقتی از زندان بیرون آمدم، روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشت درباره این تناقض که اولین فردی که بر اساس قانون گام اول آزاد شد، یک دموکرات سرشناس بود که با امضای رئیس جمهور جمهوری خواه آزاد شده بود. من هم در همان زمان علناً گفتم باید حق را به کسی داد که کار را انجام داده است. تناقض‌آمیز است، اما حقیقت دارد. دونالد ترامپ کسی بود که باعث شد من زودتر به خانه برگردم.
0: در خاطراتتون در کتاب نوشتید که شروع در واقع نوشتن کتاب رو در زندان شروع کرد. چه چیزی باعث این شد که نقبی به خاطرات خودتون بزنید؟
1: قبل از اینکه به زندان بروم و هنوز در بازداشت خانگی بودم، یکی از دوستان خردمندم که رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکاست به دیدنم آمد. او گفت: حسن، می‌دانم که تو زندان رفتن را به چشم مجازات زمان می‌بینی، اما باید آن را مثل هدیه‌ای از زمان ببینی. از این زمان استفاده کن برای کارهایی که همیشه می‌خواستی انجام بدهی و می‌گفتی فرصت ندارم. گفت باید این وقت را صرف نوشتن کنی، تدریس کنی، ورزش کنی، کتاب بخوانی و به دیگران آموزش بدهی. در طول 9 سالی که در زندان بودم، 2651 کتاب خواندم. 2 کتاب نوشتم که یکی از آنها همین کتابی است که به آن اشاره می‌کنید. به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، به آنها درس دادم، کلاس‌های دیپلم و GED برگزار کردم. این کتاب بخشی از تلاشم بود برای ثبت میراث خانواده‌ام. زندگی خودم و تمام فراز و فرودهایش.
0: وقتی شما در زندان بودید، ما میدونیم خیلی از ایرانی ها به دیدار شما میامدن. چه چیزی باعث این دیدارها میشد؟ چرا اصلا میامدن شما رو ببینن؟
1: در زندگی خوششانس بودم که دوستانم مرا تنها نگذاشتند، چه دوستان ایرانی و چه آمریکایی. واقعا خوشبخت بودم که این آدم‌ها حاضر شدند راهی طولانی را طی کنند و به ملاقات من بیایند. همیشه از خودم می‌پرسم اگر جای من عوض می‌شد و من جای آنها بودم، آیا قدرت، شخصیت و صداقت لازم را داشتم که همان کاری را بکنم که آنها برای من کردند یا نه؟
0: اولین شبی که زندان خوابیدید چه احساسی داشتید؟
1: از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، برای هر روزم یک برنامه منظم ساختم، طوری که هر دقیقه از روزم یا صرف ورزش می‌شد یا مطالعه یا نوشتن یا تدریس یا فکر کردن. عملاً هیچ زمان خالی باقی نمی‌ماند که بتوانم برای خودم دلسوزی کنم یا در احساسات منفی غرق شوم.
0: هیچ وقت در طول این 9 سال در زندان احساس ترس کردید؟
1: شب اولی که در جایی به اسم MCC یا مرکز بازداشت متروپولیتن در منهتن حبس شدم، احساس ترس واقعی را تجربه کردم. به طور اتفاقی من در همون طبقه و همون واحدی بودم که بعداً جفری اپستین در آنجا بود و خودش را کشت. آنجا مکان واقعاً وحشتناکی بود. خوشبختانه دولت بعدها پذیرفت که شرایط آنجا غیر قابل قبول است و آن مرکز را تعطیل کرد.
0: در زندگیتون تا حالا پیش آمده که از ته دل گریه کنید؟
1: آخرین باری که واقعا گریه کردم وقتی بود که پدرم فوت کرد.
0: شما نقدهای جدی به سیستم قضایی و سیستم زندانهای ایالات متحده آمریکا کردید و دارید. چه نقدی واقعا الان به این سیستم وارده؟
1: من خودم را وقف این کردم که کمک کنم قوانینی مثل قانون گام اول که ترامپ امضا کرد گسترش پیدا کند و اصلاحات بیشتری در نظام عدالت کیفری آمریکا انجام شود. هیچ دلیلی ندارد که مردم برای مدت‌های اینقدر طولانی در زندان نگه داشته شوند. من معتقدم انسان باید از هر تجربه‌ای در زندگی چیزی یاد بگیرد. من تجربه 9 سال زندان را داشتم. می توانستم مثل خیلی از کسانی که با آنها زندان بودم تصمیم بگیرم که بعد از آزادی اصلا دیگر سراغ گذشته نروم و هیچ وقت به زندان و زمان زندانی بودن فکر نکنم و فقط جلو را نگاه کنم. اما من احساس کردم فرصتی دارم، هم تجربه شخصی زندان و هم ارتباطاتی که هنوز در دنیای سیاست و تجارت داشتم. تصمیم گرفتم از این ترکیب استفاده کنم تا به کسانی کمک کنم که 9 سال با آنها زندگی کرده بودم و بسیار کم برخوردارتر از من هستند. کسانی که وقتی از زندان بیرون می آیند، نه جایی برای زندگی دارند و نمی دانند چطور قرار است کاری پیدا کنند. فورچون سوسایتی در نیویورک در این زمینه بسیار موفق بوده. فعلا فقط در نیویورک مستقر است، اما تأثیرش چشمگیر است.
0: شاید این سوال پیش بیاد که آیا فکر میکنین هنوز برای جوانهای ایرانی در آمریکا یا بیرون از ایران فرصتهایی وجود داره که بخوان تا همین حد رشد بکنن؟
1: هیچ تردیدی در این باره ندارم. فکر میکنم ایرانی ها چه در ایالات متحده، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در آمریکای لاتین و حتی در خود ایران فرصتهای بیپایانی برای موفقیت دارند، نه فقط در تجارت بلکه در سیاست هم. من امروز به اندازه گذشته در سیاست فعال نیستم، اما یکی از دلایلی که کمیته اقدام سیاسی ایرانیان آمریکایی یا IAPAC را تشکیل دادیم همین بود: تشویق جوانان ایرانی آمریکایی به حضور فعال در سیستم سیاسی آمریکا. امروز نخستین زن ایرانی آمریکایی در کنگره آمریکا را داریم. این نشانه همین مسیر است.
0: رویایی در سر دارید برای ایران؟
1: من دوست دارم بتوانم به شیراز برگردم. دوست دارم به ایران برگردم. امیدوارم ایران آینده و افقی را پیدا کند که سزاوار آن است. 46 سال طولانی گذشته. وقت آن است که ایران صفحه‌ای تازه باز کند و همه ایرانیان به آزادی‌هایی برسند که واقعاً شایسته آن هستند.
0: همسر شما خانم نازی نمازی یک خیر هستش در آمریکا که خب بسیار از ایرانی هم میشناسنشون، از جمله کمک‌های که ایشون تاکنون به کسانی که کمک نیاز داشتن در قالب بنیاد ها انجام داده. اما خیلی دوست دارم بدونم نقش خانم نازی در زندگی شما چیه؟
2: She is the heart of my life.
1: او قلب زندگی من است. اگر او نبود، من امروز کسی که هستم نبودم. نه اینقدر خوشحال بودم، نه اینقدر ثبات داشتم و نه اینقدر به زندگی اعتماد داشتم. آشنایی ما هم خودش داستان خاصی دارد. او یکی از حدود 200 نفری بود که هنگام صدور حکم زندان برای من نامه حمایتی نوشت. تنها نامه‌ای که قاضی در دادگاه با صدای بلند خواند، نامه او بود. وقتی از زندان آزاد شدم، رفتم و پیش او در نیویورک زندگی کردم. یک سال بعد با هم ازدواج کردیم و همونطور که میگویند بقیه داستان تاریخ است.
0: پس میتونیم بگیم در اون زندان با همه تاریکی قصه عشق هم از همونجا رقم خورد.
1: بله، یک جور عاشقانه زندانی.
0: کاملا درسته. از شما متشکرم حسن نمازی، یا در واقع به شیرازی نمازی که تأکیدم بهش میکنیم و این گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشتید.
1: خواهش میکنم.
0: خیلی ممنون. مرسی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: سرانجام گیتی به سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی ایجاد می‌شد. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید؟ دارم تیراندازی میکنم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در برای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

9 صبح شنبه 13 تیر بیننده رخدادهای روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیبت رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تأکید اعضای ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. تداوم فشار غذایی و امنیتی به معترضان. 9 زندانی سیاسی دیگر در تهران و عراق به اعدام محکوم شد. در ادامه، آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در کامبرا پایتخت استرالیا تجمع کردند.

0: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ی ایران از شب گذشته بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت نامه، گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد، با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران، از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند. روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های ردپایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوین همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، می‌گوید جمهوری اسلامی می‌خواست از مراسم دفن علی خامنه‌ای مشروعیت بگیرد، اما این نمایش نشان دهنده فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست.
1: اگر مرگ تحقیرآمیز علی خامنه‌ای خلیفه جلی مسلمین جهان غیر از این می بود، باید به کار کائنات و جهان شک می داشتیم. مرگی تحقیرآمیز در زیر آوار برای کسی که حدود 4 دهه در بالاترین سطح مقام کشور در یک خلافت اسلامی ولایت فقیه برای تمام جهانیان خط و نشان می کشید و نتیجتاً با اون مرگ تحقیرآمیز روبرو شد. و حالا مراسمی گرفته که در این مراسم مهمانهاش عبارتند از دوزهای فاسد، آدمکش، بمبگذار، تروریست، فرومایه، بدسرشت و ناکسهای خاورمیانه بی‌تعارف. اگر قرار باشه این چنین افرادی برای آدم عزاداری بکنن، لیاقت و برازندگی و شایستگی این شخص همون بود. این نشان دهنده اینه که اینها خواستن از این مراسم مشروعیت بگیرن، ولی دست تقدیر جهان بر اینجا شد که این نمایش در واقع نشانگر فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقاست. و این زیباست، دیدن این صحنه ها زیباست که یک باند تبهکار از یک بحرانی جان سالم به در برده، ولی الان میخواد که مملکتی که امید رو حفظ کرده برای تغییر، برای اونها بیاد و نمایش ایجاد بکنه. ولی قدرت ها قبل از سقوط در ذهن مردم سقوط میکنن و این کمبود مشروعیت در این مراسم بیداد میکنه که میخوان سکوت رو بخرن، ولی خب رضایت خریداری نمیشه و آینده‌ای برای عرضه نداره و صرفا با نمایش یک ملایی که حتی پسرانش به فرض زنده باشن در این مراسم هم حضور ندارن، یعنی حاکمیتی که زندانی ترس شده. و دیدن این مراسم به نظرم برای ملت ایران زیباست. این زجه زدن برای بقا بسیار آموزنده و عبرت آمیز در تاریخ.
0: تنش‌های تنگه هرمز. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه مشترک خواستار برگرداندن امنیت به این آبراه بین المللی برای تضمین تردد ایمن کشتی همه کشورها شدند. کیر استامر و امانوئل ماکرون بار دیگر بر آمادگی برای استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده تر به منظور حمایت از آزادی کشتیرانی تأکید کردند. در این بیانیه آمده عمان موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کنه تا از ایمن بودن آبهای سرزمینی تحت حاکمیتش برای کشتیرانی اطمینان حاصل بشه. رویترز گزارش داده رهبران ناتو در نشست آتی خود در آنکارا اعلام خواهند کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران خواهند خواست و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد. رویترز این گزارش را بر اساس متن نشست که به دستش رسیده منتشر کرده. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تأکید کردند. بند 5 شامل این اصل است که حمله به یک عضو حمله به همه اعضا است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تأکید کرده جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف گفته اسرائیلی ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع ایرانی و غربی گزارش داده جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌های درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد، همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای رو کاهش داد، توافقی که در برابر تعهدات مربوط به بازرسی‌های هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال میشه.
2: نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترکی که شامگاه جمعه منتشر کردند اعلام کردند که عمان با همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موافقت کرده. بر اساس این بیانیه قراره که یک کارگروه فراملیتی در آبهای سرزمینی عمان مستقر بشه. پیشتر هم فرانسه اعلام کرده بود که 2 نافچه و 2 شناور مینوروب رو اونجا مستقر کرده برای اینکه بتونه عملیات مینوروبی رو انجام بده و به عبور و مرور آزاد کشتیرانی اونجا کمک کنه. در آن سو محمد باقر قالیباف در دیداری که با رئیس مجلس ازبکستان داشته بر همکاری مشترک ایران و عمان برای فعالیت‌های فراترانزیتی اونجا تأکید کرده و گفته حاکمیت تنگه هرمز باید انحصاری باشه، به مدیریتش به عهده ایران باشه و با تصمیم گیری ایران و عمان یک دستگاه حقوقی جدید اونجا تشکیل بشه. یکی از نگرانی‌های بزرگ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این هست که با آزاد شدن صادرات نفت ایران، کاهش تحریم‌های نفتی، حالا هم تکلیف درآمد های نفتی جمهوری اسلامی مشخص نیست، هم تکلیف حاکمیت آینده تنگه هرمز و هم اینکه بعدتر نظارت های هسته ای. اونچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده این پافشاری است بر تنگه هرمز به عنوان یک اهرم چانه‌زنی سیاسی امنیتی برای اینکه بتونه دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. از آن سو هم آمریکا نمیخواد که این انحصارجویی در تنگه هرمز به عهده جمهوری اسلامی باشد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد کنترل تنگه هرمز بر پایه واقعیت نیست، حتی قادر به فروش نفت خود زیر سایه قوانین آمریکا هم نشده.
3: جمهوری اسلامی کوشش کرد که از تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز و کنترل اون به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا و جامعه جهانی استفاده بکنه، در حالی که میبینیم تنگه هرمز به پاشنه آشیل به جمهوری اسلامی تبدیل شده، به این معنا که این خود یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و میبینیم که کشورهای اروپایی که تا همین اخیراً تا چند ماه پیش و با آمریکا همراهی نمی کردن در مورد ورود به این جنگ برای مینروبی و یا شرکت در بازنگه داشتن تنگه هرمز، امروز وارد چنین مسائلی شدن. در نتیجه جمهوری اسلامی کوششی رو که به خرج داده برای تسلط خود بر تنگه هرمز بیهوده می بینه و به خصوص که عمان کشور دیگر به جنوبی که بخشی از این راه آبراه بین المللی رو در مرز خود داره، نه تنها با آمریکایی ها مشارکت میکنه بلکه با فرانسه و به بریتانیا هم. در نتیجه جمهوری اسلامی بدون پشتوانه حرف از کنترل تنگه هرمز میزنه، مدیریت تنگه هرمز برای رو و این به طب با واقعیات نمیخونه، بخصوص که علی رغم تمام گفته های رهبران یا هرچی که از رهبران جمهوری اسلامی به جا مانده، حتی زمانی که آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی اجازه دادند که نفت خود رو صادر بکنه، مشتری برای این نفت وجود نداره، دقیقاً به خاطر اینکه موانع قانونی متعدد آمریکایی و بین‌المللی در این مورد وجود داره که این کار رو غیر ممکن میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنای بسیار بسیار بزرگی قرار گرفته که این به تبع مسائل و مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بزرگتر خواهد کرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده، رقمی که نشان می‌دهد هزینه خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده. بررسی‌ها همچنین شکاف قابل توجه تورم خوراکی‌ها میان استان‌های کشور حکایت دارد. ایلام با 156%، کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی را ثبت کردند. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده داستان نویس و مترجم شناخته شده، روز جمعه در بیمارستانی در کالیفرنیا در سن 81 سالگی درگذشت. پارسی‌پور با دو کتاب طوبی و معنی شب و زنان بدون مردان مطرح شد. در سال 1368 به دلیل محتوای کتاب زنان بدون مردان بارها احضار و بازجویی شد. نهایتاً در دهه 70 شمسی به آمریکا مهاجرت کرد. راحله معینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. به گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد، این دانشجو 18 دی‌ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح، سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر به اعدام و خواهر او عاطف ناظر و نامزدش مهناز چادرلی به 10 سال حبس محکوم شدند. این 3 زندانی سیاسی 21 دی 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام اونها حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیر قانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع و تبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیس اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه اونها مطرح شده که در تاریخ بازداشتشون هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. ترانا گزارش داد ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام برخی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار داشته و تلاش‌هایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور 2 قاضی از جمله محمد مقیسه صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های رسیده به ما، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در شهرستان محلات استان مرکزی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اسلانی این 5 زندانی هستند. اونها هم اکنون در زندان عراق هستند و تنها 10 روز فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. وحید خان صنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه که در زندان تهران بزرگ محبوسه، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیده بگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شد. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید افزایش اجرای احکام اعدام و انتقام گیری از معترضان دیما بخشی از سیاست جمهوری اسلامی برای ایجاد ارعاب در جامعه و سرکوب هر گونه اعتراض.
4: اعلام آمار اعدام و این احکامی که در همین فقط همین چند روز که شما هم اشاره کردید بهش واقعا وحشتناکه. در کنار این که به اصطلاح خیلی از افراد دیگه هم که به هر حال در اعتراضات دی ماه بودن، اونها هم احکام سنگینی دریافت کردن. میخوام اینو همینجا خاطر نشان کنم در ابتدای صحبتم که به هر حال ما میدونیم که در این روزها جمهوری اسلامی مشغول یک نوع تشییع جنازه نمایشی برای رهبر کشته شده آیت الله خامنه‌ای هم هست. گاهی اوقات خیلی اعتقاد دارن که این وضعیتی که در دادگاه ها هست که به سرعت در واقع این احکام اعدام اعلام شده و از اون طرف مراسم خاکسپاری هم داره انجام میشه، شاید به یک نوعی میتونیم بگیم انتقام گیری از معترضین دی ماه هست. و من فکر میکنم که این وضعیت اعدام هایی که داره پیش میره و به خصوص کسانی که در اعتراضات دی ماه بودن، شایسته است که تمام مردم ایران نسبت به این مسئله حساسیت ویژه داشته باشن، برای اینکه در دی ماه همه اونها کنار همدیگه به خیابان رفتن، اعتراض خودشون رو رسوندن و همه ما میدونیم که اکثریت مردم ایران از وضعیت موجود به هیچ عنوان رضایتی ندارن. به هر حال کسانی دستگیر شدن، کسانی متاسفانه خوش شانس نبودن و جان خودشون رو از دست دادن، حالا که کسانی که جان خودشون رو از دست دادن که دیگه متاسفانه کاری نمیشه براشون کرد، اما کسانی که در صف اعدام هستن به نظر من همرزمان اونها که در اعتراضات دی ماه کنارشون بودن، دوشا دوش بودن، شایسته است که الان مردم نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشن، برای اینکه واقعا این وضعیت بسیار اسفناکیه. پرونده های سنگینی برای اونها تشکیل دادن. همه ما میدونیم که کسانی که اعتراض کردن مردم و شهروندان عادی بودن و هیچ ارتباطی این مسئله به جنگ یا مسئله ارتباطات با اسرائیل هم نداره.
0: آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا روز شنبه با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر سفارت آمریکا در کامبرا مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کردند. بیدرنگ به محل این تجمع میریم با همکارم علیرضا محبی که برامون میگه در این تجمع چه خواسته هایی مطرح شده. کسانی که از سراسر استرالیا این جزیره پهناور گرد هم جمع شدن تا یک بار دیگه صدای مردم ایران باشه.
5: خب سیما، ما دو تا برنامه رو داشتیم، دو گزارش زنده از مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا داشتیم به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و آغاز هفته اقدام برای آزادی ایران. و حالا بعد از اون برنامه و اینکه ایرانیان معترض از سراسر استرالیا از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن به کامبرا، صدای اعتراض خودشون رو رساندن به دولت آقای ترامپ، به سفارت آمریکا و گفتن که هیچ گونه معامله‌ای با جمهوری اسلامی نباید صورت بگیره، بعد از سفارت آمریکا آمدن اینجا به مقابله سفارت جمهوری اسلامی. این سفارت جمهوری اسلامی هستش در شهر کامبرا، اون هم پرچم جمهوری اسلامی است و این هم ایرانیان معترض که دارن میرقصن و پایکوبی میکنن. میدونیم که داره پیکر و تابوت علی خامنه ای، دیکتاتور پیشین ایران، دیکتاتور پیشین جمهوری اسلامی میگرده و حالا اونجا عزاداری دارن میکنن و ایرانیان معترض اینجا دارند به زن و به کوب و شادی میکنند و میرقصند در مقابل سفارت جمهوری اسلامی که شما میتونید ببینید این تجمع رو و این جشن و شادی که گرفتن بعد از اعتراضی که در مقابل سفارت آمریکا داشتن. اینجا در کنار من آقای حسام عروجی هستن. آقای عروجی از شهر بریزبن آمدن، ساعت‌ها رانندگی کردن رسیدن. اول خب برنامه مقابل سفارت آمریکا بود، حالا هم آمدید سفارت جمهوری اسلامی. آقای عروجی، با چه هدفی امروز آمدید به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی؟ چه پیامی رو اونجا دادید سفارت آمریکا و چه پیامی رو دارید اینجا جلوی سفارت جمهوری اسلامی؟
6: درود به همه هموطنان. خب ما مشخصا بر اساس فراخوان شاهزاده رضا پهلوی روز 4 جولای، روز استقلال آمریکا، در مقابل سفارت ایالات متحده حضور داشتیم تا به پرزیدنت ترامپ و ملت آمریکا بگیم که ما ملت ایرانم دقیقاً برای همان ارزش‌هایی که دولت آمریکا و ملت آمریکا مبارزه کردند 250 سال پیش، ما هم برای همان ارزش‌ها، آزادی، دموکراسی، حاکمیت مردم مبارزه می‌کنیم. و معامله با رژیم تروریستی جمهوری اسلامی برخلاف همان ارزش‌های آمریکایی است. ما 40,000 نفر ایرانی در حقیقت جان خودشون رو فدا کردند برای بازپس گرفتن شکستن ایران، برای ایجاد دموکراسی و آزادی در داخل ایران. و ما بعد از اینکه تجمعمون در مقابل سفارت آمریکا به اتمام رسید، چون از سر تا سر استرالیا جمع شده بودیم، می‌خواستیم این فرصت رو مغتنم بشماریم و بیایم مقابل سفارت اشغال شده ایران توسط جمهوری تروریستی اسلامی در روزهایی که رژیم سعی می‌کنه با سیرکی که به راه انداخته برای دفن باقی مانده رهبر تروریستی خودش، اینجا بگیم که هر تلاشی برای ادامه حیات محکوم به شکسته، چرا که ما ایرانی‌ها سر بازی ایستادن نداره انقلاب ملیمون و مبارزه می‌کنیم تا روزی که ایرانمون آزاد بشه و شاهزاده به ایران برگرده، پاینده ایران و جاوید شاه.
5: خیلی متشکرم. هستم اینجا در کنار من خانم چنگیزی هستن. خانم چنگیزی از شهر ملبورن آمدند به کامبرا. خانم چنگیزی، شما با چه پیام و هدفی آمدید امروز هم مقابل سفارت آمریکا و هم مقابل سفارت جمهوری اسلامی بعد از تجمعی که داشتیم در مقابل سفارت آمریکا؟
7: درود به همه

0: مقاومت کردن. ما اول طبق فراخوان رهبر انقلاب شیر و خورشید شاهزاده رضا پهلوی جلوی سفارت آمریکا حاضر شدیم تا بهشون بگیم ما هیچ گونه مذاکره‌ای که با آمریکا انجام بشه رو قبول نداریم. این حکومت یه حکومت تروریستیه که حداقل 40,000 نفر از خواهر و برادرای ما رو کشته. ما از خونشون نمیگذریم. ما هیچ گونه این حکومت حکومت مردم ایران نیست. و بعد از اینکه ما اونجا بودیم اومدیم جلوی سفارت ایران تا بگیم که اینجا سفارت ایران نیست، سفارت جمهوری اشغالگر اسلامیه. ما این سفارت رو پس میگیریم.
1: خیلی متشکر هستم. یه خانومی همینجا با واکر بودند، هم جلوی سفارت آمریکا آمدند، همینجا جلوی سفارت جمهوری اسلامی. خانم من از شما میخوام بپرسم، با این واکر، با این پرچم شیر و خورشید اومدید و گفتید یه پیامی میخواین بدید از دلتون، این پیام شما رو ما میشنویم.
2: من به دعوت شاهزاده که خواسته بود ما بیایم آمدم که از مادرها حمایت کنم که بدونن تنها نیستن. ما صداشون رو به تمام دنیا میفرستیم که بدونن بچه هاشون بی خاصیت از بین نرفتن. من به عنوان یه مادر باهاشون همدردی میکنم که میدونم که نمیتونم این کارو بکنم، ولی کن بازم بدونن که تنها نیستن، همه ایرانی ها ازشون حمایت میکنن، مخصوصا کسایی که خارج از کشور درن صداشونو به همه جا میرسونن.
1: خیلی متشکر هستم از شما. و همونطور که اشاره کردم ایرانیان معترض رو شما میبینید اینجا در شهر کامبرا. بعد از این که از مقابل سفارت آمریکا آمدن، اومدن جلوی سفارت جمهوری اسلامی، همزمان هستش این حضور با اون مراسمی که جمهوری اسلامی به راه انداخته در ایران که داره.
3: ارتباطمون با علیرضا قطع شده. همکارانم حتما تلاش میکنن ارتباط رو برقرار بکنن تا شاید بتونیم باز با کسانی که از راه‌های بسیار دور در این گردهمایی شرکت کردن بتونه صحبتی داشته باشه. اما ده صبح تهران همکارم فریبا شیرازی با رخدادهای روز و تحلیل آخرین تحولات با شما خواهد بود. امیدوارم که بتونن ارتباط ما رو باز برای با علیرضا برقرار بکنن در ثانیه‌های باقی مونده، ولی متاسفانه این ارتباط هنوز برقرار نشده. فراموش نکنید مدیاباد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایرانه. میتونین تصاویر روایت های دست اولتون رو برای ما بفرستین. تو سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارشاتون رو بررسی و حتما پخش میکنیم. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنید. به سوالایی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد و اون چیزی رو که میخواین به تصویر بکشین رو حتما قید بکنید. خیلی به ما تو ثبت واقعیت ها کمک میکنه. بله، همطور که اشاره کردم در صبح تهران همکار فریبا شیرازی با رخدادهای روز و تحلیل آخرین تحولات به شما خواهد بود. همکارانمون از سراسر دنیا به همراه میهمانان ایران اینترنشنال. دونالد ترامپ یک فرصت یک هفته‌ای به جمهوری اسلامی داده برای مراسم دفن خامنه‌ای. با ما بمونید.

علی خامنه ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور

0: رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: صدا 1 2 3
2: شروع کنم؟ شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
14: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
15: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
16: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
17: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
18: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
19: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
13: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
5: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
0: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
7: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
13: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
10: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم و دقیقاً آنچه که قرار دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایق باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
0: نه آقا همینه. آره. آره. آره. آره. آره. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت میکند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
6: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
7: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختند که فرصت زاری کردن ندارد. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند، همون کاری رو می‌کنند که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببین، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
8: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
9: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنم تو استاندار، دخالت کنم تو همه، دخالت کنم چیا؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن ولسپری چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بگو بینم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم، نیست ایشون در حد مرجعیه، حقم نداره فتوا بده بیرو در روزی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضل کردن، بچه گانش کردن با چهار تو بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در 5 روز رسید. در 28 آبان گروه های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
6: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هر زیاد کرد که باید چیده بشن.
10: یک فشر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدودی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
6: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میرحسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردند، رو آورد به حصر او و حذف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه ای شد. رویکرد حذفی خامنه ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: شب اول 8 و 10 دقیقه به بزرگ مهر رسیدیم. آنچه دیدیم باور کردنی نبود. از سراحمون باران تا بال بزرگ مهر اقیانوس از آدم ها شعار می دادن. اصلا انگار آدم ها در لحظه از زمین می رویدن. باور نمی کردم اصفهان اینقدر جمعیت داشته باشد. صحبت از کیلومترها بود.
1: پهنه مرکزی اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مراکز سیاسی، صنعتی، نظامی و فرهنگی ایران به یکی از کانونهای اصلی انقلاب دیماه تبدیل شد. اعتراضات دیماه از هسته تاریخی اصفهان تا شاهینشهر، بهارستان، خرزوق و دیگر شهرهای صنعتی و اقماری گسترش یافت. پهنه در مرکز استان با جمعیت حدود 3.5 میلیون نفر که اهمیت استراتژیک دارد. این منطقه هم میزبان صنایع راهبردی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن است که نقش مهمی در اقتصاد حکومت دارند، هم مراکز مهم نظامی و دفاعی از جمله صنایع هواپیماسازی ارتش. هزاران کارگر، کارمند و دانشجو هم در همین منطقه زندگی می‌کنند. در همین پهنه زاینده رود قرار دارد، رودی راهبردی که بحران آب و خشکی آن در سال‌های گذشته بارها به اعتراضات مردمی انجامیده. اصفهان همچنین با میدان نقش جهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی جایگاه برجسته خود را در فرهنگ و هنر ایران دارد. گسترش اعتراضات در چنین منطقه‌ای مرکز اصفهان را به یکی از مهمترین کانون‌های اعتراضات ضد حکومتی در جریان این خیزش تبدیل کرده است. در شهرهای اصفهان، خرزوق، بهارستان و شاهینشهر مردم معترض مقابل ساختمان‌های دولتی از جمله فرمانداری و صدا و سیما شعارهای علیه حکومت سر دادند. ویدیوهایی از این تجمع‌ها را با هم ببینیم.

0: مسلم هایمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال درباره ویژگی این اعتراضات، وضعیت این منطقه و همچنین مطالبات مردم اون بیشتر برای ما توضیح میده.
1: خب همونجوری که اشاره کردین، پهنه مرکزی اصفهان یک منطقه استراتژیک، چه از لحاظ نظامی که ارتش و نیروهای نظامی صنایع خودشون رو اونجا مستقر کردن، چه از نظر اون پایتخت هنری و فرهنگی در کشور که این اهمیتش برای همه روشن، از بازار تا آثار میراث فرهنگی که در این پهنه در شهر اصفهان به خصوص قرار داره، و همچنین از نظر سیاسی خب اهمیت اصفهان باز هم از نظر سیاسی ایدئولوژیک واسه در واقع حکومت مشخصه. این در سالهای قبل ما داشتیم در شهرهایی مثل اصفهان و شاهین شهر اعتراضات در سال 96 98 1401 اتفاق افتاد و اینو ما همه به یاد داریم، و این اعتراضات منتها در سطح بسیار گسترده تری بوده در 18 و 19 دی ماه در شهرها و مناطق جدید گسترش یافت. این رو هم اشاره بکنیم که وضعیت اصفهان در زمان شکل گیری این اعتراضات بحران‌های متعددی داشته، مهمترین اونها بحران آب، بحران زاینده رود، بحران معیشت مردم، بحران کارگری و سقوط شدید مشارکت سیاسی در این استان هست که از 85% در انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 40% صعود کرد. اینا همه اون وضعیت بحرانی اون استان رو در زمان شکل گیری این اعتراضات نشون میده. اعتراضاتی که در دی ماه از 12 روایت ها ما داریم که شروع شد در تجمعات، دیوار نویسی ها، و بعدش در 18 و 19 دی ماه با فراخوانی که صادر شده بود افزایش پیدا کرد، به اوج خودش رسید. بازار هم همراهی کرد، اون بازار در واقع سنتی اصفهان همراه این اعتراضات شد. این هم اشاره بکنم این شهرهای خرزوق، بهارستان و شاهینشهر ترکیب‌های متفاوتی هر کدوم دارن. اصفهان مشخص، اما شاهینشهر از شهرهای صنعتی، بسیاری از کارگران صنعتی اونجا هستن. بهارستان شهر جدید و خوابگاهی است و خرزوق بافت سنتی داره، یعنی از شهرهای سنتی، کارگری، صنعتی همه در این منطقه قرار گرفتن و در این اعتراضات شرکت کردن که اهمیت اون رو بیشتر می‌کنه.
2: بچه‌ها رو خیلی با تیر جنگی زدن. شهرک فانسو
3: مردم دارم با تیر جنگی میزنم. پایگاه سپاه شاهنشهر، پایگاه سپاه شاهنشهر ایجاده.
4: اینا تو کای دوشگاه خیابون زینبی
5: شکیرانه شاهنشهر بالای فرهنگارستان بایزاده به مردم تیر مستقیم میزنه.
4: خوشبختانه به هم نخون.
0: همراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی در خصوص همین ویدیوها بیشتر صحبت بکنیم. مهمترین شاخصه سرکوبی که در ویدیوهایی رسیده از اصفهان نظر شما را جلب کرد چی بود؟
6: منصوره، موضوعی که در اصفهان نظر رو واقعا جلب کنه و برجسته است اینه که به نسبت شهرهای دیگه سرکوبی که به داخل فضاهای خصوصی کشیده شده خیلی بیشتر مشاهده شده. مقصود اینه که خانه ها، ورودی منازل، حیات ها، پارکینگ ساختمان ها، اینها یا حتی پشت بام ها، اینها مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتند. به معترضان شلیک شده و به کسایی که حتی اعتراضی هم نکردند و صرفا در خانه بودند بی هدف شلیک شده. ما این رو در موارد بسیاری شاهدش بودیم. پس از اعتراضات هم در واقع این کوچه های مسکونی معترضان رو تعقیب میکردن نیروهای سرکوبگر، بعضی از اونها رو تا دم خانه تعقیب کردن. موردی داشتیم در شاهین شهر که یک معترض همونجا به جمجمه شلیک شده و کشته شده، و پس از اون هم اجازه عزاداری به خانواده ها داده نشده و اجازه سیاه‌پوشی به خیلی از خانواده ها، خصوصا در بهارستان اصفهان. بر اساس ویدیوهایی که ما دریافت کردیم بعضی از موارد رو میتونیم به طور قطعی تایید کنیم. از جمله ویدیویی دریافت کردیم در خانه اصفهان که پیشتر ازش گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با اینکه خانه‌ها مورد هدف قرار گرفتن با تیر جنگی. در ویدیویی که با دست ما رسیده این موضوع تایید شده و نشون میده که شیشه دوجدارای خانه شکسته، تیر عبور کرده و به یخچال اصابت کرده. خوشبختانه کسی آسیب ندیده در این ویدیو دست کم. شلیک به پا رو داشتیم یک مورد در ویدیوهایی که داشتیم. در حیات یک خانه به یک نوجوان، فرزند یک خانواده، شلیک شده. در محدوده خیابان نظر و حکیم نظامی و کوچه های اطراف صدا و سیما این اتفاق بارها گزارش شده. گزارش‌هایی داشتیم در ملکشهر که خانه‌هایی که پناه میدادند به شهروندان مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتند. در مواردی درهای این خانه ها شکسته شده، به پارکینگ ها وارد شدند، گاز اشکاور رها کردند و با تیر جنگی هدف قرار دادند افراد رو. در واقع میشه گفت این بهونه ای بوده برای اینکه وارد این خانه ها بشن. اما موردی که بیش از سایر موارد تأسف آوره اینه که به کودکانی که همراه خانواده ها بودن در موارد زیادی ما گزارش داشتیم که شلیک شده، از جمله در احمد آباد اصفهان به خانم آنیلا ابو طالبیان دخترک 8 ساله شلیک شده و به جمجمه ایشون باعث کشته شدن ایشون شده که یادآور موضوع و روایت دردناک کیان پیرفلک هستش که به گفته خانوادهش به خودروشون شلیک شد در سال 1401 و این کودک کشته شد. در خیابان علی خانی ملک شهر هم مورد مشابهی داشتیم که ویدیویی هم ازش دریافت کردیم. این خودرو حامل یک کودک 10 ساله بوده ولی خوشبختانه ویدیوهایی که بعدتر ازش دریافت کردیم مشخص میشه که اتفاقی برای اون کودک نیفتاده و این کودک میگه که خدا رو شکر که از بیخ گوشمون رد شد. اگر موافق باشی ویدیوهایی در این رابطه رو ببینیم.
0: بله حتما ببینیم.
7: خدا عزتون مکنه. شلیک هوایی و پرتاب گاز اشکاور فلکه علی خانی ملک شهر.
8: تیراندازی که امشب به خونه ما شد، این محل گلوله که از شیشه دو جداره رد شده و اینم خود تیر خورد توی یخچال و کلن شیشه ما رو شکون.
9: وای وای وای وای بچم و وای از اومد در نایمده این توشست یه سی رو توشه
10: توی خونه ها شروع کردن تیراندازی کردن با تفنگای جنگی برای چی هوایی میزنن
0: نمونی. ماموران از چه ابزار و روش های سرکوب شهری در اصفهان استفاده کرده بودن؟
6: بر اساس داده هایی که ما داریم پیش از فراخوان ها خیلی زودتر تجمعات در اصفهان آغاز شده بود و این اعتراضات، اما از 12 دی ماه این سرکوب ها چهره خشنتری به خودش گرفت و گزارش های از شلیک مستقیم به شهروندان رو ما داشتیم. در آغاز با ساچمه، تیر پلاستیکی، گاز اشکاور، باتون و شوکر سرکوب انجام گرفته، اما بعدتر با انواع تیر جنگی هم شهروندان هدف گرفته شدند. بر اساس گزارشی که دریافت کردیم در محله‌های خانه اصفهان و ملک شهر یگان بیژه بسیج و نیروهای عرب زبان که عده اونها رو وابسته به هشت شعبی میدونن، اینها مردم رو سرکوب کردند، شلیک مستقیم بهشون کردند. در مجتمع معروف به پنج طبقه نیروها از سطح شهر، از سطح خیابون مردم رو با لیزر نشانه گذاری میکردن و بعدتر از ارتفاع تکتیراندازها به اینا شلیک میکردن. مورد مشابه این رو ما در اطراف سیوسپل هم داشتیم که گزارش شده که از هتل پارسیان کوسر تکتیراندازها به مردم شلیک میکردن و به ویژه جمجمه رو اینها هدف میگرفتند. در شاهین شهر هم همینطور بود. ما ویدیویی دریافت کرده بودیم که از بالای ساختمان نگارستان شهرداری به شهروندان شلیک میشد. از قطعی برق استفاده کردن به عنوان یک روش سرکوب برای اینکه دیده نشه اینها چطور دارن سرکوب میکنن، امکان تصویربرداری رو از مردم سلب کنن. یک مورد هم داشتیم که در واقع تله گذاری رو گزارش میداد به این شکل که موتورسواران عضو یگان ویژه با موتور کراس شعارهای ضد حکومتی رو سر می‌دادن سوار بر این موتورها و اگر شهروندی نمی‌دونست که اینا مأمور هستن با اینا احیانا همصدایی می‌کرد و اینها اون رو با ساچمه هدف قرار می‌دادن چه جلوی خانه و چه در خانه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرزاد فتاحی اینجا با ما بود. ویدیوها و پیام‌های شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهند. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرهای دیگر اصفهان خواهیم پرداخت. تصاویر خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
3: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه،

با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. واکنش ترامپ به مراسم حکومتی دفن خامنه ای. رئیس جمهور آمریکا گفت از سر مهربانی یک هفته با آنها فرصت دادیم. آغاز تجمع حکومتی برای دفن خامنه ای. هواداران حکومت در مصلای تهران شعارهایی برای انتقام از ترامپ و کشتن او سر دادند. تأکید اعضای ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و مقابله با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان عمان با همکاری بریتانیا و فرانسه برای تامین امنیت تنگه هرمز موافقت کرد. آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. ایرانیان روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در کامبرا پایتخت استرالیا تجمع کردند. و در ادامه این بخش خبری، در آخرین شب مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی، آرژانتین به سختی از سطح کیپ ورد شگفتی ساز گذشت. غنا کولومبیا را حذف کرد. مصر در ضربات پنالتی استرالیا را شکست داد.

0: خوش آمدید. همزمان با نخستین ساعت مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته از سر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای توافق بیتابی میکند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستن. اجازه بدین آقای رحیم‌پور با همین صحبت‌های ترامپ شروع کنیم که بار دیگه تاکید کرده جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه. منظور ترامپ دقیقاً چه است؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، هم تو بینندگان محترم. یه واقعیت میدانی رو به ترامپ داره مطرح میکنه، البته با ادبیات خودش، البته بر اساس گفتمانی که دولت او در کشور آمریکا داره، اون هم این که جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه باری گیر کرده، وضعیتی که شرایط اقتصادیش به شدت متلاطم هست. برای نمونه عرض میکنم که بر اساس آمار، در واقع بر اساس داده هایی که مرکز آمار ایران ارائه داده، مشخص میشه که تورم خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به صورت میانگین در استانهای مختلف برای کالاهای اساسی بالای 130% بوده. این شرایط اقتصادی بسیار ناگواری رو ایجاد میکنه. کسری بودجه، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، همگی گریبانگیر دولت هست. از طرف دیگه وضعیت جنگ هم به نحوی پیش رفت که درونش غیر از فرماندهان عالی رتبه و برخی مقام های سیاسی و رهبر سابق جمهوری اسلامی، بسیاری از تجهیزات و تأسیسات جمهوری اسلامی در حوزه نظامی هم دچار آسیب جدی شد و عملا راه رو برای ادامه مسیر در واقع با بحران‌های جدی مواجه کرد. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ترجیحش بر این شد که بره سراغ دیپلماسی و فرایند مذاکره، چون منطق سود و زیان حاکمان جمهوری اسلامی مبنی بر این بود که اگر ما بخوایم جنگ رو ادامه بدیم، احتمال سرنگونی ممکنه بیشتر بشه. در صورت مذاکره ممکن احتمال سرنگونی رو پایین‌تر بیاریم. در نتیجه رو آوردن به سمت مذاکره و نشانه هایی که در مذاکره از خودشون نشون دادن، چه به لحاظ شکلی در فرم مذاکره و همینطور در محتوای موضوعاتی که مورد مذاکره قرار گرفته، نشان دهنده این هست که این جمهوری اسلامیه که رفته به سمت این که از طریق مذاکره این مناقشه تاریخی رو حل بکنه. بنابراین از این حیث میشه صحبت‌های ترامپ رو صحبتی واقع‌بینانه تلقی کرد.
0: آقای رحیم‌پور، به برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای هم بپردازیم که با بی‌اعتنایی سران قدرت‌های جهانی داره صورت می‌گیره و مقام‌های عالی رتبه‌ای در این مراسم حضور ندارن. شما این رو چطور تحلیل می‌کنید؟
2: پیش از اینکه به مقام‌های جهانی برسم، یادآوری بکنم که قاعدتاً میزبانی این مراسم رو بایستی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، یعنی مجتبی خامنه‌ای، بر عهده می‌داشت، چه به خاطر مقام حکومتی که داره و چه به سبب اینکه فرزند رهبر سابق کشته شده هست، در اینجا باید حضور پیدا میکرد. بسیار جالب توجه هست که غیر از اینکه او حضور پیدا نمیکنه و دلایلی مثل نگرانی های امنیتی بابت حضور او مطرح میشه، برادران او هم در این مراسم شرکت نکردند و قاعدتا که اون نگرانی های امنیتی در مورد برادرانش که صدق نمیکنه. حالا در نقطه مقابل، سراغ وقتی مهمان ها میدیم، وضعیت خیلی روشنی از حکمرانی جمهوری اسلامی در اون صفبندی، در تصاویر مربوط به مهمانان مراسم میشه ایجاد کرد. یعنی خیلی تصویر واضحی از حکمرانی شکل گرفته. از یک طرف هیچ کشور اروپایی و غربی در این مراسم حتی به صورت نماینده ویژه هم حضور ندارند. کشورهای شرقی هم که عمدتاً با مقام‌های چند درجه چندمشون حضور پیدا می‌کنند، از کشور کشورهای منطقه هیچ رئیس دولتی حضور پیدا نمی کند و برخی از کشورها مقام های تشریفاتیشون رو اعزام می کنند، مثل قطر و عمان که رؤسای مجلسشون رو اعزام کردن که مشخصا کاری در مملکتشون نیستن. به عبارت دیگه شرایط کنونی محصول زمامداری علی خامنه‌ای در 37 سال گذشته است که ایران رو در وضعیتی قرار داده که وقتی رهبرش قراره تشییع بشه، یک بی‌تفاوتی و بی اهمیتی خاصی از سمت جهانیان در مورد او اتفاق میفته.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. تجمع حکومتی برای دفن دیکتاتور کشته شده ایران از بامداد امروز در مصلای تهران آغاز شده. این مراسم یک هفته‌ای از روز گذشته و بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مراسم امروز با پرچم‌ها و شعارهای انتقام از رئیس جمهور آمریکا همراه است. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه او منتشر نشده. این مراسم هم‌اکنون با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه و چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هواداران حکومت که در مصلی شرکت کردند، شعارهایی با مضمون انتقام و کشتن ترامپ سر می‌دهند. بر اساس تصاویر منتشر شده، شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام و کشتن رئیس جمهور آمریکا در دست دارند.

0: با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا همراه هستیم. اجازه بدی که با همین شعارها و با همین پرچمهایی که حالا هواداران حکومتی در مصلی تهران آغاز کردن این مراسم رو شروع کنیم. چی میگن؟ همه صحبت از انتقامه.
1: دیدم عکسهایی که خبرگزاری ها منتشر کردن رو، مراسم مملو و از پرچمهای قرمزی که روش نوشته شده یا لسارات الخامنه ای. یا لسارات الخامنه ای تعبیری است که وام گرفته شده از یا لسارات الحسین است، کسانی که در سال 66 هجری چند سال بعد از کشته شدن امام سوم شیعیان تصمیم گرفتن انتقام او رو بگیرند. با این شعار مردم رو بسیج کردند اون زمان تا بتونن انتقام قاتلان امام سوم شیعیان رو بگیرن. حالا همون رو تبدیلش کردند، به جای نام امام سوم نام علی خامنه ای رو گذاشتند و پرچم‌های قرمز نشان این مطالبه انتقام هست. اما دو تا نکته اینجا بسیار مهمه. نکته اول این که علی خامنه ای در میانه جنبش زن زندگی آزادی یه سخنرانی داره، گله میکنه از خواص و میگه شما اگر رهبری رو تنها بگذارید بعد دیگه فایده نداره، اگر مثل کسانی که یا لسارات الحسین گویان آمدن که انتقام بگیرن بخواید بیاید وسط میدان، اون موقع دیگه فایده نداره. این سخن او اتفاق افتاد. یعنی او در اون سخنرانی پیشبینیش این بود که چنان تنها مونده از طرف جامعه و خواص و کسانی که تعیین کننده بود موضعشون در اون زمان، که حالا باید یادآوری کنه که شما مبادا به سرنوشت انتقام گیران سال 65 هجری و 66 هجری مبتلا بشید. ولی عملا همین اتفاق افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی روشنه علی خامنه ای در رأس قدرت بود، تشبیهش از اول غلط بود. امام سوم شیعیان در رأس قدرت نبود، آدمی بود که اپوزیسیون قدرت بود و رفته بود در اعتراض به جریان حاکم. علی خامنه‌ای خودش در رأس قدرت بود و اتفاقا زمینه ای داشت برای جلب مقبولیت و مشروعیت، اما بلایی سر انتخابات ها آورد و چنان دیکتاتوری به خرج داد که هم مشروعیت حکومتش رو از دست داد، جمهوری اسلامی رو تبدیل کرد به حکومت اشغالگر ایران و هم مقبولیت مردمیش رو از دست داد. برای همین همون سخنرانی و پیشبینیش محقق شد. زمانی این پرچم ها رو گرفتن که دیگه عملا او وجود نداره و تا زمانی که پسمانده های او و بازمانده های او همون مسیر رو بخوان ادامه بدن، که البته الان در اقلیت هستن نه در اکثریت، به همین سرنوشت او دچار خواهند شد.
0: آیا این مراسم در رسانه های منطقه باستا پیدا کرده؟
1: بله، رسانه های منطقه از دو جهت بهش پرداختن. اولا اینکه او رو تشبیه کردن به این مراسم رو تشبیه کردن به مراسم بزرگداشت حسن نصرالله. حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین هم چند ماه بعد از کشته شدنشون مراسمشون برگزار شد. از قضا همونطور که اینجا همه چیز در مصلا برگزار شده، اونجا هم در یک ورزشگاهی در حومه بیروت برگزار شد و همین شعارها تقریبا اونجا هم داده شد. شعارهایی که رسانه‌هایی که من نگاه کردم، رسانه‌های منطقه به ویژه رسانه‌های لبنان، اشاره کردن به شعارهایی که از زمان فؤاد شکر و از زمان حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و بقیه کشته شدگان داده میشد و هنوز نه تنها به انتقام نرسیده بلکه روز به روز شکست بیشتری رو بر حزب الله تحمیل کرده، تا الان که دارن در تونل های زیرزمینی علی الطاهر محاصره شدن نیروهای حزب الله و نمیتونن بیرون بیان. اشاره میکنن که جمهوری اسلامی هم از زمان قاسم سلیمانی تا به حال شعارهای انتقامی داده ولی تا به حال نتونسته این انتقام رو بگیره. و نکته دیگه که توجهشون جلب کرده این هست که سران کشورهای عربی منطقه، سرانشون در این مراسم حاضر نشدن، کشورهای همسایه حاضر نشدن جز رده های پایینشون.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. راحله معینی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش داده این دانشجو 18 دی ماه در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله مجروح و سپس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بر اساس تازه ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در خرداد ماه به 134.6% رسیده، رقمی که نشان می‌دهد هزینه خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده. بررسی‌ها همچنین از شکاف قابل توجه تورم خوراکی‌ها میان استان‌های کشور حکایت دارد. در میان استان‌ها ایلام با 156% و کردستان با 152% بالاترین نرخ تورم خوراکی‌ها را ثبت کردند. دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری را به 6 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرده. هرانا گزارش داده حکم الهام زراعت پیشه بابت اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده. این وکیل دادگستری اردیبهشت امسال در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب تهران مهدی ناظر را به اعدام و خواهر او عاطفه ناظر و مهناز چاردولی را به 10 سال حبس محکوم کرده. این 3 زندانی سیاسی 21 دی ماه 1404 در تهران بازداشت شدند. قوه قضاییه اتهام‌های آنان را حمله به مسجد، حضور در تجمعات، جاسوسی برای اسرائیل و اجتماع تبانی عنوان کرده. اطلاعات رسیده حاکی است اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه این جوانان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان هیچ گزارش از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده. هرانا همچنین گزارش داده ارغوان فلاحی زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب تهران به اتهام قیام مسلحانه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روانی برای اعتراف اجباری در ارتباط با ترور 2 قاضی محمد مقیسه و علی رازینی قرار گرفته. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در شهرستان محلات استان مرکزی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. نام این 5 زندانی عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسایی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی است. در حال حاضر این زندانیان سیاسی در زندان عراق نگهداری می‌شوند و تنها 10 روز فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. وحید خان صنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما که در زندان تهران بزرگ محبوس است از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا گفته جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده او در اردیبهشت برگزار شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید روند افزایشی اجرای احکام اعدام و گرفتن انتقام از معترضان دیما از اهرم‌های ارعاب جمهوری اسلامی است.
2: اعلام آمار اعدام و این احکامی که در همین فقط همین چند روز که شما هم اشاره کردید بهش واقعا وحشتناکه. در کنار این که به اصطلاح خیلی از افراد دیگه هم که به هر حال در اعتراضات دی ماه بودن اونها هم احکام سنگینی دریافت کردن. میخوام اینو همینجا خاطر نشان کنم در ابتدای صحبتم که به هر حال ما میدونیم که در این روزها جمهوری اسلامی مشغول یک نوع تشییع جنازه نمایشی برای رهبر کشته شده آیت الله خامنه‌ای هم هست. گاهی اوقات خیلی اعتقاد دارن که این وضعیتی که در دادگاه ها هست که به سرعت در واقع این احکام اعدام اعلام شده و از اون طرف مراسم خاکسپاری هم داره انجام میشه شاید به یک نوعی میتونیم بگیم انتقام گیری از معترضین دی ماه هست و من فکر میکنم که این وضعیت اعدام هایی که داره پیش میره و به خصوص کسانی که در اعتراضات دی ماه بودن شایسته است که تمام مردم ایران نسبت به این مسئله حساسیت ویژه داشته باشن، برای اینکه در دیماه همه اونها کنار همدیگه به خیابان رفتن، اعتراض خودشون رو رسوندن و همه ما میدونیم که اکثریت مردم ایران از وضعیت موجود به هیچ عنوان رضایتی ندارن. به هر حال کسانی دستگیر شدن، کسانی متاسفانه خوش شانس نبودن و جان خودشون رو از دست دادن. حالا که کسانی که جان خودشون رو از دست دادن که دیگه متاسفانه کاری نمیشه براشون کرد، اما کسانی که در صفحه اعدام هستن به نظر من همرزمان اونها که در اعتراضات دیما کنارشون بودن، دوشا دوش بودن، شایسته است که الان مردم نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشن، برای اینکه واقعا این وضعیت بسیار اسفناکیه. پرونده های سنگینی برای اونها تشکیل دادن. همه ما میدونیم که کسانی که اعتراض کردن مردم و شهروندان عادی بودن و هیچ ارتباطی این مسئله به جنگ یا مسئله ارتباطات با اسرائیل هم نداره.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. واکنش ترامپ به مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای. رئیس جمهور آمریکا گفت از سر مهربانی یک هفته با آنها فرصت دادیم. آغاز تجمع حکومتی برای دفن خامنه‌ای. هواداران حکومت در مصلی تهران شعارهایی برای انتقام از ترامپ و کشتن او سر دادند. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه در بیانیه مشترک خواستار برگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمنی کشتی‌ها شدند. کیر استارمر و امانوئل مکرون بار دیگر بر آمادگی کشورها برای مشارکت در یک مأموریت نظامی چند ملیتی گسترده با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند. در این بیانیه آمده عمان هم موافقت کرده با بریتانیا و فرانسه همکاری کند تا از عبور آزاد کشتیرانی در این آبراه اطمینان حاصل شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده فرانسه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب را در خاورمیانه مستقر کرده. مکرون گفته این نیروها با هدف کمک به امنیت کشتیرانی و تضمین آزادی رفت و آمد دریایی در تنگه هرمز در منطقه

0: رویترز گزارش داده قطع راه‌های رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز از جمله محورهای اصلی نشست رهبران ناتو در آنکارا است. سران ناتو همچنین بر تعهد خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی از یکدیگر تاکید خواهند کرد. بر اساس ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی، حمله به یک عضو این سازمان حمله به همه اعضاست. در همین زمینه فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا با ما همراست. فرزیا، آنکارا چند روز دیگه میزبان نشست ناتو است و موضوع ایران هم در مرکز توجه سران کشورهای عضو ناتو قرار داره. چه جزئیاتی از این نشست رو میدونی؟
1: خب قرار هستش که روزهای 16 و 17 تیر ماه در آنکارا سران ناتو حضور داشته باشن، اما پیش از برگزاری این نشست میشه گفتش که توجه همه رسانه‌ها بهش جلب شده و خبرگزاری رویترز هم گزارشی رو منتشر کرده و اعلام کرده که پیشنویس بیانیه پایانی نشست سران ناتو رو تونستن که مشاهده بکنن. این پیشنویس به تایید 32 سفیر از کشورهای عضو ناتو رسیده و قرار هستش که رهبران ناتو بر سر مفاد اون صحبت بکنن و در نهایت امضا بکنن. اما نکته‌ای که توجه رو به خودش جلب میکنه این مسئله هستش که در این پیشنویس به این نکته اشاره شده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این حال هم در زمینه ایران به این نکته اشاره شده که آزادی دریانوردی به طور کامل در تنگه هرمز باید رعایت بشه. این رو اینطور تفسیر میکنم بسیاری از تحلیلگران در ترکیه که حالا میزبان نشست سران ناتو هم هست، که امنیت خاورمیانه به نوعی برای ائتلاف بسیار پر اهمیت هستش و اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه برای کشورهای ناتو هم یک خطر جدی محسوب میشه و از این منظر هستش که این رو وارد بیانیه کردن. در این حال هم امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و به طور مشخص باز بودن تنگه هرمز هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ انرژی برای اعضای ناتو بسیار پر اهمیت هستش و از این منظر هم این موضوع رو وارد بیانیه کردن که قرار هستش اون رو امضا هم بکنن. اما اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم قرار هستش در آنکارا باشه و در نشست سران ناتو شرکت بکنه، این مفادی رو که مطرح شده بسیار پر اهمیت تر کرده، چرا که در این پیشنویس به این نکته اشاره شده که روسیه یک تهدید بلند مدت برای ائتلاف هستش و در این حال هم به کمک 70 میلیارد یورویی به اوکراین در این مواد اشاره شده، موضوعی که با حضور دونالد ترامپ به نظر میاد که اهمیتش بیشتر هم میشه.
0: متشکرم از تو فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ما. در همین زمینه همکار دیگرم اینجا در استودیو با ماست، حسین آقایی. اینجا حسین، خوب میدونیم که فرانسه و بریتانیا برای استقرار یک ماموریت نظامی برای حفظ تامین امنیت تنگه هرمز دارن آماده میشند. چقدر این میتونه به تامین امنیت تنگه هرمز و بازگشایی کاملش کمک کنه؟
2: خب اول از همه، خب ما میدونیم که تنگه هرمز یکی از شریان‌های استراتژیک برای اقتصاد جهانی هستش، بنابراین باید باز بمونه و جمهوری اسلامی هم نمیتونه حالا تحت لوای خدمات دریایی، واژه‌ای که دقیقاً توی اون تفاهم‌نامه بهش اشاره شده و داره ابهام هست، تعبیر پذیره، تفسیر پذیر هست، بیاد از کشتی‌ها عوارض بگیره، حالا تحت عنوان اینکه داره مدیریت ترافیک میکنه یا اینکه پایش امنیتی انجام میده. پس این رو در واقع آمریکا، بریتانیا و فرانسه به دقت میدونن و به خاطر همین دارن سعی میکنن که اون بازگشایی تنگه هرمز در این بازه زمانی 60 روزه انجام بشه. بعد اینم دقت داشته باشیم که جمهوری اسلامی علاوه بر این که تلاش میکنه که با استفاده از اون ابهامات و مفرهای موجود در تفاهمنامه، مشخصا بند پنجم تفاهمنامه که اشاره داره به تنگه هرمز استفاده بکنه به نفع خودش که بیاد یک سازوکار مطلوب خودش رو برای آزاد کردن تنگه هرمز ایجاد بکنه، یک کار بزرگی هم در ذهن خودش داره انجام میده از نگاه خودش، اونم اینه که به نیابت از روسیه و چین از تنگه هرمز به عنوان یک لابراتواری استفاده میکنه که باز تعریف

0: بکنه مفهوم کشتیرانی آزاد رو، و اگر بتونه موفق بشه اون موقع چین میتونه در تنگه تایوان همین کار رو در برابر تایوان انجام بده و در برابر آمریکا. به خاطر همین این خطر وجود داره که جمهوری اسلامی مبادا بتونه به چنین هدفی دست پیدا بکنه. به خاطر همین بریتانیا و فرانسه هم حالا که آرای مذاکرات ممکنه که در جریان باشه بین تهران و واشنگتن در ادامه، بیاد با استفاده از امکانات نظامی خودشون به بازگشایی تنگه هرمز کمک بکنن. و این نکته هم که وجود داره این هستش که بریتانیا همین الان یک سری شناورهای پشتیبانی، یا دقیق‌تر بگم کشتی پشتیبانی لایم بی رو وارد تنگه هرمز کرده. این در واقع کشتی مادر خواهد بود، ولی تمرکز بریتانیا بیشتر روی این هستش که بیشتر استفاده بکنه از پهپادها به جای شناورهای بدون سرنشین برای مین روبی و عملیات پاکسازی تنگی هرمز. و حالا ممکنه که در ادامه ناوشکن‌های تایپ 45 یا ناوشکن‌های تایپ 23 هم وارد منطقه بکنن. فرانسه به صورت سنتی خیلی قوی‌تر از بریتانیا برای عملیات‌های مین روبی، و چیزی که ما بر اساس اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه داریم این هستش که دو تا فروند شناور مین روب و دو فروند ناوچه اسکورت و یک فروند هواپیمای گشت دریایی رو هم وارد منطقه کردن، ولی ناو شارل دوگور به بندر تولون برگشته. من چی میخوام بگم اینجا؟ میخوام بگم که اگرچه بریتانیا و فرانسه برای اینکه نشون بدن در آستانه اجلاس ناتو در آنکارا به ترامپ نشون بدن که ناتو مهمه، میتونه مشارکت کنه با آمریکا در بازگشایی تنگی هرمز، ولی اون توانایی‌های بریتانیا و فرانسه در این حال محدوده و باز هم جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد که زیر جنگ در منطقه خاکستری حتی امکانات بریتانیا و فرانسه رو در واقع به نوعی با تهدید روبرو بکنه.
1: حسین، با پایان یافتن دوره 60 روزه مذاکرات میان ایران و آمریکا چه سناریویی میشه متصور بود برای ایران، معادلات حالات منطقه‌ای و به خصوص ایران؟
0: مهمترین چیزی این هستش که تنگه هرمز باز بشه، و چیزی که در خود بند پنجم تفاهم‌نامه وجود داره این هستش که باید عملیات مینروی و برداشتن موانع نظامی و تاکتیکی کاملا برداشته بشه ظرف 30 روز. به نظر میاد که تمرکز اصلی این هستش که حتما تنگه هرمز توی بازه زمانی کوتاه نهایتا 60 روزه باز بشه. اگر در واقع اینا بتونن به تفاهمی برسن که بعید به نظر میرسه، خب میرن به سمت اون توافق نهایی که میتونه ابعاد بیشتری رو از تحلیل جمهوری اسلامی شامل بشه، نه فقط تنگی هرمز، مسئله اتمی و بقیه. در غیر این صورت ما 3 تا سناریو داریم. یکی سناریو پینگ پونگ هستش، یعنی پینگ پونگ بدون در واقع یک در واقع میشه گفتش که با یک برنده مشخص، یعنی یک سری درگیری رفت و برگشت ممکنه دوباره شک بگیره تو منطقه و به یک نتیجه بعدا میرسن که حالا بخوان ادامه بدن مذاکراتو برای اینکه به توافق نهایی چه بسا برسن. یه سناریو دیگه این هستش که سناریو ماراتون بدون خط پایان هستش، یعنی نه جنگی بزرگ رو خواهد داد نه توافقی اصلا نهایی به دست میاد. وضعیت تعلیق رو ما شاهد خواهیم بود، بنبست دیپلماتیک بعد از 60 روز هم ادامه پیدا خواهد کرد و اصلا مسیر توافق نهایی هم در پیش نمیگیرن. برای یه سناریو دیگه نبرد نهایی، یعنی در نهایت اصلا به توافق نمیرسن و تفاهم نامه هم در واقع به نتیجه نمیرسه و جنگ بزرگی شروع میشه. ما سیگنالی رو که بخوایم بفهمیم که جنگی که آمریکا یا اسرائیل بخوان انجام بدن به کدوم سمت داره میره، زمانی اون سیگنال رو ما میبینیم که آمریکا و اسرائیل بیان حزب فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی رو، یعنی عراقچی، قالیباف و بقیه رو در دستور کار قرار بدن. اون سیگنال به ما میگه که حزب نمادهای مذاکره با آمریکا، اون سیگنال اگر رخ بده به ما نشون میده که آمریکا تصمیمش تغییر رژیم احتمالاً در ایران است.
1: حسین آقای، متشکرم از شما. در آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا روز شنبه تجمع می کنند. قرار است شرکت کنندگان در این مراسم که مقابل سفارت آمریکا در کامبرا انجام می شود، مخالفت خود را با هر گونه معامله و مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی اعلام کنند.
2: روز شنبه 4 ژوئیه 13 تیر ماه در آغاز هفته اقدام جهانی برای آزادی ایران و به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم استرالیا از شهرهای مختلف این کشور پهناور خودشون رو به مقابل سفارت آمریکا در شهر کامبرا پایتخت استرالیا رساندند تا از این طریق اعتراض خودشون رو اعلام بکنند به مذاکره با جمهوری اسلامی و از آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهند که مشروعیت نبخشه به جمهوری اسلامی، چرا که معترضان معتقد هستند هستند مذاکره با جمهوری اسلامی به معنای نادیده گرفتن غم و اندوه خانواده های جاوید نامان انقلاب ملی ایران، زندانیان سیاسی و کسانی هستش که تحت سرکوب قرار گرفتن در جمهوری اسلامی و این برخلاف ارزش های دموکراتیک هستش، ارزش های دموکراتیک آمریکا که روز چهارم ژوئیه 250مین سال روز استقلال آمریکا هستش. معترضان پلاکارد‌های مختلفی رو اینجا در دست دارند، به نام جاوید نامان انقلاب ملی ایران اشاره شده، به 45,000 نفری که جمهوری اسلامی اونها رو کشته. اینجا یک تابلوی وجود داره که روش نوشته شده آقای ترامپ معامله با جمهوری تروریستی اسلامی انجام نشه. پرچم‌های شیر و خورشید در دست معترضان هستش، نام شاهزاده رضا پهلوی رو سر میدن در این تجمع اعتراضی. و اینجا در کنار من آقای دکتر رضا عرب هستند از حزب ایران نوین که در این تجمع از شهر بریزبن خودشون رو به کامبرا رساندند. آقای عرب، با چه هدفی آمدید شما اینجا در مقابل سفارت آمریکا و اصلا هدف از این حضور و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی چیست؟
3: امروز 250مین سالگرد استقلال آمریکاست و در اون متنی که نوشته شد در بیانیه استقلال اومده که انسان‌ها حقوقی دارن مثل آزادی، مثل زندگی، مثل جستجوی رفاه. این دقیقاً صدایی است که از ایران هم میاد. امروز در ایران این صدا میاد و سارینا اسماعیل‌زاده که دیروز تولدش بود دقیقاً همچی حرفی زد موقع که به خیابان رفت. امروز اومدیم اینجا یادآوری کنیم که امروز مردم ایران دقیقاً همون چیز رو میگن که پدران بنیانگذار آمریکا گفتن. جان ادمز مثلا که از بنیانگذاران بود میگه از آزادی باید دفاع کرد با هر هزینه‌ای که ممکنه. الان دولت آمریکا که کمک گفت در راه، وقتشه که این سالگرد 250مین استقلال آمریکا رو یک سالگرد ماندگار در تاریخ بکنه با حمایت از آزادی ایران.
2: خیلی متشکر هستم از شما آقای عرب. امروز هم فرصتی شد برای ایرانیان مقیم استرالیا که از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن به کامبرا تا صدای مردم ایران باشن، حمایت خودشون رو بار دیگه از انقلاب ملی ایرانیان اعلام کنن و تأکید کنن به آقای ترامپ که هیچ گونه مذاکره و معامله‌ای رو با جمهوری اسلامی قبول نخواهند کرد. علیرضا محبی، کامبرا، مقابل سفارت آمریکا.
1: اما شهر کلگری کانادا این روزها میزبان فستیوال استمپیت است، یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین جشنواره‌های وسترنی کانادا که هر سال بیش از 1,000,000 بازدید کننده را به این شهر میکشاند. اما امسال برای بخشی از جامعه ایرانیان ساکن کلگری این رویداد به فرصتی برای رساندن پیام دادخواهی و آزادی خواهی مردم ایران به افکار عمومی جهان تبدیل شده. همکارم سپیدار ولیان گزارش میدهد.
4: شهر کلگری کانادا در 10 روز پیش رو میزبان فستیوال وسترنی استمپید هست، یکی از شناخته شده ترین رویدادهای سالانه کانادا که هر سال بیش از 1,000,000 بازدید کننده از کشورهای مختلف رو به این شهر میکشونه. در این روزها کلگری حال هوایی کاملا وسترنی یا همون گاوچرونی رو به خودش میگیره. این جشن که به بزرگترین نمایش روباز جهان مشهوره، اولین بار در سال 1912 میلادی، یعنی حدود 14 سال پیش، به ابتکار گای ویدیک دامداری معروف شکل گرفت. یکی از نقاط عطف این جشن پس از پایان جنگ جهانی اول هست، زمانی که بعد از اون این جشن رو برای ادای احترام به سربازان بازگشته از جنگ تقدیم کردن. امسال اما برای بخش از جامعه ایرانیان کلگری استمپید معنای فراتر از یک جشن داره. گروهی از ایرانیان با پوشیدن لباس‌های حاوی پیام‌های اعتراضی، تصویر پرچم شیر و خورشید و QR کدی حاوی اطلاعات از حضور در این رویداد پرجمعیت استفاده کردند تا در حاشیه رژه و برنامه‌های استمپید صدای مردم ایران رو به گوش شهروندان و بازدیدکنندگان بین‌المللی برسونند.
5: کردیم که بیایم تو این جمعیت و صدای مردم ایران باشیم که هم پرچم ایرانو داره، هم پشتمون QR کد هایی هستش که وقتی اسکن میشه میره توی صفحه‌ای که اطلاعات راجع به کشتار ایرانه، راجع به تیر خلاص دادن توی بیمارستانا و از همه مهمتر راجع به خواسته مردم ایران که شاهزاده رضا پهلوی رو صدا زدن.
6: معترضان حاضر در این جشنی که بیش از 100 سال قدمت داره میگن حضور در چنین رویداد پرجمعیتی فرصتی برای رساندن پیام دادخواهی و آزادی خواهی به افکار عمومی است. اونها معتقدن دور نخواهد بود روزی که ایرانیان بتوانند بار دیگر در سرزمین خود و در کنار هموطنانشان جشنهایی با قدمت بیش از هزاران سال رو برگزار کنند. سپیدار ولیان، کلگری.

0: اما مرحله یک شانزدهم رقابت‌های جام جهانی 2026 شب گذشته و بامداد امروز به وقت ایران با انجام 3 مسابقه به پایان رسید. با صعود تیم‌های ملی مصر، کولومبیا و البته آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی، ترکیب تیم‌های حاضر در مرحله یک هشتم پایانی مشخص شد. رضا محدث از نیویورک و جزئیات بیشتر.
1: مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی با انجام 3 مسابقه به پایان رسید. اجازه بدید مروری بکنیم بر اتفاقاتی که گذشت در این 3 مسابقه و با بازی حساس، جذاب و دیدنی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و کیپبرد آغاز بکنیم. مسابقه‌ای که نزدیک بود مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین و لیونل مسی رو تا آستانه حذف و خلق بزرگترین شگفتی مرحله حذفی ادوار رقابت‌های جام جهانی پیش ببره. مسابقه سرشار از لحظات حساس و دیدنی، بازی که در نهایت در پایان وقت‌های اضافه 3-2 به سود آرژانتین به پایان رسید. مسابقه ای که در پایان اون بازیکنان تیم ملی فوتبال آرژانتین از خستگی و از اینکه خیالشون راحت شده بود زانو زدند و ورزشگاه مجددا سرشار از شادی و هیجان شد و البته همه نگاه‌ها به ملی پوشان کیپبرد بود که جمعیت 450 هزار نفری داره کشورشون، اما در آستانه خلق یک شگفتی بزرگ بودند و با اراده و البته تکنیک بالا تونستن که آرژانتینی ها رو تا آستانه حذف از رقابت های جام جهانی پیش ببرند. در مسابقه دیگری که برگزار شد تیم ملی کولومبیا تونست تیم ملی فوتبال غنا رو شکست بده 1-0. کارلوس کیروش و شاگردانش رو از پیش رو برداشت و حریف تیم ملی سوئیس شد در مرحله یک هشتم نهایی. در مسابقه اولی هم که برگزار شد دیدار تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و مصر بود. مسابقه به ضربات پنالتی کشید پس از اینکه دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدن. این تیم ملی فوتبال مصر و شاگردان و یاران محمد صلاح بود که تونستن در ضربات پنالتی تنها باقی مانده نماینده آسیا رو شکست بدن و به مرحله یک هشتم نهایی صعود بکنن. حالا تیم ملی مصر در رقابتی جذاب و حساس به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی خواهد رفت. رضا محدث، نیویورک.
0: به این ترتیب و با گزارش رضا محدث از نیویورک به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه شما اینجا در دسترس خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی شب حذف کنندگان ایران، اسپانیا با یه پیروزی قاطع و پرگل اتریش رو به خونه فرستاد و الجزایر به سوئیس باخت. پایان تلخی کتاب لوکا مودریچ افسانه‌ای در میادین ملی، پرتغال در نبردی تماشایی کرواسی رو مغلوب کرد و بین دو اسطوره این رونالدو بود که حداقل میتونه برای یه بازی دیگه در جام جهانی بمونه. اسپانیا و اتریش در یه بازی تمام اروپایی مقابل هم قرار گرفتن. قبل از بازی به نظر میرسید که اسپانیا برتری قابل توجه به این حریف داشته باشه، اما دیگه نه اینجوری. بازی از اول تا آخر رو برتری همه جانبه اسپانیا همراه بود و بازیکن اتریش در تک تک مساف ها یه قدم عقب‌تر بودن. بازیکن اسپانیا در سرعت عمل و مهارت‌های تکنیکی هیچ اجازه ای بازیکن اتریش ندادن و در نهایت هم با دو گل مایکل اویارسابال و همینطور یه گل از پترو پورو بازی رو 3-0 بردن با قاطعیت. آمار شوت در چارچوب این بازی نشون میده که فاصله دو تیم چقدر زیاده، چون که اسپانیا 10 تا شوت در چارچوب داشت، اتریش هیچی.
1: بازیکنی که گلزنی کرد فراموش نکنیم که او همون بازیکنی شاید کمتر شناخته شده باشه، اما همون بازیکنیه که 2024 در مقابل انگلستان در یورو گل برتری رو مقابل انگلستان به ثمر رسوند دقیقه 86 و موجب قهرمانی اسپانیا شد. خیلی از مطبوعات آمریکایی رو که امروز مزدک نگاه می‌کردم خوشبین بودن به اینکه آمریکا بتونه بلژیک رو شکست بده بره مرحله بعدی، اسپانیا پرتغال رو ببره، و میگفتن تنها چیزی که ممکنه سد راه ایالات متحده آمریکا باشه اسپانیای بزرگه که نشون داده با این بازی که دیروز انجام داد، حتی از فرانسه با اون حملات مرگباری که طی روزهای گذشته در مسابقات از اونها دیدیم قویتر و محکمتر ظاهر شده.
2: روی نیمکت چقدر دستشون بازه شما، یعنی ببین فابیان رویز روی نیمکت، میکل مرینو روی نیمکت بود تو این بازی آورد تو، گاوی روی نیمکت بود آورد تو، خیلی دستش بازه. و اینکه اشاره شده بود به اینکه حدود 300 پاس اسپانیا بیشتر نسبت به اتریش داده بود، من مزک جان فکر کنم تنها نفری بودم که گفتم سه هیچ اسپانیا برنده میشد، که خیلی هم جای تعجب نبود. من از قبل پیش بینی این بود که با اختلاف دست کم 3 گل اسپانیا
3: خیلی اعتقاد دارن اسپانیا که بی‌نقص این بازی‌هاش کرده، اما هنوز اعتقادم برای این اسپانیا اون اسپانیا دو سال پیش نیست. اون اسپانیا که من در آلمان دیدم بازیش از نزدیک دیدم با این بازی کاملا متفاوته. برای مثال شما در سمت چپ تیم در واقع اسپانیا الان باینا رو داری. باینا بسیار بازیکن خوبیه، خیلی زحمتکشه، خیلی در اختیار تیمه. اما وقتی من مقایسه‌اش می‌کنم با نیکو ویلیامزی که اون موقع که در موقع بازی می‌کرد، واقعا نیکو ویلیامز یامال هر دو در یک قد بودن، برای همین از دو طرف میتونستن تحت فشار بذارن، اما الان اون شرایط نیست. من میتونم بگم کوکوریا خیلی بهتر دو سال پیش داره فوتبال بازی میکنه، اما چیزی که باعث شد اسپانیا خیلی زود بازی رو دستش بگیره این بود که ابتدا اتریش سعی کرد که بیاد عقب نشینی کنه که گل نخوره. به محض اینکه گل خورد، همون دقیقه 10 15 گل خورد، دیگه شروع کرد به بازی در واقع میتونم بگم انتاری، رفت از جلو تیم اسپانیا رو ببنده. شما وقتی با تیم اسپانیا اونجوری فوتبال بازی میکنی واقعا میتونم بگم خودکشیه. هیچ تیمی نمیتونه اسپانیا رو اونجوری تحت فشار قرار داد جلو، چون نه تنها تیم ملیش بلکه تمام این بازیکنایی که در تیم اسپانیا بازی میکنه، حتی اونایی که در تیمای اسپانیا بازی نمیکنن، برای مثال رودی در منچستر سیتی بازی میکنه، همون نقشی همون شرایطی که در تیم ملی هست، یعنی همه به هم میدونن چطور اون پرس اولیه رو بشکنن. و چیزی که برای من خیلی جالب بود که از بین بازیکنان تنها سه تا بازیکن بوده زیر 8 امتیاز گرفتن که یامال یکی از اونا بود.
0: اما بریم سراغ بازی پرتغال و کرواسی که با وجود حساسیت بالا تبدیل که زیباترین بازی این دوره هم شد. همه منتظر بودن ببینن که مودریچ یا رونالدو کدومشون این فرصت رو دارن که بازم توی این تورنمنت نقش ایفا بکنند. هر دو تیم در نیمه اول موقعیت گلزنی داشتند اما از دست دادن، اما در نیمه دوم کرواسی بود که توسط ایوان پریشیچ 37 ساله و تموم نشدنی جلو افتاد. این برتری یه ربع دوم داشت و بعد از اعلام یه پنالتی پرحرف‌آمیز برای پرتغال، رونالدو بازی رو مساوی کرد. این گل او رو به مسن‌ترین بازیکنی تبدیل کرد در ادوار جام جهانی در یه بازی حذفی گل میزنه. با وجود این گل روبرتو مارتینز رونالدو رو دقیقه 81 تعویض کرد، اتفاقی که باعث ناراحتی فوق ستاره تیم ملی پرتغال شد. با این حال پرتغال در ادامه بازی روی سانت زیبای لیاو و ضربه سر گونچالو راموس که تازه میلان رفته در دقیقه 4 زمانه تلف شده جلو افتاد، در یک قدمی برد قرار گرفت. ولی بازی در دقیقه 13 زمانهای تلف شده خیلی عجیب غریب شد. کرواسی روی یک ضربه بلند با ضربه گواردیول به گل رسید، گلی که با دخالت وی آر مردود شد. در واقع پیش از ارسال پاس ماریو پاشالیچ که به گواردیول رسید منجر به باز شدن دروازه شد، سانتر ارسالی در محوطه جریمه کاملا نامحسوس به ایگور ماتانوویچ خورد، سایشی با سرش داشت، تماسی که سنسور توپ اون رو ردیابی کرد و گل به درستی مردود اعلام شد. به این ترتیب آخرین برگ از کتاب زرین بازی‌های ملی لوکا مودریچ هم پایانی تلخ داشت و با 202 بازی ملی خداحافظی کرد، پرتغال صعود کرد و حریف اسپانیا شد.
1: در مورد پرتغال و اون گلی که گونچالو راموس زده هم رسانه‌ها بهش اشاره کردن و گفتن که در جام جهانی قطر در بازی مقابل سوئیس وقتی اومد و هتریک کرد خیلی‌ها تصور می‌کردن که او جایگزین مناسبی برای رونالدو، دوران فوتبال رونالدو به پایان رسیده. نشریه نیویورک تایمز گفته که خیلی ها اشتباه میکردن چون رونالدو دیشب به اعتقاد این نشریه گفته که بهترین بازی دو ادوار جام‌های جهانی خودش رو نشون داده و انجام داده و گفته که در این بازی سرشار از احساسات مختلف بوده رونالدو، از شادی بوده برای گل، تعجب برای تعویض، ناراحتی برای اون گلی که خوردن، خوشحالی برای صعود و البته احساساتی و غمگین به خاطر اینکه در لحظات بعد از پایان بازی دیدیم که پیراهن دیگو ژوتا رو به تن کرد و اومد و اشک ریخت و اونجا با همتیمی‌های خودش به یاد دیگو ژوتا که سال پیش دقیقاً در همون روز مسابقه در سانحه تصادف رانندگی درگذشت یاد اون رو هم گرامی داشتن، احساسات متفاوت و مسابقه بعدی که اونها پیش رو خواهند داشت.
2: رونالدو با اینکه 41 سال و 100 و الان فکر کنم 48 روز سن داره، ولی خب بازیکنی که از نظر فیزیکی میتونه همچنان بازی بکنه تو بالاترین سطح تو این 4 بازی که تا الان انجام داده. دیشب برای اولین بار بود که روبرتو مارتینز تعویضش کرد، میتونه کل 90 دقیقه هم بازی بکنه و تاثیرگذار باشه. قبلا راجع به رونالدو صحبت کردیم، فقط 24 گل نیاز داره که برسه به اون رکورد افسانه‌ای 1000 گل. رکورد اوزبیو هم که شکسته، 11 گل زده تو جام جهانی. دیشب هم خب اشاره کردی به مسن‌ترین بازیکن تبدیل شد که توی مرحله حذفی بازی کرد و گل زده. یه چیزم راجع به کرواسی من بگم بازک جان، اونم اینه که برای دومین بازی پیاپی بود که زلاتکو دالیچ، ایوان پریشیچ به عنوان دفاع چپ بازی داد. دو تا بازی قبلی حالا به عنوان وینگر بازی شده، دو تا بازی اول کرواسی، دو تا بازی قبلیشون از جمله دیشب گذاشتش دفاع چپ و جوابم گرفت. واقعا نیمه دوم فوق العاده بود، یکی از بهترین بازی های جام که دیدیم. ما حالا دیشب بازی یه جای دیگه دیدیم با رضا که اتفاقا خیلی فوتبالی بودن ولی براشون فرقی نمی‌کرد، هر تیمی گل می‌زد خوشحال بودن. و اینکه توی این بازی اگه اشتباه نکنم برای اولین بار توی تاریخ که چهار گل زده شد که وی آر رد کرد. حالا شما فرض کنید که امیر قلعه‌نما مربی یکی از این تیم‌ها بود، ببین چه اتفاقی می‌افتاد.
0: صبح دیروز جلسه در مقر فدراسیون فوتبال آلمان در فرانکفورت برگزار شد، جلسه‌ای که تنها دستور کار اون بررسی دلایل ناکامی آلمان در جام جهانی و تصمیم گیری درباره آینده سرمربی تیم این کشور بود. امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال آلمان و ناگلزمن قراردادشون رو فسخ کردن. به این ترتیب راه برای انتصاب یورگن کلوپ به عنوان مربی آلمان باز شده، چیزی که به نظر میرسه در آینده نه چندان دور خبرش به صورت رسمی منتشر بشه، چون گفته میشه هر دو طرف، هم فدراسیون فوتبال آلمان دی اف بی هم کلوپ، به این موضوع تمایل دارن. احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد وقتت بخیر. گفته میشه بعضی از بازیکنان آلمان توی بازی با پاراگوئه از زدن پنالتی تفره رفتن، در این باره و همینطور در مورد انتقادهای فنی دیگه ای که مطرح شده از توی بازیکن قدیمی آلمان بیشتر هم توضیح بده.
4: بله مزدک، نکته که شما بهش اشاره کردی در خصوص یورگن کلوپ هم بگم که خود آقای کلوپ هم موافقت اصولی خودش رو اعلام کرده برای برعهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی آلمان، ولی حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم انتخابش به صورت قطعی کی انجام خواهد شد. اما در خصوص بازیکنان انتقادات زیادی میشه، هم به لحاظ فنی که بازیکنان و همچنین سرمربی اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن، هم در خصوص اون موضوع پنالتی که در جریان بازی با اکوادور بود هم حرف و حدیث خیلی زیاد هست. در زمانی که بازی 3-3 بود، خب اونجا از کیمیش میره و از گورتسکا میخواد که بره و پنالتی چهارم رو بزنه، اما دو بار هم ازش میخواد ولی خب اون نمیپذیره و رد میکنه و در نهایت هم یوناتان تاه میره که این پنالتی رو میزنه و از دست میده، کسی که تا حالا سابقه زدن همچین پنالتی هایی رو در بازی های رسمی نداشته و همین باعث میشه که انتقاداتی که به تیم ملی آلمان هست و همچنین سرمربی سابق دیگه باید بگیم آقای ناگلزمان وجود داشت، این بار هم بیشتر بشه و بگن که چرا بازیکنان به لحاظ ذهنی هم حتی آماده نبودن که بخوان این پنالتی رو بزنه. برای اینکه خیلی ها معتقدن اگر بازیکن به لحاظ ذهنی آماده نباشه، طبیعتاً خطرش بیشتر هست برای باخت. و در همین چارچوب هم میگن که خب باید ناگلزمان قبلا این بازیکنان رو آماده میکردن. اما در خصوص خود ناگلزمان و سیستمی که چیده بود هم خیلی ازش انتقاد شد، در خصوص استفاده از بازیکنان، بازیکنان رو در پستای خودشون نگه نداشت و هر کدوم از بازیکنان رو در پستای مختلف ازشون استفاده کرده بود قبلا. و در نهایت هم خب دیدیم که هر بازیکنی که تمام بازیکنای کلیدیش در واقع بعد بگیم اونایی که در بازی‌های دوستانه در جای مختلف زمین بازی می‌کردن اومدن و جاشون رو تغییر دادن. و نکته آخری هم که بهش در واقع بعد اشاره بکنم در خصوص انتقاد از استفاده از بازیکنان بود، آوردن مانوئل نویر بود که خیلی انتقاد شد ازش. آقای لوتار ماتاوس بود که اولین انتقاد شدید رو همون موقع کرد و گفتش که این در واقع زدن سیلی به صورت اولیویر باومن بود که در واقع او رو آقای ناگلزمان به عنوان دروازه‌بان اصلی اعلام کرده بود. و با آوردن مانوئل نویر که خب محبوب هم بود در میان آلمانی‌ها، هم به فوتبال نویر و در واقع محبوبیت نویر ضربه زد و هم خب تیم ملی آلمان رو به این شرایط کشوند. ولی خب با این حال او اخراج نشد، به نوعی با هم و با فدراسیون فوتبال آلمان توافق کردن که او استعفا بده و اونها قبول کنن. و تنها اخراجی سرمربی تیم فوتبال ملی آلمان در کل تاریخش همون آقای هانسی فلیک باشه که اخراج شد و به جای او آقای ناگلزمان اومد. ناگلزمانی که شروع خوبی داشت، فرانسه و هلند رو برده بود در بازی‌های دوستانه در آغاز راه و در پایان هم با باخت سرمربیگری خودش رو از دست داد.
0: بله خیلی متشکرم همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کرد، سپاسگزارم. بله خیلی متشکرم محمد تقوی، لحظه پایین برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا با یه برنامه برمیگردیم. تا فردا بهتر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: 2 میلیون تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
2: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
3: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: این فتنه اخیر و قبل از این در بری حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی. همزمان با نخستین ساعت مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت اثر مهربانی برای برگزاری این مراسم یک هفته به تهران فرصت داده. او در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا با آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از جنگ اشاره و بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بیتابی می کند.
1: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی درباره تاکید ترامپ بر بی‌تابی تهران برای توافق میگوید در شرایط کنونی با توجه به تورم اقتصادی و آسیب شدید به بخش نظامی، جمهوری اسلامی با بحران‌های جدی مواجه شده و به همین دلیل برای نجات از سرنگونی دیپلماسی و مذاکره را بر جنگ ترجیح می‌دهد.
2: بر اساس آمار در واقع بر اساس داده هایی که مرکز آمار ایران ارائه داده مشخص میشه که تورم خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته به صورت میانگین در استانهای مختلف برای کالاهای اساسی بالای 130% بوده. این شرایط اقتصادی بسیار ناگواری رو ایجاد میکنه. کسری بودجه، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، همگی گریبانگیر دولت هست. از طرف دیگه وضعیت جنگ هم به نحوی پیش رفت که درونش غیر از فرماندهان عالی رتبه و برخی مقام های سیاسی و رهبر سابق جمهوری اسلامی، بسیاری از تجهیزات و تأسیسات جمهوری اسلامی در حوزه نظامی هم دچار آسیب جدی شد و عملا راه رو برای ادامه مسیر در واقع با بحران های جدی مواجه کرد. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ترجیحش بر این شد که بره سراغ دیپلماسی و فرایند مذاکره، چون منطق سود و زیان حاکمان جمهوری اسلامی مبنی بر این بود که اگر ما بخوایم جنگ رو ادامه بدیم احتمال سرنگونی ممکنه بیشتر بشه، در صورت مذاکره ممکن احتمال سرنگونی رو پایین‌تر بیاریم. در نتیجه رو آوردن به سمت مذاکره و نشانه هایی که در مذاکره از خودشون نشون دادن، چه به لحاظ شکلی در فرم مذاکره و همینطور در محتوای موضوعاتی که مورد مذاکره قرار گرفته، نشان دهنده این است که این جمهوری اسلامیه که رفته به سمت این که از طریق مذاکره این مناقشه تاریخی رو حل بکنه. بنابراین از این حیث میشه صحبت‌های ترامپ رو صحبتی واقع بینانه تلقی کرد.
0: تجمع حکومتی برای دفن دیکتاتور کشته شده ایران از بامداد امروز در مصلای تهران آغاز شده. این مراسم یک هفته ای از روز گذشته و بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. بر اساس گزارش های منتشر شده، مراسم امروز با پرچم ها و شعارهای انتقام از رئیس جمهور آمریکا همراه است. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه و گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه او منتشر نشده. این مراسم همکنون با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضر هستند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند. روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هواداران حکومت که در مصلا شرکت کردند، شعارهایی با مضمون انتقام و کشتن ترامپ سر می‌دهند. بر اساس تصاویر منتشر شده، شرکت کنندگان بنرهایی با مضمون انتقام و کشته شدن رئیس جمهور آمریکا در دست دارند.

0: امید معموریان تحلیلگر سیاسی میگوید برای جمهوری اسلامی جنبه های تبلیغاتی این مراسم بسیار مهمتر از جنبه های سیاسی و عملی آن است و میخواهد نشان دهد که حکومت همچنان پایدار است.
1: 4 ماه تأخیر برای برگزاری مراسم به دلیل این بودش که به هر حال شرایط امنیتی و شرایط جنگی وجود داشت و جمهوری اسلامی می‌خواستش که در واقع این مراسم تشییع جنازه رو در یک موقعی برگزار کنه که بتونه که از جنبه‌های تبلیغاتیش استفاده بکنه. اگر قرار بود که در زمان جنگ این کارو می‌کردن، خب محدودیت‌های امنیتی و سیاسی که وجود داشت باعث می‌شد که نتونن اون کاری که می‌خوان انجام بدن. بنابراین علی رغم اینکه به هر حال خب رسم هستش که خیلی سریع جنازه دفن بشه، به خاطر شرایط خاصی که وجود داشت اینو تا 4 ماه تعویق انداختن. ولی اون پیام اصلی که براشون مهم هست، صرف نظر از اینکه مثلا رهبران کشور اروپایی اونجا بودن یا نبودن، خب اولا کشورهای همسایه و متحدانشون در واقع در این مراسم شرکت کردن. برای جمهوری اسلامی از همه مهمتر هستش که به هر حال نشون بده که با چه ائتلافهایی در واقع الان درگیر هست و نزدیک هست بهشون. و مهمتر از همه برگزاری این مراسم در واقع نشون دادن براشون این هستش که علاوه بر مجلس تعطیل هست، علاوه بر اینکه به هر حال کلی مشکلات جدی وجود داره در داخل جامعه، بعد از این جنگ، بعد از کشتار دیما اتفاق افتاد، مسائل اقتصادی بسیار حاد هست، در خصوص مذاکرات حتی می‌بینیم که در میان حکومت شکاف وجود داره و افراد دارن با هم دعوا می‌کنن سر اینکه چه کسی مذاکره کنه و چه چیزی رو مذاکره بکنن. همه اینا که وجود داره، در عین حال با توجه به اینکه جنگ در حالی شروع شد که در این هدف جنگ به نظر می‌رسید که گفتم شد مقامات اسرائیل مطرح کردن که دوست دارن که مثلا ته این جنگ تغییر رژیم صورت بگیره و حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، اون چیزی که برای حکومت الان در این مراسم مهم هست به نظر میرسه که از نوع آرایش این مراسم و تدارکات که دیدن میخوان نشون بدن که یک تداوم وجود داره و جمهوری اسلامی همچنان پابرجا است. این که حالا چقدر این یک اسنپ شاتی باشه، یک برشی باشه از وضعیت کنونی و چقدر پایدار باشه، باثبات باشه، خب بستگی عوامل دیگه داره. ولی در نهایت خب جنبه‌های تبلیغاتی این مراسم بسیار بسیار قوی‌تر از جنبه‌های سیاسی و به هر حال جنبه‌های عملیش در عملیش هست، در خصوص رابطه مردم با حکومت و رابطه حکومت با کشورهای منطقه و جهان.
0: دفتر نخست وزیری اسرائیل روز جمعه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی توافق کردند به زودی در آمریکا با یکدیگر دیدار می‌کنند. تایمز اسرائیل گزارش داده نتانیاهو در این تماس 250مین سالگرد تأسیس آمریکا را به ترامپ تبریک گفته و آمریکا را تضمین کننده آزادی در جهان توصیف کرده. در همین زمینه با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، انتظار میره که رهبران اسرائیل و ایالات متحده در دیدار پیش رو درباره چه مسائلی رایزنی و گفتگو کنه؟
2: بین اگر بخوایم به آن چیزی که رسما منتشر شده دفتر نخست وزیری اسرائیل نگاه بکنیم، بسیار همه چیز عالی هست. در واقع نتانیاهو زنگ زده تبریک گفته 250مین سالگرد رو و گفته که دوستی با آمریکا و پیوند مستحکمی که بین دو کشور و دو ملت وجود داره بسیار ارزشمند هست برای اسرائیل. اما پشت پرده خب اختلافات زیادی وجود داره، از موضوع لبنان بگیری تا موضوع جمهوری اسلامی و حتی در نوار غزه در برابر حماس. یکی از موضوعاتی که مسلماً طرفین به گفته رسانه‌های اسرائیلی در موردش صحبت خواهند کرد موضوع ایران خواهد بود، به ویژه که بر اساس برخی گزارش‌ها مثل مثلا آنچه که وال استریت جورنال منتشر کرده، همچنان در کاخ سفید کسانی هستند که معتقدند که باید حمله نظامی از سر گرفته بشه به جمهوری اسلامی و ممکن هست که نتانیاهو سعی بکنه که موضع این افراد رو بخواد در کاخ سفید تقویت بکنه. اما یک موضوع دیگر هم همونطوری گفتم موضوع لبنان هست. گزارش هایی که رسانه های اسرائیلی منتشر کردند از جمله کانال 11 تلویزیون اسرائیل حاکی از این هست که احتمال داره ترامپ بخواد بار دیگر تلاش کنه، پیشتر تلاش کرده بود چند ماه پیش، اما دوباره بخواد تلاش بکنه که همزمان با بنیامین نتانیاهو رئیس جمهور لبنان جوزف آن رو هم به کاخ سفید بیاره و به هر به شکلی شده به هر حال یک دیداری رو بین این دو رهبر در اونجا ترتیب بده.
0: متشکرم از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد ایرانیان ساکن نیوزیلند در شهرهای اوکلند و ولینگتون در مخالفت با هر گونه توافق این کشور با جمهوری اسلامی مقابل سفارتخانه‌های آمریکا تجمع کردند. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح. شب و روزتون خوش.

0: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
1: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
2: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
3: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
4: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینید؟
5: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده. اسرائیل.
4: صحبت های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
0: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه
6: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه،
7: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
4: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
8: هدف فقط یه چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
13: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. جمهوری اسلامی در ظاهر میگه هیچ امتیازی به امریکا نداده، فقط امتیاز گرفته و اگه ترامپ به تعهداتی که داده عمل نکنه، رژیم برای جنگ دوباره آماده است. در واشنگتن مقامات دولت ترامپ دقیقاً برعکسشو دارن میگن. چرا قالیباف که آدم امریکایی هاست باید در داخل اینجوری رجز بخونه و پشت درهای بسته از آدمای ترامپ خواهش کنه که نکشنش؟ موضوع برنامه این هفته همینه. در سفری به ایالات متحده هستم و حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته پیش بهتون گفتم که تو این 3-4 ماهی که پیش رو داریم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و انتخابات اسرائیل، هر هفته سعی می‌کنم نشونه‌ها رو بر اساس چیزایی که می‌شنوم و اظهار نظرهایی که در خبرها می‌بینم بگذارم کنار هم که بهتون یه تحلیل دقیق‌تری بدم از اینکه داریم به چه سمتی میریم. قبلش فقط اشاره بکنم، می‌دونم خیلیاتون خوشحال هستید این هفته به خاطر اینکه به هر حال جسد نداشته پیرمرد کودن متفهم رو رونمایی کردن و ما شاهد اشک و گریه و زاری ارزشی ها و این مقامات باقی مونده رژیم هستیم که معلوم نیست خیلی هاشون چند وقت دیگه زنده میمونن، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران که از خودش رونمایی کرد برای شاید دومین بار از زمانی که جنگ شروع شد. و فکر میکنم این مراسم تشییع جنازه برای ارزشی ها عزاداری بود، برای سربازان موسا به قول شما یا سازمان موساد عملیات شناسایی و موقعیت جغرافیاییشون رو پیدا کنن و از این حرفا. به هر حال بهش میرسیم. حالا برگردیم به این نشونهایی که در ابتدای برنامه اشاره کردم. آیا واقعا با همین وضعیت فعلی جمهوری اسلامی که یک نمونه شما اطراف تابوت خالی خامنه‌ای دیدیم قراره که رژیم با امریکا توافق بکنه یا یه جای کار خلاصه میلنگه؟ دوستان، به نظر من و بر اساس شنیده ها هنوز ما خیلی فاصله داریم. به قول انگلیسی ها یه باگ هایی وجود داره که تا اینها مرتفع نشه، من در این 60 روز و حالا حتی تمدیدش هم بکنن نمیبینم که بخواد به اون توافقی که مد نظر دولت ترامپ هست که بهش میگفت تسلیم کامل برسن. اولا که داریم میبینیم در داخل ایران در ظاهر هیچ چیز عوض نشده، نمونهش همین مراسم امروز که شروع شده. این بخش از صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید که تازه آدم آمریکایی‌ها هست، این هفته چجوری داره بد و بیراه به ترامپ میگه. برمیگردیم و من توضیح میدم که شاید پشت پرده چه داستان‌های دیگه در جریانه.
1: یعنی پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم.
0: خب این بخشی از صحبت‌هاش بود، نمونه‌هاش فراوون هست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز کنید یا این اراذل رو میارن تو این پادکست‌ها که مد شده در داخل ایران صحبت می‌کنن، از این اظهار نظرها و تهدیدها زیاد هست. از اون طرف چیزی که ما از آمریکایی‌ها می‌شنویم همخوانی نداره با این چیزی که در تهران داریم می‌بینیم و می‌شنویم. ترامپ همچنان موضعش اینه که ایالات متحده دست بالا رو داره و رژیم از سر بدبختی و بیچارگی مجبور شده شرایط کاخ سفید رو بپذیره و رفتار جمهوری اسلامی اگر تغییر نکنه خبری از آزاد شدن پولهای بلوکه شده نیست. حتی جی دی ونس هم که میگه ما روابط خوبی داریم و معرف حضورتون هست و میگه مذاکرات در جریانه، تأکید داره کنارش که هیچی 100% نیست. روبیو هم همین که وزیر خارجه و به هر حال مشاور امنیت ملی ترامپ هست. این هفته من در سفری به امریکا هستم، از استودیوی واشنگتن دارم الان برنامه رو براتون اجرا میکنم. با هر مقام امریکایی که حرف میزنم دوستان مطمئن نیستن که چطور پیش بره اوضاع، همه تردید دارن. اما برگردیم ونس، جی دی ونس که اشاره کردم، این هفته صراحتاً معاون اول ترامپ یه جورایی تایید کرد که امکان داره کل این داستان تفاهم موقت و این مذاکرات و اینها یک استراتژی و تاکتیک از طرف رئیس جمهوری آمریکا باشه. گوش بدین این تیکر رو، برمیگردیم و من ادامه میدم.
2: I think what the president has told us to do is
3: فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور از ما خواسته اینه که از این تفاهم‌نامه استفاده کنیم تا یه جورایی دوباره بازار جهانی نفت رو احیا کنیم، ذخایر نفتی رو دوباره پر کنیم و بعد ببینیم اوضاع به کدوم سمت میره.
0: کلا این روسا زیاد مصاحبه میکنه ونس و اصل حرفش اینه که ترامپ آپشن های دیگر هم داره و مجبور بشه استفاده هم میکنه. این صحبت ها همه کد هست دوستان، یعنی اینکه هر دو طرف میدونن که ممکنه این پنجره فرصتی که باز شده خیلی محدود باشه و دوباره برگردن به یک دوره پرتنش. من اول برنامه صحبت های قالیباف رو پخش کردم، الانم حرف ونس شد. علت اینکه اینا رو پخش کردم این بود که به اینجا برسم، به این دوگانگی در روایت ها از تفاهم موقت. مقامات آمریکایی به کلی منکر ادعاهای از اراذل جمهوری اسلامی میشن و میگن اینها پشت صحنه خم شدن و دائما دارن التماس میکنن و حرفایی که در رسانه های رژیم هم میزنن برای مصرف داخلی هست. نمونه ها رو اگه بگذاریم کنار، روایت امریکایی ها ولی در واقع درستر به نظر میاد. مثلا مذاکرات سوئیس که رژیم اعلام کرد فعلا به تعویق افتاده، یه دفعه ترامپ اعلام کرد به درخواست واقع رو داره دستش در دوحه داره برگزار میشه. از جنس همین توییت های روزمره ترامپ هم نبود که 50% بازی با مارکت هست شاید واقعیت نداشته باشه. استیو ویتکاف نمایندهش این هفته واقعا سفر کرد به دوحه و احتمالاً داره بدون اینکه تهران رسما گردن بگیره از طریق واسطه ها مثل پاکستان و قطر مذاکرات فنی رو پیش میبره. نشونش چیه؟ نشونش روند کاهشی قیمت نفت هست. تردد نسبتاً آزاد در تنگه هرمز علارغم این جفتک پرانی های جمهوری اسلامی و رجزخونی هاش هست که ادامه داره. اینا نشون میده که پشت پرده دارن تا حدودی کار رو پیش میبرن و تماس ها در جریان هست. اما آیا همه اینها به این معنیه که موجودی مثل قالیباف الان کنترل کامل رو در رژیم در دستش گرفته و ایران تبدیل شده به ونزوئلا؟ منظورم اینه که یک آدمی مثل قالیباف الان رودریگز ایران هست. دوستان من بعید میدونم، حتی در همین مصاحبهش که پخش کردم در ابتدای برنامه که مزخرف میگفت و رجز میخوند، یه جاش یه حرفی زد که به نظر من سیگنال مهمی در داخل رژیم هست. خطاب به اراذل دیگر در جمهوری اسلامی گفت منو ول کنید، اینقدر به تیم مذاکره کننده فشار نیارید و به خاطر اختلاف با من قالیباف به قول خودش کشور رو به باد ندید. این بخش از صحبتاش رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه معنی میتونه داشته باشه.
1: حرف ترامپ هم اینجا قرار نکنید، خوب نیست. بزنین مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: ببینید این صحبت هایی که قالیباف داره میکنه راجب این که بهش گیر ندن و ولش بکنن و اینها در داخل ایران، کاملا نشون دهنده اینه که کنترل کامل نداره روی تمام اجزا و ارکان حکومت. این مسئله بسیار مهمی هست دوستان. یعنی ما هر دفعه که صحبت از ورژن دو شد به این سوال پرداخت

0: که میبینیم. اتفاقا این هفته در امریکا با یکی دو تا از مقامات ارشد امریکایی صحبت میکردم در نیویورک، نشونه ها نسبت به اینکه این وضعیت داره واقعا به سمت ونزوئلا شدن پیش میره ضعیف هست. نه که ترامپ هدفش تغییر کرده، منظور من رو اشتباه نگیرید، برنامه ترامپ همچنان طبق اون چیزی که ما میدونیم و میشنویم ونزوئلا هست، ولی وایبی که من از مقامات امریکایی گرفتم و با توجه به وضعیت موجود که خود شما هم شاهدش هستید، هنوز موانع بسیار جدی وجود داره که باید مرتفع بشه از نظر واشنگتن. حالا این موانع چه هست؟ یکیش، یعنی مهمترینش، همین چند دستگی در داخل رژیمه. مثلا یکی مثل قالیباف که اهرم‌های زیادی هم اتفاقا در دستش داره، در درون سپاه، در بدنه دولت، در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در مجلس، آیا میتونه کار رو جلو ببره؟ من احساس میکنم هنوز اون کسانی که زاویه دارن باهاش و رابطهشون هم با پسر پیرمرد کودن متوهم خوبه، اونها به اندازه کافی ابزار دارن که در مسیر به قول شما باقر سنگ بندازن و میبینیم که در این کار موفق هم هستن. اینجاست که به نظر من باید برای این پنجره فرصتی که ایجاد شده، یعنی همین تفاهم موقت و اینها، زمان بندی تعریف بکنیم. منظورم چه هست؟ اینه که من شخصا فکر نمی‌کنم ترامپ با این وضعیت بلا تکلیفی که جمهوری اسلامی داره مذاکرات رو به مرحله بعد ببره. حالا برمیگردیم به اون باگ یا گیر کار که اشاره کردم، یعنی دوباره میرسیم به سناریوی لایه برداری بیشتر برای رفع این موانع که مثلا مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای فرصت خوبی بود برای اینکه خیلی از اینها شناسایی بشن و لوکیشن‌هاشون و اینها زده بشه، با این هدف که، یعنی این لایه برداری چیه؟ با این هدف که اون توافقی که امریکا میخواد عملی بشه. دقت بکنید، اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست، نه توافقی که جمهوری اسلامی مد نظرش هست. هفته پیش گفتیم ترامپ دنبال ونزوئلا است، جمهوری اسلامی میخواد ویتنام رو به امریکا غالب بکنه که به نظر من موفق نخواهد شد. حتی یک به هر حال لوزر یا آدم بیخودی مثل جان کری که وزیر خارجه ما بود، که یکی از بدترین توافق‌های تاریخ امریکا رو در قالب برجام با اون مالکش اعظم ظریف بست، این هفته در یک مصاحبه گفت ترامپ هدف نهاییش در خاورمیانه چیزی مشابه طرح مارشال برای ایران هست. من مدت هاست تو همین برنامه دارم راجع به طرح مارشال دوستان صحبت میکنم، کسانی که حرف آخر رو دنبال میکنن شاید شنیده باشن این اصطلاح رو از من. حالا این طرح چی بود؟ بعد شکست کامل نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، امریکا در یک سرمایه‌گذاری کلان اروپا رو ساخت و تبدیل شد به بزرگترین متحدش در 80 سال گذشته. دوستان، این شرایط در خاورمیانه بخواد به وجود بیاد با ورژن فعلی جمهوری اسلامی شدنی نیست. چرا؟ چون هیتلر زمان که پیرمرد کودن متوهم بود رو زدن، اما پسرش و ایدئولوژی کثیفش مونده و این هم باید از بین بره تا اون موقع تازه شاید بشه به اون چیزی که ترامپ میخواد، یعنی سناریوی ونزوئلا فکر کرد. صحبت جان کری رو گوش بدید.
1: ظاهرا قراره دولت ترامپ به جای خیلی از کشورهای دیگه ای که با وجود رفتارشون بهش نیاز دارن برای جمهوری اسلامی طرح مارشال اجرا کنه.
0: مهمه ها دوستانی، یکی از معدود مواردیه که یک مقام ارشد و یک شخصیت سرشناس امریکایی داره از طرح مارشال خاورمیانه با محوریت ایران صحبت میکنه. خب سوال پیش میاد الان که حالا به هر حال کی میتونه موانع، الان سوالی که پیش میاد اینه که کی میتونه موانع پیش روی اجرای شدن این طرح مارشال رو از بین ببره یا از میان برداره. اینجا نقش بیبی نتانیاهو و اسرائیل پررنگ میشه. ببینید، من هفته پیش بهتون گفتم که اسرائیل هر جوری هست هدفش رو پیش خواهد برد. اتفاقا این هفته بیبی صحبت کرد در یک سخنرانی و گفت درسته کشورش جزوی از این توافق و تفاهم موقت نیست، اما منافع کلانی داره در این توافق و قطعا اعمال نظر خواهد کرد. گوش بدید صحبت های نخست وزیر اسرائیل رو برمی‌گردیم.
2: از همون اول گفتیم که ما طرف توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی نبودیم، اما این به این معنی نیست که ما منفعتی نداریم. ما منافع خودمون رو داریم و حتما هم اونها رو مطرح میکنیم. این موضوع درباره مسئله اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای، هم صدق میکنه. من قصد دارم یه هیئت به واشنگتن بفرستم تا منافع اسرائیل رو برای آمریکایی‌ها تشریح کنم.
0: دوستان، در چند هفته و چند ماه آینده نیاز به لایه برداری بیشتر احساس میشه. یعنی این رو به سریع‌ترین شکلی که میشه گفت دارم میگم و من فکر میکنم هر چه بیشتر به سمت پایان سال 2026 میریم، نشونه های بیشتری رو خواهیم دید که بدون یک جنگ، احتمالاً حالا کوتاه و یا دست کم یک لایه برداری دیگه، امکان اینکه امریکا و اسرائیل به اهداف کلان خودشون برسن وجود نداره. حالا بمونید در همین بازه زمانی وسط این آتش‌بس، اسرائیلی‌ها بیکار نخواهند نشست. از طریق سربازان به قول شما موسا در خاک ایران کارها رو پیش خواهند برد. هفته پیش بهتون گفتم سورپرایز نشید، یکی از اینا سکته کرد، تصادف کرد، مسموم شد. دیدید دیگه، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه این هفته در یک تصادف خونسا شد و به نظر من تصادفی نیست اینها و ما در روزها و هفته های آتی از این تصادف ها بیشتر خواهیم دید. اسرائیل نقش مهمی داره ایفا میکنه. یک موضوع بسیار مهم دیگه

0: یه هم که تبدیل به نقطه ضعف رژیم شده، اسرائیل هم فهمیده از سمت همین اسرائیلی ها. داستان لبنان هست برای نمونه. در یک اقدام بسیار ارزشی سوز، تصاویرش رو اتاق فرمان پخش بکنه، نتانیاهو این هفته شخصا وارد خاک لبنان شد. بله، دارید میبینید تصاویر رو. اونجا با افسران IDF دیدار کرد، گفت ما بیرون نمیریم از لبنان تا زمانی که حزب الله کامل خلع سلاح بشه. به نظر من این صحبت برای جمهوری اسلامی میتونه صحبت بسیار مهمی باشه، مانع بزرگی برای آدمهای مثل قالیباف در رژیم ایجاد میکنه که
1: هستش. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست و باید که ثبت بشه. حافظه ای که نباید فقط پشت عددها، نمودارها و گزارش های فنی قطع اینترنت مخفی بمونه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوست.

نشسته برای خودش روزا رو میشموره. شبا گذشت چیزی نمونده، اونا میذاره میره، منو به خدا میسپره. نخواستم بری و برنگردی، ولی تصمیم گرفتی از قلبم رد شی. نزن از

0: Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.

0: ساعت 12 به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و شما را در این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا همراهی خواهم کرد. مراسم تشییع علی خامنه ای در مصلی تهران از صبح امروز آغاز شده. تحلیل خواهیم داشت بر روند این مراسم. در دوران زمامداری علی خامنه ای اعتراضات بسیاری در کشور روی داده که با سرکوب های خونین روبرو شدند. گفتگویی خواهیم داشت با بستگان یکی از کشته شدگان در اعتراضات دی ماه 1404 درباره برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. پس همچون همیشه در کنار ما بمونید و نخست بریم به سراغ همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 روز خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاک سپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک ماموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون شرکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده‌اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شده که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آنچه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها همچنین مدعی شدند جنگنده‌های سعودی قصد جلوگیری از ورود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی در صنعا را داشتند. به گفته رسانه‌های وابسته به این گروه، این هواپیما برای انتقال هیئت حوثی به تهران جهت شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بود. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند در سال‌های گذشته بارها با موشک و پهپاد اهدافی را در عربستان و امارات هدف قرار دادند. ریاض نیز اعلام کرده هر گونه اثرگیری حملات روند تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را با خطر روبرو خواهد کرد. شهرنوش پارسی‌پور نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بوده. خانم پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چند بار بازداشت شد. او در دهه 60 چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. پارسی‌پور نویسنده آثاری چون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. او پس از مهاجرت با آمریکا تا پایان عمر در کالیفرنیا زندگی کرد. شهرنوش پارسی‌پور از تأثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می‌رود. و رویترز گزارش داده ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال خریداران ژاپنی حاصل تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و صد البته ما ممنون از شما مثل همیشه برای این همراهی دائمیتون. بشنوید که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع یک هفتهی او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده. مراسمی که جمهوری اسلامی اون رو نمایش اقتدار و ثبات خودش میدونه، اما همزمان با واکنش های متفاوت در داخل و خارج از ایران و توجه گسترده رسانه های جهان همراه شده. همکارم نسرین افشار گزارشی داره در این رابطه.
3: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع یک هفته او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافل گیر کرد. بازرسی های بدنی و امنیتی سخت گیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه ای روز سه‌شنبه به قم منتقل می شود و روز چهارشنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد پایتخت این کشور روز چهارشنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز پنجشنبه با خاکسپاری علی خامنه ای در زادگاهش مشهد پایان می یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. هدا خامنه‌ای دختر او، مصباح باقری کنی همسر هدا و داماد علی خامنه‌ای، زهرا حداد عادل همسر مشتبه خامنه‌ای رهبر فعلی، همچنین زهرا محمدی گلپایگانی نوه 14 ماهه او و دختر بشرا خامنه‌ای. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. رسانه‌های داخلی ایران نوشتند حاضران در مراسم شعارهایی درباره خونخواهی و انتقام از آمریکا و اسرائیل سر دادند. در همین راستا یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و نظامی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز در این مراسم گفت جمهوری اسلامی و اسرائیل درگیر یک جنگ موجودیتی هستند و افزوده که مطمئن است اسرائیل از بین خواهد رفت. اما در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که یک هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ مقام اروپایی در این مراسم حضور نداشت. از کشورهای منطقه عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل، امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران، نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است.
0: از نسرین افشار می‌شنیدیم و همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن فرانسه. آقای علیجانی، به شما سلام می‌کنیم. به این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش از شما این خواهد بود که هدف از برگزاری چنین مراسمی برای علی خامنه‌ای رو شما چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
4: با سلام. خب این مراسم در واقع یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن. حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشون نشون بده، هم در واقع اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمی کرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر دور برای این حکومت می شرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مجتبی خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در خب برخی رویه های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار به سر مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
0: آقای علی جانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح بسیار پایین‌تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن، اما همونطور که در جریان هستیم بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده، تدارکات بسیار گسترده است، تدابیر امنیتی شدید برقراره. سوالی که از شما هست اینه که تا این لحظه، یعنی تا ظهر روز شنبه، آنچنان که از تصاویر برمیاد از انبوه جمعیت خبری نیست. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
4: این روکش است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم همونطور که شما اشاره کردین، البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به سراغ به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دینیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو آسی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می شدند. و این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می‌کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب‌الله بیرون اومد که مقایسه می‌کردن این رو مثلا با برخی خوشحالی‌های مثلا نمی‌دونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب‌اللهی ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه‌ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب‌الله به شدت ضربه خورد، حزب‌الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد و موقعی که دیگه هیچ چشمنداز محکمی برای کاخ آرزوهایی او نبود، در واقع کشته شد و از دنیا رفت. این جای در واقع مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمانهای علی خامنه‌ای باشه. حالا ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
0: آقای علی جانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مشتبه خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مشتبه خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی، نه او دیده شده و نه شنیده شده. در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
4: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مشتبه خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مشتبه خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره و برخلاف این در واقع هیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مشتبه خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مشتبه خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و در واقع معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم این که اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یه عکس یه ویدیو در یه گوشه کناری از اونها دیده شد که مشتبه خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر میبره، جدا از این که نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و این که میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنن هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
0: سپاسگزارم. با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه همراه بودیم. و ما عزیزان، رادیو فردا گفتگویی داشته با خانواده‌های جان باختگان اعتراضات سال‌های گذشته. اعدام‌های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. رادیو فردا از اونها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکر کردن و چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر میکنن. مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دی ماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. گفتگوی فرشته قاضی با او در همین زمینه رو بشنوید.
5: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میمون تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده‌های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌هایی که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم. برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی، حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع می دونم، عرفان رو به ما بر نمی گردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دوباره تو آغوشش نمی گیره و هیچ خانواده از این داغ‌ها رها نمی شه. نمی دونم، اگر عدالت واقعی اجرا می شد شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو در واقع برای همیشه در تاریخ ثبت می‌کردن. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده‌های دادخواه، فکر می‌کنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آینده‌شون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و آمران حالا این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما در مورد سوال دومتون، خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاعدتا ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میبینیم که خیلی از خانواده هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعا دیدن همچین مراسم های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتا وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو میبینیم یاد من خودم به شخصه یاد عرفان میفتم که خب تو اون لحظه که این اتفاق برام افتاد

0: اینه که لحاظ اجتماعی من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایش حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که در واقع این هزینه ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوارم که روزی تو ایران این بودجه به جای خرج شدن تو این مراسم های بی خود و بی جهت صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسم هایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ ماحصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
1: از مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی میشنیدیم، جوانی که در اعتراضات دیماه 1404 در نازیاباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. گفتگوی همکارم فرشته قاضی با او رو میشنیدید. و اما علی خامنه‌ای که در بمباران نهم اسفند ماه سال گذشته در بیت رهبری کشته شد، از سال 1360 خورشیدی به عنوان رئیس جمهوری و از سال 1368 به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی زمام امور را به دست گرفت. او در چهار دهه اخیر با اتکا به قدرت مطلقه ولی فقیه تصمیم گیرنده اصلی در سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران بود. میراث او در داخل کشور چه بود؟ جامعه ایران را به کدام سو سوق داد؟ و آیا مسیری که او در چهار دهه زمامداریش پیمود ادامه خواهد یافت؟ یا حاکمیت جمهوری اسلامی و اقشار مختلف در جامعه ایران روند دیگری را در پیش خواهند گرفت؟ اینها پرسش هایی است که همکارم جمشید زند با فرهاد خسرو خاور، استاد بازنشسته مدرسه عالی مطالعات اجتماعی در پاریس و نویسنده چندین کتاب در مورد جامعه شناسی در میان گذارده. بریم و بشنویم از فرهاد خسرو خاور.
2: یکی از مهمترین تأثیرهایی که گذاشته خرد شدن طبقه متوسطه. موقعی که انقلاب شد یه طبقه متوسط داشتیم که وضعیت اقتصادیش خوب بود، داشت وسیع تر می شد و خب این سیاست غلط شاه بود که از یک طرف طبقه متوسط وسیع تر می شد، از یک طرف از لحاظ سیاسی سعی می کرد اونو بیشتر در تنگنا بذاره، در خفقان بذاره و این خب باعث شد که منفجر بشه. علت اساسیش به نظر من لااقل یکی از علل مهم این بود. این سیاست های جمهوری اسلامی چه عامدانه چه غیر عامدانه سعی کردن که طبقه متوسط رو خرد کنن، برای اینکه از یه لحاظ دیگه هم از زمان احمدی نژاد متوجه شدن که طبقه متوسط ضدشونه، برای اینکه این طبقه به تظاهرات میکرد، حرکت های اجتماعی رو ایجاد میکرد و غیره. این 20 سال اخیر طبقه متوسط خرد شده و الان جامعه ایران یه جامعه کاملا دو قطبیه. یه قطبش که شاید 5% جامعه هستش که وضعیت اقتصادیش به خاطر رشا و ارتشا و کارهایی که میکنن خیلی عالیه، حتی میلیون ها و بعضیاشون میلیارد ها دلار پول دارن که خیلیشو خارج کردن، و بعد ما قشر های خیلی طبقه پایین داریم و طبقه متوسطی که داره تبدیل میشه به قشر طبقه پایین. بنابراین یه جامعه کاملا دو قطبیه، بی‌عدالتی اجتماعی در اون شدیده و کارهای اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی زمان آقای خامنه‌ای باعث شد که این تشدید بشه و الان جامعه ایران جامعه‌ای هستش که واقعا اکثریت قاطع جامعه یا به نون شبشون محتاجن و یا اینکه امکان اینکه بتونن یه زندگی آبرومندانه نمرفه داشته باشن از بین رفته. یه بعد دیگر کارهای آقای خامنه‌ای این هستش که باعث شد که سپاه پاسداران تبدیل بشه به یک نهاد مخوف اقتصادی، یعنی اینکه کاملا بر ارکان اقتصادی جامعه ایران استیلا داشته باشه و اینها خب باعث شد که سپاه تبدیل بشه به یک قطب اقتصادی کاملا مونوپولیستی تکرو که اقتصاد ایران رو کاملا در قلمرو خودش بگیره و بنابراین به وجود اومدن یک قشر اجتماعی اقتصادی که بتونه یک نوع خود مختاری داشته باشه نسبت به دولت رو نفی کرد، از بین برد.
3: آقای خسرو خواهند، به این مسئله جابجایی طبقاتی که اشاره کردین در دوران به ویژه حاکمیت آقای علی خامنه‌ای چه تبعاتی داره در آینده برای

0: ایران.
1: تبعاتش یکی این هستش که خب جامعه ایران جامعه هستش که دیگه به اون راحتی نمیتونه پیشرفت اقتصادی داشته باشه. ما مشاهده میکنیم که مثلا نسبت به ترکیه و ایران زمانی که انقلاب شد درآمد سرانه ترکا مثلا حوالی 1/3 ایران بود، الان بیش از 3 برابره. یعنی این که با این بحران فعلی این 2 سال اخیر هم که بدتر شد. یکی دیگه از عوامل اساسی این هستش که مردم اکثریت قاطعشون به نون شب محتاجن. مثلا در حرکت اخیری که در ایران در ژانویه 2026 رخ داد، خیلی از افراد بالای 30-35 سال شرکت نکردن. علت اساسیش این هستش که خب اینا محتاج نون شب بودن و مجبور بودن دنبال اون باشن و خب ترس و وحشتی هم که داشتن از رژیم و کشت و کشتارهایی که رژیم کرد، خب یکی از علل مهم این هم بود. ولی اون چه که اساسی هستش این هستش که الان با این وضعیت فعلی اقتصادی در حقیقت امریکایی‌ها کاری که کردن با اسرائیلی‌ها این هستش که اون قشر پیر مردهایی که جمهوری اسلامی استیلا داشتن رو تقریبا از بین بردن، به جز چند تاشون که موندن. و اونهایی که موندن مثلا کسی مثل قالیباف موقعی که شهردار تهران بود کارهای تکنوکراتیکی میکرد و خب حرفایی هم که میزنه الان نشان دهنده اون هستش که میخوان این قضیه رو زیر سوال ببرن. و برای اولین بار هستش که مشاهده میکنیم در مقابل امریکا و اسرائیل در حقیقت یک سیاست جدید معقولی اینها در پیش گرفتن برای بقای خودشونه. و در این حال نشان دهنده این هستش که نمیخوان منافع ملی رو هم زیر پا بگذارن، در حالی که در زمان آقای خمینی و در زمان آقای خامنه‌ای پدر در حقیقت اینها همه فدای عدم درک مسائل سیاسی از طرف اینها بود. موقعی که جنگ بود با عراق کشورهای عربی چند ماه قبل پیشنهاد کردن که جنگ تموم بشه و تمام خسارت‌های ایران رو بپردازن و دوباره بسازن، که خب خمینی مخالفت کرد و بعد جنگ ادامه پیدا کرد و مجبور شد که جام زهر رو بنوشه و هیچ نوع کمکی هم نشه و اقتصاد ایران هم دچار یک بحران طولانی بشه. من به نظرم الان پدیده‌ای که هست این هستش که جمهوری اسلامی لااقل در حال حاضر در دست سپاه پاسدارانه و بعد اسلامیش خیلی ضعیف شده و من فکر میکنم که شاید بشه در آینده از نوعی کودتای در خفا صحبت کرد. خامنه ای پسر در حقیقت تا حالا نقشش کاملا حاشیه‌ای بوده و احتمال داره که در آینده بشه و اگر بخواد یه مقدار خودی نشون بده شاید راحت کنارش بگذارن. در حال مسئله اساسی ما این هستش که اقتصادمون داغونه، طبقه متوسط داغونه، تنها نهادی که از سیاسی اقتصادی کار میکنه و خب بیشتر سرمایه گذاریش هم کرده در زمینه‌های نظامی که از یه لحاظ موفقیت آمیز بوده از دید خودشون و از دید تکنیکی در حیطه نظامی هستش. در حیطه‌های دیگه واقعا با این فسادی که هست در زمینه اقتصادی و دزدی هایی که میشه به صورت کاملا روشن در قضیه های مختلف، اقتصاد ایران اقتصادی نیستش که بتونه اگر باز بشه همه چیز جلوی اقتصاد کشورهای حتی مجاور مثل ترکیه و دیگه مقاومت بکنه و این خب یک خطر بزرگی هست که ما رو تهدید میکنه. ولی من فکر میکنم که اگر همین قضیه به این طریق پیش بره شاید در آینده بین خود نهادهای مختلف سپاه تضادهایی واقعا ایجاد بشه و شاید یک گروهی سر کار بیاد که درک میکنه که مسائل جامعه فقط در این نیستش که بخواد با اسرائیل بجنگه. وضعیت فعلی در همتنیدگی شدید اقتصاد ویران شده و سیاستی هستش که در قبال امریکا و اسرائیل و اروپا ما در پیش گرفتیم زمان آقای خامنه‌ای و نتیجهش خب نتیجه بسیار بسیار شکست خورده‌ای بود در تمام زمینه‌ها. یعنی هیچ زمینه نیستش که ما بتونیم بگیم که این سیاست اقتصادی و یا بود بین المللی دوران آقای خامنه‌ای موفقیتی داشته.
0: آقای خسروخاوت، اشاره کردین که رویکرد ساختار جدید در جمهوری اسلامی رو به تغییر هست. اگر این تغییر به وجود بیاد، اقشار مختلف اجتماعی و اقتصادی در ایران به ویژه طبقه متوسط چه نقشی میتونن در این تغییر داشته باشن، چه از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؟
1: من فکر می‌کنم این سوال بسیار غامضی هستش، ولی خب نمیشه این سوال رو نکرد. برای اینکه سوال اساسی، طبقه متوسط در ایران لااقل در این چند دهه اخیر نقش اساسی رو داشته در حرکت‌های اجتماعی. طبقه کارگری نقش رو نداشته. نه اینکه کارگر رو شرکت نکردن، ولی به عنوان کارگر شرکت نکردن، به عنوان افرادی شرکت کردن که من اسمشون رو گذاشتم would be middle class به انگلیسی، یعنی توی کتابم، یعنی کسانی که میخوان جزء طبقه متوسط بشن. بنابراین طبقه متوسط نقش اساسی و بنیادی داره، مخصوصا جوان ها و در این زمینه دانشگاهی ها، جوان های دانشجو، زنان و مردان. به نظرم تنها قشری هستش که موفق شده تظاهرات و تضاد خودش رو رژیم جمهوری اسلامی، تمامیت خواه جمهوری اسلامی نشون بده. بنابراین اصل قضیه همین طبقه متوسطه. یا اقشار دیگه در حرکت ها بهش میگروند، ولی نه به عنوان مثلا کارگر، بلکه به عنوان کسانی که دلشون میخواد جزء طبقه متوسط باشن، طبقه متوسط ذهنیتی من اسمشون رو گذاشتم به یک طریقی، یعنی در ذهنیتشون مثل طبقه متوسط هم میخوان یک زندگی آبرومندانه داشته باشن، میخوان در رابطه با زندگی روزمره از تمام مواهبی که مدرنیته میده واقعا لذت ببرن، مثلا حجاب اجباری قابل قبول نیست، یا مثلا این کارهایی که جمهوری اسلامی زمان آقای خامنه‌ای میکرد، جدا کردن زنان و مردان، پس هیچ که به این طریق میخواد مثلا یک بود اخلاقی در این جامعه ایجاد کنه، در که خود کل نظام سیاسی جامعه واقعا مردوده از نظر مردم. این یک پدیده هستش که میتونه در آینده زیر سوال بده، و من فکر می‌کنم همین الانش هم یک مقدار مثلا در مورد زنان و حجابشون و اینها این ابعاد به صورت غیر ملموس لااقل زیر سوال رفته. یک بوده نمیگم مثبت، ولی با بار منفی کمتر از زمان خامنه‌ای، این هستش که اگر قدرت سیاسی در دست سپاه باشه، لااقل این ابعاد رو درک میکنن. مردم رو نمیشه در همه زمینه ها تحت یوغ گرفت.
0: یعنی به نظر شما سپاه ممکنه که در آینده کوتاه مدت یا میان مدت یک نوع گشایش اجتماعی و فرهنگی رو بپذیره؟
1: فرهنگی خیال فکر نمیکنم، اجتماعی شاید، به این معنا که از لحاظ فرهنگی اینها لااقل تا حالا خیلی بسته هستن، درک نمی کنن مسائل فرهنگی مدرن رو. حالا شاید در آینده بتونن تو سر کول هم بزنن، یه عده‌شون رو حذف کنن مثل طبقه جامعه. این امکان هست که سپاه در آینده درک بکنه که فرهنگ جامعه واقعا با فرهنگی که نظام جمهوری اسلامی میخواد تحمیل بکنه نمیخونه. بریدگی بین جامعه و دولت در این زمینه اگر این رو درک بکنن، به نظرم خیلی به نفع خودشونه و لااقل به نفع جامعه هم هست. ولی اصل قضیه این هستش که من فکر میکنم الان قشری از سپاه این رو درک کرده، نمیشه با امریکا و اسرائیل و غرب در ستیز دائم بود، جنگیدن تک و تنها با اینها هیچ معنا و مفهومی نداره. این رو من فکر می‌کنم بعضیش مثلا قالیباف این رو تا حدودی درک کرده. من فکر می‌کنم که قالیباف در این آخرین صحبتاش گفت که باید ما بپردازیم به مسائل درون اجتماع و اعداد سیاسی و اقتصادی. این احساس هست که در سپاه بعضی ها لااقل متوجه شدن که این راه که تو می‌روی به نه به ترکستان است بلکه به گورستان است، باید تجدید نظر اساسی و بنیادی بشه در زمینه سیاست خارجی. رو من فکر میکنم اینها بعضی هاشون لااقل مثل قالیباف تا حدودی درک کردن، و این خب میتونه یه گشایشی بشه برای اینکه اگر اینها بشه و شل شدن بود دینی جمهوری اسلامی هم کمک بکنه، ایران مثلا تبدیل میشه به یه نظامی مثل عربستان سعودی، تفاوت بنیادی نخواهد داشت. ولی چون لااقل با غرب در ستیز نخواهد بود، میتونه گشایشی باشه برای اقتصاد ایران و برای طبقات متوسط و طبقات پایین جامعه ایران که الان واقعا در تنگ دستی زندگی میکنن.
0: و طبقه متوسطی که شما بهش اشاره کردین چه نقشی و چه گونه رویکردی میتونه داشته باشه که تسریع بکنه این تغییر رویکرد در جامعه رو؟
1: حرکت‌های اجتماعی نقش اساسی دارن در ایران، و این آخرین حرکت خب ژانویه 2026 بود که شما میدونین که لااقل 7000 نفر کشته شدن در دو شب، یعنی واقعا جمهوری اسلامی به دستور آقای خامنه ای به صورت نظامی برخورد کرد با مردم در خیابون‌ها و کشت و کشتارهایی که کردن واقعا عجیب و غریبه. اینها اگر درک بکنن که شما نمیتونین با طبقه متوسط کاملا همیشه در جنگ باشین، چه در زمینه فرهنگی، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاسی، خب من فکر میکنم طبقه متوسط هم یک مقدار در این زمینه الان مخصوصا که در بحرانه سعی بکنه لااقل اخشاری از طبقه متوسط با اینها کنار بیاد. ولی از طرف دیگه اگر یک بحران شدیدی بشه در سپاه، یعنی اینکه مثلا سردارهای سپاه با هم به جنگ بیفتن بعد از این قضیه، برای اینکه تا وقتی این قضیه رابطه با امریکا و اینا و قرارداد صلح هست، من فکر می‌کنم اینا یک پارچه هستن، برای اینکه میدونن که اگر این کارو نکنن احتمال سرنگونیشون زیاده و خب دیگه جایی هم ندارن برای رفتن، یا اینجا باید حکمرانی بکنن یا اینکه آینده‌ای ندارن، در همین هم هست که یک پارچه هستن. ولی بعد از اینکه این حرکت تمام شد و امیدوارم که تمام شه، برای اینکه واقعا جامعه ایران در سنگلا هست، اون وقت هستش که اگر تضاد بین گروه های مختلف سپاه تشدید بشه و با هم در جنگ بیفتن، طبقه متوسط میتونه نقشی اساسی بازی کنه با ریختن تو خیابون و با خواستن اینکه باید در حقیقت نظام بازتر بشه و شاید در اینجا موفق بشه که این کار رو پیش ببره و گروهی را اقل از سپاه و گروه حاکم اطرافیانش قبول بکنن که تحولات جامعه ایران باعث شده که نشه یک رژیم کاملا بسته و تمامیت ها بر جامعه حکمرانی بکنه. این هم یک سناریو هستش. این در صورتی هستش که خب بحران در داخل رژیم در سطح بالا در سطح سپاه به یک طریقی پس از این قرار دادشو به وجود بیاد. اگر این به وجود نیاد و گروهی که قدرت در دست داره با هم کنار بیان و برای یکی دو نفر از اونها خودشون بالا بکشن، احتمال این که طبقه متوسط موفق بشه به یک طریقی ابراز وجود بکنه فقط در وضعیتی میسر احساس بکنه که هیچ نوع باز شدن اقتصادی برای جامعه وجود نداره. اگر سپاه کنار بیاد واقعا به نظر من احتمالش کم نیست، ولی در این حالیش کسی میتونه کاملا این رو ارزیابی بکنه. از دید من اگر سپاه با قبض کنار بیاد و بی خودی با اسرائیل نجنگه، در حالی که خب میشه اسرائیل رو، امپریالیزم اسرائیلی رو در فلسطین و جای دیگه انتقاد کرد ازش، ولی اینکه وجود و موجودیت اسرائیل رو شما زیر سوال ببرین پدیده بچگانه ای هستش که حتی که هیچ کشور عربی دیگه این کار رو نمیکنه. بنابراین اگر این حاکمی که قدرت رو در دست دارن در داخل سپاه در حال حاضر به این قضیه پی ببره و موفق بشه این رابطه و ابراز سیاسی خودکشی در تمام زمینه ها رو زیر سوال ببره، اون وقت هست که با کنار اومدن با غرب احتمال این که در اقتصاد ایران تحولاتی رخ بده، لااقل سرمایه گذاری بشه و مردم بتونن دوباره به نوعی آسایش در 10 سال آینده برسن، چون در چند سال اول به هیچ وجه من نمیبینم که تحول بتونه اونطور باشه که چشمگیر باشه، برای که انقدر خرابی زیاده که رسیدن به هر کدوم از اونها خودش ماها و سالها وقتی بره. در زمینه محیط زیست، در زمینه سرمایه‌گذاری اقتصادی، در زمینه ترمیم اون خرابکاری هایی که این رژیم در این چند دهه در زمینه اقتصاد و محیط زیست انجام داده، اینها همه وقتیه. بنابراین اگر در میان مدت دراز مدت مردم این احساس رو داشته باشن که به طرفی میرن که زندگیشون بهتر تأمین خواهد شد، اون وقت هستش که خب من فکر کنم تا اقل گروه هایی از طبقه متوسط با نظام کنار بیان. از این نظام نمیتونه مثل سابق باشه، باید خودش رو هم تطبیق بده و اینجا هستش که میتونه مسئله بحران انگیزی باشه. اگر قدرتمندان نظام خودشون رو تطبیق ندن، ما میریم به طرف یک بحران بسیار عمیق سیاسی و اقتصادی که نتیجهش رو هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. ولی اینکه نظام هم میتونه سرنگون بشه پدیده هستش که امکان پذیره، اگر این انتهاف ناپذیری که نظام در زمینه روابط سیاسی با غرب داره ادامه بده.
2: میراث علی خامنه‌ای برای ایران چه بود و جامعه را به کدام سو سوق داد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی بود که فرهاد خسروخاور، استاد بازنشسته مدرسه عالی مطالعات اجتماعی در پاریس، به اونها پاسخ میداد و با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
2: خانواده و دوستان شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های شناخته شده ادبیات معاصر ایران، خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشته. بر اساس این بیانیه، شهرنوش پارسی‌پور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
4: شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسی‌پور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی، جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق صبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
5: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانوم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه طی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
4: شهرنوش پارسی‌پور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
5: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است، منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. منفی میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن، یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
4: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است، نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسیپور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند، جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
2: شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های شناخته شده ادبیات معاصر ایران، روز جمعه در آمریکا درگذشت.
6: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
2: آخرین خبر این که دونالد ترامپ اعلام کرده به دلیل برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، یک هفته به مقامات تهران فرصت داده. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا که شامگاه جمعه 12 تیر ماه به وقت تهران برگزار شد، گفته که ایران رو به شدت در هم کوبیدیم، اونها رو برای توافق بیتاب کردیم و به شدت میخواهند که به توافق برسن، و تاکید کرده که ما به خاطر مراسم تشییع یک هفته به آنها فرصت دادیم چون آدمهای خوبی هستیم. گفته های دونالد ترامپ در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا که شامگاه جمعه دیشب برگزار شد.
7: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: برای بعضی فوتبالیستا جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگی، از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند. ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و اطلاعات بیشتر.
8: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست، در لایه‌ای عمیق‌تر روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ‌ساز شده‌اند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام قهرمان جام جهانی 1998 حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می‌کند و رویایی را دنبال می‌کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلباو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
2: از شهرام ابراهیمی میشنیدیم. عزیزان، امیدواریم که از شما هم بشنویم. خاموش نمونید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30. آخرین خبر رو که شنیدید، دونالد ترامپ اعلام کرده که به خاطر برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی یک هفته به مقامات تهران فرصت داده. عزیزان در این باره چی فکر میکنید؟ اصولا درباره مسائل مختلف چه نظری دارید؟ هرچه که هست با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید برای برگزاری مراسم تشییع خامنه ای یک هفته به ایران فرصت داده. ایران به طرح بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داد. و ائتلاف عربستان حوثی ها را به پاسخی بی سابقه تهدید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world.
0: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر ماه در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 روز به خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده، از راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده، ورود و خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه‌ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و نهایتاً مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقی که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم قریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک ماموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. قریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. قریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده اند یک ماموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آن چه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده مترجم از شعرهای برجسته ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بوده است. خانم پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چند بار بازداشت شد. او در دهه 60 پس چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. پارسی‌پور نویسنده آثاریشون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، سگ به زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. شهرنوش پارسی‌پور از تاثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می رود. و دفتر نخست وزیری بریتانیا در بیانیه مشترک از توافق عمان برای همکاری با بریتانیا و فرانسه با هدف تأمین ایمنی کشتیرانی در آب‌های سرزمینی این کشور در تنگه هرمز خبر داد. در بیانیه مشترک کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آمده است که تنگه هرمز شریان حیاتی اقتصاد جهانی است و برقراری دوباره عبور امن کشتی‌ها از این مسیر موضوعی دارای اهمیت جهانی به شمار می‌رود. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. به ساعت 14 رادیو فردا گوش میکنید و خوشحالیم از همراهی شما. در این برنامه خواهید شنید که مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلای تهران از صبح امروز آغاز شده و تحلیلی خواهیم داشت بر روند این مراسم. در دوران زمامداری او اعتراضات بسیاری در کشور روی داد که با سرکوب‌های خونین روبرو شدند. گفتگوی خواهیم داشت از جمله با یکی از خانواده‌های دادخواه خاوران و شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران در آمریکا درگذشت. همه اینها بعد از اون که همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. The greatest country ever in the world.
1: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر ماه در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافق بلند مدت همچنان ادامه دارد. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه‌ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. کاظم غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای به گفته او بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آنچه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، در سال‌های گذشته بارها با موشک و پهپاد اهدافی را در عربستان و امارات هدف قرار دادند. ریاض نیز اعلام کرده هر گونه سرگیری حملات روند تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را با خطر روبرو خواهد کرد. و آخرین خبر این که با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از امروز آغاز می‌شود. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 23 دقیقه به وقت ایران به مصاف مراکش می‌رود و بامداد یکشنبه نیز از ساعت 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار می‌گیرد. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد به مرحله ولی بعد صعود کرد. لیونل مسی با یک گل و یک پاس گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. مسی پس از مسابقه گفت کیپ ورد حریفی سرسخت و شایسته احترام بود و برای یک کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت توانستیم برنده از زمین خارج شویم. مرحله یک هشتم نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی است و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش میکنید
0: و مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع یک هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده است. مراسمی که جمهوری اسلامی آن را نمایش اقتدار و ثباتش می‌داند، اما همزمان با واکنش‌های متفاوت در داخل و خارج از ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهانی همراه شده است. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر.
4: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع یک هفته او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافل گیر کرد. بازرسی های بدنی و امنیتی سخت گیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه به قم منتقل می شود و روز چهارشنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد، پایتخت این کشور، روز چهارشنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز پنجشنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. اما در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که یک هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد، اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ مقام اروپایی در این مراسم حضور نداشت. از کشورهای منطقه عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل، امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران، نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه هایی را نشان می داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
5: از نسرین افشار می شنیدیم و درباره مراسم تشییع یک هفته ای علی خامنه ای، تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را هم جویا شده ایم.
6: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
5: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده است، تدابیر امنیتی شدید برقرار. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
6: این روکشی است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای های حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو آسی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش های مختلفی از این حکایت می کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه می کردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمی دونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب اللهی ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه‌ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهای او نبود کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
5: آقای علیجانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چی میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتند اما خانواده حضور نداشتند؟
6: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مجتبی خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مجتبی خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره و برخلاف این غیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مجتبی خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مجتبی خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدیو یا در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مجتبی خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از اینکه نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنند. این از سیاست خارجیش و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه های سیاه با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
5: در ارتباط با مراسم تشییع یک هفته‌ای علی خامنه‌ای، رادیو فردا دیدگاه تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه رضا علیجانی را جویا شده بود و از او می‌شنیدیم. و ما خانواده‌های قربانیان حکومت علی خامنه‌ای درباره کشته شدنش و همچنین مراسم تشییع او چه می‌گویند و چه نظری دارند؟ مهین روستا از خانواده‌های دادخواه خاورانه که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد. گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو با او در همین زمینه بشنوید با مهین روستا.
7: کشته شدن علی خامنه‌ای همراه بود با یک جنگ و اون جنگ بهت و نگرانی ایجاد کرده بود در کنار کشته شدن او و این فکر که خب نیستش که دیگه قتلی انجام بده، فرمان قتلی صادر بکنه، نیستش که دیگه تفسیرهای خودش رو علیه مثلا ملت بده، علیه دیگر اندیشان بده، همراه همه اینها، ولی با این عدم اطمینان به این که نبودن او خیلی چیز زیادی رو تغییر نخواهد داد، برای اینکه خب بالاخره من بر اثر این سالها فعالیت میدونم که یک سیستمی که کار میکنه، یک سیستمی که با همدیگه مثل زنجیری به هم وصلن و یک امری رو میچرخونن، مثل یک ماشینی هستن و این ماشین دولتی جمهوری اسلامی هست که به او اجازه میده که بر این فرمان روایی قدرتمند بشینه و او هست که این ماشین رو میذاره که بچرخه. اینا یعنی با هم یک پیوستگی دارن. در نتیجه خوشحالی به معنی این که حالا همه چی تموم شد نیست، ولی شاید یک احساس این که او دیگه نیست. من در این فاصله که شما به من زنگ زدین با پسرم تلفنی صحبت کردم، از او پرسیدم که او چه احساسی داشت. بالاخره او هم یک انسانی هستش که مستقیم درگیر این کشتارها بوده و هست و زندگیش تحت تاثیر نبودن پدرش بوده از وقتی که 13 روزش بوده که متولد شده بود. او گفتش که چون با همراه با جنگ بود نگران بود که چی میشه، اما بیشتر دلش می‌خواست که او رو گروگان بگیرن، بیشتر دلش می‌خواست که بیفته به دست مردم و مردم تکلیف خودشون رو با اون روشن کنن. این حرفی که او زده، من در ارتباط با اینکه او اگر زنده بود میتونست تحویل مراکز قضایی داده بشه، حقیقت روشن میشد، من فکر کنم که او همیشه اینجوری فکر میکردم، میدونم که او پیر بود و میدونم که میدونستم که جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و او به دادخواهی این فرصت رو نخواهد داد که از او دادخواهی بکنند. اما این رو هم میدونم که مراسم بسیار بزرگی برای دیکتاتورها، به خصوص دیکتاتورهای بسیار ایدئولوژیک برگزار شده، اینها همه به نظر من بیشتر یک نماد خودنمایی، ابراز قدرت، نشان دادن این قدرت هستش. اما هیچ وقت نشده که اینها در سایه این تشییع جنازه بزرگ بمونه، همونجور که برای استالین نموند، همونجور که برای فرانکو نموند، همونجور که برای پینوشه نموند و همونجور که برای ماو نموندش. در واقع حقیقت تاریخ خودش رو یه موقعی خیلی زود نشون میده.
8: اتفاقا همینو میخواستم ازتون بپرسم خانم روستا، بعد گذشت دهه ها همچنان درهای خاوران به روی خانواده ها بسته است، میرن پشت درهای خاوران گل میذارن، اجازه ورود پیدا نمی کنن. سوگواری آنچنان که شایسته عزیزان از دست رفتشون و خودشون بوده خانواده ها اجازه نیافتن. وقتی چنین تشییع جنازه گسترده ای میبینید چه حسی پیدا میکنید؟
7: حس وحشت از حضور مردم. اگر که سیاست مدارا باشن، حلقه های وابسته به رژیم باشن، منو به وحشت نمیندازه، چون فکر میکنم که اینها وظیفه‌شون هست که در اون مراسم به هر دلیلی شرکت کنن. اما وقت اگر که مردم به معنی ملت ایران بخششون در این مراسم شرکت داشته باشن، حالا میشه دلایل مختلف آورد که چرا شرکت میکنن، ولی علارغم همه اینها وحشت میکنم. وحشت برای اینکه این حضور مردم هستش که به این رژیم این قدرت رو میده که دست به اعمال جنایتباری بزنن که تا به حال زدند.
5: رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جان باختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی، همون هواپیمایی که با موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد، از اونها یک به یک پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه ای چه فکری کردن، چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر می کنن. عزیزان شنونده، با طلب پوزش از شما و به ویژه خانم میهن روستا که از جمله خانواده های دادخواهان خاورانه که همسرش رضا اسمتی در تابستان

0: آموزش میطلبیم. و اما عزیزان، وقتی علی خامنه‌ای در خرداد 1368 و پس از درگذشت آیت الله خمینی به رهبری جمهوری اسلامی رسید، کمتر کسی تصور میکرد بیش از 3 دهه بعد از آن نظام سیاسی ایران تا بدین اندازه با تصمیم‌ها، اولویت‌ها و شیوه حکمرانی او پیوند خورد. دوران رهبری او با تمرکز بی سابقه قدرت، گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی، اعتراضهای گسترده مردمی، تشدید تنش با غرب و دگرگونی‌های عمیق در جامعه ایران همراه شد. تحولاتی که میراث سیاسی او را به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی بدل کرده است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
1: آیت الله علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران متولد 29 فروردین 1318 در مشهد بود. او به عنوان یکی از پیرترین رهبران سیاسی جهان بیش از 3 دهه در رأس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری با استاب مستقیم تصمیمها، نگرانیها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناها، رقابتهای درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملاً شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می‌کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بعضهای تمرکز قدرت خامنه‌ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضاییه تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه‌ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه‌ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه‌های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میر حسین موسوی، یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته‌تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی. بدون

0: رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی مسیر کشور را شکل می دادند. دولت ها تغییر می کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت، جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند، ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل دهد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنه‌گر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراض‌های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دی ماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دی ماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض، نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دی ماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه‌ای مرز روشنی را میان تحمل و تهدید قائل نمی شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی. دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه‌ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد، راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانون‌های تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روزه انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راه برد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح میکرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود. موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه‌ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
1: از وحید پوراستاد میشنیدیم.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: امروز شنبه 13 تیر ماه، اما در تقویم میلادی برابر با 4 ماه ژوئیه. 4 ماه ژوئیه فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، بلکه یادآور لحظه ای که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد بدل شد. امسال و امروز 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد می‌گذرد، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن بدل شد و بر شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا تأثیری جدی داشت و گذاشت. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارشی دارد و نگاهی کرده به این روز 4 ژوئیه.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمانهای آزادی و واقعیتهای پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکلگیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشته 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سال روز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: 4 ماه ژوئیه امروز 250 سال روز استقلال آمریکاست. گزارشی می‌شنیدیم از بنیامین صدر.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: خانواده خانواده و دوستان شهرنوش پارسیپور، نویسنده مترجم و از چهره های برجسته ادبیات معاصر ایران، خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. بر اساس این بیانیه، شهرنوش پارسیپور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری.
3: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند. آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه‌ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
4: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانوم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطق طیر رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم که عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم. حتی الان
3: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت. ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن، همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
4: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است، منتها اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فهم میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
3: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است، نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسیپور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند. جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
1: شهرنوش پارسیپور چشم از جهان فرو بست. از شاهین بشیری در مورد او میشنیدیم. عزیزان، امیدوار هستیم که در مورد هر آنچه که مد نظرتونه از شما بشنویم. خاموش نمونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.
0: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از همین امروز آغاز میشه. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 20:30 به وقت ایران به مساف مراکش میره و بامداد یک شنبه هم از 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار میگیره. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با یک گل و یک پاس نقش مهمی در این پیروزی داشت. او پس از مسابقه گفت کیپ ورد حریفی سرسخت و شایسته احترام بود، برای کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت تونستیم برنده از زمین خارج بشیم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. اما گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نمیشن، اونها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخمای تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی از رادیو فردا نگاهی کرده به تقابل ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشته.
5: جوان 1938 در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای 2 هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مساف مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتند، تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپ میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می‌کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اسکار هایسرر بلافاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود، مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پویولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گل زنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادمون دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پویولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پویولا برای فرانسه بازی می کرد مطمئنم به مرحله بعد صعود می کردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابت ها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند، موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلمب به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمدن از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌ها از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.
1: در تاریخ جام جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی‌ها، مناقشات سیاسی و زخم‌های تاریخی ملت‌ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. همکارم مهران کریمی نگاهی داشت به جام جهانی 1938، یعنی 88 سال پیش، که چنین ویژگی‌هایی رو با خودش همراه داشته. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید برای برگزاری مراسم تشییع خامنه ای یک هفته به ایران فرصت داده. ایران به طرح بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داد. و شهرنوش پارسیپور، نویسنده زنان بدون مردان، درگذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world.
0: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر ماه در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافق بلندمدت همچنان ادامه دارد. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راههای منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده، ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتر ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده‌باشی کامل قرار دارند. قرار است پیکر خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تأکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای افرادی که او بحران سازان خواند همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند که وی از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بوده است. خانم پارسیپور پیش و پس از انقلاب چند بار بازداشت شد. او دهه 60 چند سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند و روایت این دوران را بعدها در کتاب خاطرات زندان منتشر کرد. خانم پارسیپور نویسنده آثاری چون زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، سگ و زمستان بلند و خاطرات زندان سالها با سانسور، ممنوعیت انتشار و بازداشت در ایران روبرو بود. او پس از مهاجرت به آمریکا تا پایان عمر در کالیفرنیا زندگی کرد. شهرنوش پارسیپور از تاثیرگذارترین نویسندگان زن ایران به شمار می رفت. با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از امروز آغاز می‌شود. در نخستین دیدار، کانادا از ساعت 20:30 به وقت ایران به مصاف مراکش می‌رود و بامداد یکشنبه نیز از ساعت 30 بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار می‌گیرد. در آخرین دیدار مرحله قبل، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورده به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با 1 گل و 1 پاس گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. مسی پس از مسابقه گفت کیپ ورده حریفی سرسخت و شایسته احترام بوده. برای کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت توانستیم برنده از زمین خارج شویم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی است و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
1: آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

کلاغرم بردن به اوین بالا رفتیم دبه ماست حافظه های تیک تاکی فیلسوفای زیر خواهد

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 13 تیرماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم. به ساعت 14 رادیو فردا گوش میکنید و خوشحالیم از همراهی شما. در این برنامه خواهید شنید که مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلای تهران از صبح امروز آغاز شده و تحلیلی خواهیم داشت بر روند این مراسم. در دوران زمامداری او اعتراضات بسیاری در کشور روی داد که با سرکوب‌های خونین روبرو شدند. گفتگوی خواهیم داشت از جمله با یکی از خانواده‌های دادخواه خاوران و شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران در آمریکا درگذشت. همه اینها بعد از اون که همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
3: We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. The greatest country ever in the world.
2: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر ماه در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافق بلند مدت همچنان ادامه دارد. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفته است. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای در اطراف مصلی به اجرا درآمده. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده. ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است و نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه‌ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. کاظم غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای به گفته او بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آن چه نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان خواندند فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند در سال‌های گذشته بارها با موشک و پهپاد اهدافی را در عربستان و امارات هدف قرار دادند. ریاض نیز اعلام کرده هر گونه سرگیری حملات روند تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش را با خطر روبرو خواهد کرد. و آخرین خبر این که با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026 رقابت‌های دور 1/8 نهایی از امروز آغاز می‌شود. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 23 دقیقه به وقت ایران به مصاف مراکش می‌رود و بامداد یکشنبه نیز از ساعت 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار می‌گیرد. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد به مرحله ولی بعد صعود کرد. لیونل مسی با یک گل و یک پاس گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. مسی پس از مسابقه گفت کیپ ورد حریفی سرسخت و شایسته احترام بود و برای یک کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت توانستیم برنده از زمین خارج شویم. مرحله یک هشتم نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی است و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
4: به ساعت 14 گوش میکنید
1: و مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع یک هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده است. مراسمی که جمهوری اسلامی آن را نمایش اقتدار و ثباتش می‌داند، اما همزمان با واکنش‌های متفاوت در داخل و خارج از ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهانی همراه شده است. نسرین افشار و اطلاعات بیشتر.
5: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع یک هفته او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافل گیر کرد. بازرسی های بدنی و امنیتی سخت گیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز 3 شنبه به قم منتقل می شود و روز 4 شنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد پایتخت این کشور روز 4 شنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز 5 شنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. اما در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که 1 هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ مقام اروپایی در این مراسم حضور نداشت. از کشورهای منطقه عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل، امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه هایی را نشان می داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
6: از نسرین افشار می شنیدیم و درباره مراسم تشییع یک هفته ای علی خامنه ای، تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را هم جویا شده ایم.
7: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
6: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده است، تدابیر امنیتی شدید برقرار. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
7: این روکشی است بر ضعف حکومت، ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو. ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند، ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو عاصی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش‌های مختلفی از این حکایت می کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه میکردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمیدونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی میکردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه‌ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهای او نبود کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
6: آقای علیجانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید، باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
7: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مجتبی خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مجتبی خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره و برخلاف این غیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مجتبی خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مجتبی خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدیو یا در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مجتبی خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از اینکه نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
6: در ارتباط با مراسم تشییع یک هفته‌ای علی خامنه‌ای، رادیو فردا دیدگاه تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه رضا علیجانی را جویا شده بود و از او می شنیدیم. و ما خانواده های قربانیان حکومت علی خامنه‌ای درباره کشته شدنش و همچنین مراسم تشییع او چه می گویند و چه نظری دارند؟ مهین روستا از خانواده های دادخواه خاورانه که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد. گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو با او در همین زمینه بشنوید با مهین روستا.
8: کشته شدن علی خامنه‌ای همراه بود با یک جنگ و اون جنگ بخت و نگرانی ایجاد کرده بود در کنار کشته شدن او و این فکر که خب نیستش که دیگه قتلی انجام بده، فرمان قتلی صادر بکنه، نیستش که دیگه تفسیرهای خودش رو علیه مثلا ملت بده، علیه دیگر اندیشان بده، همراه همه اینها، ولی با این عدم اطمینان به این که نبودن او خیلی چیز زیادی رو تغییر نخواهد داد، برای اینکه خب بالاخره من بر اثر این سالها فعالیت میدونم که یک سیستمی که کار میکنه، یک سیستمی که با همدیگه مثل زنجیری به هم وصلن و یک امری رو میچرخونن، مثل یک ماشینی هستن و این ماشین دولتی جمهوری اسلامی هست که به او اجازه میده که بر این فرمان روایی قدرتمند بشینه و او هست که این ماشین رو میذاره که بچرخه. اینا یعنی با هم یک پیوستگی دارن. در نتیجه خوشحالی به معنی این که حالا همه چی تموم شد نیست، ولی شاید یک احساس این که او دیگه نیست. من در این فاصله که شما به من زنگ زدین با پسرم تلفنی صحبت کردم، از او پرسیدم که او چه احساسی داشت. بالاخره او هم یک انسانی هستش که مستقیم درگیر این کشتارها بوده و هست و زندگیش تحت تأثیر نبودن پدرش بوده از وقتی که 13 روزش بوده که متولد شده بود. او گفتش که چون با همراه با جنگ بود نگران بود که چی میشه، اما بیشتر دلش میخواست که او رو گروگان بگیرن، بیشتر دلش میخواست که بیفته به دست مردم و مردم تکلیف خودشون رو با اون روشن کنن. این حرفی که او زده، من در ارتباط با اینکه او اگر زنده بود میتونست تحویل مراکز قضایی داده بشه، حقیقت روشن میشد، من فکر کنم که او همیشه اینجوری فکر میکردم. میدونم که او پیر بود و میدونم که میدونستم که جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و او به دادخواهی این فرصت رو نخواهد داد که از او دادخواهی بکنند. اما این رو هم میدونم که مراسم بسیار بزرگی برای دیکتاتورها، به خصوص دیکتاتورهای بسیار ایدئولوژیک برگزار شده. اینها همه به نظر من بیشتر یک نماد خودنمایی، ابراز قدرت، نشان دادن این قدرت هستش. اما هیچ وقت نشده که اینها در سایه این تشییع جنازه بزرگ بمونه، همونجور که برای استالین نموند، همونجور که برای فرانکو نموند، همونجور که برای پینوشه نموند و همونجور که برای ماو نموندش. در واقع حقیقت تاریخ خودش رو یه موقعی خیلی زود نشون میده.
9: اتفاقا همینو میخواستم ازتون بپرسم خانم روستا. بعد گذشت دهه ها همچنان درهای خاوران به روی خانواده ها بسته است، میرن پشت درهای خاوران گل میذارن، اجازه ورود پیدا نمی کنن. سوگواری آنچنان که شایسته عزیزان از دست رفتشون و خودشون بوده خانواده ها اجازه نیافتن. وقتی چنین تشییع جنازه گسترده ای میبینید چه حسی پیدا میکنید؟
8: حس وحشت از حضور مردم. اگر که سیاست مدارا باشن، حلقه های وابسته به رژیم باشن، منو به وحشت نمیندازه، چون فکر میکنم که اینها وظیفهشون هست که در اون مراسم به هر دلیلی شرکت کنن. اما وقت اگر که مردم به معنی ملت ایران بخششون در این مراسم شرکت داشته باشن، حالا میشه دلایل مختلف آورد که چرا شرکت میکنن، ولی علارغم همین اینها وحشت میکنم. وحشت برای اینکه این حضور مردم هستش که به این رژیم این قدرت رو میده که دست به اعمال جنایتباری بزنند که تا به حال زدند.
6: رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جان باختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی، همون هواپیمایی که با موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد، از اونها یک به یک پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه ای چه فکری کردن، چه انتظاری داشتن و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر می کنن. عزیزان شنونده، با طلب پوزش از شما و به ویژه خانم میهن روستا که از جمله خانواده های دادخواهان خاورانه که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد و با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد، در پیش از پخش این گزارش نام خانم میهن روستا به اشتباه مهین روستا ادا شد که بازم پوزش میطلبیم. و اما عزیزان، وقتی علی خامنه‌ای در خرداد 1368 و پس از درگذشت آیت الله خمینی به رهبری جمهوری اسلامی رسید، کمتر کسی تصور می‌کرد بیش از 3 دهه بعد از آن نظام سیاسی ایران تا بدین اندازه با تصمیم‌ها، اولویت‌ها و شیوه حکمرانی او پیوند خورد. دوران رهبری او با تمرکز بی سابقه قدرت، گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی، اعتراضهای گسترده مردمی، تشدید تنش با غرب و دگرگونی‌های عمیق در جامعه ایران همراه شد. تحولاتی که میراث سیاسی او را به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی بدل کرده است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی

هر زمان دیگری با ساب مستقیم تصمیم ها، نگرانی ها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناح ها، رقابت های درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملا شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می‌کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بعضهای تمرکز قدرت خامنه‌ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضایی تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه‌ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه‌ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه‌های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میر حسین موسوی، یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته‌تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی، بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی، مسیر کشور را شکل می‌دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه‌ای پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند، ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل دهد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراض‌های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دیماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1400

0: 1 و نهایتاً اعتراضات خونین دیماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دیماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه ای مرز روشنی را میان تحمل و تحفیز قائل نمی شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی. دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه‌ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد، راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانون‌های تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی، محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
1: از وحید پوراستاد می شنیدیم. رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
2: امروز شنبه 13 تیر ماه، اما در تقویم میلادی برابر با 4 ماه ژوئیه. 4 ماه ژوئیه فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، بلکه یادآور لحظه ای که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد بدل شد. امسال و امروز 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد می‌گذرد، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن بدل شد و بر شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا تأثیری جدی داشت و گذاشت. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارشی دارد و نگاهی کرده به این روز 4 ژوئیه.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمان‌های آزادی و واقعیت‌های پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشته 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سالروز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: 4 ماه ژوئیه امروز 250 سال روز استقلال آمریکاست. گزارشی می‌شنیدیم از بنیامین صدر.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: خانواده و دوستان شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. بر اساس این بیانیه، شهرنوش پارسی‌پور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری.
2: شهرنوش پارسی‌پور نویسنده مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسی‌پور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند. آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
3: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه تیر رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم که عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
2: شهرنوش پارسی‌پور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش‌های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه‌های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسی‌پور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
3: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است. منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی نوعی کشش اونها رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
4: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است. نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد، زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسیپور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند. جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
1: شهرنوش پارسیپور چشم از جهان فرو بست. از شاهین بشیری در مورد او میشنیدیم. عزیزان، امیدوار هستیم که در مورد هر آنچه که مد نظرتونه از شما بشنویم. خاموش نمونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.
0: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: با پایان یافتن مرحله 1/16 نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور 1/8 نهایی از همین امروز آغاز میشه. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 20:30 به وقت ایران به مسافه مراکش میره و بامداد یکشنبه هم از 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار میگیره. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورد به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با یک گل و یک پاس نقش مهمی در این پیروزی داشت. او پس از مسابقه گفت کیپ ورد حریفی سرسخت و شایسته احترام بود. برای کسب پیروزی تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت تونستیم برنده از زمین خارج بشیم. مرحله 1/8 نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانیه و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. اما گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نمیشن. اونها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخمای تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی از رادیو فردا نگاهی کرده به تقابل ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938 که چنین ویژگی هایی را در دل خودش داشته.
5: جوان 1938 در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای 2 هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتن. تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپه میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هواداره ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلافاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود، مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گل زنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادموند دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی می کرد مطمئنم به مرحله بعد صعود می کردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونه رقابت ها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلمب به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قرعه قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.
1: در تاریخ جام جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها برای سود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخمای تاریخی ملت ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. همکارم مهران کریمی نگاهی داشت به جام جهانی 1938، یعنی 88 سال پیش، که چنین ویژگی هایی رو با خودش همراه داشته. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: شنبه 13 ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. عصر بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و تا پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا همراه شما خواهم بود. از جمله بسیاری خبر و تحلیل و گزارش که براتون حاضر کردیم خواهید شنید که مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلی تهران عصاب روز شنبه آغاز شد. تحلیلی خواهیم شنید بر سیر تحولی ولایت فقیه و خانواده قربانیان حکومت علی خامنه‌ای درباره کشته شدن و تشییع او چه میگویند. از آنها خواهیم شنید و تنش آبی در ایران و بسیاری دیگر که در انتظار شماست. اما اجازه بدید که نخواست همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در اطراف مصلی به اجرا درآمد. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتری ممنوع است. همچنین نیروهای امنیتی و ضد شورش در محل آماده باش کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه‌ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک این کشور و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او 1 هفته به ایران فرصت داده است. We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world. ترامپ این اظهارات را روز جمعه 12 تیر در مراسمی در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ، تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای را برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تأکید کرد که امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای بحرانسازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تأمین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی خود موافقت کرده و این دو کشور آمادن یک مأموریت چند ملیتی را برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. و ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی بامداد شنبه هشدار داد در صورت هر گونه حمله به خاک این کشور با قاطعیت بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که حوثی‌های یمن تهدید کردند در صورت ادامه آنچه نقض حریم هوایی این کشور از سوی عربستان خوانده شده، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور را هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها همچنین مدعی هستند جنگنده‌های سعودی قصد جلوگیری از فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی را در صنعا داشتند. به گفته رسانه‌های وابسته به این گروه، این هواپیما برای انتقال هیئت‌های حوثی به تهران جهت شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای وارد صنعا شده بودند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع 1 هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده. مراسمی که جمهوری اسلامی اون رو نمایش اقتدار و ثبات خودش میدونه، اما همزمان با واکنش‌های متفاوت در داخل و خارج از ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهان همراه شده. نسرین افشار از رادیو فردا.
3: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع 1 هفته‌ای او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه‌ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافلگیر کرد. بازرسی‌های بدنی و امنیتی سختگیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می‌شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز 3 شنبه به قم منتقل می شود و روز 4 شنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد، پایتخت این کشور، روز 4 شنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز 5 شنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که 1 هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ یک از مقام‌های کشورهای غربی در این مراسم حضور نداشتند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفته بودند که اساساً دعوتی برای مقام‌های غربی ارسال نشده بود. از کشورهای منطقه عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل، امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه‌هایی را نشان می‌داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه‌ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
4: از نسرین افشار می‌شنیدیم. در دهه‌ها سال زمامداری علی خامنه‌ای اعتراضات و اتفاقات بسیاری در ایران روی داد که همگی با سرکوب روبرو شدند. خانواده قربانیان حکومت علی خامنه‌ای درباره کشته شدن و مراسم تشییع او چه میگویند؟ رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام‌های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، از آنها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکری کردند و چه انتظاری داشتند و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه فکر می‌کنند. سوران منصورینیا برادر برهان منصورینیا است که در اعتراضات آبان 1398 در کرمانشاه به ضرب گلوله کشته شد. گفتگوی همکارم فرشته قاضی با او رو در همین زمینه بشنوید.
5: من به عنوان یکی از اعضای همین خانواده‌های دادخواست صادقانه بگم که آرزوی من این نبود که فقط خامنه‌ای بمیره. آرزو داشتم که او رو بر صندلی دادگاه ببینم، اما نه در جایگاه رهبر و نه در جایگاه قدرت، بلکه در جایگاه متهم. آرزو داشتم که خامنه‌ای در برابر خانواده‌های کشته شده‌ها، در برابر مردم ایران و در برابر تاریخ پاسخگو باشه، چون یکی از زخم‌های بزرگ تاریخ ما هم همین بوده. جنایتکاران اغلب در ایران محاکمه نشدن، جنایتکارها و جنایت‌ها به صورت رسمی ثبت نشدن و حقیقت زیر خاکستر سرکوب و فراموشی پنهان بوده همیشه. وقتی جنایت ثبت نشه، وقتی دادگاهی برگزار نشه، وقتی نام آمران و عاملان روشن نشه، همون جنایت‌ها در آینده دوباره تکرار میشه. خب به همین دلیل دادگاهی شدن خامنه‌ای برای من صرفاً یک مسئله انتقام شخصی یا درد خانوادگی نبود، بیشتر مسئله آینده یک کشور بود و آرزو داشتم که این چرخه تاریخی شکسته بشه، هرچند که معتقدم هنوز دیر نیست. از طرف دیگه‌ام میدونم که ما در رویا زندگی نمی کنیم. در شرایط کنونی رسیدن به اون نقطه، یعنی نشاندن خامنه‌ای بر صندلی یک دادگاه عادلانه و علنی، ظاهرا ممکن نبود. برای همین من احساس مردم رو میفهمم، خشم مردم رو میفهمم و برای شادی اونها احترام قائلم. مردمی که سالها سرکوب و اعدام و شکنجه و فقر و تبعیض رو دیدن حق دارن از پایان زندگی کسی که نماد و رأس این ساختار جنایت بوده احساس سبک شدن کنن. من هم پنهان نمی کنم از مرگ خامنه‌ای خوشحال بودم و خوشحال هستم، اما این خوشحالی رو از این دیدگاه می بینم که در ساختار جمهوری اسلامی از میان رفتن هر چهره اصلی سرکوب می تونه شکافی در ماشین قدرت ایجاد کنه، در ماشین سرکوب، و هرچه این ساختار کمتر یک دست باشه، هرچه فرماندهی سرکوب دچار ترک و تزلزل بشه، امکان کشتار و سرکوب هم کمتر میشه. این مسئله درباره خامنه‌ای به عنوان بالاترین مقام این ساختار خب اهمیت بیشتری داره. خب با این حال میتونم بگم که مرگ خامنه ای جای عدالت رو هم نمیگیره، مرگ یک جنایتکار پرونده جنایت رو نمیبنده و دادخواهی ما هم با مرگ او تموم نمیشه. ما هنوز حقیقت رو میخوایم، نام آمران و عاملان جنایت رو میخوایم، ثبت رسمی جنایت ها رو میخوایم و دادگاه عادلانه برای همه کسانی که در این سالها در سرکوب و کشتار نقش داشتن. پس به طور کلی میتونم بگم که احساس من در مورد مرگ خامنه ای یک احساس دوگانه هست. از یک طرف به عنوان کسی که از این حکومت زخم خورده، از مرگ او احساس آرامش و حتی خوشحالی میکنم و از طرف دیگه به عنوان یک خانواده دادخواه میدونم که بهترین پایان برای خامنه ای مرگ نبود. بهترین پایان محاکمه علنی، ثبت حقیقت و محکومیت تاریخی او در برابر مردم بود، چون فقط با عدالت میشه جلوی تکرار تاریخ رو گرفت، نه با انتقام.
6: الان که شاهد این هستیم که یک هفته تمام مراسم تشییع جنازه گسترده برگزار میشه و با چنین مراسمی او رو میخوان به خاک بسپرن، به خاک سپرده میشه، چه احساسی دارید؟ به خصوص اینکه خب شما هم جز خانواده هایی بودید که از حق سوگواری اونطور که شایسته برادرتون بود، شایسته خانواده شما بود، محروم شدید.
5: اینجوری بگم که از آبان 98 تا به امروز تقریبا بیش از 6 سال و نیم گذشته و ما هنوز بعد از 6 سال و نیم نتونستیم، و یعنی به ما اجازه ندادن که سالگردها رو سر خاک و سر مزار برادرم برهان داشته باشیم. و هر سال نزدیک تولد برهان که چند روز پیش بود، اول تیر بود، تماس میگیرن و تهدید میکنن. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها عزیز ما رو کشت، هیچ وقت تا به امروز به ما اجازه سوگواری نداده و همیشه برای کسایی که حضور پیدا کردن سر خاک برهان در سالگردها و در تولد برهان پرونده امنیتی درست کردن. یک نمونش سال 1399 بود، تیر اول تیر 1399 که با جمعی از دوستان و اقوام ما سر مزار برهان جمع شدیم و برای حدود 15 نفر از کسانی که با ما بودن پرونده امنیتی باز شد. بسیاری از مهمانان ما ضرب و شتم شدن و برای دو نفر رو بسیار شکنجه کردن، که حتی یکی از دوستان برهان واقعا نزدیک بود که جانش رو از دست بده. 48 ساعت مداوم ایشون رو شکنجه کردن. خب وقتی من این مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو مقایسه میکنم با تجربه خودم، خب چیزی غیر از تبعیض نمیبینم، چیزی که از ما گرفته شد. یعنی ما حتی پدر و مادرم هنوز فرصت این رو نداشتن که درست حسابی نه به صورت علنی سوگواری کنن برای عزیز از دست رفته شد.
4: در دهه ها سال زمامداری علی خامنه ای اعتراضات و اتفاقات بسیاری روی داد که همه با سرکوب روبرو شدند. خانواده قربانیان حکومت علی خامنه ای درباره کشته شدن و مراسم تشییع او چه میگویند؟ همکارم فرشته قاضی با سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، گفتگو میکرد. برهان منصورنیا در اعتراضات آبان ماه 1398 در کرمانشاه به ضرب گلوله کشته شد. و اما نهاد ولایت فقیه در ایران در دوران علی خامنه ای در مقایسه با ولایت فقیه در زمان آیت الله روح الله خمینی دستخوش تحولاتی شد و اکنون احتمال انتقال آن به مجتبی خامنه ای نیز مطرح است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا نگاهی دارد به سیر تحولی ولایت فقیه در این دو دوره.
7: باید در نظر داشته باشیم که ولایت فقیه ابتدا از آقای خمینی منتقل شد، یعنی موقعیتی که آقای خمینی داشت موقعیتی نبود که به خاطر جایگاه یا تئوری ولایت فقیه ایجاد شده باشه. ایشون بله این نظریه رو مطرح کرده در حد یک صحبت‌های خیلی مختصر و خلاصه در چند جلسه درس، اما عملاً به دلیل جایگاهی که پیدا کرد، یعنی یک موقعیت کاریزماتیک در انقلاب بهمن 57 و از طرفی هم یک مرجع تقلید بود، مرجع تقلید اعلم نبود، شاید جزو 3 یا 4 مرجع اول تقلید وقت هم نبود، ولی در محدوده مرجعیت می گنجید و این دو باعث شد که خب در جایگاه رهبری قرار بگیره و قبل از این که اصلا در مجلس خبرگان قانون اساسی نهاد و اصل ولایت فقیه تصویب بشه، ایشون عملا در این جایگاه بود. یعنی در حکمی که برای نخست وزیری مهندس بازرگان در دولت موقت صادر کرد، گفت با اختیاراتی که شهر به فقیه واجد شرایط داد، از این واجد شرایط چگونه تعیین شده از همون اول ابهام رو داشت، ولی با حمایتی که از مردم شده. بنابراین ولایت فقیه در دوران رهبری آقای خمینی ترکیبی بود از یک و حال اون نهاد مرجعیت تقلید، فقاهت سنتی، در این حال رویکرد ایدئولوژیک و بنیادگرایانه برای تشکیل حکومت دینی و یک مقبولیت توده‌ای مردمی که البته بر استمرار خودش از ابزارهای نظامی هم استفاده کرد. یعنی تشکیل نهاد سپاه پاسداران خیلی ارتباط تنگاتنگی با این نهاد ولایت فقیه داشت و ابزار به نوعی بقا یا اعمال حکمرانی اون هم بود. بنابراین دفتر آقای خمینی تا پایان مرگش اندکی بزرگتر از دفتر یک مرجع تقلید بود. ولی در دوران خامنه‌ای به لحاظ نهادی و سازمانی ولایت فقیه خیلی گسترش پیدا کرد. جنبه فردیش به دلیل خوب ویژگی‌های خیلی نازل‌تر خامنه‌ای اول نسبت به خمینی کم رنگ‌تر شد و این گسترش نهادیش به موازات بوروکراسی کشور، یعنی ما شاهدیم بودیم که نهادهای حالا عمومی غیر دولتی یا انقلابی در زمان خامنه‌ای بیشتر شد، موازی کاری ها بیشتر شد، اختیارات نهادهای انتخابی کمتر شد، چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی، و استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی هم بیشتر شد، یعنی نظامیگری در امر حکومت. این تحولات رو ولایت فقیه پیدا کرد که در دوران خامنه‌ای به مرور از اون جنبه‌های سنتی فقاهتیش فاصله پیدا کرد، همچنین جنبه‌های فردیش و حالت نهادمند بیشتری پیدا کرد و تمرکز قدرت هم در اونجا بیشتر شد.
8: آقای افشاری، به نظر شما مجتبی خامنه‌ای حالا با فرض اینکه از نظر جسمی تواناییش رو داشته باشه که نه کاریزمای آقای خمینی رو داره و نه هنوز اون پایگاه ساختاری خامنه‌ای رو، او با چه مکانیسم یا اهرم جدیدی میخواد به ولایت فقیه خودش مشروعیت یا مقبولیت ببخشه؟
7: خب برای مجتبی خامنه‌ای از جهاتی پدرش کار رو راحت کرده، یعنی وقتی حالت نهادی و ساختاری داده دیگه حالا هر فردی در اون جایگاه قرار بگیره اگر بتونه معتمدان و وفاداران به خودش رو در اون جایگاه ها قرار بده، خب میتونه امور در دست بگیره. این با بحث مرگ آقای خمینی فرق داره که چنین موقعیتی در نهاد ولایت فقیه نبود و به همین دلیل هم خامنه اول سالها طول کشید تا تونست خودش رو تثبیت بکنه به عنوان کسی که نه به لحاظ ویژگی های شخصیش پذیرای نظراتش باشن یا حرف آخر رو بزنه، بلکه به دلیل اون سلطه نهادیش، به دلیل اینکه نهادهای اصلی قدرت و ثروت کشور رو در دست گرفته بود. اگر مجتبی خامنه‌ای زنده باشه، اگر به لحاظ جسمانی هم اون توانایی لازم رو داشته باشه، مسئله اصلی برای اون این هستش که اون حلقه وفادارانش رو بتونه جایگزین بکنه در این نیروهایی که الان هستن. البته چون این نیروها همه در وفاداری با پدرش بودن و بعد هم حداقل در 10 سال آخر رهبری خامنه‌ای اول، مجتبی خامنه‌ای نقش پررنگی رو در پشت پرده داشته در بالا اومدن برخی از این نیروهایی که الان صاحب منصب هستن، نقش داشته، اینها میتونه و حال کمک کننده به اون باشه. اما ضعفایی که مجتبی خامنه‌ای داره با دو ولی فقیه قبلی، حالا مجتبی خامنه‌ای توانایی‌های سیاسی اونا رو نداره. اونها مردانی بودن که در صحنه علنی و عمومی حضور داشتن. حالا پدرش خیلی بیشتر از آقای خمینی با بخش‌های مختلف جامعه در ارتباط بوده. به هر صورت دورای در جایگاه رئیس جمهور بوده. نهادهای دولتی رو اجرا کرده، مسئولیت مستقیم داشته، با مردم در ارتباط بوده. خب این رو مشتبه خامنه‌ای نداره، حتی یک سخنرانی عمومی نداره. این یک ضعف اساسی هست. و دومین عامل اینه که اینجا عامل وراثت اومده در این قضیه، چون این نهاد ولایت فقیه چه در اون شاخه فقاهت سنتیش که مجرد تقدید باشه، چه در اون حوزه حالا انقلابی ایدئولوژیکش، هیچ کدومش درش وراثت و مناسبات موروثی نبوده. در اون نگاه های انقلابی هم که در انقلاب بوده و روکده ایدئولوژیک بنیادگرای اسلامی هم اصلا وراثت و مناسبات موروثی جایگاهی نداره. اینا هستش که میتونه این رو شکننده بکنه. اما اون چیزی که مشخص هست، فردیت مالا مشتبه خامنه‌ای یا هر کس دیگری هم که بعدن بیاد قابل مقایسه حتی با خامنه‌ای اول نخواهد بود، چه برسه به خمینی. و این جایگاه ولایت فقیه ضعیف‌تر میشه. اما چون اون قدرت نهادی خودش رو داره، تا جاهایی که تسلطش بر منابع نظامی، امنیتی و ثروت کشور دچار مشکل نشه، خب میتونه با اتکا به اقلیت سالاری حکمرانیش رو انجام بده. یک ویژگی باز متمایز مشتبه خامنه‌ای نسبت به اون دو نفر قبلی، ویژگی امنیتیشه. یعنی مشتبه خامنه‌ای بزرگ شده یه محافل امنیتی پشت پرده است. و خب این میتونه شکل متفاوتی اگر او وجود داشته باشه به نوع اعمال رهبریش بده. چه بسا اگر او زنده باشه و سالم باشه، ما این بار یک در اصل درست اسمش ولی فقیه هست، ولی در اصل یک ولی امنیتی هستش.
8: یعنی در دوره سوم در واقع ارث و وفاداری امنیتی ملاک هست و اهرمی هست که ایشون به قدرت برسه.
7: وراثتی و حکومت امنیتی هستن. خود دیگه خیلی سریع‌تر و آشکارتر حکومت حاکمیت امنیتی هست.
8: خب حالا که به این اشاره کردید، این سوال رو بپرسم که فکر میکنید در سناریوی انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای بازیگران اصلی چه کسانی هستن؟
7: به نظر من خب اول از همه شرایطی که این جنگ فراهم کرد خیلی به این مشتبه خامنه‌ای کمک کرد که یه تحمیلی رو کرد به همه جناح‌های داخل نظام که همراهی بکنن با این اتفاق، امری که غیر منتظره بود. ولی به نظر من بازیگر اصلی خب سپاه هست، یعنی فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی و کسانی که در دفتر خامنه‌ای حضور داشتن و به صورت مهره‌های اصلی حکومت بودند در دوران رهبری 36 ساله اون. و به طور مشخص این حالا هم جناح‌های تندروتر که

0: مشتبه خامنه‌ای تقریبا از جوونیش در ارتباط مستقیم با اینا.
1: غزالی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ میداد.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: در این ابتدای فصل تابستان، اسارت مقامات ایران حاکی است که تنش آبی اکثریت استان‌های کشور را در بر گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. در این شرایط کارشناسان می‌گویند که راهکارهای کوتاه مدت مانند صرفه‌جویی یا پروژه‌های انتقال آب اگرچه می‌توانند بخشی از فشار موجود را کاهش دهند، اما به تنهایی پاسخگوی ابعاد گسترده این بحران نیستند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
3: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
4: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
3: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این که آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
5: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی‌حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست. خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سال‌های اخیر، یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
3: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
6: دولت با استفاده از سیاست های نظیر کاهنده ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا 2.5 برابر

0: و الگوی جهانی است.
1: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابن و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکو هنگ کوسر.
2: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تن کابن هم همین اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
1: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکا انگ کوسر.
2: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن، اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره. و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
1: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در دو سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکا هنگ کوسر.
2: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرک سازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان. اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب هایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت و سیمان های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
1: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
0: امروز 13 تیر ماه است. 13 روز از فصل تابستان را تنها پشت سر گذاشتیم و در همین ابتدای تابستان اظهارات مقامات ایران حاکی از اونه که تنش آبی اکثریت استانهای کشور رو فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. گزارش همکارم مصطفی خلجی رو میشنیدیم. و اما پس از سالها محدودیت، بازداشت و تعطیل شدن کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سن پیتر در تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده و مذهب در ایران است. این در شرایطی است که کمی پیشتر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق دیگر ادیان در ایران و تخریب میراث ایرانیان رو پیش کشید. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از بنیامین صدر.
3: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. اما اهمیت کلیسای سنت پیتر تهران و حساسیت حکومت به آن برای چیست؟ منصور برجی، ساکن بریتانیا و مدیر سازمان ماده 18 که به حمایت از مسیحیان تحت آزار در ایران میپردازد، در این باره میگوید:
4: این کلیسا خب یکی از قدیمی ترین کلیساهای فارسی زبان ایرانی است و پروتستان ایرانی است. در واقع اولین کلیسایی است که به زبان فارسی در دوران معاصر جلسات خودش رو برگزار کرده. همین موضوعی که از حساسیت‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیتش بوده، از پس از انقلاب، اماکن و املاک مسیحیانی که به خصوص زبان فارسی رو برای عبادتشون انتخاب کرده بودن هدف حملاتی قرار گرفت، تصاحب کردن، خیلی از اینها رو مصادره شد. سالهای بعد در دوران جنگ خب یه مقدار تمرکز و اولویتاشون تغییر کرد، اما بعد از جنگ دوباره به سراغ این کلیساها اومدن و به بهانه‌های مختلف با احکامی که در دادگاه انقلاب صادر میشد، این کلیساها که به نوعی با روایت حکومت و اون تبلیغات حکومتی همسویی نمی کردند، حذف می شدند.
3: طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجتمع متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر زندگی می کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
5: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایران رو بررسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتم. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کف مدرسه اونجا هستش و 20 خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده‌ای هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از یه طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
3: گزارش ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می‌دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعت‌ها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، درباره پیشینه برخورد با کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
6: در واقع حکم مصادره این عمارت کلیسایی بیش از 30 سال هست که صادر شده، منتها خیلی گام به گام این تغییرات رو پیش بردن. سال 88 بود فکر میکنم که رهبران این کلیسا اختاریه‌ای دریافت کردن که جلسات عبادیشون رو به زبان فارسی باید متوقف کنن وگرنه کلیسا تعطیل میشه. بنابراین جلسات این کلیسا فقط به زبان آشوری و ارمنی مجوز ادامه داشت. رفته رفته قسمت‌های مختلفش رو ازش جدا کردن، تفکیک شده مدارس اول و بعد ساختمان‌های اداری، انجمن کتاب مقدسه، و الان هم انگوش گذاشتن روی کلیسا و از اعضای کلیسا خواستن که یک کلیسای دیگه رو برای عبادت خودشون اختیار بکنن به زبان ارمنی آشوری، چون که ساختمان این کلیسا هم قراره حذف بشه.
3: دانیل سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
5: جمهوری اسلامی چندین سال جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبش نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
3: اما این حکم توقیف و مصادره کلیسا از کجا میآید و مربوط به چه دوره است؟ منصور برجی:
6: کلیسا در واقع خیلی تصادفی، بدون اینکه به دادگاه احضار بشه، دفاعیه‌ای بخوان بکنن و اصلا با خبر باشن از اینکه چنین اتهامی متوجهشون هست، خیلی تصادفی متوجه میشن که این ملک مصادره است. موقعی که یک دعوای حقوقی در میگیره و تصادفا میفهمن وقتی که استعلام میشه که سند این کلیسا توقیف شده است، بلکه پیگیر میشن و متوجه این میشن که این حکم مصادره شده از مجاری قانونی و همینطور دینی. شورای جهانی کلیساها سعی میکنن پیگیری بکنن. وزیر ارشاد دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وعده این رو میده که این شورای کلیساهای انجیلی که اون مراحل ثبتش به عنوان یک نهاد رسمی با کارشکنی های وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مرتبا به تعویق میافتاد، این انجام بشه و بتونن خیلی سریع مشکل حل بشه. منتها اونطور که از شنیده ها برمیاد و نمایندگان آشوری و ارمنی مجلس به مسئولان این شورای کلیسایی گفتند، بیت رهبری با این ثبت مخالفت کرده و در نتیجه راه رو هموار کردند برای اینکه این تصاحب امروز انجام بشه.
3: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه نسبت به تهدید و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ منصور برجی درباره پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از مصادره کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
6: پیگیری‌های حقوقی انجام شده، تلاش کردن که این مشکل رو قانونی حل بکنن، از نهادهای بین‌المللی مثل شورای جهانی کلیساها کمک خواسته شده، ولی خب حکومت سعی کرده خیلی تدریجی به این نقطه برسونه و الان هم فکر می‌کردن مثل کلیسای مشهد که یک شبه بتونن خراب بکنن و صدای زیادی بلند نشه، الان هم امیدوارن به این که مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات بین‌المللی که دارن رو چشم‌پوشی بشه ازش، خصوصا در سایه این دستوراتی که قوه قضایی و شخص آقای اژه‌ای دادن برای مصادره اموالی که به قول اونها به خارجی‌ها نسبت میدن.
3: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد. و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند.
0: پس از سالها محدودیت بازداشت و تعطیل شدن کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده است. گزارشی می‌شنیدیم از همکارم بنیامین صدر. جنگ تأثیر مخربی بر اقلیم جهانی دارد، به طوری که درگیری‌های نظامی از بزرگترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند. در همین رابطه برخی از کارشناسان محیط زیست درباره پیامدهای مخرب زیست محیطی ناشی از جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران هشدار دادند. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
7: خبرگزاری تسنیم در گزارشی به ابعاد کمتر دیده شده تخریب‌های جنگ اخیر پرداخته و نوشته است که پیامدهای جنگ تنها به ویرانی ساختمان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه محیط زیست، منابع آب و وضعیت اقلیمی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس گزارش دوم تیر ماه این خبرگزاری تحت عنوان آب، کربن و میلیون‌ها تن نخال تهدید پنهان آوار پسا جنگ، حدود 2000 واحد مسکونی و تجاری در کشور نیازمند تخریب و بازسازی هستند. کارشناسان حجم نخاله‌های ناشی از جنگ را بین 2.5 تا بیش از 6 میلیون تن برآورد می‌کنند، رقمی که در تهران به تنهایی می‌تواند معادل یک سال پسماند ساختمانی این شهر باشد. تسنیم هشدار می‌دهد که این نخاله‌ها به دلیل احتمال آلودگی به مواد خطرناک در صورت دفن غیر اصولی می‌توانند منابع آب و خاک را آلوده کرده و سلامت عمومی را تهدید کنند. به همین دلیل پاکسازی، بازیافت و مدیریت اصولی آوارها از مهمترین چالش‌های پسا جنگ عنوان شده است. گزارش خبرگزاری تسنیم همچنین بر هزینه‌های پنهان بازسازی تأکید می‌کند. بر اساس آن، ساخت دوباره ساختمان‌های تخریب شده به مصرف گسترده سیمان، فولاد، بتن و آب نیاز دارد و در نتیجه مقدار قابل توجهی دیوکسید کربن نیز وارد جو می شود. گذشته از آن، آلودگی بر آبهای زیرزمینی می تواند بر آب آشامیدنی و آب مصرف کشاورزی نیز تأثیر بگذارد. نیکا هنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در آمریکا، درباره پیامدهای مخرب جنگ در مفهوم کلی آن چنین گفته است.
8: این رو هم در نظر بگیریم که تنش آبی که در ایران بسیار بالاست باعث میشه که خیلی از جاها به کیفیت آب توجه چندانی نکنن وقتی از طریق چاه و موتور پمپ بیرون میکشن. در نتیجه ممکنه در بعضی از مناطق آثار بیشتر ببینیم. اما در بعد ورود بعضی از مواد سمی به خاک، خب این میتونه برای کشاورزان خیلی مهم باشه، چرا که بعضی از مواد شیمیایی وقتی وارد خاک میشن و بعدن وارد محصولات کشاورزی بشن، خب اینا میتونه زندگی و سلامت بسیاری از شهروندان رو آسیب برسونه.
7: بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، تولید هر متر مکعب بتن در ایران میتواند صدها کیلوگرم دیوکسید کربن آزاد کند و صنعت سیمان سهم قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. در کنار مسئله کربن، مصرف آب نیز نگرانی مهم دیگری است. برای تولید بتن و اجرای عملیات ساختمانی هزاران لیتر آب مصرف می شود و در بسیاری از موارد استفاده از آب با کیفیت نزدیک به آب آشامیدنی توصیه شده است. جمع‌بندی گزارش تسنیم این است که هر خانه تخریب شده علاوه بر آوار به معنای هدر رفت منابع آب و تحمیل ردپای کربنی جدید بر محیط زیست است، پیامدی که پس از خاموش شدن جنگ نیز برای سالها باقی می‌ماند.
0: برخی از کارشناسان محیط زیست درباره پیامدهای مخرب زیست محیطی ناشی از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هشدار دادند. از شاهین بشیری میشنیدیم و ما عزیزان امیدواریم که از شما بشنویم. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در ارتباط باشید. تکرار میکنم 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ.
9: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: عزیزان، خانواده فوتبال یا فوتبال خانوادگی، این مسئله گزارشی است که همکارم شهرام ابراهیمیان براتون تدارک دیده. در اون میشنویم در مورد جام جهانی فوتبال 2026 و حضور نام‌های آشنا.
10: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می‌کند و رویایی را دنبال می‌کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عملکرد خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند. پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناکترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
0: از شهرام ابراهیمی میشنیدیم. و اما با پایان یافتن مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی فوتبال مردان 2026، رقابت‌های دور یک هشتم نهایی از همین امروز آغاز شد. در نخستین دیدار کانادا از ساعت 20:30 البته به وقت ایران به مساف مراکش میره و بامداد یک شنبه هم از 30 دقیقه بامداد فرانسه برابر پاراگوئه قرار میگیره. در آخرین دیدار مرحله قبل آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 3-2 مقابل کیپ ورده به مرحله بعد صعود کرد. لیونل مسی با یک گل و یک پاس گل نقش مهمی در این پیروزی داشت. مسی پس از مسابقه گفت که کیپ ورده حریفی سرسخت و شایسته احترام بود برای کسب پیروزی. تا آخرین لحظه ما جنگیدیم و در نهایت تونستیم برنده از زمین خارج بشیم. مرحله یک هشتم نهایی آغاز بخش حذفی اصلی جام جهانی و از این مرحله هر شکست به معنای حذف از رقابت ها خواهد بود. عزیزان تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلی تهران آغاز شد. دونالد ترامپ میگوید برای برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای یک هفته به ایران فرصت داده است. و روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی واشنگتن از ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از سوی اسرائیل خبر داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او چهار عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در اطراف مصلی به اجرا درآمد. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شد و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده است. همچنین نیروهای امنیتی و ضد شورش در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. قرار است پیکر علی خامنه‌ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای چه حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار شد. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و این کشور پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته به ایران فرصت داده است.
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. The greatest country ever in the world.
0: دونالد ترامپ این اظهارات را روز جمعه در ایالت داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ، تهران و واشنگتن تفاهم نامه‌ای را برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که همزمان با تلاش دولت ترامپ برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکایی نگران بودند اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی را داشته باشد. به گفته این مقامات، واشنگتن با ترور عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران مخالف بوده و از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هم هشدار داده است. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت که اگر آن افراد را بکشید در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیری اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت که این آبراه میدان نمایش قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تأکید کرد که امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. غریب‌آبادی افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت پیامدهای آن برای بحرانسازان همراه خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمینی خود موافقت کرده است. و شهرنوش پارسی‌پور نویسنده مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر در سن 79 سالگی در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. خانواده و دوستان او اعلام کردند او از هفته گذشته پس از سکته قلبی در بیمارستان بستری بود است. پارسی‌پور پیش و پس از انقلاب چندین بار بازداشت شد و از دهه 60 چندین سال را بدون حکم رسمی در زندان گذراند. این بود چند خبر کوتاه. همچنان با برنامه رادیو فردا باقی بمانید.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخواییم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به دو پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ دهد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی رو مطرح کرده بود یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند. تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتاب‌هایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
1: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره‌های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست، اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
0: حالا من یادمه در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام می برد.
1: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مادرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از اون چه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردم به آقای خامنه‌ای. به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سال‌ها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگه به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر چی که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قد کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
0: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن، خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
2: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولی انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه‌ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحران های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیرهای کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع‌گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده‌های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
0: در مورد اون رو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد. من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقا از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقا آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
1: ببینید خدمت رو عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقه ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحثای زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
0: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش، این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
1: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خمینی از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید، ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اونچوری که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه، برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودن که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌های از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره‌ای رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاست مدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
0: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست.

0: پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مصطفی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی صدر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران می‌بینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی صدر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما می‌پرسم اینو.
1: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید می داد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
0: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
1: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه‌ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودن. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هر چقدر ما مخالف آقای خامنه‌ای باشیم و مخالف سیاست‌های اون فرد، اون رهبری، اون نظام، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشن این استش که اگر آقای خامنه‌ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی ها و تدبیرهای اون نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
0: متقاعدشون کنه،
1: رهبری آقای خامنه‌ای رو پیش کشید. در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی

0: این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملکه انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانن از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریمی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد بودن و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هر چی که هست و هر چی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریب کارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره‌ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانم کاری هواداران خودش را به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه‌ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی، اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه‌ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه‌ای،
2: نه آقای خمینی.
1: آقای خمینی رو هم گفتن.
2: مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت، هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت، نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چیزی که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه‌ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بایستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ تینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه ای رو نادیده گرفت، و آیا آقای خامنه ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفا نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
0: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قطعهای زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرای کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن. ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود. و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است متاسفانه. حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده، و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستند و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری، و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ای است، و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفی ارائه دادن تا چه اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه، و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمت عرض کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساسا خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا تو این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساساً نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی هم ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید غر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خمینی اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خودعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یه اشاره هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه ای، و اینکه مجتبی خامنه ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته‌های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه‌ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت عریض و طویل، اگر مقایسه کنید با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه‌داری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه‌ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه‌ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه‌ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چه گونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چنبرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیشبینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مصوی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که با شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رای بده، ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوتی این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده، با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشن.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای مصطفی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مصطفی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی، ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
0: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند. از آمریکا اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم. در ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد در روزی که مراسم تشییع و وداع عمومی با علی خامنه‌ای در مصلی تهران از صبح امروز آغاز شد. تحلیلی خواهیم داشت در این مورد. شهرنوش پارسی پور، نویسنده، مترجم و از چهره های برجسته ادبیات معاصر ایران، روز گذشته درگذشت و بسیار خبر، تحلیل و گزارش در کنار اینها. اما نخست بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانوادهش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار دارد. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در اطراف مصلی به اجرا درآمده است. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع است. همچنین نیروهای امنیتی و ضد شورش هم در حالت آماده باشه کامل قرار دارد. قرار است پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران باقی بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجه‌ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و افزود ایالات متحده پس از کشتن علی خامنه‌ای در حملات مشترک با اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع 1 هفته به ایران فرصت داده است.
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world.
1: دونالد ترامپ این اظهارات را جمعه 12 تیر در داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم نامه‌ای را برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ایران روز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که 6 فروردین در جریان جنگ 40 روزه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل طی جنگ 40 روزه علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر سابق، 10 مقام سیاسی و فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی نیز کشته شدند. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران روز شنبه از شناسایی و دستگیری 6 نفر در شهرستان پردیس خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی، افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند و ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش، شناسایی این افراد از طریق پایش آنها در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران افراد بازداشت شده را متهم کرده که در اعتراضات دی ماه گذشته اقدام به شعارهای شبانه و القای فضای ناآرامی در کشور کردند. بنابر اعلام عفو بین الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. و کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش با آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تأکید کرد که امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. او افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت و پیامدهای بحرانساز همراه خواهد شد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
3: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع 1 هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده است. مراسمی که جمهوری اسلامی اون رو نمایش اقتدار و ثبات خودش میدونه، اما همزمان با واکنش‌های متفاوتی در درون و برون ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهانی همراه شده. همکارم نسرین افشار و گزارشی در این باره.
3: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع 1 هفته‌ای او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه‌ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافلگیر کرد. بازرسی‌های بدنی و امنیتی سختگیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می‌شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز 3 شنبه به قم منتقل می شود و روز 4 شنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد پایتخت این کشور روز 4 شنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز 5 شنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که 1 هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ یک از مقام‌های کشورهای غربی در این مراسم حضور نداشتند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفته بودند که اساساً دعوتی برای مقام‌های غربی ارسال نشده بود. از کشورهای منطقه، عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل، امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران، نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه‌هایی را نشان می‌داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
4: در مورد تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نسرین افشار میشنیدیم و در همین ارتباط تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را جویا شدیم.
5: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه‌های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
4: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده است، تدابیر امنیتی شدید برقرار. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
5: این روکشی است بر ضعف حکومت ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو عاصی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش های مختلفی از این حکایت می کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه می کردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمی دونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی می کردن بخش مهمی از جامعه در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه ای همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهایی نبود کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
4: آقای علی جانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش شرکت نکرد، اما مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چی میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
5: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مجتبی خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مجتبی خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است که جمهوری اسلامی داره و برخلاف این غیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مجتبی خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مجتبی خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخواهند او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدیو در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مجتبی خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از اینکه نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دیماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
4: بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع او در تهران آغاز شده است. و ما مراسم تشییع دومین رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای که قرار است یک هفته به طول بیانجامد با تدابیر بی سابقه امنیتی و تدارکات گسترده همراه است و شاید تا حدی یادآور تشییع اولین رهبر جمهوری اسلامی باشد، آیت الله خمینی. با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، در این رابطه گفتگو کردیم. نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانی است که در آن سالها با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود. او در گفتگو با رادیو فردا نخست از مشاهداتش هنگام تشییع آیت الله روح الله خمینی میگه.
6: فکر میکنم که مراسم عیناً تکرار شده و این یکی از ویژگی های حکومت دیکتاتوریه که هیچ ابتکار عمل ندارن، مجبورن که کارهایی رو تکرار بکنن. روزی هم که آقای خمینی جان به جان آفرین تسلیم کرد، البته اون این شانس رو داشت که مدت زیادی در مسجد و نمیدونم توی یخچال و این حرفا نگرش نداشتن، روزی آوردن و مراسم دفن و کفن و این حرفا روی دست یک عده از دوستان و طرفدارانشون، باز هم همینقدر جمعیت بی نظم و روی هم رفته بدون برنامه ریخته بودن در خیابان ها و بدترین قسمتش این بود که دی میخواستن دست بزنن بهش و از بالای اون تابوتی که توش بود یکی دو بار افتاد و این یکی از فکر کنم حوادث تکرار نشدنی بوده که آدم منش اتفاق افتاد، بعدم با هلیکوپتر بردنش. اما مهمترین حادثه‌ای که در اون روز من یادم مونده، چون بعد از دهه 60 و اون کشتارهای وحشتناکی که در اون سالها اتفاق افتاده بود مثل همه سالها، این بود که تمام همسایه ها و آشنایان دور و بر من با جعبه شیرینی برمیگشتن، چونهایی که در خارج از کشور بودن تلفن میزنن همینو میگفتن، چه اونایی در داخل کشور بودن و جواب. من اون روز فکر کنم بیشتر از همه عمرم در خونمون شیرینی آوردن و ما این شیرینی‌های مختلف خوردیم. یعنی هیچ کس موضوع نگرانی بابت مرگ رهبر یک مملکت و اینا نبود، چنان خاطرات تلخی ازشون باقی مونده بود که مردم ترجیح میدن اون روز رو به جشن و شادی و شیرینی خورون بگذرونن. این حادثه مال دهه تقریبا 80 بیشتری 86 و 86 سالش بود وقتی که مرد و بعد از دهه 60 و 70 و 80 خوشه های فراوانی که ما در کشور داشتیم. آقایون هم البته خب یونار زیادی مثل امروز آدم های به اصطلاح دولتی رو آورده بودن، یعنی مأمورین جاهای مختلف، کارمندان ادارات و اینا اجباراً باید می آمدن اونجا.
4: خانم امیری، تفاوت میان رهبر اول و دوم جمهوری اسلامی به نظر میرسه که تا حدی زیاد باشه. به طور مثال هنگام مرگ آیت الله روح الله خمینی، جنگ ایران و عراق تازه به پایان رسیده بود، هنوز روحیه انقلابی تا حدی بیش از آن که امروز هست در میان جامعه حکم فرما بود، اما در دهه های زمامداری علی خامنه ای به تدریج این رو به کاهش گذاشته و تا یه حد زیادی میشه گفت که حتی مشروعیتش به سیله بخشی از جامعه ایران زیر سوال رفته. گفته بود نه جنگ می شود و نه مذاکره، هم جنگ شد و هم مذاکره انجام میشه به طور مداوم. پرسش از شما اینه که اگر شما بخواید مقایسه ای انجام بدید بین تشییع جنازه روح الله خمینی و تشییع جنازه علی خامنه ای، چه تفاوت هایی می بینید؟
6: تفاوت عمده این بود که اگرچه در اون دوره و در اون سالها خمینی اعدام های دهه 60 و کشتار های دهه 60 را انجام داده بود، قبلش هم ماجرای جنگ بود و در اون جنگ هم میلیون ها جوان ایرانی کشته شدند، ولی به هر حال حکومت اسلامی هنوز اندک مشروعیتی بین طرفدارانش داشت. ولی در همون دوران هم فراموش نکنید که معلومه زیادی از وضعیت ناراضی بودن، فرزندانشون کشته شده بودن، اعدام شده بودن، از خونه هاشون تبعید شده بودن، رفته بودن خارج از کشور. اولین مهاجرت بزرگ ایرانی ها در اون سال شروع شد، اما این سیر رو به سقوط داشته در طول این سالها. یعنی در این سالها شما فکر کنید که عده زیادی کشته شدن و چیزی که من الان فکر میکنم بیشتر میان جلوی چشمم اینه که خمینی کمتر حرف میزد، در عمل مردم رو میکشت و عوض میکرد، اما خامنه ای دچار چنان خود بزرگ بینی شده بود که تصویری که ازش جلوی چشمم میاد الان مرگ ها کشتار زیادی که کرده و اون تصوری که درباره خودش پیدا کرده بود، یعنی انگار پایین اون پله ها نشسته الان میبیننش جلوی یه از کارمندای نمیدونم یکی از این وزارتخونه ها پهلوش بودن داشت با اونو صحبت میکرد، به اونا میگه که من داشتم حرف میزدم و انگار خدا از ذهن من حرف میزد. یعنی خودش رو در موقعیت خدایی قرار داده بود و در حال شرایطی بود که ما هنوز 18 و 19 رو هنوز پشت سر نداشتیم، هنوز داغ همه بر دل داریم و در اون سالها خمینی این وضعیت رو نداشت. در نتیجه مشروعیت به صفر رسیده، حکومت مجبور شده برنامه بده، در واقع تنظیم کنه برنامه هایی که همش برای پس گرفتن اون آبروی از دست رفته است. آدم هایی که میان تو مراسم شرکت میکنن آدم هایی هستن که با آدم های اولیه دوران خمینی خیلی فرق میکنن. اون نوره هنوز خمینی در این وضعیت قرار نداشت، ولی این بار در واقع سقوط مطلق یک دیکتاتوری رو میبینید که همچنان سعی میکنه که به کمک آدم های دیگه که در حد و اندازه آدم های اون دوره نیستن، بالاخره اون دوره آدم هایی بودن که اعتقادات داشتن، به خود خمینی هم باور داشتن. الان کسانی هستن که صحبت اینه که درباره شد تو کودتا کردن، به اعتبار لازم رو بین مردم ندارن، گریه هایی که میکنن به نظر قلابی میاد و از همه مهمتر این که شما نمیدونید اون چیزی که الان توی این تابوت هست چیه. در اون دوره همه میدونستن که خمینی اون توه. الان تعداد زیادی هستن که سوالشون اینه که این چند تا تابوت کوچیک که اون وسط گذاشتن به اون شکل شمایل عجیب چی هست؟ توش کی هست؟ آیا خامنه‌ای ازش چیزی باقی مونده یا فقط یک بخش از دستشه یا داستان خلاصه؟ یعنی میخوام بگم که اون اتفاقی که افتاده اینه که یک چیزی که هنوز وجود داشت به عنوان جمهوری اسلامی الان دیگه وجود نداره و مردم مشک و تردید دارن نگاه میکنن و با باور به این که این کسی که تو هست خامنه‌ای نیست. یعنی بین یک چیزی که وجود داشت تا چیزی که دیگه وجود نداره، اعتباری که بود و اعتباری که دیگه نیست، این رو میتونید کنار هم ببینید.
4: خانم امیری، میزان حضور سران و نمایندگان کشورهای دیگر رو در تشییع علی خامنه ای چگونه میبینید؟ چین و روسیه فرستاده هایی در سطوح پایین تر داشتند، برخی از کشورهای منطقه اصلا حضور نداشتند، اروپا و آمریکا هم به همچنین، و گفته شده که اصلا اینها دعوت نشده بودند. در زمان تشییع روح الله خمینی میزان مشارکت جهانی و حضور سران و نمایندگان خارجی تا چه حد بود؟
6: ببینید خیلی بیشتر به خاطر اینکه این حکومت اون موقع اعتبار داشت. هنوز درسته که مردم زیادی از دست اون حکومت کشته شده بودن، در دوران اون حکومت تبعید رفته بودن، خیلی سختی های فراوان کشیده بودن، اما هنوز یک اعتبارکی داشت و چیزی به نام مشروعیت که حالا من خیلی به این کلمم اعتقاد ندارم وجود داشت و کشور صاحب یک اعتبار بود. الان ما در آقای خامنه ای کسانی اومدن که اولا از قماش خودش هستن. مثلا فکر کنید که طالبان اومدن، طالبان پروندهشون روشنه و کیفیتشون معلومه برای مردم، یا از اونهایی که در کشورهای دوروبر هستند و اونها هم اعتباری ندارن، یعنی آدمهای بی اعتبار. از اروپا و امریکا هم که اصلا نیومدن، یعنی اگر هم میامدن که با دیری بالا به پایین، یعنی اونها کسانی بودن برای خودشون و اینها کسانی نیستن برای خودشون. اونها سعی میکنن که یک وضعیتی رو که به زیر صفر سقوط کرده ازش یک نمایش درست بکنن، پول ریزی بکنن، پول پاشی بکنن. این اتاقهایی که درست کردن در جاهای مختلف اینا وجود نداشت، اون موقع لازم نبوده اینا باشه. الان اینه که شما هیچ اعتباری ندارید و سعی میکنید اعتبار رو بخرید. کسانی که میخرن این اعتبار شما رو در لحظه کسانی هست

0: که از سر اعتقاد مانده باشن، چون همه اونها میدونن که در کشور کسانی دارن حکومت میکنن که اولا قلابی هستن، معلوم نیست که اینا کی هستن، ثانیا که قبل از اینکه بیان اینجا به قول آقای قالیباف قبلا مردم رو گوله کردن، کشتن، دروغ بگن، و وقتی بعد میخوان برن به کشوری مجبورن از کشور همسایه اجازه ورود بگیرن، و این الان دیگه اون دوره هنوز اینطوری نبود. در نتیجه چیزی که میخوام براتون به طور خلاصه بگم اینه که یک کشوری که هنوز اندک اعتباری داشت، با وجودی که آبرویی نداشت ولی اندک اعتباری داشت، الان با کسانی روبرو هستیم که اعتباری ندارند، یعنی با آدمهای بی‌نام‌ونشان روبرو هستیم که بین مردم هم هیچ اعتباری ندارند. این ترکیبی از وضعیتی که پیش آمده.
1: از نوشابه امیری، خبرنگار، روزنامه نگار ساکن فرانسه میشنیدیم. یادآوری میکنم که نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانی بوده که در اون سالها با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی، و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: خانواده و دوستان شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران خبر دادند که او روز جمعه در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. بر اساس بیانیه اونها، شهرنوش پارسی‌پور از هفته گذشته به دنبال یک سکته قلبی در بیمارستان بستری بود که در نهایت عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری و گزارشی در مورد این بانوی نویسنده و مترجم.
3: شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسی‌پور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه‌هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
4: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه تی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
3: شهرنوش پارسی‌پور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را

0: داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه‌های سنگین هم بپردازد، از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت، ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
1: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است. منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست. من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
0: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است. نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد، زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسیپور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند، جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
2: همکارم شاهین بشیری از نویسنده و مترجم سرشناس فقید شهرنوش پارسیپور می‌گفت که عصر جمعه در آمریکا چشم از جهان فرو بست.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
2: رسیدید یادداشت کنید؟ 2420 725 970 30. و ما 4 ژوئیه، یعنی همین امروز، فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست. یادآور لحظه ای است که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد بدل شد. امسال 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد می‌گذرد. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن بدل شد و بر شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا تأثیری به سزا گذاشت. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این روز 4 ژوئیه.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمانهای آزادی و واقعیتهای پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشته 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سالروز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: امروز شنبه 4 ژوئیه 250 سال تولد آمریکای متحد در سایه تصویب اعلامیه استقلال این کشور است. از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: شماره تماس با رادیو فردا و ارتباط با میلیون ها شنونده ما در سراسر جهان از طریق واتساپ این هست: 2-0-420-725-970-30. عزیزان خاموش نمونید. در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه در تمامی ساعت شبانه روز میتونید با دیگر شنوندگانمون بگید. شما در همه برنامه های ما با صدا و تحلیل تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، اقتصادی آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما چه نظری در مورد مسائل مختلف دارید؟ اگر هم که در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستید، از طریق پیامگیر رادیو فردا و به صورت سنتی تلفن رو برمی‌دارید و با شماره 2-0-420-22-11-22-112 یا 22-11-22-113 دیدگاهاتون رو با ما در میان میگذارید. و اما بشنوید، در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش میکنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی از این فعالیتش میگه.
3: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
4: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس، CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
3: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
4: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که تو سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right, declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بود. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شرابو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدف این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش و نگونمی که تحقیقات روی شراب و فرانسه میرونه یک آزمایش شروع کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جای تو فرانسه که همه جوهای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیارین درست بکنین و بکارین دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران، شیراز، و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردن به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست، و ادامه میدیم.

0: در فرانسه مسرور مکارمی پزشک ایرانی ساکن بوردو یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور ایجاد کرده و با همکارم مصطفی خلجی گفتگو میکرد در همین رابطه. و ما یک خبر خوب برای اونهایی که به قهوه علاقه دارن، بیشتر از چای شاید. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد میتونه مرتبط باشه. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
1: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس اضطراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم در مورد اینکه بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نوشیدن قهوه می تواند با کاهش ریسک ابتلا به بیماری های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبط باشد. اما همان گونه که در گزارش هم شنیدید، شاید برای دیگر ارگان‌های بدن چندان مناسب نباشد، حتما باید با پزشک در این باره مشورت کرد. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم عزیزان و یک دنیا ممنون از همراهی همیشگیتون با رادیو فردا.

0: ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که شنونده خبرهای این ساعت ما هستید. دونالد ترامپ میگوید برای برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای یک هفته به ایران فرصت داده است. هیئت دولت در ایران یک روز دیگر به تعطیلات هفته جاری برای آیین‌های سوگواری علی خامنه‌ای اضافه کرد. و علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران معرفی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و ایالات متحده پس از کشته شدن علی خامنه ای در حمله های مشترک اسرائیل و آمریکا برای برگزاری مراسم تشییع او یک هفته فرصت داده است.
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. The greatest country ever in the world.
0: آقای ترامپ این اظهارات را جمعه 12 تیر در مراسمی در کوه رشمور در ایالت دکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و گفتگوها برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. هیئت دولت در ایران یک شنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در مراسم تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرد. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه شنبه این هفته به طور کامل تعطیلند. همچنین بنابر اعلام رسانه‌های درون ایران قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکل علی خامنه‌ای را فردا یک شنبه در مصلی تهران بخواند، در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد هم حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. پیشتر گزارش شده بود که ناصر مکارم شیرازی نماز میت علی خامنه ای را در مراسم قم اقامه خواهد کرد. رسانه‌های ایران امروز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که 6 فروردین در جریان جنگ در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. در جریان حمله‌های آمریکا و اسرائیل در جنگ 40 روزه علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر پیشین، ده‌ها مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای به تعبیر او نیست. کاظم غریب‌آبادی شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تاکید کرد امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. کاظم غریب‌آبادی همچنین افسود که هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت جمهوری اسلامی با مسئولیت پیامدهای آن برای بحران سازان همراه خواهد بود. این اظهارات پس از آن مطرح شده که بریتانیا و فرانسه اعلام کردند عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های سرزمینی خود موافقت کرده و دو کشور آماده‌اند یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل دهند. و آخرین خبر این که روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران امروز شنبه از شناسایی و بازداشت 6 تن در شهرستان پردیس کرج خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند و ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش شناسایی این افراد از طریق پایش آنها در شبکه‌های اجتماعی انجام شده. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران افراد بازداشت شده را متهم کرده که در اعتراض‌های خونبار دیماه گذشته اقدام به شعارهای شبانه و القای فضای ناآرامی در ایران کردند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت.
2: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه دقیقه ای که از خیابانهای آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعت پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت، در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت، فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
4: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
5: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و به این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به این خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
4: نکته جالبی رو گفتید، برای این که مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی هام برسیم، چون آقای پیرهادی و آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
5: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرها هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
6: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
7: چطور مگه؟
6: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
7: شکایت از کی؟
6: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
7: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
6: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
7: بابت چی؟
6: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
4: آقای شیروشان، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل اینکه پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزی که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
8: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این را از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنان ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطنان ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و توی این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلمو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلمو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تاثیر خودشو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه. بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
4: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
8: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
4: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود، یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
9: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرها، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوچه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاوید ناما باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته جاوید نامها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت جلو ببریم.
4: سخت بود نقش منفی؟
9: جان
4: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟ دوام برنامه خیلی خوب
9: تجربه
4: در آوردی.
9: دارم آقای زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن، حالا خاطر چهره دوستان لطف دارم و نقش منفی میدارن. مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
10: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
11: حرف موف نزن،
12: باباشی بری اینو فردم ببرن.
11: اصلا تو جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
12: وای خودم، اگه بیان تو چی گشتم
4: دیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان رو به رو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه؟ آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه؟ یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
13: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمیم برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استر

0: نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
1: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
2: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن. این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده، از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده. و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18

0: و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره؟ حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگه‌ای که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطور که میدونی جریان پادشاهی بوده.
1: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
0: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان در موردش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
2: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقده باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو زمانی که فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نامه بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تای فیلم، چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابون‌های شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی‌کنیم و هنوز وایسادیم داریم عربده می‌زنیم، داد می‌زنیم، صدا می‌زنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همینم هم هست که ما از همه من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
0: اصولا میدونین آقای مهدوی نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف‌ها رو پوششونه، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بُعد رسانه‌ایش ما تصویری که می‌بینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
2: خدمتتون عرض بکنم زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم ادیگه زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که هم راستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه، ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
0: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
2: میتونم اضافه کنم بل. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
0: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیری یوسفی آشغال‌های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده
2: گرفت. بله بسیار عالیه، بله اون کار بسیار عالیه، دقیقاً یک قدم خیلی بلنده اون کار.
0: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنای حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفا از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل می‌کنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف می‌زنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
3: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده، چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی. و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمن. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشون نمیبرم ولی الان هستش همه کار مملکت شده، گفت که عرضم به خدمتون
0: حالا اسمشون ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه.
3: آقای قالیباف،
0: آقای قالیباف
3: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده عرضم به خدمتتون آقای خامنه‌ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه‌ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری ایرانی بهتر، مثلا شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رای برای حفظ نظام، همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح ارزم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، عرضم به خدمت دانشجو، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود و مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیده اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید با شعر خود رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه این کارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و هیچ جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
0: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
1: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون‌ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتاً منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن، لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش‌های متعددی با نگاه‌های متعددی، حتی نگاه‌های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون‌ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخص، همه هم میدونیم چرا 7 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که، درآمد هایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت، بعد واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسی به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویرسازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
4: خوشحالم که میبینمتون. حاضرین یه نقاشی فوق العاده با هم بکشیم؟ خوبه. میدونین چیه؟ بذارین اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
5: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید. اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
6: میشه تماس گرفت؟
7: نریا جونم، عادت بمونی.
8: همسالا همه رو میزنن، سال بچه هم نداره.
0: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
2: خدمتتون عرض بکنم، نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهاییه که پرداخت شده. دقیقا تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم. جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم، که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلم نامه.
0: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتا اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
2: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست. توی وبسایتمون در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم، لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش. و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایس که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه های اجتماعی و در خدمتون عرض کنم پلتفرم هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
0: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

0: ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ شنبه 13 تیر ماه سال 1405 همراه و شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. تلاش کردیم در این برنامه هم به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم، اما قبل از اینکه به این مجله برسیم از شما دعوت میکنم ابتدا به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم رضا جمالی. رضا
1: درود بر تو و درود بر شنوندگان گرامی. روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و چهار عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که شش روز برای انجام مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای برنامه‌ریزی شده است. خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. قرار است پیکر علی خامنه ای تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. در همین حال وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت که ایالات متحده می تواند رهبران ایران را که برای مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گرد هم آمده اند هدف قرار دهد، اما دست به این کار نخواهد زد زیرا می خواهد مذاکرات هسته ای را حفظ کند. او گفت با یک شلیک می توانیم همه آنها را از بین ببریم، اما این کار را نخواهیم کرد چون در آن صورت دیگر کسی باقی نمی ماند که با او مذاکره کنیم. هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در آیین‌های مربوط به عزاداری علی خامنه‌ای عنوان کرد. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه شنبه به طور کامل تعطیل شدند. همچنین بنابر اعلام رسانه‌های ایران قرار است جعفر صبحانی نماز میت را بر پیکر علی خامنه‌ای روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد، در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. پیشتر گزارش شده بود که ناصر مکارم شیرازی نماز میت را در مراسم قم اقامه خواهد کرد. رسانه‌های ایران روز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شد. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنکسیری بود که 6 فروردین در جنگ 40 روزه در حملات هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنکسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه به نتیجه نخواهد رسید و اسرائیل نباید اجازه پیدا کند توافق صلح بین تهران و واشنگتن را تخریب کند. رجب طیب اردوغان در نشست خبری مشترک با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول تاکید کرد هیچ راه حلی که بر اراده و مشارکت کشورهای منطقه تکیه نداشته باشد ماندگار نخواهد بود. و روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران روز شنبه از شناسایی و دستگیری 6 نفر در شهرستان پردیس خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های ماند و ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش شناسایی این افراد از طریق پایشان‌ها در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. و خبر آخر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل مأموریت چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست.
0: سپاس از رضا جمالی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همانطور که در خبرها شنیدید، مراسم تشییع دومین رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای قرار یک هفته به طول انجامد با تدابیر بی سابقه امنیتی و تدارکات گسترده همراهه و تا حدی شاید یادآور تشییع اولین رهبر جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی باشه. با نوشابه امیری روزنامه‌نگار ساکن فرانسه در این باره گفتگو کردیم. نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانیه که کمی پیش از انقلاب 57 با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود. او در گفتگو با همکارم الهه روان شد نخست از تشییع آیت الله روح الله خمینی و مشاهداتش در آن روز گفته.
3: فکر میکنم که مراسم عیناً تکرار شده و این یکی از ویژگی‌های حکومت دیکتاتوریه که هیچ ابتکار عمل ندارن، مجبورن که کارهایی رو تکرار بکنن. روزی هم که آقای خمینی جان جمهوری آفرین تسلیم کرد، البته اون این شانس رو داشت که مدت زیادی در مسجد و نمیدونم توی یخچال و این حرفا نگرش نداشتن، روزی آوردن و مراسم دفن و کف و این حرفا روی دست یک عده از دوستان و طرفدارانشون، باز هم همینقدر جمعیت بی نظم و روی هم رفته بدون برنامه ریخته بودن در خیابان ها و بدترین قسمتش این بود که دی میخواستن دست بزنن بهش و از بالای اون تابوتی که توش بود یکی دو بار افتاد و این یکی از فکر کنم حوادث تکرار نشدنی بوده که آدم منش اتفاق افتاد، بعدم با هلیکوپتر بردنش. اما مهمترین حوادثی که در اون روز من یادم مونده، چون بعد از دهه 60 و اون کشتارهای وحشتناکی که در اون سالها اتفاق افتاده بود مثل همه سالها، این بود که تمام همسایه‌ها و آشنایان دور و بر من با جعبه شیرینی برمیگشتن، چون اونهایی که در خارج از کشور بودن تلفن میزدن همین رو میگفتن، چون اونهایی که در داخل کشور بودن و جعبه. من اون روز فکر کنم بیشتر از همه عمرم در خونمون شیرینی آوردن و ما این شیرینی‌های مختلف خوردیم. یعنی هیچ کس موضوع نگرانی بابت مرگ رهبر یک مملکت و اینا نبود، چنان خاطرات تلخی ازشون باقی مونده بود که مردم ترجیح میدن اون روز رو به جشن و شادی و شیرینی خورون بگذرونن. این حادثه مال دهه تقریبا 80 پیش دیگه 86 سالش بود وقتی مرد و بعد از دهه 60 و 70 و 80 کشته های فراوانی که ما در کشور داشتیم. آقایون هم البته خب یقدار زیادی مثل امروز آدم های به اصطلاح دولتی رو آورده بودن، یعنی مامورین جاهای مختلف، کارمندان ادارات و اینا اجباراً باید می آمدن اونجا.
4: خانم امیری، تفاوت میان رهبر اول و دوم جمهوری اسلامی به نظر میرسه که تا حدی زیاد باشه. به طور مثال هنگام مرگ آیت الله روح الله خمینی، جنگ ایران و عراق تازه به پایان رسیده بود، هنوز روحیه انقلابی تا حدی بیش از آن که امروز هست در میان جامعه حکم فرما بود، اما در دهه های زمامداری علی خامنه ای به تدریج این رو به کاهش گذاشته و تا یه حد زیادی میشه گفت که حتی مشروعیتش به وسیله بخشی از جامعه ایران زیر سوال رفته. گفته بود نه جنگ می شود و نه مذاکره، هم جنگ شد و هم مذاکره انجام میشه به طور مداوم. پرسش از شما اینه که اگر شما بخواید مقایسه ای انجام بدید بین تشییع جنازه روح الله خمینی و تشییع جنازه علی خامنه ای، چه تفاوت هایی می بینید؟
3: تفاوت عمده این بود که اگرچه در اون دوره و در اون سالها خمینی اعدام های دهه 60 و کشتار های دهه 60 را انجام داده بود، قبلش هم خب ماجرای جنگ بود و در اون جنگ هم میلیون ها جوان ایرانی کشته شدن، ولی به هر حال حکومت اسلامی هنوز اندک مشروعیتی بین طرفدارانش داشت. ولی در همون دوران هم فراموش نکنید که مردم زیادی از وضعیت ناراضی بودن، فرزندانشون کشته شده بودن، اعدام شده بودن، از خونه هاشون تبعید شده بودن، رفته بودن خارج از کشور. اولین مهاجرت بزرگ ایرانی ها در اون سال شروع شد. اما این سیر رو به سقوط داشته در طول این سال ها. یعنی در این سال ها شما فکر کنید که عده زیادی کشته شدن و چیزی که من الان فکر می کنم بیشتر میاد جلوی چشمم اینه که خمینی کمتر حرف می زد، در عمل مردم رو می کشت و عوض می کرد. اما خامنه ای دوچار چنان خود بزرگ بینی شده بود که تصویری که ازش جلوی چشمم میاد الان مرگ ها کشتار زیادی که کرده و اون تصوری که درباره خودش پیدا کرده بود، یعنی انگار پایین اون پله ها نشسته الان می بینمش جلوی یه ده از کارمندای نمیدونم یکی از این وزارتخونه ها پهلوش بودن داشت با اونا صحبت میکرد، به اونا میگه که من داشتم حرف میزدم و انگار خدا از ذهن من حرف میزد. یعنی خودش رو در موقعیت خدایی قرار داده بود و در حال شرایطی بود که ما هنوز 18 و 19 رو هنوز پشت سر نداشتیم، هنوز داغ همه بردل داریم و در اون سالها خمینی این وضعیت رو نداشت. در نتیجه مشروعیت به صفر رسیده و حکومت مجبور شده برنامه بده در واقع تنظیم کنه برنامه هایی که همش برای گرفتن اون پس گرفتن اون آبروی از دست رفته است. آدم هایی که میان تو مراسم شرکت میکنن آدم هایی هستن که با آدم های اولیه دوران خمینی خیلی فرق میکنن. اون دوره هنوز خمینی در این وضعیت قرار نداشت، ولی این بار در واقع سقوط مطلق یک دیکتاتوری رو میبینید که همچنان سعی میکنه که به کمک آدم های دیگه که در حد و اندازه آدم های اون دوره نیستن، بالاخره اون دوره آدم هایی بودن که اعتقادات داشتن، به خود خمینی هم باور داشتن، الان کسانی هستن که صحبت اینه که درباره شد کودتا کردن، به اعتبار لازم رو بین مردم ندارن، گریه هایی که میکنن به نظر قلابی میاد، و از همه مهمتر این که شما نمیدونید اون چیزی که الان توی این تابوت هست چیه. در اون دوره همه میدونستم که خمینی اون توه. الان تعداد زیادی هستن که سوالشون اینه که این چند تا تابوت کوچیک که اون وسط گذاشتن به اون شکل شمایل عجیب چی هست؟ توش کی هست؟ آیا خامنه ای ازش چیزی باقی مونده یا فقط دکیق بخشی از دستشه یا داستان خلاصه؟ یعنی میخوام بگم که اون اتفاقی که افتاده اینه که یک چیزی که هنوز وجود داشت به عنوان جمهوری اسلامی الان دیگه وجود نداره و مردم مشک و تردید دارن نگاه میکنن و با باور به این که این کسی که او تو هست خامنه‌ای نیست. در این بین یک چیزی که وجود داشت تا چیزی که دیگه وجود نداره، اعتباری که بود و اعتباری که دیگه نیست، این رو میتونید کنار هم ببینید.
4: خانم امیری، میزان حضور سران و نمایندگان کشورهای دیگر رو در تشییع علی خامنه‌ای چگونه می‌بینید؟ چین و روسیه فرستاده‌هایی در سطوح پایین‌تر داشتند، برخی از کشورهای منطقه اصلاً حضور نداشتند، اروپا و آمریکا هم به همچنین، و گفته شده که اصلاً اینها دعوت نشده بودند. در زمان تشییع روح الله خمینی، میزان مشارکت جهانی و حضور سران و نمایندگان خارجی تا چه حد بود؟
3: ببینید خیلی بیشتر به خاطر اینکه این حکومت اون موقع اعتبار داشت هنوز. درسته که مردم زیادی از دست اون حکومت کشته شده بودن در دوران اون حکومت تبعید رفته بودن، خیلی سختی های فراوان کشیده بودن، اما هنوز یک اعتبارکی داشت و چیزی به نام مشروعیت که حالا من خیلی به این کلمم اعتقاد ندارم وجود داشت و کشور صاحب یک اعتبار بود. الان ما در آقای خامنه ای کسانی اومدن که اولا از قماش خودش هستن. مثلا فکر کنید که طالبان اومدن، طالبان پروندهشون روشنه و کیفیتشون معلومه برای مردم، یا از اونهایی که در کشورهای دوروبر هستن و اونها هم اعتباری ندارن، یعنی آدمهای بی اعتبار. از اروپا و امریکا هم که اصلا نیومدن، یعنی اگر هم می آمدن که از بادیری بالا به پایین، یعنی اونها کسانی بودن برای خودشون و اینها کسانی نیستن برای خودشون. اونها سعی میکنن که یک وضعیتی رو که به زیر صفر سقوط کرده ازش یک نمایش درست بکنن، پول ریزی بکنن، پول پاشی بکنن. این اتاقهایی که درست کردن در جاهای مختلف اینا وجود نداشت و اون موقع لازم نبود اینا باشه. الان اینه که شما هیچ اعتباری ندارید و سعی میکنید اعتبار رو بخرید. کسانی که میخرن این اعتبار شما رو در لحظه کسانی هستن مثل خود شما، در حد و اندازه خود شما، و تازه بعضی ها هم بابت روابط بین المللی همسایگی میان، نه اینکه از سر اعتقاد مانده باشن، چون همه اونها میدونن که در کشور کسانی دارن حکومت میکنن که اولا قلابی هستن، معلوم نیست که اینا کی هستن، ثانیا که قبل از اینکه بیان اینجا به قول آقای قالیباف قبلا مردم رو گوله کردن، کشتن، دروغ بگن، و وقتی بخوان برن به کشوری مجبور از کشور همسایه اجازه ورود بگیرد، و این الان دیگه اون دوره هنوز اینطوری نبود. در چه چیزی که بخوام براتون به طور خلاصه بگم اینه که یک کشوری که هنوز اندک اعتباری داشت با وجودی که آبرویی نداشت، حالا اندک اعتباری داشت، الان با کسانی روبرو هستیم که اعتباری ندارند، یعنی با آدم های بی نام و نشان روبرو هستیم که بین مردم هم هیچ اعتباری ندارند. این ترکیبی از وضعیت که پیش آمده.
0: نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانی که کمی پیش از انقلاب 57 با روح الله خمینی گفتگو کرده بود مقایسه کرد مراسم خمینی رو با خامنه ای. اما نهاد ولایت فقیه در ایران در دوران علی خامنه ای در مقایسه با ولایت فقیه در زمان آیت الله خمینی دستخوش تحولاتی شده و حالا احتمال انتقال اون به مشابه خامنه ای مطرحه. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا نگاهی داره به سیر تحولی ولایت فقیه در این دو دوره.
5: با درده داشته باشیم که ولایت فقیه ابتدا از آقای خمینی منتقل شد، یعنی موقعیتی که آقای خمینی داشت موقعیتی نبود که به خاطر جایگاه یا تئوری ولایت فقیه ایجاد شده باشه. ایشون بله این نظریه رو مطرح کرده در حد یک صحبت‌های خیلی مختصر و خلاصه در چند جلسه درس، اما عملاً به دلیل جایگاهی که پیدا کرد، یعنی یک موقعیت کاریزماتیک در انقلاب بهمن 57 و از طرفی هم یک مرجع تقلید بود، مرجع تقلید اعلم نبود، شاید جزو 3 یا 4 مرجع اول تقلید وقت هم نبود، ولی در محدوده مرجعیت می‌گنجید و این دو باعث شد که خب در جایگاه رهبری قرار بگیره و قبل از این که اصلا در مجلس خبرگان قانون اساسی نهاد و اصل ولایت فقیه تصویب بشه ایشون عملا در این جایگاه بود، یعنی در حکمی که برای نخست وزیری مهندس بازرگان در دولت موقت صادر کرد گفت با اختیاراتی که شهر به فقیه واجد شرایط داده، از این واجد شرایط چگونه تعیین شده از همون اول ابهام رو داشت ولی با حمایتی که از مردم شده. بنابراین ولایت فقیه در دوران رهبری آقای خمینی ترکیبی بود از یک و حال اون نهاد مرجعیت تقلید، فقاهت سنتی، در این حال رویکرد ایدئولوژیک و بنیادگرایانه برای تشکیل حکومت دینی و یک مقبولیت توده‌ای مردمی که البته بر استمرار خودش از ابزارهای نظامی هم استفاده کرد، یعنی تشکیل نهاد سپاه پاسداران خیلی ارتباط تنگاتنگی با این نهاد ولایت فقیه داشت و ابزار به نوعی بقا یا اعمال حکمرانی اون هم بود. بنابراین دفتر آقای خمینی تا پایان مرگش اندکی بزرگتر از دفتر یک مرجع تقلید بود. ولی در دوران خامنه‌ای به لحاظ نهادی و سازمانی ولایت فقیه خیلی گسترش پیدا کرد. جنبه فردیش به دلیل خب ویژگی‌های خیلی نازل‌تر خامنه‌ای اول نسبت به خمینی کمرنگ‌تر شد و این گسترش نهادیش به موازات بوروکراسی کشور، یعنی ما شاهدیم بودن که نهادهای حالا عمومی غیر دولتی یا انقلابی در زمان خامنه‌ای بیشتر شد، موازی کاری ها بیشتر شد، اختیارات نهادهای انتخابی کمتر شد چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی و استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی هم بیشتر شد، یعنی نظامیگری در امر حکومت. این تحولات رو ولایت فقیه پیدا کرد که در دوران خامنه‌ای به مرور از اون جنبه‌های سنتی فقاهتیش فاصله پیدا کرد، همچنین جنبه‌های فردیش و حالت نهادمند بیشتری پیدا کرد و تمرکز قدرت هم در اونجا بیشتر شد.
6: آقای افشاری، به نظر شما مجتبی خامنه ای حالا با فرض این که از نظر جسمی تواناییش رو داشته باشه که نه کاریزمای آقای خمینی رو داره و نه هنوز اون پایگاه ساختاری خامنه ای رو، او با چه مکانیسم یا اهرم جدیدی میخواد به ولایت فقیه خودش مشروعیت یا مقبولیت ببخشه؟
5: خب برای مشتبه خامنه ای از جهاتی پدرش کار رو راحت کرده، یعنی وقتی حالت نهادی و ساختاری داده دیگه حالا هر فردی در اون جایگاه قرار بگیره اگر بتونه معتمدان و وفاداران به خودش رو در اون جایگاه ها قرار بده خب میتونه امور در دست بگیره. این با بحث مرگ آقای خمینی فرق داره که چنین موقعیتی در نهاد ولایت فقیه نبود و به همین دلیل هم خامنه ای اول سالها طول کشید تا تونست خودش رو تثبیت بکنه به عنوان کسی که نه به لحاظ ویژگی های شخصیش پذیرای نظراتش باشن یا حرف آخر رو بزنه، بلکه به دلیل اون سلطه نهادیش، به دلیل اینکه نهادهای اصلی قدرت و ثروت کشور رو در دست گرفته بود. اگر مشتبه خامنه‌ای زنده باشه، اگر به لحاظ جسمانی هم اون توانایی لازم رو داشته باشه، مسئله اصلی برای او این هستش که اون حلقه وفادارانش رو بتونه جایگزین بکنه در این نیروهایی که الان هستن. البته چون این نیروها همه در وفاداری با پدرش بودن و بعد هم حداقل در 10 سال آخر رهبری خامنه ای اول، مشتبه خامنه ای نقش پررنگی رو در پشت پرده داشته در بالا اومدن برخی از این نیروهایی که الان صاحب منصب هستن، نقش داشته. اینها میتونه و حال کمک کننده به اون باشه. اما ضعفایی که مشتبه خامنه ای داره با دو ولی فرقی قبلی، حالا مشتبه خامنه ای توانایی های سیاسی اونا رو نداره. اونها مردانی بودن که در صحنه علنی و عمومی حضور داشتن. حالا پدرش خیلی بیشتر از آقای خمینی با بخش های مختلف جامعه در ارتباط بوده، به هر صورت دورای جایگاه رئیس جمهور بوده، نهادهای دولتی رو اجرا کرده، مسئولیت مستقیم داشته، با مردم در ارتباط بوده. خب این رو مشتبه خامنه‌ای نداره، تا یک سخنرانی عمومی نداره. این یک ضعف اساسی هست. و دومین عامل اینه که اینجا عامل وراثت اومده در این قضیه، چون این نهاد ولایت فقیه چه در اون شاخه فقاهت سنتیش که مرجع تقلید باشه، چه در اون حوزه حالا انقلابی ایدئولوژیکش، هیچ کدومش درش وراثت و مناسبات موروثی نبوده. در اون نگاه های انقلابی هم که در انقلاب بوده و روکده ایدئولوژیک بنیادگرایی اسلامی هم اصلا وراثت و مناسبات موروثی جایگاهی نداره. اینا هستش که میتونه این رو شکننده بکنه. اما اون چیزی که مشخص هست، فردیت مالا مشتبه خامنه‌ای یا هر کس دیگری هم که بعدن بیاد قابل مقایسه حتی با خامنه اول نخواهد بود، چه برسه به خمینی. و این جایگاه ولایت فقیه ضعیف‌تر میشه. اما چون اون قدرت نهادی خودش رو داره، تا جاهایی که تسلطش بر منابع نظامی، امنیتی و ثروت کشور دچار مشکل نشه، خب میتونه با اتکا به اقلیت سالاری حسرانش رو انجام بده. یک ویژگی باز متمایز مشتبه خامنه‌ای نسبت به اون دو نفر قبلی، ویژگی امنیتیشه. یعنی مشتبه خامنه‌ای بزرگ شده یه محافل امنیتی پشت پرده است. و خب این میتونه شکل متفاوتی اگر او وجود داشته باشه به نوع اعمال رهبریش بده. چون اون دو طرف درست خامنه‌ای اول هم به فعالیت امنیتی علاقه من بود، ولی خودش مستقیم چنین تجاربی رو نداشت. ولی پسر دومش دقیقا در بدترین و تونترین و خشنترین و فاسدترین نهادها و محافل امنیتی جمهوری اسلامی روش کرده و توانای ویژش در این هست. و چه بسا اگر او زنده باشه و سالم باشه، ما این بار یک در اصل درست اسمش ولی فقیه هست، ولی در اصل یک ولی امنیتی هستش.
6: یعنی در دوره سوم در واقع ارث و وفاداری امنیتی ملاک است و اهرمی هست که ایشون به قدرت برسه.
5: وراثتی و حکومت امنیتی، اصلا خود خیلی سریع‌تر و آشکارتر حکومت حاکمیت امنیتی ها.
6: خب حالا که به این اشاره کردید، این سوال رو بپرسم که فکر میکنید در سناریوی انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای بازیگران اصلی چه کسانی هستند؟
5: به نظر من خب اول از همه شرایطی که این جنگ فراهم کرد خیلی به این مشتبه خامنه‌ای کمک کرد که یک تحمیلی رو کرد به همه جناح‌های داخل نظام که همراهی بکنن با این اتفاق، امری که غیر منتظره بود. ولی به نظر من بازیگر اصلی خب سپاه هست، یعنی فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی و کسانی که در دفتر خامنه‌ای حضور داشتن و به صورت مهره‌های اصلی حکومت بودند در دوران رهبری 36 ساله اون. و به طور مشخص این حالا هم جناح‌های تندروتر که به حال خودشون رو نزدیک‌تر می‌دونن، خودی‌تر می‌دونن و مشتبه خامنه‌ای. ولی من به طور مشخص دست رو نهاد سپاه میگذارم و حالا به طور باز مشخصه در داخل سپاه نهادهای اطلاعاتی سپاه که از مشتبه خامنه‌ای تقریبا از جوونیش در ارتباط مستقیم با اینا.
0: علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن نهاد ولایت فقیه در ایران رو در دولت علی خامنه‌ای مقایسه کرد با زمان آیت الله خمینی که دستخوش تحولات شدن و احتمال داره که این انتقال پیدا کنه به مشتبه خامنه‌ای.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید و در ایران شنونده و همراه ما هستید، سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی، اونجا هم میتونید ما رو ببینید، بخوانید و بشنوید. همینطور میتونید در وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو بشنوید. یکی از این خبرها خبر درگذشت شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی است که 12 تیر ماه در 80 سالگی در حومه سان فرانسیسکو در آمریکا چشم از جهان فرو بست. پارسیپور نویسنده آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان سالها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثار شریران روبرو بود و چندین بار هم بازداشت و زندانی شد. رمان زنان بدون مردان که بعدها به زبانهای مختلف ترجمه شد، مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط قرار گرفت. گفتگوی داشتم با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، و از او پرسیدم چه ویژگی‌هایی در آثار شهرنوش پارسیپور به ویژه در رمان زنان بدون مردان او رو بر این داشت که این اثر رو به زمان سینما روایت کنه.
7: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم، میدونستم که یه داستانی بعد باشه که یه رابطه‌ای با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا، چیزای رویایی که غیر قابل قبوله. میدونی ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان، تو این کتاب زنان بدون مردان باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنا، کاراکترهای زنا، زنای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکس شدم با رجوع این داستان و گفتم حالا من چطوری شهرنوش پارسیپور پیدا کنم. رجوعشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه جوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچین جایی زندگی میکنه. پرواز کردم رفتم اونجا و با پروی رفتم خونه‌ش. یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده ای بود. یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال زندگی کردیم برای ساخت این فیلم. شهرنوش شد نه تنها دوست من بلکه استاد من، نظر هنری و انسانیت، کاراکتر، همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
0: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسیپور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شهرنوش پارسیپور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان، یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
7: خیلی جالبه، برای این که چیزی که فکر میکنم من و شهرنوش هر دو سیمگم شعر میکنیم این که من هم همیشه کارم راجع به زنها بوده، ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همشون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ. مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان بزن 1953 در ایران بود و توبا و معنای شب واقعا یکی از بهترین کارهای شهرنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواری که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زندگی یک زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی مدرنی از دور از ایران. و من همیشه به شهرنوش میگوزم شهرنوش من آرزومه که اون تو با من و شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم و درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شهرنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم دیگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان راجع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال، و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت، و این برای من خیلی شد.
0: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقمند هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شهرنوش پارسی‌پور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما

0: مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شرمش پارسی پور، زنایی که کارشون میشه گفت یه مقدار کاراکترشون حتی بر اساس شخصیت خودشون این کارای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکتر بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی رو این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی‌کنیم. ممکنه کاراکترای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزای سیاسی هست و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شهرنوش همیشه میگه من مثلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی یه چیز بزرگتر. من شهرنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شهرنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه، از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه فکر کنم یه کششی دارم راجع به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن و یه دفعه بهشون میچسبن، یه حالتی میپرستنشون.
1: بر مبنای اون چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسیپور زندگی کردید در این سالها برای فیلمی که باید می ساختید. اگه قرار باشه خانم پارسیپور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون رو به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه میگویید برای ما؟
0: من واقعا دیروز فکر میکردم که ارزش شهرنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد. هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد. هیچ وقت. نه راجع به تو وقتی با تو حرف میزد، یا راجع به کاره، یا راجع به دنیا. هر چی که میخواست میگفت. فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها به خصوص ایرونیا که تعارف داریم با احترام رفتار. مثلا اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو. حتی مثلا راجع به تو رفتارت یا راجع به هر چی. من همیشه میترسیدم از شرمش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نمیدونم. شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختی هایی که کشیده بود، یه آدم به خصوصی شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهرنوش اومد نیویورک، یه مدت پلومن زندگی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا. ولی جز خانواده من شد، میدونی. نمیتونم بگم مثل مادر، من همچین تعهد سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد گفتم شهرنوش جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام، من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم. که درست میگفت، نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی ها بود.
1: شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، از شهرنوش پارسیپور گفت، نویسنده‌ای که نمیشه فقط تنها با شمار کتاب‌ها و ترجمه‌هایی که داشته آثارش رو سنجید. او به نسلی از نویسندگان زن ایرانی جسارت داد تا درباره موضوعاتی بنویسن که پیشتر ناگفتنی تلقی می‌شد، از بدن و میل جنسی گفت تا خشونت، قدرت، دین و آزادی. بعد در تاریخ ادبیات فارسی نام او در کنار نویسندگانی قرار داره که داستان نویسی معاصر ایران رو دگرگون کردند. اما سری بزنیم به ایران و خاموشی که در این فصل گرما باز هم جدت گرفته و یک اتفاق فصلی شده. آنچه که امروز شبکه برق ایران با اون دست و پنجه نرم می‌کنه، نشانه شکافی عمیق میانه ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و مدیریت زیرساخت‌های انرژی، شکافی که اکنون از خانه‌ها عبور کرده و به مزارع، کارخانه‌ها و حتی امنیت غذایی ایرانیان رسیده. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
2: برآوردهای رسمی در ایران همچنان از کسری دست کم 13000 مگاوات برق در اوج مصرف تابستان امسال و احتمال تداوم خاموشی‌ها به ویژه در ساعت‌های شب خبر می‌دهند. در همین حال مسئولان صنعت برق راهکار اصلی را مدیریت مصرف و مشارکت عمومی عنوان می‌کنند.

0: وضعیتی که این روزها بارها تکرار می شود. اما پرسش منتقدان این است که اگر ریشه بحران تنها مصرف مردم است، چرا دامنه خاموشی ها هر سال گسترده تر می شود و بخش های مولد اقتصاد هم بیش از گذشته تحت تأثیر قرار گرفتند؟ گزارش مرکز پژوهش های مجلس می گوید تابستان 1405 ایران با کسری بیش از 13,000 مگاوات برق روبروست. اما فقط مسئله کمبود تولید نیست. این بحران صورت ظاهری یک زنجیره بلند از تصمیم‌های عقب افتاده است. سرمایه‌گذاری‌های ناکافی، فرسودگی زیرساخت‌ها، رشد مصرف، وابستگی شدید به نیروگاه‌های حرارتی، ضعف بهره‌وری و نبود یک سیاست جدی برای کاهش تقاضا در ساختمان‌ها، صنایع و شهرها. حکومت سعی می‌کند هر سال بخشی از بحران را با برنامه‌های اضطراری مدیریت کند، اما ریشه‌ها باقی می‌مانند، درست مثل بیماری که دچار بیماری مزمن است، تبش پایین می‌آید اما درمان نمی‌شود. به همین دلیل خطر اصلی همچنان پا برجاست. اگر گرما بیشتر شود، اگر مصرف خانگی کنترل نشود، اگر صنایع به دلیل قطع برق دوباره از مدار تولید بیرون بروند، یا اگر ظرفیت نیروگاهی آسیب دیده دیرتر از انتظار برگردد، خاموشی دوباره برمیگردد. زاویه انسانی بحران برق در ایران از همینجا آغاز می شود. سیاستگزار درباره مگاوات حرف می زند، اما مردم خاموشی را با بدن خود حس می کنند. گرمای طاقت فرسای شبانه در تابستان فقط یک ناراحتی گذرا نیست. برای سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و ساکنان خانه‌های کوچک و کم تهویه، قطع برق در ساعت گرم می‌تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد. اظهارات اخیر حجت میرزایی، کارشناس اقتصاد ساکن ایران، تصویری متفاوت از ابعاد بحران را ارائه می‌دهد. او در یک گفتگوی رسانه‌ای می‌گوید در پی جنگ اخیر حدود یک سوم ظرفیت تولید گاز و میعانات گازی ایران آسیب دیده. تولید روزانه بنزین حدود 20 میلیون لیتر کمتر شده و بین 5 تا 7 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق هم از مدار خارج شده است.
1: چیزی حدود یک سوم از ظرفیت گاز ما متاسفانه آسیب دیده. یعنی از حدود 756 میلیون متر مکعب تولید گاز به حدود 500 میلیون متر مکعب رسیدیم. یعنی 230 میلیون متر مکعب تقریبا آسیب دیده. خب ظرفیت تولید برقمون فکر میکنم چیزی حدود 5 تا 7 هزار مگاوات آسیب دیده. البته اینا برقی بوده که تولید میشده برای مصارف صنعتی توی مناطق ویژه اقتصادی یا در شرکت‌های فولادی. خب ما یه شکاف چیزی حدود مثلا 12-13 هزار مگاواتی هم سال گذشته کم داشتیم. یعنی شاید بشه گفت چیزی نزدیک به 20 هزار مگاوات امسال کم بوده برق داریم.
0: حجت میرزایی در این حال یکی از مهمترین پرسش‌های بی‌پاسخ صنعت برق ایران را مطرح می‌کند. سرنوشت میلیاردها تومان منابعی که برای توسعه انرژی خورشیدی اختصاص یافت چه شده است؟ سال گذشته منابع ارزی قابل توجهی برای واردات پنل‌های خورشیدی هزینه شد، اما بخش بزرگی از این تجهیزات هنوز حتی وارد مدار تولید هم نشدند. در همین زمینه جواد نوفرستی، کارشناس انرژی ساکن تهران، هم معتقد است که تأخیر در واردات، نصب و بهره برداری این تجهیزات خورشیدی را نمیتوان تنها به شرایط جنگ یا تحریم نسبت داد. به گفته او این عقب ماندگی حاصل سالها کندی در اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است. پروژه‌هایی که قرار بود وابستگی شبکه برق ایران به نیروگاه‌های گازی را کمتر کند.
2: منابع ارزی هنگفتی که سال گذشته تخصیص پیدا کرد برای واردات پنل‌های خورشیدی که حتی کوچکترین تجهیزاتش رو هم داریم وارد میکنیم و کردیم. این حتی اونی که نیازم نبود که وارد بکنیم ولی واردش هم کردیم. اینا باید تا الان نصب میشد و این اگه اتفاق میافتاد شاید ما حتی امسال همین تابستان با تمام این موضوع بحران برق میتونستیم نداشته باشیم. یه کوتاهی هم شده تو اجرای مقدمات یا فرق از افرادی ممکنه فعلا از این منابع استفاده کردن ولی هنوز این منابع رو فعلا جای دیگه خرج کردن. اینا موضوعاتیه که باید رسیدگی بشه. اگر ما تابستان سال آینده هم این بحران رو داشته باشیم دیگه قطعا ترک فعله و کوتاهیه. حالا امسال میگیم باز ممکنه هممونم عادت داریم همه کوتاهیامونم بنزین گردن جنگ، ولی این موزه مال تابستان سال گذشته است.
0: همزمان نخستین قربانیان بحران برق در ایران کشاورزان هستند. عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ایران میگوید خاموشی ها امسال حدود یک ماه زودتر از سالهای گذشته آغاز شده و کشاورزان ایرانی روزانه 5 تا 6 ساعت با قطع برق روبرو هستند، موضوعی که روند آبیاری را مختل کرده، هزینه تولید را بالا برده و علاوه بر کاهش کمی و کیفی محصولات به تجهیزات برقی کشاورزان هم آسیب زده است.
3: از 25 روز پیش و حتی یک ماه پیش باز این قطعه های روزانه 5 ساعته و 6 ساعته در بخش کشاورزی داره اتفاق میفته. این داره ضرر میزنه به تولید محصول، چه از نظر کمی چه از نظر کیفی. کشاورزی که نتونه به موقع آب به مزرعش بده، هم کیفیت محصولش پایین خواهد اومد، هم میزان تولیدش پایین خواهد اومد و در کنارش هزینه های تولید بالا میبره. به عنوان مثال وقتی یک کارگری میخواد روزی بیاد 10 ساعت آبیاری بکنه، 5 ساعت از این آبیاری، 3 ساعت از این آبیاری برقت یا گازوئیل نمیرسه، این هزینه مضاعفیه که بر دوش کشاورز گذاشته میشه. در کنارش یه سری خسارت هایی هست که به منصوبات برقی بخش کشاورزی مثل الکتروموتورهای چاهای کشاورزی یا سایر مواردی که در بخش کشاورزی منصوبات برقی وجود داره به خاطر نوسان برق، پایین بودن آمپر برق تحویلی و یا قطع وصل‌های مکرر به بخش کشاورزی و منصوباتش ضرر وارد میکنه که این ضرر میفته به دوش کشاورز و باعث میشه که هزینه تولیدش بالا بره و به صرفه نباشه.
0: این هشدارها برای این اهمیت دارد که بحران برق دیگر تنها به خاموش شدن کولرهای مردم محدود نیست. اختلال در آبیاری مزارع، افزایش هزینه های تولید محصولات، آسیب به صنایع، کاهش بهره‌وری و فشار بیشتر بر زنجیره تأمین مواد غذایی حاصل این بحران برق است. از دیگر سو تمرکز مداوم سیاستگزاران بر مدیریت مصرف این پرسش را مطرح می‌کند که سهم شما سیاستگزاران و مدیریت زیرساخت‌ها در شکل‌گیری وضعیت کنونی چه اندازه است؟ واقعیت این است که صنعت برق ایران تقریبا از همان سالهای نخست پس از انقلاب 57 با فرسودگی نیروگاه‌ها، وابستگی شدید به گاز طبیعی، رشد سریع مصرف، کمبود سرمایه‌گذاری و تأخیر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه است و حالا با توجه به افزایش جمعیت در این 4 دهه این مشکلات انباشته آشکارتر شدند. شاید مهمترین پرسش امروز نه این باشد که آیا خاموشی ها ادامه خواهند داشت یا نه، بلکه این است که برنامه دولت برای جلوگیری از تکرار همین بحران در تابستان 1406 چیست؟
4: بنیامین صدر از خاموشی ها گفت که دیگر یک اتفاق فصلی یا پیامد چند روزه گرمای شدید نیستش، بلکه نشانه شکاف عمیق میان ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و مدیریت زیرساخت‌های انرژی. البته بحث مدیریت و بحث ضعف در مدیریت تنها به برق خلاصه نمیشه. بشنوید از گنجینه دیگری که در ایران وجود داره ولی ایران ازش پول در نمیاره. 5800 کیلومتر خط ساحلی ظرفیت که میتوانست ایران رو به یکی از قطب‌های گردشگری دریایی و اقتصاد دریاپایه در منطقه تبدیل کنه، ظرفیتی که توان ایجاد هزاران شغل، جذب میلیون‌ها گردشگر و ورود میلیاردها دلار ارز را داره، در حالی که کشورهای همسایه با بهره‌گیری از سواحل خودشون هر سال میلیاردها دلار درآمد گردشگری کسب می‌کنن، بخش بزرگی از ظرفیت ساحلی ایران همچنان بلا استفاده مونده. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
5: ایران از معدود کشورهای جهان است که به 3 پهنه آبی مهم، دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد. حدود 5800 کیلومتر نوار ساحلی در کنار موقعیت راهبردی کشور، ظرفیتی کم نظیر برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری دریایی و اقتصاد دریاپایه در منطقه ایجاد کرده. ظرفیتی که میتوانست سالانه میلیاردها دلار ارز وارد کشور کند، صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم بیافریند، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را رونق دهد و همینطور شهرهای ساحلی را به موتور متحرک توسعه اقتصادی تبدیل کند. با این حال واقعیت امروز فاصله چشمگیر با این ظرفیت طبیعی دارد، در حالی که بسیاری از کشورهای همسایه دریا را به یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصادی خود تبدیل کردند. اما بخش بزرگی از سواحل ایران همچنان با کمبود زیرساخت، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری منسجم روبروست. این صدای یک مسافر در جاده‌های ساحلی خلیج فارس است که در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد راه بسیار ناهموار است.
6: این جاده رو می‌بینید؟ فکر نکنید کهکشان راشدی ما. این سال خلیج فارس. این کیفیت جاده است. من از این جاده دارم اقامت می‌کنم. این سال خلیج فارس هم این صدام که میشنید رادیو بحرینه. من نمیدونم چجوری فاصله چند صد کیلومتری رادیو بحرین میگیره، ولی رادیو ایران اینجا نمیگیره.
5: علاوه بر این، محدودیت‌های اجتماعی، فضای امنیتی، تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی هم باعث شدند ایران سهمی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خود در بازار گردشگری منطقه داشته باشد. تجربه کشورهای منطقه اما نشان می‌دهد که موفقیت در گردشگری ساحلی بیش از آن که به طول نوار ساحلی وابسته باشد، به مدیریت، ثبات، سرمایه‌گذاری و نگاه توسعه محور بستگی دارد. همسایه ایران ترکیه یکی از موفق ترین این نمونه هاست. این کشور با توسعه سواحل آنتالیا، بودروم، ازمیر و دیگر شهرهای ساحلی، ساخت هتل‌های بزرگ، بنادر گردشگری، اسکله‌های تفریحی، مراکز ورزش‌های آبی و تبلیغات گسترده جهانی، گردشگری ساحلی را به یکی از ستون‌های اقتصادی خود تبدیل کرده. این صدای یک اینفلوئنسر ایرانی است که در ولاگی از سواحل ترکیه میگوید:
7: جزایر پرست 9 تا جزیره نزدیک استانبولن که بزرگترین اونها بوکاداست که 1.5 ساعت تا استانبول فاصله داره و توی این جزیره فقط دوچرخه و ماشین برقی وجود داره.
5: بر اساس آمار رسمی ترکیه در سال 2024 بیش از 52 میلیون گردشگر خارجی جذب کرده و درآمد گردشگری آن به رکورد 61 میلیون دلار رسید. این سند حالا نزدیک به 12% تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می‌دهد و برای میلیون‌ها نفر هم اشتغال ایجاد کرده. در جنوب خلیج فارس هم امارات متحده عربی به ویژه دبی نمونه‌ای از بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های ساحلی است. این کشور با وجود برخورداری از خط ساحلی کوتاه‌تر نسبت به ایران، با ساخت جزایر مصنوعی، سواحل استاندارد، بنادر تفریحی، هتل‌های بین‌المللی، مراکز خرید، پارک‌های آبی و ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران، گردشگری را به یکی از ارکان اقتصاد غیر نفتی خودش تبدیل کرده. این صدای یک اینفلوئنسر دیگر ایرانی است که در شبکه‌های اجتماعی دیگران را ترغیب می‌کند که به سواحل دبی بروند.
8: امروز همونطور که متوجه شدین اومدیم کایت بیچ، یکی از خفن‌ترین ساحل‌های دبی. کایت بیچ دقیقاً کنار ساحل جمیره است، روبروی خیابون جمیره و نزدیک برج العرب. از مرکز شهر مثل داون‌تاون و بیزینس بی حدوداً 15 تا 20 دقیقه راهه. مترو مستقیم نداره ولی می‌تونید
5: بر اساس آمار رسمی حدود 13% تولید ناخالص داخلی امارات را گردشگری تشکیل می‌دهد و سالانه بیش از 30 میلیون نفر در مراکز اقامتی این کشور پذیرش می‌شوند. کشورهای دیگری مانند عمان هم طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در گردشگری ساحلی، بومگردی و سفرهای دریایی انجام دادند. عربستان سعودی هم با اجرای پروژه عظیم توسعه سواحل دریای سرخ تلاش می‌کند به یکی از قطب‌های جدید گردشگری دریایی در جهان تبدیل شود. در واقع تقریباً همه رقبای منطقه ایران اقتصاد دریا را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه آینده خود تعریف کردند. در مقابل، بخش بزرگی از سواحل ایران هنوز از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری دریایی برخوردار نیست. کمبود اسکله‌های اختصاصی، گردشگری، نبود مسیرهای منظم دریایی میان بنادر و جزایر، تعداد محدود اقامتگاه‌های ساحلی استاندارد، ضعف خدمات تفریحی، کمبود بنادر ویژه قایق‌های تفریحی و همینطور نبود سرمایه‌گذاری گسترده باعث شده ظرفیت‌های طبیعی ایران به ارزش اقتصادی تبدیل نشود. جزایری مانند کیش، قشم، هرمز و هنگام با وجود برخورداری از طبیعت منحصر به فرد هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند. در بسیاری از مناطق ساحلی هم مشکلاتی مانند کمبود خدمات عمومی، ضعف حمل و نقل، نبود برنامه جامع حفاظت از محیط زیست، آلودگی برخی سواحل و کمبود مراکز تفریحی مدرن مشاهده می شود. این وضعیت تنها گردشگران خارجی را تحت تأثیر قرار نداده، بسیاری از گردشگران ایرانی هم هنگام سفر به شمال یا جنوب کشور با کمبود امکانات رفاهی، خدمات تفریحی محدود، زیرساخت‌های فرسوده و هزینه‌های بالای خدمات روبرو هستند. نتیجه آنکه بخشی از تقاضای گردشگری ایران هم راهی کشورهای همسایه می‌شوند. کشورهایی که توانستند خدمات متنوع‌تر و زیرساخت‌های کامل‌تری ارائه دهند. کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند توسعه این بخش تنها با ساخت هتل و اسکل محقق نمی شود، بلکه مستلزم ایجاد فضایی است که با انتظارات گردشگران داخلی و خارجی همخوانی داشته باشد. در ایران برخی قوانین و محدودیت‌های اجتماعی از جمله مقررات مربوط به پوشش، محدودیت در استفاده از برخی تفریحات ساحلی، اجرای طرح‌های تفکیک جنسیت در بیشتر سواحل و محدودیت در ارائه برخی خدماتی که در بسیاری از مقاصد گردشگری جهان رایج است، بر جذابیت مقصد برای بخشی از گردشگران خارجی اثر گذاشته. در کنار این موارد، برخی سرمایه‌گذاران هم معتقدند پیچیدگی‌های اداری، نبود ثبات در مقررات و دشواری جذب سرمایه سرعت توسعه گردشگری ساحلی را کاهش داده. در سالهای گذشته تنش‌های منطقه‌ای، درگیری‌های نظامی، تحریم‌های بین‌المللی و هشدارهای سفر که از سوی دولت‌های مختلف برای سفر به ایران صادر شده بر تصمیم بسیاری از گردشگران خارجی تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر بازداشت شماری از اتباع خارجی و دوتابعیتی در سالهای گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته. دولت‌های غربی بارها در هشدارهای رسمی سفر خود از شهروندان خواستند به دلیل خطر بازداشت یا مخاطرات امنیتی از سفر به ایران خودداری کنند یا تنها در شرایط ضروری به این کشور سفر کنند. این هشدارها اما همراه با نگرانی شرکت‌های بیمه و فعالان صنعت گردشگری ورود گردشگران خارجی را دشوار کرده. ایران همه پیش نیازهای طبیعی را برای تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های گردشگری دریایی منطقه در اختیار دارد. سپهنه آبی، هزاران کیلومتر ساحل، جزایر متعدد، آب و هوای متنوع، تاریخ و فرهنگ غنی و موقعیت جغرافیایی ممتاز. با این حال، آنچه امروز مانع بهره برداری از این ظرفیت شده، بیش از آن که به جغرافیا مربوط باشد، به مجموعه ای از چالش‌های مدیریتی، کمبود زیرساخت، محدودیت‌های اجتماعی، دشواری جذب سرمایه و فضای سیاسی و امنیتی باز می‌گردد. اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمت توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه، بهبود روابط بین‌المللی و همینطور افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط رقابتی برای گردشگری حرکت نکند، 5800 کیلومتر نوار ساحلی ایران همچنان گنجینه‌ای خواهد بود که ارزش اقتصادی آن نه در داخل کشور، بلکه در رونق سواحل رقبای منطقه‌ای نمایان می‌شود. رقبایی که با سواحلی کوتاه‌تر هر سال میلیاردها دلار درآمد، صدها هزار فرصت شغلی و میلیون‌ها گردشگر بیشتر جذب می‌کند.
9: نسرین افشار از 5000 کیلومتر ساحلی گفت که در ایران از اون دولت پول در نمیاره، گنجینه‌ای که در ایران بلا استفاده مونده علارغم اینکه کشورهای همسایه دارن از اون بهره میبرن و میلیاردها دلار درآمد گردشگری از اون دارند. اما سری بزنیم به فرانسه. در صدومین سالگرد درگذشت کلود مونه، نقاش بزرگ فرانسوی و از بنیانگذاران سبک دریافتگری در نقاشی، آثار دوران جوانی او در فرانسه به نمایش درآمده که بسیاری از اونها برای اولین بار از کلکسیون‌های شخصی برای نمایش عمومی بیرون کشیده شدند. مصطفی خلجی گزارش میده.
10: بیش از 100 اثر از دوران جوانی کلود مونه در موزه آندره مال رو در شهر لوآور در سواحل غرب فرانسه به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه شامل طراحی‌ها، کاریکاتورها و نقاشی‌ها آثار این نقاش بزرگ را که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زندگی می‌کرد و از بنیانگذاران امپرسیونیسم در نقاشی بود، در بستر خانوادگی و جغرافیایی‌اش بازخوانی می‌کند. در این نمایشگاه آثاری از مونه به نمایش گذاشته شده که برای مخاطبان امروزی تقریبا ناشناخته بودند. ژرالدین لوفبر، مدیر موزه آندره مال رو در این باره میگوید:
11: از دبیر مونه در آغاز فعالیت هنری خود کلود مونه که در واقع نام او اسکار مونه بود و آثار خود را با امضای او مونه امضا می کرد، کاریکاتوریستی بسیار مشهور و شناخته شده در لوآور بود. او کاریکاتوریستی بسیار دقیق، بسیار با استعداد و دارای خطی بسیار تیز و ظریف بود و معمولاً از الگوی استفاده می کرد که در آن سر بزرگ، بدن کوچک و بسیار ظریف ترسیم می شد. نکته جالب این از زمانی که به تمامی چهره های شخصیت های سرشناس لوآور که توسط او به صورت کاریکاتور ترسیم شدن نگاه می شود، ظرافت خط و همچنین تطابق میان پورتره های کاریکاتوری او و عکس های آن دوره کاملا قابل مشاهده است.

0: مونه در سال 1845 و در 5 سالگی به همراه پدر، مادر و برادر بزرگتر خود لئون مونه وارد شهر لوآور شد. او در این شهر به مدرسه رفت و در همین دوران بود که شروع به طراحی در دفترهای مدرسه خود کرد. او همچنین در شرکت خانوادگیشان که وظیفه تأمین تدارکات کشتی‌های بزرگ ورودی به بندر لوآور را بر عهده داشت، مشغول به کار شد. در آغاز به عنوان کارمند ساده فعالیت می‌کرد و به همین دلیل زمان زیادی را در اسکله‌های لوآور همراه با برادرش سپری می‌کرد. در همین محیط بود که او به نقاشی از آدم‌های بندر می‌پرداخت، از جمله ملوانان انگلیسی با سبیل‌های مخصوصشان که در نمایشگاه کنونی نیز دیده می‌شوند. اما یکی از کسانی که در این دوره تأثیر شگرفی بر مونه گذاشت، اوژن بودن، نقاش معروف فرانسوی بود، مدیر موزه آندره مال رو.
1: اوژن بودن کاریکاتورهای مونه را کشف کرد و از ظرافت خط این هنرمند جوان شگفت زده شد. در نتیجه از مونه خواست او را ملاقات کند و او را تشویق کرد تا در طبیعت و در کنار او به نقاشی بپردازد. زمانی که این دو هنرمند به روئل در ارتفاعات لوآور رفتند، این نخستین تجربه مونه در این فضا بود. او در ابتدا بسیار مردد بود و در آغاز به توانایی‌های خود ایمان نداشت. حتی در ابتدا از همراهی با بودن خودداری میکرد و نسبت به نقاشی خود هم اطمینان نداشت. اما در نهایت در تماس با این هنرمند مسن‌تر و در فضای کار در طبیعت، آنگونه که مونه خودش بیان کرده، پرده‌ای کنار رفت و این لحظه کشف واقعی نقاشی در طبیعت بود. و از آن پس به طور مستقیم در برابر سوژه شروع به نقاشی کرد. در واقع از همین تجربه است که میتوان تمامی موضوعات اصلی زندگی هنری مونه را مشاهده و درک کرد.
0: در سال 1864 کلود مونه تابلوی باشکوهی با عنوان گل‌های بهاری خلق کرد، اثری بسیار برجسته که یکی از شاهکارهای این نمایشگاه به شمار می‌رود. این اثر اولین بار در سال 1864 در زمان حیات خود نقاش در نمایشگاه شهر روان به نمایش درآمده بود.
2: مونه تا سی دسو اکسپوزیسیون ایل تروو
1: مونه نسبت به این نمایشگاه تا حدی ناامید بود و معتقد بود آثار ارائه شده نمایانگر زمانی او نیستند و بیشتر توسط هنرمندان کمتر شناخته شده خلق شدند. او احساس میکرد جایگاه مناسبی در این نمایشگاه ندارد. با این حال از نتیجه کار خود، یعنی تابلوی گلهایش، بسیار خرسند بود و این موضوع را در مکاتبات خود هم بیان کرده است. این تابلو بلافاصله توسط برادرش لئون مونه خرید داری شد که در آغاز مسیر هنری او از وی حمایت می‌کرد.
0: در نمایشگاهی که اکنون برگزار شده، همچنین یک تابلو پاستل از غروب خورشید به نمایش درآمده که متعلق به یک مجموعه دار خصوصی است. این اثر یکی از شاهکارهای دوران آغازین کلود مونه به شمار می رود. بسیاری از آثار این نمایشگاه تا کنون هرگز به نمایش عمومی در نیامده بودند، چون در اختیار نوادگان برادر نقاش باقی مانده بودند و آنان تا کنون بسیار کم آثار را به دیگران امانت می دادند. اما این بار سخاوتمندی کم سابقهشان موجب شده که هر بازدید کننده هنگام بازدید از نمایشگاه از دیدن آثار شگفت زده شود. این نمایشگاه ثابت می کند که چگونه دنیای هنرمندان بزرگ حتی 100 سال پس از مرگشان همچنان جذاب است.
3: خب با این گزارش از مصطفی خرجی به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا و توانا باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: ساعت 19 به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید.

0: شنبه 13 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم. در ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد در روزی که مراسم تشییع و وداع عمومی با علی خامنه‌ای در مصلی تهران از صبح امروز آغاز شد. تحلیلی خواهیم داشت در این مورد. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران روز گذشته درگذشت و بسیار خبر، تحلیل و گزارش در کنار اینها. اما نخست بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. با باز شدن درهای مصلی تهران در بامداد شنبه، مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار دارد. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در اطراف مصلی به اجرا درآمده است. راه‌های منتهی به محل از شامگاه جمعه مسدود شده و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتری ممنوع است. همچنین نیروهای امنیتی و ضد شورش هم در حالت آماده باشه کامل قرار دارد. قرار است پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران باقی بماند و سپس برای تشییع و خاکسپاری به قم، عراق و در نهایت به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پس از کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجه ها را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که ایران به شدت مشتاق دستیابی به توافق با واشنگتن است و افزود ایالات متحده پس از کشتن علی خامنه‌ای در حملات مشترک با اسرائیل برای برگزاری مراسم تشییع 1 هفته به ایران فرصت داده است.
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice. The greatest country ever in the world.
1: دونالد ترامپ این اظهارات را جمعه 12 تیر در داکوتای جنوبی بیان کرد و در سخنرانی خود از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا دفاع کرد. پس از پایان جنگ، تهران و واشنگتن تفاهم نامه‌ای را برای توقف درگیری‌ها امضا کردند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلند مدت همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ایران روز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که 6 فروردین در جریان جنگ 40 روزه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل طی جنگ 40 روزه علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر سابق، 10 مقام سیاسی و فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی نیز کشته شدند. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران روز شنبه از شناسایی و دستگیری 6 در شهرستان پردیس خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی، افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند و ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش، شناسایی این افراد از طریق پایش آنها در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. روابط عمومی سپاه سیدالشهدای استان تهران افراد بازداشت شده را متهم کرده که در اعتراضات دی ماه گذشته اقدام به شعارهای شبانه و القای فضای ناآرامی در کشور کردند. بنابر اعلام عفو بین‌الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. و کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش با آمادگی بریتانیا و فرانسه برای تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی در تنگه هرمز هشدار داد و گفت این آبراه میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. غریب‌آبادی روز شنبه ایران را ضامن امنیت تنگه هرمز خواند و تأکید کرد که امنیت این آبراه بر عهده کشورهای ساحلی است. او افزود هر گونه اقدام نظامی در تنگه هرمز یا تلاش برای ایجاد ترتیبات امنیتی بدون مشارکت ایران با مسئولیت و پیامدهای بحرانساز همراه خواهد شد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
3: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع یک هفته‌ای او با تدابیر بی سابقه امنیتی در تهران آغاز شده است. مراسمی که جمهوری اسلامی اون رو نمایش اقتدار و ثبات خودش میدونه، اما همزمان با واکنش‌های متفاوتی در درون و برون ایران و توجه گسترده رسانه‌های جهانی همراه شده. همکارم نسرین افشار و گزارشی در این باره.
3: بیش از 120 روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد. حمله‌ای که در آن 4 عضو خانواده او نیز کشته شدند. مراسم تشییع یک هفته او سرانجام بامداد شنبه با باز شدن درهای مصلی تهران و ورود شرکت کنندگان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار است تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه در مصلی تهران برای وداع عمومی هوادارانش قرار گیرد و مردم از کنار آن عبور کنند. مقام‌های ایران گفتند انتظار دارند در مجموع بین 15 تا 20 میلیون نفر در 6 روز مراسمی که در شهرهای مختلف ایران و عراق برگزار می‌شود شرکت کنند. در اطراف مصلی نیروهای ضد شورش و موانع امنیتی به طور گسترده مستقر شدند. بسیاری از مسیرهای منتهی به محل مراسم کاملا مسدود شده و ورود خودروها تا شعاع بیش از 1 کیلومتری ممنوع اعلام شده. گزارش ها همچنین حاکی است که انسداد برخی راه ها چند ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شد و رانندگان را غافل گیر کرد. بازرسی های بدنی و امنیتی سخت گیرانه نیز برای نزدیک شدن به محل مراسم اعمال می شود. خبرگزاری فرانسه فضای اطراف مراسم را به یک اردوگاه مستحکم تشبیه کرده. همزمان همه نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و سپاه محمد رسول الله تهران مسئولیت اصلی اجرای این برنامه را بر عهده دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. پیکر علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه به قم منتقل می شود و روز چهارشنبه برای برگزاری مراسم در شهرهای زیارتی نجف و کربلا به عراق برده می شود. منابع خبری در عراق گفتند بغداد پایتخت این کشور روز چهارشنبه به مناسبت برگزاری این مراسم تعطیل خواهد بود. مراسم سرانجام روز پنجشنبه با خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد پایان می‌یابد. همراه با پیکر علی خامنه‌ای، پیکر 4 عضو خانواده او نیز تشییع و خاکسپاری می‌شود. در همین حال وزارت راه جمهوری اسلامی از اجرای آنچه بزرگترین طرح حمل و نقل تاریخ کشور خوانده خبر داد. به گفته مقام‌های رسمی 7500 دستگاه ناوگان جاده‌ای و 70% ظرفیت قطارها به جابجایی شرکت کنندگان اختصاص یافته. شرکت اتوبوسرانی تهران هم با 3400 دستگاه اتوبوس مسئول انتقال مردم به محل مراسم هستند. برای این منظور 2000 لیتر سوخت گازوئیل اضافی به ناوگان اتوبوسرانی کشور تخصیص یافته. لوجستیک هلال احمر نیز با 2500 آمبولانس، پهپادها و 21 بالگرد فعال شده است. فرودگاه مهرآباد با محدودیت‌های روبرو شده و قرار است آسمان تهران و مشهد در روزهای تشییع مسدود شود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور هم از حضور مقام‌های خارجی و 800 خبرنگار بین‌المللی در این مراسم خبر داده. در کنار این مراسم رسمی، توجه ناظران بیش از همه به مجتبی خامنه‌ای، پسر و جانشین علی خامنه‌ای معطوف است. فردی که یک هفته پس از کشته شدن پدرش، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده. روز گذشته نیز مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای برگزار شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. اما عدم حضور مقام‌های بلندپایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که از حامیان جمهوری اسلامی به شمار می‌روند قابل توجه بود. هیچ یک از مقام‌های کشورهای غربی در این مراسم حضور نداشتند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفته بودند که اساساً دعوتی برای مقام‌های غربی ارسال نشده بود. از کشورهای منطقه عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه شرکت کرد و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود حاضر شدند. رئیس جمهور عراق نیز در مراسم حضور داشت. در مقابل، امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، هیئتی به مراسم اعزام نکردند. بسیاری از رسانه‌های ایالات متحده این مراسم را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. هدف اصلی این برنامه گسترده به ویژه از نگاه ناظران نمایش قدرت بوروکراتیک، امنیتی و نظامی حکومت در کنترل بحران است. کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد مرحله تازه کرده است. پس از اعلام رسمی مرگ علی خامنه‌ای، واکنش‌ها در میان ایرانیان دوگانه بود. در حالی که حکومت مراسم عزاداری سراسری برگزار کرد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران با حضور در خیابان‌ها، رقص، پایکوبی، بوق زدن خودروها و آتش‌بازی مرگ او را جشن گرفتند. ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سنندج و چند شهر دیگر چنین صحنه هایی را نشان می داد. همزمان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز با تجمع و جشن مرگ علی خامنه ای را نمادی از پایان یک دوره و امید به تغییر در ایران توصیف کردند.
4: در مورد تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نسرین افشار می شنیدیم و در همین ارتباط تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه رو جویا شدیم.
5: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
4: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده، تدابیر امنیتی شدید برقراره. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
5: این روکشی است بر ضعف حکومت ابتداً از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم این که این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو آسی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوش خوشحال می شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش های مختلفی از این حکایت می کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه می کردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمی دونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده ای از مردم خوشحالی می کردن بخش مهمی از جامعه در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت یعنی علی خامنه ای همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخکام از دنیا رفت، علی خامنه ای بدتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت، جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد، موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهای او نبود کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهور اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمانهای علی خامنه ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهور اسلامی خواهد شد.
4: آقای علی جانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مشتبه خامنه ای در مراسم تشییع پدر شرکت نکرد، اما مشتبه خامنه ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه ای یعنی هادی خامنه ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
5: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مشتبه خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مشتبه خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است جمهور اسلامی داره و برخلاف این هیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مشتبه خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مشتبه خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدیو یا در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مشتبه خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد. و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهور اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از اینکه نتوانست اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
4: بیش از 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مراسم تشییع او در تهران آغاز شده است. و ما مراسم تشییع دومین رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای که قرار است یک هفته به طول بیانجامد با تدابیر بی سابقه امنیتی و تدارکات گسترده همراه است و شاید تا حدی یادآور تشییع اولین رهبر جمهوری اسلامی باشد، آیت الله خمینی. با نوشابه امیری، روزنامه نگار ساکن فرانسه، در این رابطه گفتگو کردیم. نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانی است که در آن سالها با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود. او در گفتگو با رادیو فردا نخست از مشاهداتش هنگام تشییع آیت الله روح الله خمینی میگه.
6: فکر میکنم که مراسم عیناً تکرار شده و این یکی از ویژگی های حکومت دیکتاتوریه که هیچ ابتکار عمل ندارن، مجبورن که کارهایی رو تکرار بکنن. روزی هم که آقای خمینی جان به جان حسین تسلیم کرد، البته اون این شانس رو داشت که مدت زیادی در مسجد و نمیدونم توی یخچال و این حرفا نگرش نداشتن، روزی آوردن و مراسم دفن و کف و این حرفا روی دست یک عده از دوستان و طرفدارانشون باز هم همینقدر جمعیت بی نظم و روی هم رفته بدون برنامه ریخته بودن در خیابان ها و بدترین قسمتش این بود که دی میخواستن دست بزنن بهش و از بالای اون تابوتی که توش بود یکی دو بار افتاد و این یکی از فکر کنم حوادث تکرار نشدنی بوده که آدم منش اتفاق افتاد، بعدم با هلیکوپتر بردنش. اما مهمترین حادثه‌ای که در اون روز من یادم مونده، چون بعد از دهه 60 و اون کشتارهای وحشتناکی که در اون سالها اتفاق افتاده بود مثل همه سالها، این بود که تمام همسایه‌ها و آشنایان دور و بر من با جعبه شیرینی برمیگشتن، چون اونایی که در خارج از کشور بودن تلفن می‌زدن همین رو میگفتن، چون اونایی که در داخل کشور بودن و جعبه. من اون روز فکر کنم بیشتر از همه عمرم در خونمون شیرینی آوردن و ما اون شیرینی‌های مختلف خوردیم. یعنی هیچ کس موضوع نگرانی بابت مرگ رهبر یک مملکت و اینا نبود، چنان خاطرات تلخی ازشون باقی مونده بود که مردم ترجیح میدن اون روز رو به جشن و شادی و شیرینی خورون بگذرونن. این حادثه مال دهه تقریبا 80 پیش دیگه 86 ایشون 86 سالش بود وقتی مرد و بعد از دهه 60 و 70 و خوشه‌های فراوانی که ما در کشور داشتیم. آقایون هم البته خب یونار زیادی مثل امروز آدم‌های به اصطلاح دولتی رو آورده بودن، یعنی مأمورین جاهای مختلف، کارمندان ادارات و اینا اجباراً باید می‌آمدن اونجا.
4: خانم امیری، تفاوت میان رهبر اول و دوم جمهوری اسلامی به نظر میرسه که تا حدی زیاد باشه. به طور مثال هنگام مرگ آیت الله روح الله خمینی، جنگ ایران و عراق تازه به پایان رسیده بود، هنوز روحیه انقلابی تا حدی بیش از آن که امروز هست در میان جامعه حکم فرما بود، اما در دهه های زمامداری علی خامنه ای به تدریج این رو به کاهش گذاشته و تا یه حد زیادی میشه گفت که حتی مشروعیتش به وسیله بخشی از جامعه ایران زیر سوال رفته. گفته بود نه جنگ می شود و نه مذاکره، هم جنگ شد و هم مذاکره انجام میشه به طور مداوم. پرسش از شما اینه که اگر شما بخواید مقایسه ای انجام بدید بین تشییع جنازه روح الله خمینی و تشییع جنازه علی خامنه ای، چه تفاوت هایی می بینید؟
6: تفاوت عمده این بود که اگرچه در اون دوره و در اون سالها خمینی اعدام های دهه 60 و کشتار های دهه 60 را انجام داده بود، قبلش هم خب ماجرای جنگ بود و در اون جنگ هم میلیون ها جوان ایرانی کشته شدن، ولی به هر حال حکومت اسلامی هنوز اندک مشروعیتی بین طرفدارانش داشت. ولی در همون دوران هم فراموش نکنید که معلوم زیادی از وضعیت ناراضی بودن، فرزندانشون کشته شده بودن، اعدام شده بودن، از خونه هاشون تبعید شده بودن، افتو در خارج از کشور. اولین مهاجرت بزرگ ایرانی ها در اون سال شروع شد. اما این سیر رو به سقوط داشته در طول این سال ها، یعنی در این سال ها شما فکر کنید که عده زیادی کشته شدن و چیزی که من الان فکر می کنم بیشتر میاد جلوی چشمم اینه که خمینی کمتر حرف می زد، در عمل مردم رو می کشت و عوض می کرد، اما خامنه ای دوچار چنان خود بزرگ بینی شده بود که تصویری که ازش جلوی چشمم میاد الان مرگ ها کشتار زیادی که کرده و اون تصوری که درباره خودش پیدا کرده بود، یعنی انگار پایین اون پله ها نشسته الان می بیننش جلوی یه ده از کارمندای نمیدونم یکی از این وزارتخونه ها پهلو فودت داشت با اونو صحبت میکرد، به اونا میگه که من داشتم حرف میزدم و انگار خدا از ذهن من حرف میزد. یعنی خودش رو در موقعیت خدایی قرار داده بود و در حال شرایطی بود که ما هنوز 18 و 19 رو هنوز پشت سر نذاشتیم، هنوز داغ همه بر دل داریم و در اون سالها خمینی این وضعیت رو نداشت. در نتیجه مشروعیت به صفر رسیده، حکومت مجبور شده برنامه بده، در واقع تنظیم کنه برنامه هایی که همش برای گرفتن اون پس گرفتن اون آبروی از دست رفته است. آدم هایی که میان تو مراسم شرکت میکنن آدم هایی هستن که با آدم های اولیه دوران خمینی خیلی فرق میکنن. اون دوره هنوز خمینی در این وضعیت قرار نداشت، ولی این بار در واقع سقوط مطلق یک دیکتاتوری رو میبینید که همچنان سعی میکنه که به کمک آدم های دیگه که در حد و اندازه آدم های اون دوره نیستن، بالاخره اون دوره آدم هایی بودن که اعتقادات داشتن، به خود خمینی هم باور داشتن، الان کسانی هستن که صحبت اینه که درباره شد تو کودتا کردن، به اعتبار لازم رو بین مردم ندارن، گریه هایی که میکنن به نظر قلابی میاد و از همه مهمتر این که شما نمیدونید اون چیزی که الان توی این تابوت هست چیه. در اون دوره همه میدونستن که خمینی اون توه. الان تعداد زیادی هستن که سوالشون اینه که این چند تا تابوت کوچیک که اون وسط گذاشتن به اون شکل شمایل عجیب چی هست؟ توش کی هست؟ آیا خامنه ای ازش چیزی باقی مونده یا فقط یک بخش از دستشه یا داستان خلاصه؟ یعنی میخوام بگم که اون اتفاقی که افتاده اینه که یک چیزی که هنوز وجود داشت به عنوان جمهوری اسلامی الان دیگه وجود نداره و مردم مشک و تردید دارن نگاه میکنن و با باور به این که این کسی که تو هست خامنه ای نیست. در این بین یک چیزی که وجود داشت تا چیزی که دیگه وجود نداره، اعتباری که بود و اعتباری که دیگه نیست، این رو میتونید کنار هم ببینید.
4: خانم امیری، میزان حضور سران و نمایندگان کشورهای دیگر رو در تشییع علی خامنه ای چگونه میبینید؟ چین و روسیه فرستاده هایی در سطوح پایین تر داشتن، برخی از کشورهای منطقه اصلا حضور نداشتن، اروپا و آمریکا هم به همچنین، و گفته شده که اصلا اینها دعوت نشده بودند. در زمان تشییع روح الله خمینی میزان مشارکت جهانی و حضور سران و نمایندگان خارجی تا چه حد بود؟
6: ببینید خیلی بیشتر به خاطر اینکه این حکومت اون موقع اعتبار داشت هنوز. درسته که مردم زیادی از دست اون حکومت کشته شده بودن، در دوران اون حکومت تبعید رفته بودن، خیلی سختی های فراوان کشیده بودن، اما هنوز یک اعتبارکی داشت و چیزی به نام مشروعیت که حالا من خیلی به این کلمم اعتقاد ندارم وجود داشت و کشور صاحب یک اعتبار بود. الان ما در آقای خامنه ای کسانی اومدن که اولا از قماش خودش هستن. مثلا فکر کنید که طالبان اومدن، طالبان پروندهشون روشنه و کیفیتشون معلومه برای مردم، یا از اونهایی که در کشورهای دوروبر هستن و اونها هم اعتباری ندارن، یعنی آدمهای بی اعتبار. از اروپا و امریکا هم که اصلا نیومدن، یعنی اگر هم میامدن که از بادیری بالا به پایین، یعنی اونها کسانی بودن برای خودشون و اینها کسانی نیستن برای خودشون. اونها سعی میکنن که یک وضعیتی رو که به زیر صفر سقوط کرده ازش یک نمایش درست بکنن، پول ریزی بکنن، پول پاشی بکنن. این اتاقهای کاری که درست کردن در جاهای مختلف اینا وجود نداشت و اون موقع لازم نبود اینا باشه. الان اینه که شما هیچ اعتباری ندارید و سعی میکنید اعتبار رو بخرید. کسانی که میخرن این اعتبار شما رو در لحظه کسانی هستن مثل خود شما، در حد و اندازه خود شما، و تازه بعضی ها هم بابت روابط بین المللی همسایگی میان، نه اینکه از سر اعتقاد مانده باشن، چون همه اونها میدونن که در کشور کسانی دارن حکومت میکنن که اولا قلابی هستن، معلوم نیست که اینا کی هستن، ثانیا که قبل از اینکه بیان اینجا به قول آقای قالیباف قبلا مردم رو گوله کردن، کشتن، دروغ بگن، و وقتی بخوان برن به یک کشوری مجبور از کشور همسایه اجازه ورود بگیرد و این الان دیگه اون دوره هنوز اینطوری نبود. در چه چیزی که بخوام براتون به طور خلاصه بگم اینه که یک کشوری که هنوز اندک اعتباری داشت با وجودی که آبرویی نداشت ولی اندک اعتباری داشت. الان با کسانی روبرو هستیم که اعتباری ندارند، یعنی با آدم های بی نام و نشان روبرو هستیم که بین مردم هم هیچ اعتباری ندارند. این ترکیبی از وضعیتی که پیش آمده.
4: از نوشابه امیری خبرنگار روزنامه نگار ساکن فرانسه میشنیدیم. یادآوری میکنم که نوشابه امیری اولین زن خبرنگار ایرانی بوده که در اون سالها با روح الله خمینی مصاحبه کرده بود.
7: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
4: خانواده و دوستان شهر نوش پارسی پور، نویسنده، مترجم و

0: عصر جمعه درگذشت. شاهین بشیری و گزارشی در مورد این بانوی نویسنده و مترجم.
1: شهرنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران، روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شهرنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند. آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این در برنامه ای از صادق سبا با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
2: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانوم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه طی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
1: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز بر اساس رمان زنان بدون مردان وی فیلمی ساخته است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت. ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن، همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
2: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است. منتها اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه

0: تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه که آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست، من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
1: در گذشته شهرنوش پارسیپور پایان زندگی یکی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران است، نویسنده‌ای که آثارش همچنان خوانده می‌شوند و پرسش‌هایی را که درباره آزادی، هویت، زنان و جامعه مطرح کرد زنده نگاه داشتند. میراث او تنها در کتاب‌هایش نیست، بلکه در تأثیری است که بر ادبیات فارسی و بر نسل‌های بعدی نویسندگان بر جای گذاشته است. شهرنوش پارسیپور رفت، اما جهان داستانی او با شخصیت‌هایی که میان واقعیت و خیال زندگی می‌کنند همچنان در ادبیات فارسی باقی خواهد ماند. جهانی که یادآوری می‌کند ادبیات حتی در دشوارترین روزگار می‌تواند راهی برای دیدن، اندیشیدن و امید بستن باشد.
2: همکارم شاهین بشیری از نویسنده و مترجم سرشناس فقید شهرنوش پارسیپور میگفت که عصر جمعه در آمریکا چشم از جهان فرو بست.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: رسیدید یادداشت کنید؟ 2420-725-970-30. و ما 4 ژوئیه، یعنی همین امروز، فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، یادآور لحظه است که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن، روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد بدل شد. امسال 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد می گذرد، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن بدل شد و بر شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا تأثیری به سزا گذاشت. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این روز 4 ژوئیه.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصت ها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمان‌های آزادی و واقعیت‌های پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشت 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سال روز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشماندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: امروز شنبه 4 ژوئیه 250 سال تولد آمریکای متحد در سایه تصویب اعلامیه استقلال این کشور است. از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: شماره تماس با رادیو فردا و ارتباط با میلیون ها شنونده ما در سراسر جهان از طریق واتساپ این هست: 2420-725-9703. عزیزان خاموش نمونید. در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه در تمامی ساعت شبانه روز میتونید با دیگر شنوندگانمون بگید. شما در همه برنامه های ما با صدا و تحلیل تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، اقتصادی آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما چه نظری در مورد مسائل مختلف دارید؟ اگر هم که در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستید، از طریق پیامگیر رادیو فردا و به صورت سنتی تلفن رو برمی‌دارید و با شماره 20420-2211-22112 یا 2211-22113 دیدگاهاتون رو با ما در میان می‌گذارید. اما بشنوید، در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی از این فعالیتش میگه.
3: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
4: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. بعدی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم یه کلینیک برای خودم، به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
3: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
4: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من را اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب را ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشا و جعبه که توش سیروس رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declarationه، human right, declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور بریدن بچه هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورها رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستهای مشتهایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورها رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمانبر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آنفور این شرابو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیرشان اگرونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلف انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیارین درست بکنین و بکارین دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردم. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.

0: در فرانسه مسرور مکارمی پزشک ایرانی ساکن بوردو یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور ایجاد کرده و با همکارم مصطفی خلجی گفتگو میکرد در همین رابطه. و ما یک خبر خوب برای اونهایی که به قهوه علاقه دارن، بیشتر از چای شاید. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد میتونه مرتبط باشه. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
1: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1-2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3-4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم در مورد اینکه بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نوشیدن قهوه می تواند با کاهش ریسک ابتلا به بیماری های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبط باشد. اما همان گونه که در گزارش هم شنیدید، شاید برای دیگر ارگان‌های بدن چندان مناسب نباشد، حتما باید با پزشک در این باره مشورت کرد. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم عزیزان و یک دنیا ممنون از همراهی همیشگیتون با رادیو فردا.

0: ساعت 11 در ایران. شنونده ی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 13 تیر 1405 خورشیدی هست. من بنیامین صدر درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. به همراه همکارانم در یک ساعت آینده همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها و گزارش ها درباره موضوعات روز ایران. در روزی که دقایقی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ما می توانستیم مقام های ایرانی را در مراسم علی خامنه‌ای بکشیم اما این کار را نکردیم، در روزی که مصلای تهران شاهد حضور علاقمندان به جمهوری اسلامی هواداران علی خامنه‌ای بود برای تشییع پیکر او. اما پیش از و بیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت اکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد دیگر کسی از آنان برای مذاکره نخواهد بود. ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان مراسم و رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنند. در همین حال روز نخست مراسم وداع عمومی با پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی هم روز شنبه در مصلای تهران برگزار شد. تابوت او و چهار عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت. در حالی که شش روز برای انجام مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای برنامه ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. قرار است پیکر علی خامنه ای روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. در خبر دیگر، دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیدار در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با اکسیوس گفت این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود یک ماه پیش وبسایت اکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش‌بس در لبنان خبر داده بود. هیئت دولت ایران روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در مراسم تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرد و به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. رسانه‌های ایران روز شنبه بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران را به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است. فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که 6 فروردین در جنگ 40 روزه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. علی عظمایی در زمان فرماندهی علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود. رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه به نتیجه نخواهد رسید و اسرائیل نباید اجازه پیدا کند توافق صلح بین آمریکا و ایران را تخریب کند. رجب طیب اردوغان در نشست خبری مشترک با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول تاکید کرد هیچ راه حلی که بر اراده و مشارکت کشورهای منطقه تکیه نداشته باشد ماندگار نخواهد بود. و خبر آخر این که روابط عمومی سپاه پاسداران سید شهدای سپاه پاسداران استان تهران روز شنبه از شناسایی و دستگیری 6 نفر در شهرستان پردیس خبر داد. به ادعای این نهاد نظامی افراد بازداشت شده از عوامل مرتبط با شبکه‌های ضد انقلاب هستند. بر اساس این گزارش شناسایی این افراد از طریق پایشانها در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. روابط عمومی سپاه سید و شهدای استان تهران افراد بازداشت شده را متهم کرده که در اعتراضات گذشته اقدام به شعارهای شبانه و القای فضای ناآرامی کردند.
0: سپاسگزارم از رضا جمالی. خبرها را شنیدید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ساعت دقیقاً در ایران 11:05 هست. همونطور که در خبرها شنیدید، مراسم علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز برای عموم در مصلای بزرگ تهران برگزار شد و علاقمندان جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی در این مراسم، گروهی از اونها شرکت کردند. درباره این مراسم همکارم الهه روانشاد، تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران رو ساکن فرانسه جویا شده که با هم میشنویم.
3: خب این مراسم یک مراسمی است که به تبع و به اجبار باید برگزار میشد. یعنی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، باید به خاک سپرده بشه، طبیعتاً شبیه اکثر رهبران دیکتاتور جهان که سالهای طولانی بر کشورشون حکومت میکردن، حکومت سعی میکنه که هم اقتدار خودشونشون بده، هم اینطوری جلوه بده که من از یک پایگاه اجتماعی قوی برخوردار هستم. اما همین که جسد خامنه‌ای بعد از 125 روز، یعنی بعد از حدوداً 4 ماه به خاک سپرده میشه، خود همین این شکوه و اقتدار پوشالی رو رسوا میکنه، افشا میکنه. یعنی شما حکومت در حتی با این امنیت رو احساس نمیکرده، در این چنان ضعفی قرار داشته و چنان تهدید و ریسکی دور و سر حکومت میشرخیده که 4 ماه نتوانسته رهبرش رو به خاک بسپره. همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای که در گزارش شما بود، جانشین او که در برخی رویه های جاری در بین محافل مذهبی بوده که بایستی بر او نماز میت بخونه، غیبت او هم بسیار مهمه در این مراسم. خب این حکومت هم یک حکومت شعاف و تشریفات بوده همیشه، یه حکومت فرمالیست که اهمیت شکل و نماد براش مهمه، ولی این شکل و نماد هم الان بیشتر یه حالت شعاف و تشریفات پیدا کرده. یعنی میداندار مداها هستن، هیئت‌های خارجی که اومدن خب سطحشون بسیار پایینه.
4: آقای علیجانی، سوالی که الان میتونم از شما بپرسم اینه که به طور مثال روسیه و چین از متحدان جمهوری اسلامی در سطوح پایین‌تر از مقامات ارشد و سران شرکت کردن و بسیاری دیگه از کشورها، البته چند تن از سران کشورها هم حضور داشتن. همونطور که در جریان هستیم، بزرگترین ناوگان حمل و نقل کشوری الان در کار، چیزی حدود 7500 تا و 3400 تا اتوبوس برای حمل و نقل در نظر گرفته شده. تدارکات بسیار گسترده، تدابیر امنیتی شدید برقراره. شما این همه تدارکات و این همه تدابیر امنیتی شدید که خرج بسیاری هم با خودش به همراه میاره رو چگونه تحلیل میکنید؟
3: این روکش است بر ضعف حکومت، ابتداعا از حفاظت از جان علی خامنه‌ای، و دوم اینکه این همه فاصله افتاد تا تدفین بشه و تشییع بشه. تا الان هم البته ما تصویر هوایی ندیدیم، هرچند به هر حال حکومت یه درصدی از پایگاه اجتماعی برخورداره، یه درصدی میتونه همه امکانات رو بسیج بکنه، نیروهای حتی غیر معتقد رو با فشار و اجبار به صحنه بکشونه، برخی ادارات و جاهای دیگر رو، ولی به هر حال یک بخشی از جامعه پایگاه اجتماعیش هستند. ولی این بخش، ما حتی در تجمعات شبانه‌ای هم که در دوران جنگ 38 روزه 40 روزه دیدیم، این نشونگر یک اقلیتی از جامعه بود. ما در هنگام مرگ علی خامنه‌ای، حتی موقعی که این مرگ توسط نیروهای مهاجم و متجاوز خارجی هم اتفاق افتاده، شاهد شادی بخش مهمی از مردم بودیم از مرگ او. یعنی حکومت چنان مردم رو عاصی کرده که حتی از مرگ او توسط حمله خارجی هم خوشحال می شدن. این رو ما در ویدیوهای مختلفی دیدیم و به صورت ملموس هم در جامعه گزارش های مختلفی از این حکایت می کرد. حتی ویدیوهایی از افراد حزب الله بیرون اومد که مقایسه می کردن این رو مثلا با برخی خوشحالی های مثلا نمی دونم فلان دوران صدر اسلام از مرگ امام حسین مثلا. یعنی این که عده‌ای از مردم خوشحالی می کردن بخش مهمی از جامعه، در واقع ناراحت کرده بود حزب الله ها رو. اما بذارید فاصله بگیریم از این مقایسه، چون به هر حال بارها نشون داده شده که حکومت از یه پایگاه بسیار در اقلیتی برخورداره. حکومت، یعنی علی خامنه‌ای، همون گونه که روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر بسیار در واقع ناکام و تلخ کام از دنیا رفت، علی خامنه‌ای بدتر بیشتر از او در موقعی که کاخ آرزوهاش فرو ریخت. جبهه مقاومت شدیداً ضربه خورد، حکومت سوریه از بین رفت، حزب الله به شدت ضربه خورد، حزب الله لبنان، غزه اونچنان ویران شد. موقعی که دیگه هیچ چشم‌انداز محکمی برای کاخ آرزوهای نبود، کشته شد و از دنیا رفت. این جای مانوری برای جمهور اسلامی باقی نمیگذاره به جز اینکه شاهد فروپاشی آرمان‌های علی خامنه‌ای باشه. ما در این تظاهرات شاهد یک شعار انتقام انتقامی هستیم که همین هم وبال گردن حکومت خواهد شد. از این پس حکومتی که میخواهد مذاکره کنه، تفاهم بکنه، این شعار انتقام انتقام تبدیل به یک مانع و مشکل برای دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواهد شد.
4: آقای علی جانی، شما اشاره‌ای داشتید به اینکه مشتبه خامنه‌ای در مراسم تشییع پدر شرکت نکرد، اما مشتبه خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده جمهوری اسلامی در خاکسپاری همسرش هم چند روز پیش شرکت نکرد، ضمن اینکه غیبت خانواده خامنه‌ای هم به رغم پرشمار بودنشون قابل توجه بود. تنها یک برادر علی خامنه‌ای یعنی هادی خامنه‌ای در مراسم رویت شد. علت رو شما چه میدونید؟ اگر احیانا اون رو امنیتی تلقی میکنید باید بپرسیم که پس چگونه است که سران قوا و تیم مذاکره کننده و فرماندهان نظامی و سپاه همگی حضور داشتن اما خانواده حضور نداشتن؟
3: بله، حالا اختلاف بین برادران که خب معروف‌تر از همیشه است، من همیشه از قبل هم معروف بوده، ولی این غیبت مشتبه خامنه‌ای حتی در تشییع همسرش در یک محیط کاملا بسته که مثلا حتی فرمانده سپاه که مدت‌ها مخفی بود در اون گوشه‌ای در کناری ظاهر شد، میتونست مشتبه خامنه‌ای هم در از راه دور هم یک نشونی بدن، یه فیلمی یا ویدئویی که او هم شرکت داشته. این همچنان نشانگر ترس امنیتی است جمهوری اسلامی داره و برخلاف این هیبتی که میخواد از خودش نشون بده، فقدان و غیبت و حضور مشتبه خامنه‌ای هم علامت این بحران امنیتی است و هم این که مشتبه خامنه‌ای ممکن است در شکل ظاهریش تغییرات جدی اتفاق افتاده باشه که نمیخوان او رو در یک چهره شکسته و معلول و مشکلداری نشون بدن. بنابراین همین حالا هم ما نمیدونیم داخل این تابوت ها چیست، تابوتی که مثلا در به خیابان میاد یا میخواد به شهرهای دیگه بره یا به کشورهای دیگه بره، ما داخل اون هم واقعا نمیدونیم چی هست. ولی به هر حال ما اولین بار ظهور برخی از نظامیان رو بعد از چند ماه دیدیم، ولی علی‌رغم اینکه اونها هم در ریسک امنیتی قرار دارن، ولی به هر حال یه گوشه یا عکس یا ویدئو یا در یک گوشه کناری از اونها دیده شد که مشتبه خامنه‌ای حتی این عکس هم ازش دیده نشد. و این به نظر من جدا از جنبه‌های امنیتیش یک جنبه نمادین هم داره و اون این هست که جمهوری اسلامی همچنان در یه حالت ضعف سر می‌بره، جدا از اینکه نتوانسته اکثریت مردم رو با خودش همراه بکنه. اگر روح الله خمینی بعد از پذیرش قطعنامه 598 با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 57 پرونده سیاسی داخلیش رو به پایان برد و با پذیرش قطعنامه 598 در سیاست خارجی، حالا علی خامنه‌ای هم با فروپاشی کاخ آرزوهاش و اینکه میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، حالا هم جنگ میشه هم مذاکره میکنه هم مذاکره مستقیم میکنن هم تفاهم میکنن، این از سیاست خارجیش. و از طرفی هم با قتل عامی که هزاران هزار جوان ایرانی رو در دی ماه سال گذشته در کف خیابان‌ها کشتند و اون تصاویر بسیار رعب‌آور و عجیب کیسه‌های سیاه، با این پرونده سر به خاک گذاشت و شاید بسیاری از مردم آرزوشون همچنان این باشه که نه تنها او بلکه میراث او هم به خاک سپرده بشه.
1: رضا علیجانی درباره علی خامنه‌ای، مراسم او و همچنین غیبت مشتبه خامنه‌ای تا اینجا در مراسم همسرش و علی خامنه‌ای دیدگاهش رو شنیدیم. اما دوران رهبری علی خامنه‌ای با تمرکز بی‌سابقه قدرت، گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی، اعتراض‌های گسترده مردمی، تشدید تنش با غرب و دگرگونی‌های عمیق در جامعه ایران همراه شد. تحولاتی که میراث سیاسی خامنه‌ای رو به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرده. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
5: آیت الله علی خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران متولد 29 فروردین 1318 در مشهد بود. او به عنوان یکی از پیرترین رهبران سیاسی جهان بیش از 3 دهه در رأس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری با استاب مستقیم تصمیمها، نگرانیها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناح‌ها، رقابت‌های درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملاً شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه‌ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می‌کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بعضهای تمرکز قدرت خامنه‌ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضایی تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه‌ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه‌ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه‌های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میرحسین موسوی، یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه‌ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفاً نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته‌تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی مسیر کشور را شکل می‌دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه‌ای پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند، ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل دهد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراض‌های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دی ماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دی ماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دی ماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه ای مرز روشنی را میان تحمل و تهدید قائل نمی شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی. دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد. راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانون‌های تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی، محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه‌ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست، پس از این همه چگونه میتوان دوباره امید ساخت؟
0: نگاهی بود به بیش از 3 دهه حکمرانی علی خامنه‌ای در ایران و میراث او که شنیدیم. اما ولایت فقیه که بر ساخته سیاسی عقیدتی جمهوری اسلامی برای برپایی ساختاری استبدادی بر پایه آموزه‌های دینی هست، حالا در کجا ایستاده؟ تفاوت این نوع از حکومت فردی در زمان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با دوران علی خامنه‌ای چه بود؟ ولی فقیه سوم چه میراثی را تحویل می‌گیرد و قرار است ایران به کدام سو برود؟ این پرسش ها را همکارم مهرداد میردامادی با حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی جمهوری خواه و فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری مطرح کرده. در ابتدای این گفتگو حسین شریعت‌مداری از تفاوت ولی فقیه اول و دوم از حیث نقش دینی و سیاسی میگوید.
6: هم از لحاظ اندیشه فقهی و هم از لحاظ سازمان روحانیت و هم از لحاظ گفتمان مذهبی در جامعه ایران تفاوت‌های بارزی در این دو دوره به وجود اومده که روی هم کنش و واکنش فراوان و متقابلی داشتن. در دوره آقای خمینی گفتمان ولایت فقیه یک گفتمان فقه محور بود. درسته که ایشون نوعی از ولایت فقیه رو مطرح میکرد که در فقه شیعه سابقه نداشت، ولی سعی میکرد بر مبانی فقهی استوار باشه این برداشتش، و البته تلاش موفقی نبود برای اینکه پشتوانه فقهی نداشت، ولی تلاشش در این جهت بود. جامعه هم یک جامعه ای بود که به قول هانا آرنت در دوره یک شخصیت کاریزماتیک و توتالیتر جامعه و رهبری در هم ادغام میشن و فاصله بین دستگاه حکومت و جامعه وجود نداره. بنابراین هرچه ایشون میگفت در جامعه به عنوان یک دستور مذهبی از یک رهبر کاریزماتیک در اکثریت جامعه پذیرفته میشد. سازمان روحانیت هم هنوز سازمان سنتی خودش رو در حوزه حفظ کرده بود، ولی یا سکوت کرده بودند یا فرصت طلبانه به دنبال اندیشه های ایشون روانه شده بودند، یا مثل مرحوم پدر من آقای قومی و دیگران ریسک تقابل با این اندیشه ولایت فقیه کردند. این دوره آقای خمینیه تا اینکه این دوره تمام میشه. در دوره آقای خامنه ای اولا ایشون در مرتبه یا مرحله ای نبود که ولایت فقیه رو از طریق استدلالات فقهی یا استحکام ببخشه یا قنا ببخشه یا چیزی به اون اضافه کنه. همون استدلالات دوره آقای خمینی رو با تسلط کمتری تکرار میکرد، ولی جامعه عوض شده بود. یعنی به تدریج این 8 سال جنگ باعث شده بود که جامعه روحانیت ایران که یک جامعه فقهی اصولی محور بود و بر پایه استدلالات فقهی استوار بود، به تدریج کار رو تحویل اهل منبر و مدعاها داده بود و به یه جامعه مثلا اخباری مسلک و طرفداران ولایت ائمه و دوستداری اونها و اونا به جای استدلالات فقهی مایل شده بود و کار منبری ها و مدعاها بیشتر از فقها ها گرفته بود. سازمان روحانیت هم تبدیل شده بود به یک سازمانی که کلن تغییرات عمده‌ای کرده بود و متناسب شده بود با دستگاه حکومتی که آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای چیده بودند. فقه دیگه جایگاه چندانی در این نظام نداشت، بلکه خیلی جاها حتی مانع دستگاه اداری اینها بود و اشکالاتی رو که فقها می گرفتن کارهای اینا رو یا مختل می کرد یا جلوشون رو می گرفت. از اون طرف دیگه بخشایی از جامعه حساب خودشون رو از جامعه دینی جدا کرده بودند یا جدا می کردن و به یه جامعه مطالبه محور که از حکومت توقعاتی در مقابل مطالبات خودشون دارن تبدیل می شد، که در دوره آقای خمینی کاملا یک جامعه تبعیت محور بود نه مطالبه محور. بنابراین اینا رو هم اثر می گذاشت و این دو مقوله تفاوتهای بارزی با هم پیدا می کرد. در حقیقت سازمان روحانیت و فقه شیعه از یک سازمان مبتنی بر سلسله مراتب تحصیلی و فقهی به یک سازمان با یک سلسله مراتب دولتی و امنیتی تبدیل شده بود و ولایت فقیه هم به تدریج از یک استدلالات فقهی به یک استدلالات حماسی و احساسی و اخباری مسلک تبدیل شده بود و تغییرات عمده‌ای کرده بودند در این دو دوره.
1: اگر اجازه بدید روی این بخش دوران آقای خامنه‌ای یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم. از یک جنبه دیگه که نگاه بکنیم، در این دوران ما شاهد یک نوع عرفی شدن ولایت فقیه هستیم. این رو شما در زمان خامنه‌ای اول چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیامد اجتماعی سیاسی اون رو چطور می‌بینید؟
6: دستاورد ولایت فقیه این بود که فقه رو وارد حکومت کرد و از فقه توقع حل مسائل مملکتی بود و فقه از این کار عاجز بود. نه تنها فقه از این کار عاجز بود، بانیان این فقه حکومتی هم از این کار عاجز بودند. یعنی نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای راه حلی شرعی و فقهی برای مشکلات مملکت نداشتند. آقای خامنه‌ای میگفت که هر جا که مصلحت باشه ما دستورات مذهب رو برای بقای حکومت میتونیم تعطیل کنیم. تنها بدعت یا نوآوری ایشون این بود که در مقابل مصلحت حکومت فقه و شرع قربانی مصلحت حکومت، کار دیگه‌ای ازش نمیومد. اما هیچ راه حلی که بناش فقه باشه، اینا برای حل مصلحت

0: انتظار عبثی است و نمیتوان از اینها انتظار داشت که برای مشکلات مملکتی و مشکلاتی که حکومت با اون روبروه راه حلی فقهی داشته باشد. بنابراین به تدریج این میل پیدا شد که باید راه حل‌های عرفی برای این کار پیدا بشه به جای راه حل‌های فقهی. تنها راه حلی که برای ولی فقیه جدید مونده بود این بود که محور زندگانی رو در ایران بکنه محور مخالفت با آمریکا و اسرائیل و اون چی که خودشون محور مقاومت اسمشو گذاشته بودن و مدل خودش رو هم مدل کره شمالی بکنه که از همه دنیا ایزوله بشه. بنابراین ایزولاسیون و مقابله با غرب در حقیقت تنها راه حلی بود که فکر کرد که احتیاج به مبارزه داره، نه احتیاج به جوابهای تئوریک به مشکلاتی که در مملکت هست و دنبال این راه حل رفت و تا کنون هم همین راه حل بر مملکت مستولیست و مملکت رو به این روز نشانده. در حقیقت
1: برای آینده چطور علی خامنه‌ای چه جور ولایت فقیهی رو برای جانشین خودش بر جای گذاشته؟ میخوام ببینم که از دیدگاه شما محدودیت ها و امکانات ولی فقیه سوم از نظر شما چه خواهد بود؟
0: ببینید، من فکر میکنم که عده زیادی حتی از سپاه حتی از نیروهای وفادار به این نظام فهمیدن که از این روحانیت بر اینا راه حلی نخواهد بود. دوران ولایت فقیه تمام شد. همونطور که گفتم مذهب در ایران معنایش برای وفاداران به این حکومت هم یک مذهب حماسی و احساسی و در حقیقت این رو ما در مسیحیت هم میبینیم. شما مثلا در اروپا یک متعلهه و کشیشهایی رو میبینید که بیشتر روی مبانی نظری و مبانی عقلی استوارن. در آمریکا بیشتر مثل مددهان ما دنبال آواز خوندن و رقص در کلیسا و شفا یافتن به وسیله معجزات کلیسا و اینجور چیزا هستن. یه همچین طرزی در ایران داره میاد، اساسش مدداها و منبری ها و هوچی ها و از این قبیله و کار اینا بیشتر از کار فقها ها در آینده خواهد گرفت. به نظر من دوران ولایت فقیه تمام شده و بیشتر دوران یک نوع بازاریابی مذهبی از طریق منابع و مدده هاست و به این اگر بمانند روششون این خواهد بود.
2: دیدگاه حسن شریعت مداری رو شنیدید. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری و تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آلمان درباره ولایت فقیه در دوران روح الله خمینی و علی خامنه‌ای.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
2: اما شاهنوش پارسیپور نویسنده و مترجم ایرانی 12 تیر در 80 سالگی در حومه سان فرانسیسکو آمریکا درگذشت. خانم پارسیپور نویسنده آثاری چون توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان سالها با سانسور و ممنوعیت انتشار آثارش در ایران روبرو بود. همکارم شاهین بشیری از او درباره این مترجم و نویسنده سرشناس گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
4: شاهنوش پارسیپور نویسنده، مترجم و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران روز جمعه 12 تیر ماه در 80 سالگی در یکی از بیمارستان‌های حومه سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. بنابر گزارش‌های منتشر شده او پس از بستری شدن بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. نام شاهنوش پارسیپور بیش از هر چیز با رمان‌هایی گره خورده است که مرزهای روایت در ادبیات فارسی را جابجا کردند، آثاری چون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان. او با بهره‌گیری از عناصر رئالیسم جادویی، اسطوره، تاریخ و تجربه زیسته زنان ایرانی جهانی آفرید که هم ریشه در فرهنگ ایران

0: ایران داشت و هم مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. وی 28 بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس مدتی در فرانسه به مطالعه زبان و فرهنگ چینی پرداخت. اما زندگی او تنها به نوشتن خلاصه نشد. بارها با سانسور، ممنوعیت انتشار و زندان روبرو شد. تجربه هایی که بی تردید بر جهان داستانی و نگاه انتقادی او اثر گذاشت. اما به گفته خودش در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشت، از نقش مادر بزرگش توبا در شکل گیری مسیر اندیشه هایش یاد کرده است.
1: مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا است. بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس‌الملوک، یعنی بهش لقب دادن. خانم بزرگ من برای خودش یک کتاب خونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه تی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان.
0: شهرنوش پارسیپور از نویسندگانی بود که آثارش بارها با سانسور و ممنوعیت انتشار در ایران روبرو شد. توبا و معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندان از مهمترین آثار او به شمار می روند. وی گرایش‌های سیاسی خاص خودش را داشت و حاضر بود برای باورهای سیاسیش هزینه‌های سنگین هم بپردازد. از جمله در سال 1353 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان، از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با آنکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شهرنوش پارسیپور از اواخر دهه 70 خورشیدی در آمریکا زندگی می‌کرد، اما هرگز از نوشتن، سخن گفتن درباره ادبیات و پیگیری سرنوشت ایران دست نکشید. او همواره بر استقلال نویسنده، آزادی بیان و ضرورت شکستن تابوهای اجتماعی تاکید داشت. ویژگی‌هایی که آثارش را برای چند نسل از خوانندگان ایرانی ماندگار کرده است. در سالهای اخیر نیز با وجود بیماری و کهولت سن، همچنان در نشستهای ادبی، گفتگوها و برنامه‌های فرهنگی حضور داشت. صدای آرام، روایت‌های صمیمی و نگاه فلسفی او به زندگی و ادبیات برای بسیاری از علاقه‌مندانش آشنا و خاطره‌انگیز است.
1: به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش بکنید به نحوی دارای اندیشه است. منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فکر میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه که آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست. من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم.
2: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره مرگ نویسنده ایرانی و مترجم شهرنوش پارسیپور. اما رمان زنان بدون مردان خانم پارسیپور که مبنای ساخت فیلمی به همین نام به کارگردانی شیرین نشاط شد، یکی از مهمترین آثار اوست. رویا ملکی در گفتگو با شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، از او پرسیده چه ویژگی هایی در آثار شهرنوش پارسیپور به ویژه رمان زنان بدون مردان بوده که او را بران داشته که این اثر را سینمایی کند.
3: وقتی که در فکر ساختن اولین فیلمم بودم میدونستم که یه داستانی باید باشه که یه رابطه با کارهای هنری من داشته باشه، که یه پاش در حقیقت و رو زمین باشه، یه پاشم رو هوا، چیزای رویاییه که غیر قابل قبوله. میدونی ماجیک ریلیزم نوع ادبیاتی که به نظر من خیلی درست بود برای من. آقای حمید دباشی در دانشگاه کلمبیا به من گفت که شیرین جان تو این کتاب زنان بدون مردم باید بخونی، خیلی جالب. بعد من که خب میدونی همه کارام بر اساس زندگی زنها، کاراکترهای زنها، زنهای ایرانی و اینا، اینو که خوندم واقعا فیکس شدم با رجوع این داستان و گفتم حالا من چطوری شمروش پارسیبو رو پیدا کنم. رجوع ایشون خیلی شنیده بودم و آرزوی بزرگی داشتم که یه جوری پیداش کنم. گشتم شنیدم که در یه گوشه در کالیفرنیا نزدیک شهر اوکلند همچین جایی زندگی میکنه. پرواز کردم رفتم اونجا و با پرویی رفتم خونه‌ش. یادم اون روز توی گاراژ زیر یه خونه زندگی میکرد که دیدار تکون دهنده‌ای بود و یه چند ماه بعدش اصلا اومدش به نیویورک و ما اصلا میشه گفت 7-8 سال زندگی کردیم برای ساخت این فیلم. شهنوز شد نه تنها دوست من بلی استاد من، نظر هنری و انسانیت، کاراکتر، همه چی. اینه که این پروژه یه پروژه عظیمی بود، یعنی میشه گفت مهمترین پروژه هنری که من تا الان کردم.
4: به کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور اشاره کردید. خیلی ها در مورد توبا و معنای شب صحبت میکنن. این رمان یکی از آثار تحسین شده خانم پارسیپور هستش که سرگذشت 5 نسل از زنان ایران رو در بستر تاریخ معاصر از زبان دوره قاجار تا دوران پهلوی روایت میکنه. میگن تاریخ اونیه که نوشته میشه، اما اثر اون بر روی روح و روان جمعی و زنان ادامه داره و یک وجه زنانگی بهش میده. فکر میکنید مهمترین تأثیر شهنوش پارسیپور بر نگاه هنری شما چه بود؟ شیوه روایت شما، نگاه به زنان، یا اصلا نوع مواجهه با قدرت؟
3: خیلی جالبه، برای این که چیزی که فکر میکنم من و شهنوش هر دو شعر میکنیم این که منم همیشه کارم راجع به زنها بوده، ولی همیشه راجع به تاریخ بوده، به خصوص تاریخ ایران. پروژه های مختلفی که من کار کردم واقعا همشون یه نوع داستانگویی راجع به تاریخ. مثلا حتی زنان بدون مردان هم خب زمان 1953 در ایران بود و توبا و معنای شب واقعا یکی از بهترین کارهای شهنوشه، ولی خب خیلی داستان دشواری که آدم اونو به فیلم تبدیل کنه. ولی این بافتن یه داستانی که در واقع تو یه زندگی یک زن رو دنبال میکنی، در ضمن داری تاریخ سیاسی یک مملکت رو میگی، واقعا دقیقا همونی که من دارم میکنم، یه حالت خب جدیدی مدرنی از دور از ایران. و من همیشه به شهنوش میگم شهنوش من آرزومه که اون توبا منو شب و یه روزی فیلم کنم، ولی حیف که بودجه عظیمی میخواد و من فکر نکنم بسنم و درش در بیام. حرفتون خیلی درسته، ولی شاید من شیفته کار شهنوش شدم به خاطر اینه، برای اینکه واقعا رابطه های جالبی به وجود میاره بین مسائل کاملا متفاوت که حتی ضد هم دیگه هستن. و یه چیزی که میخواستم بگم، به نظر من مثلا زنان بدون مردان راجع به داستان زنایی بود که دنبال آزادی میگشتن و استقلال، و در زمانی که کشور ایران هم دنبال یک نوع آزادی و استقلال میگشت، و این برای من خیلی
4: یکی از نکاتی که شما بهش اشاره کردید این که شما علاقمند هستین به داستانگویی و روایت تاریخ. شهنوش پارسیپور چه تأثیر بر شما و پیوند ادبیات با تصویر برای شما گذاشت؟
3: این از اول کارم به عنوان یه زن ایرانی که 13 سالگی بیرون بوده، شیفته زنای نویسنده و شاعرای ایرانی بودم که مثل فروغ فرخزاد، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی و شهنوش پارسیپور، زنایی که کارشون میشه گفت یه مقدار کاراکترهاشون حتی بر اساس شخصیت خودشون هم. این کارهای من که یه مقدار نظر احساسی و کاراکتر ساختن، ما همه یه حالتی همه کاراکتر رو بر اساس اون چیزی که خودمون هستیم و آرزو داریم یا پی کردیم میسازیم. ولی در ضمن هممون هم خیلی روی این پافشاری کردیم که ما اونطوری فمینیست نیستیم و اونطوری بایوگرافی کار نمی کنیم. ممکنه کاراکترهای ما زن باشن، ولی دید ما راجع به دنیا، راجع به اجتماع، راجع به تاریخ، راجع به چیزای سیاسی هست و من اینو خیلی برام اهمیت داره. شهنوش همیشه میگه من اصلا فمینیست نیستم و من میخوام کارام فقط از دید یک زن نگاه نشده باشه، ولی چیز بزرگتر. من شهرنوش اونطوری میبینم، فروغ اینطوری میبینم و کار خودم هم همینطور. بنابراین وقتی که شهرنوش از طریق داستانهای مختلفش راجع به ایران و اجتماع ایران، مذهب و تاریخ ایران صحبت میکنه، از طریق کاراکتر زن، این برای من خیلی با ارزشه. برای اینکه دقیقا اون کاری که من میکنم و به نظر من این کاریه که جهانی میشه، کاریه که از کادر ایران و محدودیتایی که ما داریم در میاد بیرون. من ناخودآگاهانه بگم یه کششی دارم راجع به زنایی که مثل من به دنیا نگاه میکنن، به هنر نگاه میکنن و یه دفعه بهشون میچسبن، یه حالتی میپرستنشون.
4: بر مبنای آن چیزی که اشاره کردید، با خانم پارسیپور زندگی کردید در این سالها برای فیلمی که باید می ساختید. اگر قرار باشه خانم پارسیپور رو توصیف کنید به زبان میراث ادبی اون رو، به زبان خودتون به تصویر بکشید، چه میگویید برای ما؟
3: من واقعا دیروز فکر میکردم که ارزش شهرنوش برای من یه چیزی بود که خیلی صادقانه همیشه صحبت میکرد، هیچ وقت خودشو سانسور نمیکرد، هیچ وقت، نه راجب تو وقتی که با تو حرف میزد، یا راجب کاره، یا راجب دنیا، هر چی که میخواست میگفت، فیلتر نداشت. مثل خیلی ماها به خصوص ایرونیا که تعارف داریم با احترام رفتار، اگه سناریو بود ایراداشو کاملا میگفت به تو، حتی مثلا راجب تو رفتارت یا راجب هر چی. من همیشه میترسیدم از شرمش یه مقداری و اینقدر من براش احترام قائل بودم، به خاطر اینکه اصلا شبیه هیچ کس دیگه نمیدونم، شاید هم یه مقداری به خاطر مسائل روانی که داشت، میدونی سختیایی که کشیده بود، یه آدم به خصوصی شده بود که اصلا شبیه هیچ کی دیگه نبود. وقتی که شهرنوش اومد نیویورک، یه مدت پلومن زندگی کرد، یه بعد براش آپارتمان گرفتیم، بعد رفتیم مراکش، چند بار با هم اونجا بودیم، تو فیلم بازی کرد، بعد اومدیم با فیلم کلی با هم تور رفتیم، بعد تصمیم گرفت که برگرده کالیفرنیا، ولی جز خانواده من شد. میدونی نمیتونم بگم مثل مادر، ولی همچون تعهد سنی آنچنانی که نداشتیم، ولی مثل یک استاد. دوباره میگم، نه فقط نظر هنری، بلکه از نظر انسانیت و اخلاق، میدونم که جای بزرگی رو داره و خیلی خیلی خوشحالم که آخر عمرش لانگ لیست شده بود برای بوکر پرایز، که من چند بار باهاش صحبت کردم، بهش تبریک گفتم و آخرین حرفی که به من زد، گفتم شهرنوش جان خیلی عالیه ها، این کتاب شما این همه سال پیش نوشتی، الان در این سال نامینیت شده. گفت شیرین جان، من اون شانس رو ندارم، من این جایزه رو نمیگیرم، برای اینکه من اینطوری ام، من هیچ وقت آدم پرشانسی نبودم. که درست میگفت، نگرفت، ولی افتخار بزرگی برای من بود، افتخار بزرگی برای همه ایرانی ها بود.
2: گفتگوی رویا ملکی از رادیو فردا رو شنیدید با شیرین نشاط، سینماگر ایرانی ساکن نیویورک، درباره شهرنوش پارسیپور، نویسنده و مترجمی که به تازگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا. اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون میده سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، خرید مشروعیت، پنهان کردن واقعیت‌های تلخ و مسائلی از این دست استفاده کردند. این موضوع حتی در ایران هم در مواردی دیده شده. گزارشی در این باره بشنوید از حمید فاطمی.
5: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه، دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن، جام جهانی 1934 در ایتالیا است. دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آن که بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداج یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن میگویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکل این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد، آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند. اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال می‌تواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعاً مردم را خوشحال می‌کند، لحظه‌هایی می‌سازد که از مرز، زبان و سیاست عبور می‌کنند، و از طرف دیگر همین شادی می‌تواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می‌توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب‌ترین زبان‌های جهان معاصر است برای تسخیر توده‌ها.
2: حمید فاطمی نگاهی کرده بود به سوء استفاده یا استفاده ابزاری قدرت‌های سیاسی یا دیکتاتورها از فوتبال برای پنهان کردن واقعیت‌های تلخی که در جامعه‌شون می‌گذره. اما ایرانیان در شهرهای مختلف جهان امروز شنبه 13 تیر به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایالات متحده گرد هم اومدند تا به توافق آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند. شرکت کننده‌ها در این تجمع که همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای در ایران برگزار شد، تصاویری از کشته شده‌های اعتراض‌های دی ماه رو نیز به همراه داشتند. سپاسگزارم از همراهیتون. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم.
6: ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید. روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه‌ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه‌ای روز دوشنبه برای وداع عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده میتواند تمام مقام‌های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افسود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند، اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخواییم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به 2 پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ دهد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدار سازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی، پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه‌ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه‌ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
4: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه‌ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
0: حالا من یادمه در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام میبرد.
4: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مادرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از اون چه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سال‌ها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگه به چهره های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر که و هر چی که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قد کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو با آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
0: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنم. آقای مصطفی شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن، خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه‌ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
5: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه‌ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-8 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیرهای کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع‌گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده‌های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن. اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
0: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدرکشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقاً از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقاً آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
4: ببینید، خدمتتون عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد الان فرصت نیست بهش بپردازیم. انگاره ولایت مطلقهی که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحث های زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالا در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
0: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش. این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
4: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه، به همت و اسکافولدین یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اون چیزی که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه، برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلام‌گراها متوجه شده بودند که بین اسلام و سیاست، دست کم خوانش‌های از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست، به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود، اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاستمدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
0: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه‌ای یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مساوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی صدر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی صدر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
5: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، بلکه اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
0: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
5: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه‌ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودن. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هرچقدر ما مخالف آقای خامنه‌ای باشیم

0: مسئله ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشند این استش که اگر آقای خامنه ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی ها و تدبیرهای اون نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
1: متقاعدشون کنه،
0: رهبری آقای خامنه ای رو پیش کشید. در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودند زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانند از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کرم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عملکرد آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هر چی که هست و هر چی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره‌ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول می دونیم که با ندانمکاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز رو اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد، ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهم.

0: مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه ای
0: نه آقای خمینی با آقای خمینی همه رو هم مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چیزی که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه‌ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ تینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، بذارید یه جمله بگم اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری‌ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه‌ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه‌ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفا نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
2: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه‌ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردن و تصمیم گیری می کردن، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت. و نستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودن که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه‌ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن. ولی آقای خامنه‌ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود، و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشون، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه، و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده، و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستن که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جنبندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری، و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه‌ای است، و مجتبی خامنه‌ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چند اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه‌ای رو دنبال بکنه و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
0: خدمت عرض کنم چند تا پرسش سخت کردید، خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساساً خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش‌انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساساً نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی هم ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید قور بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خامنه‌ای اساسا تو این باب نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت یا میگن خدعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه‌ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یک اشاره هم میخوام آقای کرمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه‌ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
0: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته‌های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت می‌کنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه‌ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعاً آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه‌داری بود که حالا رضا شاه با قدرت‌های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت‌ها و دارندگی‌ها و برازندگی‌های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه‌ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه‌ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. بخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی، ما در ایران نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیش بینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مصطفی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
2: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان مرا متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رای بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوت این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین تری اومده نسبت به خامنه ای و سپاه در سطح بالاتری اومده با توجه به این که اون برخی از فرمانده هاش هم از دست داده، فرمانده هایی که میتونستن در بین مردم چهره های خوبی نداشته باشن.
1: یعنی شما فکر میکنید مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
2: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی ولی با همون عمل کرد.
1: در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
2: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن. از آمریکا اکبر کرمی ما رو همراهی میکردن و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای در تهران برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید توانایی از بین بردن همه مقامات جمهوری اسلامی را دارد، اما این کار را نمی‌کند. و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، روز نخست مراسم وداعی عمومی با پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در مصلی تهران برگزار شد. تابوت او و 4 عضو خانواده‌اش برای ادای احترام هواداران حکومت در این محل قرار گرفت، در حالی که 6 روز برای انجام مراسم تشییع جنازه او برنامه ریزی شده، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، بازرسی های امنیتی سختگیرانه انجام می شود و ورود خودروها تا شعاعی بیش از 1 کیلومتر از محل مراسم ممنوع. قرار است پیکر علی خامنه ای روز دوشنبه برای وداعی عمومی در تهران بماند و سپس برای تشییع به قم، عراق و در نهایت برای خاکسپاری پنجشنبه هفته جاری به مشهد منتقل شود. مراسم تشییع او حدود 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. فاصله زمانی کم سابقه‌ای که توجهات را به نحوه نگهداری پیکر و ابعاد امنیتی این مراسم جلب کرده است. در همین حال هیئت دولت ایران هم روز یکشنبه 14 تیر را در کل کشور تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش ایرنا، هیئت دولت دلیل این تصمیم را فراهم کردن امکان حضور مردم در تشییع علی خامنه‌ای و آیین‌های مربوط به آن عنوان کرده است. به این ترتیب استان‌های تهران و قم از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری به طور کامل تعطیل شدند. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، قرار است جعفر صبحانی نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای را روز یکشنبه در مصلی تهران انجام دهد. در قم عبدالله جوادی آملی و در مشهد نیز حسین نوری همدانی این مراسم را انجام خواهند داد. دونالد ترامپ روز شنبه گفت ایالات متحده می تواند تمام مقام های جمهوری اسلامی را که در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کردند از بین ببرد، اما چنین کاری را نمی کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس افزود اگر او این کار را انجام دهد، دیگر کسی از آنان برای مذاکره باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقام‌های ایرانی برای توافق التماس می‌کنند اعلام کرد دو طرف تصمیم گرفتند تا پایان رویدادهای مرتبط با تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، در این مدت هیچ یک از دو طرف به سمت دیگری شلیک نخواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او برای برگزاری دیداری در کاخ سفید درخواست کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت که این دیدار ممکن است در نخستین فرصت و حتی از هفته آینده پس از برگزاری نشست ناتو در ترکیه انجام شود. این دیدار در حالی اعلام شده که حدود 1 ماه پیش وبسایت آکسیوس از تنش لفظی جدی بین رهبران دو کشور بر سر موضوع آتش بس در لبنان خبر داده بود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از شناسایی و انهدام چند تیم مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، در عملیات مشترک سپاه پاسداران و فراجا، 4 هسته مسلح در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان هدف قرار گرفتند که بر پایه این گزارش 5 نفر از اعضای اصلی این تیم‌ها بازداشت و 2 نفر از آنان کشته شدند. بر پایه این گزارش 5 تیم، 1 تیم 5 نفره مسلح دیگر هم در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند شناسایی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در برخی کشورهای همسایه آموزش‌های نظامی و انفجاری دیدند و قصد داشتند در جنوب شرق ایران عملیات خرابکاری و ترور انجام دهند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره هویت بازداشت شدگان و کشته شدگان این درگیری‌ها جزئیاتی ارائه نشده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: هست این شد که وقتی به فهرست کشورهای عربی و اسلامی که نگاه میکنیم در این مراسم شرکت نکردن، در صدر اونها لبنان ما رو متعجب میکنه. ببینید لبنان جمهوری اسلامی سالی 800 میلیون دلار برای این کشور، درسته برای حزب الله فرستاد، اما برای لبنان رفت، در ذیل عنوان کشور لبنان رفت. از دل تقویت کردن یک طائفه در لبنان نتونست یک ارتباط سالم با حکومت لبنان برقرار کنه که امروز از رئیس جمهور، نخست وزیر و حتی رئیس پارلمان در مراسم هیئت‌های رسمی شرکت نکردند. این غیر از هزینه‌های دیگری است که به دلیل مخفی بودن گزارشاش در دست نیست. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گفتند که در طی یک دهه برای سوریه، برای نگه داشتن اسد، 50 میلیارد دلار هزینه کردند. این آمار رسمی که جمهوری اسلامی مقاماتشون داد.
1: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه‌های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان مقیم کانادا در پایتخت این کشور در اتاوا مقابل سفارت آمریکا تجمعی را برگزار کردند. این فراخوان از ایرانیان خواسته در سراسر جهان به خیابان‌ها بیایند و واقعیت رژیم جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانند. بر اساس کارزار ملی ایرانیان که از شنبه 13 تیر ماه تا پنجشنبه 19 تیر ماه همزمان با مراسم دفن بقایای علی خامنه‌ای برگزار می‌شود، از مقامات آمریکایی خواسته شده با تروریست‌ها معامله نکنند. همکارم مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: ایرانیان مقیم کانادا از شهرهای مختلف همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اقدام جهانی برای مردم ایران در اتاوا مقابل سفارت آمریکا یک تجمع پرتعداد رو تشکیل دادن. در این تجمع ایرانیان از سراسر کانادا خودشون رو به اینجا رسوندن تا خواسته مردم ایران رو بتونن منعکس بکنن.
3: ما هنوز به پایان راه نرسیدیم. پایان راه یعنی سقوط کامل جمهوری اسلامی، و تا اون روز ما همچنان خواهیم بود. این فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که باعث میشه همه ما زیر پرچم شیر و خورشید جمع بشیم و به تمام دنیا و به جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما چقدر همبسته ایم در این راه.
2: اما خواسته هایی که در این تجمع مطرح شده بسیار مشخص است، اینکه هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی مشروعیت نداره، اینکه جمهوری اسلامی اصولا نماینده ای نداره که مورد پذیرش مردم در ایران باشه، و اینکه حقوق مردم در این توافق نامه نادیده

0: جریانه. پرهام و هزاران جوان دیگه رفتن و بیگناه توسط رژیم جمهوری اسلامی کشته شدن و راهشون ادامه داره. ما نمیذاریم که پرهام و همه خواهرها و برادرهاش خونشون پایمال بشه.
1: اما ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن امیدوار هستند تا دونالد ترامپ که پیشتر هم گفته بود شنونده صدای ایرانیان هست، این بار هم خواسته های اونها رو بشنوه و بتونه به جای همراهی با جمهوری اسلامی با مردم ایران همراه بشه. مهسا مرتضوی، اتاوا.
2: جمعی از ایرانیان مقیم فرانسه هم مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. در این مورد گزارش ببینیم از همکارم ساجد شریفی در پاریس.
3: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم فرانسه هم از اقصی نقاط کشور روز شنبه در پاریس جمع شدند مقابل سفارت امریکا تا صدای اعتراض مردم داخل ایران باشند. باید توجه داشته باشیم که در فرانسه هیچ وقت در نزدیکی سفارتخانه ها اجازه هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی داده نمیشه. برای همین تجمع امروز بسیار کوتاه بود و تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. از ساعت 3 در نزدیک در 1 کیلومتری در واقع سفارت ایالات متحده آمریکا در شاندومخس تونسته بودن انجمن‌های برگزار کننده مجوز بگیرن و ادامه مراسم در حال حاضر داره اینجا برگزار میشه.
4: واقعیت اینه که به عنوان یک ایرانی که سالهاست در اروپا داره زندگی میکنه، مانند بسیاری دیگه از ایرانیان دیاسپورا، یه چیزی رو یاد گرفتیم فکر میکنم، اون هم حقوق شهروندی و وظایف شهروندیه. هم در حقوق شهروندیه که ما بریم و یه چیزی رو بخوایم مطالبه بکنیم، الان ما میخوایم که پشت مردم ایران باشن، و هم از اون طرف هم مسئولیت داریم که زمانی که به ما گوش نمیکنن یادآوری کنیم، گوشزد بکنیم. قرار نیست هر بار حرف اونا رو تکرار بکنیم، باید خواسته خودمون رو تکرار بکنیم. من دوست دارم یه اشاره به چرچیل بکنم. میگه ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی، ما منافع دائمی داریم. پس در منافع مردم ایران اینه که هر بار که به نفعشونه بیستن و خواستشون رو عنوان بکنن.
3: همزمان با دفن باقی مانده جنازه علی خامنه ای در ایران، فردا هم قرار هستش که ایرانیان در میدان سوربن دور هم جمع بشن و ضمن پاسداشت جشن تیرگان به بهانه دفن جنازه خامنه ای بر تابوت نمادین اون رقص و پایکوبی کنند. ساجد شریفی، پاریس.
2: ایرانیان مقیم آلمان هم مقابل سفارت آمریکا در برلین روز شنبه گرده هم آمدند تا به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ مثبت دهند. همکارم احمد صمدی در این باره بیشتر توضیح داده.
5: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر برگزاری هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، جمع کثیری از ایرانیان آلمان به روز شنبه به برلین اومدن و در مقابل سفارت ایالات متحده تجمع کردند تا محوری ترین پیام این فراخوان رو که همان مذاکره نکردن و معامله نکردن با رژیم تروریست جمهوری اسلامی بود و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران رو فریاد بزنن و از مقامات ایالات متحده بخوان که در 4 ژوئیه که همزمان است با 250مین سال استقلال ایالات متحده، این رو در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، آزادی بیان رو رعایت نمی‌کنه، و هر چقدر که مقامات ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و با اونها به تفاهم و توافق برسن، این رژیم همچنان اقدامات قبلی خودش رو ادامه خواهد داد، یعنی همان سرکوب، کشتار و ایجاد خفقان در داخل ایران هستش. در همین جا و در مقابل سفارت ایالات متحده یک پرفورمنس اعتراضی هم اجرا شد که در اونجا نمادی از ایجاد تفاهم و توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نمایش گذاشته شد که در مقابل اون یک عده از کسانی که نمادی از کشته شدگان دیما بودن هم در اونجا حضور داشتن و همین پرفورمنس موجب شد که مردم احساساتی بشن و بسیار مورد استقبال قرار گیره. و در نهایت هم در گفتگویی که با شرکت کنندگان

0: از جمله پدر یکی از جاوید نامان داشتن، پدر سام افشاری، تاکید همه ایرانیان در آلمان بر این بود که اولا مردم ایران حتما به آینده امیدوار باشند و دوم اینکه خون جاوید نامان پایمال نخواهد شد، این خون همچنان میجوشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین نرود این تجمعات و اعتراضات مردم ایران ادامه خواهد داشت و همواره در خارج از کشور ایرانیان پشتیبان و همچنین صدای مردم داخل ایران خواهند بود.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم فوتبال مراکش با نتیجه 3-0 کانادا یکی از میزبانان جام جهانی را در مرحله 16 نهایی شکست داد و به مرحله 14 نهایی راه یافت.

0: این دو گل اول این دیدار و صوفیان رحیمی گل سوم را به ثمر رساندند. تیم برنده این دیدار در مرحله بعد باید به مسافه برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه برود که روز پنجشنبه در بوستون برگزار می شود. تیمای فوتبال فرانسه و پاراگوئه هم از دقایقی پیش به مساف همدیگر رفتند و نیمه اول این دیدار با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسیده. فرانسه در دور قبل در یک بازی درخشان و با نتیجه 3-0 برابر سوئد به برتری رسید. پاراگوئه که در دور قبل با شکست تیم 4 بار قهرمان جهان یعنی آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی های این دوره از مسابقات را رقم زد، اکنون در حال مسابقه با فرانسه است. اما روز شنبه همزمان با 4 ژوئیه آمریکا 250 سالگرد استقلال خود را با برگزاری جشن‌ها و مراسم گسترده در سراسر این کشور گرامی می‌دارد. از رژه‌ها و اجرای موسیقی‌های زنده گرفته تا آتش‌بازی‌های شبانه، میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف در این مراسم شرکت می‌کنند. در واشنگتن پایتخت آمریکا جشن‌های ویژه‌ای با حضور مقام‌های دولتی و شهروندان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود آتش‌بازی بر فراز بنای یادبود لینکلن و محوطه نشرال مال یکی از بزرگترین برنامه های امسال باشد.
1: امروز 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده آمریکا و جمعیتی که پیاده مسیر بسیار طولانی رو قرار طی بکنن تا برسن به نشرال مال، اینجا جایی که قرار هستش برنامه های 250 سال استقلال ایالات متحده آمریکا برگزار بشه. اما به رغم این که آقای ترامپ تبریک این امروز رو گفته و کاخ سفید اعلام کرده، برگ تازه و طلایی از تاریخ آمریکا شکل میگیره. هوا اونقدر گرمه که بسیاری از افراد دارن راهی بیمارستان میشن، برنامه رژه ها متوقف شده، اما مردم آماده هستن به دلیل اینکه ساعت 10:30 امشب یکی از بزرگترین آتش بازی های این کشور و شاید جهان برگزار میشه. نزدیک 850,000 آیتم امشب ساعت 10:30 روی آسمون دیده خواهد شد. برنامه رژه ها تغییر کرده اما سخنان آقای ترامپ تغییر نکرده. آقای ترامپ تاکید میکنه آن چیزی که در آمریکا اتفاق افتاده در 250 سال پیش هدیه‌ای بوده که خدا به آمریکایی‌ها داده، دموکراسی و آزادی. او تاکید کرده بستر تازه‌ای از اتفاقات در آمریکا در حال شکل گرفتنه. در برنامه امروز بیش از 10,000 مأمور امنیتی حاضر شدن، از فاصله بسیار زیادی تمام راه‌ها بسته است برای مسائل امنیتی و مردم قرار هستش در اون مرکز بزرگ آماده باشن. همونجور که می‌بینی از همین الان برای نیمه شب برای این آتش بازی حاضر بشن و 250 سال رو جشن میگیرن. یادمون باشه درست همزمان در این ساعتی که جشن استقلال آمریکا برگزار میشه در تهران مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار خواهد شد که رهبری اون چیزی جز دیکتاتوری برای مردمش نیومد و این تفاوت و این کانتراست به نظر برای ما ایرانی ها و ایرانی آمریکایی ها به نظر تفاوت متفاوتی است. اردوان روسی به واشنگتن است.
0: ممنون از همراهی شما، وقتتون خوش.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جون داشتن، بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.
1: مراسم یک هفتهی دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران،
2: تعطیلی کشور، هزینه‌هایی که برای این مراسم هزینه شده از وزارت اطلاعات و مدعوان حکومتی، صحبت از انتقام
3: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
5: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بی‌تابی می‌کنه.
6: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه‌باری گیر کرده.
7: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه‌ای برگزار میشه.
8: امروز شما به عنوان یک مادر دکتر چه حسی دارید؟
9: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
10: مقابل سفارت آمریکا.
11: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
12: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
13: کمک در راه است اینکه خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
14: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
15: مردم ایران یک هدف دارن.
16: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
17: دریای خون خاطر است.
18: هفت ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
19: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
20: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
21: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
22: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
20: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
23: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
20: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. تشییع جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران در حالی پس از 4 ماه برگزار می شود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه ای وعده داد انتقام خون او را از اسرائیل و آمریکا خواهد گرفت. اما خامنه ای چه مسیری را طی کرد که منجر به سقوط او در تهران شد؟ مشتبه پور محسن گزارش می ده.
1: وداع بیشکوه دیکتاتور در سفارایی سیاهی لشکر حکومتی و مردم ایران، خاکسپاری 7000 میلیاردی زیر سایه اماننامه یک هفتهی ترامپ، فریاد خونخواهی هواداران نظام در تشییع جنازه خودکامه خونریز خاورمیانه. وزارت اطلاعات وعده داد انتقام خون علی خامنه ای را از آمریکا و اسرائیل میگیرد. تاوان طمع و جنون، پایانی که از 15 مهر سال پیش آغاز شد. چگونه دیکتاتور ایران بر زمین افتاد؟ درخواست هواداران جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام خون علی خامنه ای که مراسم حکومتی تشییع جنازه او در حال برگزاری است. این خواسته که در هفته‌های گذشته از طرف مخالفان توافق با آمریکا مطرح می‌شد، پس از پیام هفته پیش منتسب به مشتبه خامنه‌ای برای گرفتن تقاص خون پدرش به یکی از سوژه‌های اصلی تجمع‌های حکومتی شبانه و تیتر 1 روزنامه‌ها تبدیل شد. شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای وعده داد انتقام خون علی خامنه‌ای را از آمریکا و اسرائیل می‌گیرد، آن هم در شرایطی که تشییع جنازه دیکتاتور ایران 4 ماه پس از حذفش با اماننامه دونالد ترامپ آغاز شده.
2: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم، چون آدمای خوبی هستیم.
1: حمله به بیت و شکار خامنه‌ای در 40 ثانیه اول جنگ 40 روزه پایانی بر زندگی یکی از پرحاشیه‌ترین دیکتاتورهای معاصر بود. اما حالا میراثش، جمهوری اسلامی در حال توافق با قاتل اوست و پس از 120 روز جنازه او و خانواده‌اش با چراغ سبز واشنگتن و اورشلیم قرار است به خاک سپرده شود. سرانجامی بی‌شکوه برای حاکم مستبد تهران که از عرش به فرش رسید، کسی که پایانش نه در 9 اسفند ماه بلکه از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. علی خامنه‌ای طی 37 سال رهبریش هر آنچه لازم بود انجام داد تا به دیکتاتوری خونریز تبدیل شود. سرکوب و قتل روشنفکران در 8 سال ابتدایی زعامتش با ایستادگی در مقابل خواست شماری از مردم برای اصلاح حکومت در چارچوب نظام دنبال شد. از سال 78 او در 10 سال زمامداریش به کمک سپاه پاسداران تمام قدرت را قبضه کرد و از آن پس آشکارتر از پیش دستور سرکوب و کشتار مردم را صادر کرد، همون که با انواع توطئه‌های سیاسی رقبایش در داخل حکومت را کنار گذاشت. سال 1400 پروژه علی خامنه‌ای به سرانجام رسید. او حالا حاکمیتی کاملا یک دست داشت، دشمنی با آمریکا را به حد اکثر رسانده بود و تصور میکرد با رد خون کشتارهای متعدد توانسته مردم را برای همیشه از صحنه سیاست و خیابان کنار بگذارد. تکمیل این پروژه او را دچار غروری زاید الوصف کرد تا بزرگترین اشتباه عمرش را رقم بزند. در 15 مهر ماه سال 1402
3: ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم.
1: 4 روز پیش از حمله حماس و کشتار بیش از 1100 اسرائیلی در صبح سیاه 7 اکتبر، خامنه ای علیه صلح قریب الوقوع عربستان سعودی و اسرائیل موضع گرفت.
3: هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد.
1: همزمان وزیر خارجه دولت مطلوب او گفت تهران هر کاری از دستش برمی آید انجام خواهد داد تا جلوی صلح در خاورمیانه را بگیرد. آخرین جاه طلبی خامنه ای که به قیمت جانش تمام شد، وقتی تا قبل از ساعت 6:30 صبح 7 اکتبر خامنه ای سوار بر خر مراد بود. او در داخل حاکمیت را یک دست کرده بود، در خارج توانسته بود مانع احیای برجام شود و جو بایدن هم برای مهار بحران انرژی در جهان در نتیجه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین بدون توافق پیچ را شل کرد تا جمهوری اسلامی بتواند روزانه بیش از 1 میلیون بشکه نفت بفروشد، در حالی که گروه های نیابتیش منطقه را ناآرام نگه داشته بودند. اما تصمیم خامنه‌ای و جبهه مقاومتش برای اجرای عملیات طوفان الاقصی تمام معادلات را عوض کرد. او با این کار جمهوری اسلامی را از دشمن بالقوه به هدف بالفعل اسرائیل تبدیل کرد. پس از آن نتانیاهو مسیر تل‌آویو تا تهران را با سرعت پیمود. از ترور رهبران حماس در بیروت تا حمله به ساختمان منتسب به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه و حذف فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، حملاتی که برگزاری نماز میت کشته‌ها به امامت خامنه‌ای را به یکی از پرتکرارترین تصاویر مخابره شده از قلب تهران تبدیل کرد. پس از آن اسرائیل مهمترین رهبران جبهه مقاومت را حذف کرد تا دست خامنه‌ای خالی‌تر از قبل شد. مهماه 1403 اسرائیل برای اولین بار به خاک ایران حمله کرد با شلیک موشک از جنگنده ها از آسمان عراق. سقوط بشار اسد آخرین سنگر جبهه مقاومت خامنه ای را هم فرو ریخت و راه اسرائیل را تا تهران هموار کرد. وقتی ترامپ کابوس خامنه ای به کاخ سفید بازگشته بود، این سخنان دیکتاتور تهران در روزهای پایانی سال 1403 گزارش شکست پروژه جاه طلبانه او بود.
3: سال گذشته در مثل امروزی که با شما دانشجوها جلسه داشتیم، شهید رئیسی زنده بود، شهید سیدحسن نصرالله، شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید سنوار، شهید زیف.
1: دریچه‌ای به سال نو و آغاز تونل وحشت خامنه‌ای. در سال خونین 1404 دو جنگ در فاصله 8 ماه شیشه عمر خامنه‌ای را شکست، در سالی که او بیشتر روزهایش را در مخفیگاه‌های زیرزمینی گذراند. در فاصله بین دو جنگ با دستور خامنه‌ای بزرگترین کشتار خیابانی قرن رقم خورد و در دیماه بیش از 40,000 ایرانی در جنگ جمهوری اسلامی با ایران کشته شدند. وقتی خانواده بسیاری از قربانیان مجبور شدند عزیزانشان را مخفیانه به خاک بسپارند، در روزهایی که خامنه‌ای اینترنت را قطع کرده بود تا رد خون را از دستش پاک کند، نتوانست. او اگرچه 9 اسفندماه کشته شد، اما از مدت‌ها قبل در ذهن مردم ایران مرده بود. از 8 سال پیش و پس از اعتراض‌های دیماه 96، معترضان دیگر به ندرت علیه رؤسای دولت‌ها شعار می‌دادند. هدف اول و آخر مردم سرنگونی دیکتاتور بود. بالاخره سال خون فرا رسید و سید علی سرنگون شد. دیکتاتوری که تصور می‌کرد نمی‌میرد. مثل بیشتر دیکتاتورها همه می‌میرند، اما مردم روی جنازه بعضیشان پایکوبی می‌کنند. یکیشان خامنه‌ای که خود و جمهوری اسلامی را درخت تناوری می‌دید.
3: نهال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط می‌کنن. فکر کندن اون را هم کسی بکنه.
1: حتی سبزترین برگ‌ها هم روزی بر زمین می‌افتند. چه برسد به خامنه‌ای که خون ده‌ها هزار ایرانی بر دستش بود. حالا اون مرده و جمهوری اسلامی مشغول برگزاری مراسمی است که هزینه‌اش 7000 میلیارد تومان ارزیابی شده. یک بسیج حکومتی برای ساختن تصویری جدی از شکوه در تشییع جنازه علی خامنه‌ای، دیکتاتوری که بالاخره به مفتزانه‌ترین شکل ممکن بر زمین افتاد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل همراه ما شدن از شهر لندن. آقای شمس، نهادهای امنیتی دوباره بیانیه دادن، صدای خونخواهی رو داریم میشنویم از طرف مقامهای کوچک و بزرگ در داخل جمهوری اسلامی. چقدر ممکنه این خونخواهی عملی بشه و چه تبعاتی ممکنه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
4: خب اجازه بدید به واقعیت‌های فعلی نگاه بکنیم. آنچه که مسلم اینه که امروز با برگزاری مراسم علی خامنه‌ای بدون حضور مشتبه خامنه‌ای، جمهوری اسلامی آخرین گام رو برای بدل شدن به یک سازمان سیاسی مشابه طالبان و القاعده طی کرد. امروز رهبر جمهوری اسلامی کسی است شبیه ملا عمر یا شبیه ایمن الظواهری که هیچ تصویری از او نبود، هیچ جایی حضور نداشت، هر از گاهی یک پیامی از او صادر میشه و حتی برای به خاک سپاری پدر خودش، همسر خودش نتونست اونجا حضور داشته باشه. این وضعیتی است که در واقع بالاترین مقام های جمهوری اسلامی در شرایط فعلی دارن، کسانی که خودشون به دنبال این بودن. خیلی طنز تاریخ جالبه، کسایی که می‌خواستن روزنامه‌نگاران رو، فعالان حقوق بشر در کشورهای دیگه به اونقدر بترسونن که زندگی اونها پنهانی باشه، حالا زندگی پنهانی و زیرزمینی خودشون آغاز کردن. از اون طرف این پیام‌ها و تهدیدها برای انتقام‌گیری در شرایط اتفاق می‌افته که مقامات جمهوری اسلامی به دستور فرزند علی خامنه‌ای دارن با کسانی که او رو از صفحه روزگار محو کردن مذاکره میکنن، امتیازاتی میدن برای اینکه این جنگ رو متوقف بکنن، برای اینکه جان مشتبه خامنه‌ای رو حفظ بکنن. خیلی واضح هست که این مذاکرات برای این نیست که مردم ایران و منافع مردم ایران حفظ بشه، برای این هستش که جان مشتبه خامنه‌ای و باقی مونده مقامات جمهوری اسلامی حفظ بشه و منافع اونها همچنان تامین باشه در چپاول مردم ایران و سرمایه‌های ایران. از طرف دیگه نهایتاً اون اتفاقی که در جنگ 12 روزه افتاد ممکنه باز هم بیفته، یعنی همیشه جمهوری اسلامی مثل یک فرد آزارگر میمونه که از آزار رؤسای خودش، کسانی که از قدرتمندترن، میاد و همسر و فرزندان و خانواده خودش رو که ضعیف هستن آزار میده. حالا هم احتمال داره که سعی بکنه که قتل‌ها و ترورهایی رو علیه مردم ایران، علیه فعالان و ژورنالیست‌ها در کشورهای دیگه انجام بده، اما همه ما میدونیم که در چه جایگاه زبون و ضعیفی قرار داره و هیچ کدوم از اینها برای او فایده‌ای نخواهد داشت.
0: امید شمس، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا 1 سال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: علل اصول نظر دیگری داشتن،
16: درساشو خوب و باباش یاد گرفته،
17: برداشتن محاصره،
18: رقم کلاهای بلوکه شده چون مک نیامده،
19: حرف ترامپ میشه قرار نکنه.
8: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
10: همین چیز بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
16: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
11: 6 میلیون بشکه نفت خارج شده.
16: خب من دارم اونجا کار نمیشه.
3: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
16: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
1: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
14: خونخواهی امام شهید اون
5: باری سیاسو ازشون جدا نخواهیم.
2: شاید میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مراسم دفن علی خامنه ای گفته ایالات متحده میتواند همه مقامات جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما چنین کاری نخواهد کرد، زیرا در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند. ترامپ در گفتگو با اکسیوس همچنین گفته تهران برای دستیابی به توافق اصرار دارد، اما دو طرف تصمیم گرفتند مذاکره را تا پایان مراسم دفن علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره دیدار با بنیامین نتانیاهو گفته رابطه خوبی با نخست وزیر اسرائیل دارد و نتانیاهو از او برای دیدار در کاخ سفید درخواست کرده. به گفته ترامپ این دیدار احتمالاً در هفته پس از نشست ناتو برگزار خواهد شد. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید هر بار که نتانیاهو به آمریکا سفر کرده و با دونالد ترامپ دیدار کرده است، پس از آن ایالات متحده یا اجازه داده یا مانع نشده که اسرائیل ضربات هدفمندی به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی وارد کند.
1: پیام ترامپ این هست که جمهوری اسلامی باید دست از اقدامات تأخیری و وقت‌کشی برداره و بر اساس روح و مفاد این تفاهم نامه عمل بکنه و در مورد مذاکراتی که برای در واقع پیریزی مکانیزم‌های اجرایی مراحل گوناگون این تفاهم نامه دارن انجام میشن به وسیله کمیته فنی سنگ اندازی نکنه، و این مشخصا درباره وضعیت تنگه هرمز است. من فکر میکنم که آمریکایی ها بسیار مطمئنن از موقعیت خودشون، ولی ایشون بسیار خشمگین خواهد شد اگر جمهوری اسلامی دوباره شروع بکنه به حمله کردن به کشتی هایی که از به خصوص مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی ساحل عمان عبور میکنند، و یا اینکه سعی بکنه که به لطائف الحیل از شرکت های کشتی ایرانی یا خطوط کشتی ایرانی مختلف عوارض بگیره. بنابراین این تهدیدهایی که دونالد ترامپ میکنه تو خالی نیست، و الگوی رفتاری این صحبتهایی که ترامپ با آقای نتانیاهو میکنه را هم نباید در نظر بگیریم. هر بار که آقای نتانیاهو، و این هشتمین باری میشه که نتانیاهو میاد به ایالات متحده فکر میکنم، یا هشتمین باری میشه که به هر حال با هم رو در رو صحبت میکنن، هر بار که این اتفاق افتاده بعدش آمریکایی ها اجازه دادن که، یا حداقل اعتراض نکردن به اینکه اسرائیلی ها دست به ضربات هدفمندی علیه نیروهای در واقع جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بزنند، یا مستقیم علیه رهبران جمهوری اسلامی اقدامی بکنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده حیدر نکوسیرت از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان وکیل‌آباد مشهد است. او علی‌رغم ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله نارسایی کلیوی و مشکلات چشمی، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. نگین کیانی، عکاس و مدرس عکاسی ساکن بابل، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل استفاده از هشتگ زن زندگی آزادی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. شبکه حقوق بشری هنگاو با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار و اسناد این سازمان گزارش داده طی ماه گذشته میلادی دست کم حکم اعدام 109 زندانی از جمله 5 زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرا شده. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست کم 10% افزایش داشته. در ماه ژوئن 2025 دست کم 99 زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده بودند. به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان، ایرانیان مقیم آلمان هم روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در برلین گرد هم آمدند. گزارش احمد صمدی رو ببینیم.
2: به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر برگزاری هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، جمع کثیری از ایرانیان آلمان به روز شنبه به برلین اومدن و در مقابل سفارت ایالات متحده تجمع کردند تا محوری ترین پیام این فراخوان رو که همان مذاکره نکردن و معامله نکردن با رژیم تروریست جمهوری اسلامی بود و همچنین ایستادن در کنار مردم ایران رو فریاد بزنن و از مقامات ایالات متحده بخوان که در 4 ژوئیه که همزمان است با 250مین سال استقلال ایالات متحده این رو در نظر بگیرن که جمهوری اسلامی رژیمی هستش که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، آزادی بیان رو رعایت نمی‌کنه و هر چقدر که مقامات ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و با اونها به تفاهم و توافق برسن، این رژیم همچنان اقدامات قبلی خودش رو ادامه خواهد داد، یعنی همان سرکوب، کشتار و ایجاد خفقان در داخل ایران هستش. در همین جا و در مقابل سفارت ایالات متحده یک پرفورمنس اعتراضی هم اجرا شد که در اونجا نمادی از ایجاد تفاهم و توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نمایش گذاشته شد که در مقابل اون یک عده‌ای از کسانی که نمادی از کشته شدگان دیماه بودن هم در اونجا حضور داشتن و همین پرفورمنس موجب شد که مردم احساساتی بشن و بسیار مورد استقبال قرار گیره. و در نهایت هم با در گفتگویی که با شرکت کنندگان از جمله پدر یکی از جاوید نامان داشتن، پدر سام افشاری، تاکید همه ایرانیان در آلمان بر این بود که اولا مردم ایران حتما به آینده امیدوار باشن و دوم این که خون جاوید نامان پایمال نخواهد شد، این خون همچنان میجوشد و تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین نرود این تجمعات و اعتراضات مردم ایران ادامه خواهد داشت و همواره در خارج از کشور ایرانیان پشتیبان و همچنین صدای مردم داخل ایران خواهند بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم فوتبال مراکش با نتیجه 3-0 کانادا یکی از میزبانان جام جهانی را در مرحله 16 نهایی شکست داد و به مرحله 4 نهایی راه یافت. عزالدین اوناهی دو گل اول این دیدار و سوفیان رحیمی گل سوم را به ثمر رساندند. تیم برنده این دیدار در مرحله بعد باید به مساف برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه برود که روز پنجشنبه در بوستون برگزار می شود. تیم‌های فوتبال فرانسه و پاراگوئه هم از ساعتی پیش به مساف همدیگر رفتند و تا این لحظه این دیدار با نتیجه 1-0 به سود فرانسه ادامه دارد. فرانسه در دور قبل در یک بازی درخشان و با نتیجه 3-0 برابر سوئد به برتری رسید. پاراگوئه که در دور قبل با شکست تیم آلمان در ضربات پنالتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های این دوره از مسابقات را رقم زده بود، هنوز تا پایان مسابقه فرصت دارد. اما با هم این تصاویر زنده رو ببینیم از واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، جایی که همزمان با 4 ژوئیه مراسم ویژه 250 سالگرد استقلال آمریکا به عنوان آمریکا 250 با حضور گسترده شهروندان همین الان در حال برگزاری. محوطه بنای یادبود واشنگتن میزبان برنامه‌های زنده مختلفی است موسوم به سلام به آمریکا و بر اساس جدول برنامه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم قرار است که در این مراسم سخنرانی کنه. این جشن ها که شامل رژه موسیقی زنده و آتش بازی بر فراز بنای یادبود میشن تا ساعتی دیگه ادامه پیدا میکنن و در طول ماه هم ادامه خواهند داشت. همکار مرزی حسینی هم همراه ماست از واشنگتن دی سی. مرزی، برای ما بگو از این جشن ها، البته با اون آفتاب شدیدی که امروز بود، این باد شدیدی که آمده، نمیدونم که این مراسم رو به چه صورتی خواهد کرد.
1: همینطوره واقعا، من نمیدونم چطوری میخوام تا آخر امشب گزارش بدم با این وضعیت باد. اما همطوری که اشاره کردی پریسا، امروز 250 سال استقلال آمریکا هست، روزی که قرار هست یکی از در واقع ترین های زیادی داره، نه تنها گرم ترین روز تولد آمریکا محسوب میشه در تاریخ این کشور به خاطر هوای دمای هوا، بلکه قرار هست یکی از طولانی ترین آتش بازی های جهان را هم ما شاهد باشیم که قرار است حدوداً ساعت 9:30 شب آغاز بشه. آقای ترامپ تمام تلاشش رو کرده که در واقع رکورد های تاریخی رو ثبت بکنه. همین لحظه هم پشت سر من اگر صدا رو ببینید و یا اگر جنگنده F-35 داره الان حرکت میکنه، این جنگنده ها از دیروز شروع کردن در آسمان واشنگتن به صورت متواتر در پرواز هستن. فقط امروز قرار هست 9 ساعت پرواز کنن، یعنی به صورت دوره‌ای ما میبینیم 5 تایی 6 تایی همزمان در آسمان واشنگتن دی سی هستن و قرار هست تا پایان شب هم همچنان بر پرواز دی سی پرواز کنن. بعدش مراسم آتش بازی هست، قبلش اگرچه قرار هست آقای ترامپ سخنرانی بکنه و برنامه‌های از این دست. سکیوریتی یا امنیت این برنامه هم خیلی مهم هست، به این جهت که در واقع از نظر تدابیر امنیتی در حد بالاترین تدابیر امنیتی مثلا مراسم در واقع انتخابات آمریکا یا مراسم در واقع انتخاب رئیس جمهور آمریکا در اون حد قرار هست امنیت بالا باشه و گفته شده که احتمالاً تا 6 کیلومتری واشنگتن دی سی تدابیر امنیتی بسیار شدید برقرار هست. کاش که شما این یعنی واقعا فضایی با شکنادسی بسیار سورئال هست در این روزها و احتمالا این جشن تا پایان امشب تمام میشه. دارن میبیننش، نشون داده میشه.
0: خیلی ممنونم از تو. ممنونم از تو مرزی حسینی، همکارم که همراه ما بودی از واشنگتن دی سی. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. وقتتون خوش.

در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنند، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه.

شنبه 13 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. مراسم رسمی دفن علی خامنه‌ای بعد از چند ماه سردرگمی زیر سایه فرصت یک هفته دونالد ترامپ و با فریادها و شعارهای انتقام بالاخره آغاز شد. هدف از این مراسم چیست؟ صرفاً دفن جسد خامنه‌ای یا زمین سازی برای دفن همه طرح‌های شکست خورده و در حقیقت رؤیای جمهوری اسلامی خامنه‌ای؟ عدم حضور مجتبی خامنه‌ای در این مراسم چه معنایی جز پایان ولایت فقیه خواهد داشت؟ خانم آقای خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یادتون هست هر چی میشد میگفتن که عوضش امنیت داریم. یادتون هست هر چی نداشتیم رو توی سرمون میزدن و توی چشمامون نگاه میکردن، میگفتن که عوضش امنیت دارید. و دشمن وسط تهران رژه نمیره. بعضی وقتا تحریک میکردن، مخصوصا آدم های با تربیت سنتی رو. حالا امروز به جایی رسیدیم، امروز چند صد سال یا چند دهه نیست، چند ماه بعد از اون روز هاست. امروز هر چی میپرسیم میگن چون مشکل امنیتی داریم، چون امنیت نداریم. آ این همه ایسبازرسی و گشت برای چی هست؟ جواب میدن چون مشکل امنیتی داریم. آقا چرا کسی که به عنوان رهبر جدید، آقا خانم، کسی که به عنوان رهبر جدید انتخاب شده، حاکم کشور هست مثلا، خیر سرش داره حکمرانی میکنه، آخه چرا خودشو نشون نمیده؟ چرا هیچ عکس، صدا، تصویر، ویدیویی از اون نمیبینیم؟ بگید بیا جلوی دوربین، میگن آقا مشکل امنیتی داریم. نمیشه، مشکل امنیتی داریم، امنیت نداریم. آقا چرا این مجتبی خامنه‌ای حتی در مراسم تشییع پدرش، در مراسم تشییع زنش هم شرکت نمیکنه؟ نکرد، نمیدونم حالا نکرده. باز هم جواب میدن چون مشکل امنیتی داریم. خلاصه از زمین تا آسمان هر جا میریم حکومت دور خودش میچرخه و میگه امنیت نداریم. این پایان حکمرانی 37 ساله دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی با هزینه کرده صدها میلیارد دلار برای دو سه تا طرحی بود که قرار بود هدفش امنیت باشه. برنامه صدها میلیون دلاری دفن علی خامنه ای بعد از اون صدها میلیارد دلار هزینه‌اش، برنامه صدها میلیون دلاری دفنش و مراسم رسمی خاکسپاریش امروز بالاخره بعد از چند ماه کلید خورد. 37 سال و چند ماه بعد از آغاز، میگم، اون طرح‌های عمدتاً فضایی و انتزاعی و که هیچ کدوم پاش رو زمین نبود. علی خامنه ای دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی، 37 ساله جمهوری اسلامی، کسی بود که مهمترین مشخصش لجبازی بود، خوششتون بیاد یا نیاد. کسی بود که با همه چی مخالفت میکرد، مثلا در سالهای آخر عمرش، هر گونه دریچه، هر گونه شانسی برای بهبود کشور، هر پیشنهادی برای بهبود یه ذره اوضاع، هر پیشنهادی برای اصلاح به قول خودش، هر پیشنهادی برای اینکه یه ذره چیز عوض بشه مخالف او بود. دیگه سال آخر به جای رسیده بود طرح‌های انتزاعی، نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، واکسن رو به خودشون بزنن به ما ندهی، همه چیز رو سعی میکرد به هم بریزه. کسی که میلیاردها دلار، میگم صدها میلیارد دلار خرج یه رویایی که دوست داشت، طرح خسته ای کرد و صدها میلیارد دلار هم خرج دومین چیزی که دوست داشت، یعنی محور مقاومت، چیزی که اسمش گذاشت رو محور مقاومت کرد. دوست، کسایی که تمجیدش میکردن، کسایی که قربون صدقش میرفتن، کسایی که ادا در میوردن که ما تابع تو هستیم، صدها میلیارد دلار از پول ما ملت رو برد به اونا داد و البته هزاران میلیارد دلار به غیر مستقیم هزینه رو روی دوش ما گذاشت و آخرش تمام وعده ها، تمام طرح ها، تمام حرف ها شکست خورد. عوضش امنیت داریم شکست خورد. اینکه ایران سال 1404 در افق منطقه قدرت جهانی بشه، قدرت سوم جهانی، نه تنها شکست خورد، به شکست مفتزه و مبتزل تبدیل شد. ایران الان از نظر اقتصادی مردمش همتراز آفریقای قحطی زده دارن زندگی میکنن، شبیه اون بخش شده. تمام طرحهای نظامی، انتظامی، امنیتی شکست خورد. نیروی دریایی شکست خورد، غرق شد. نیروی هوایی اصلا الان دیگه نداره، به غیر از موشک چیز دیگه نداره. پدافندش شکست خورد. اثرگذاریش روسیه، چین، این خزعبلات شکست خورد. اینکه در منطقه محبوب باشه، پدر، برادر، بزرگی هر باشه، شکست خورد. به جای رسید که به همه زمین و زمان بچه‌هاش این سپاه پاسداران موشک شلیک می‌کردن، ایران قدرتمند شکست خورد. دو تا جنگ گذاشت روی دست ما، جنگ نمی‌شود، مذاکره نمی‌کنیم، هم شکست خورد. جنگ را افتاد، بازماندگانش رفتن مذاکره هم کردن با کسی که نمی‌دونم او رو کشته بودند، زنشون هم کشته بودند، نشستن مذاکره کردن. میدونی تمام آن چیزی که ساخته بود در ذهنش، فرزندان انقلابی منش شکست خورد، اکثریت مردم ایران، همه چیزش. امروز حکومت ایران فقط یک نمایش بزرگ میتونه روی صحنه ببره، فقط، چیز دیگه نداره. نمایشی که همه میدونن نمایشه، اما قرار هست یه عده در دنیا تحت تأثیر قرار بگیرن. هزاران بیرق سرخ رو امروز در وسط مصلا گذاشته بودن روی دوش جوانان، به قول علی خامنه ای، جوان آتش به اختیار، نمادی از انتقام. در مصلای بزرگ تهران روی دوش بسیجی ها، میگم هزاران از این پرچم‌های سرخ قرار داده بودند، پرچم‌های سبز، امام حسین، ترکیب اینها همش رو شعار می‌دادن. من مثل فیلم‌های کره شمالی منتظر تابوت علی خامنه‌ای بودن که با یک کامیون یخچالدار اومد، شعار می‌دادن، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، شعار می‌دادن انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، که این شعار به صورت فنی اکو هم می‌شد. روح کلی این نمایش همین بود: مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، انتقام، بابا پدر علی خامنه‌ای، از یا لسارات الحسن، از این جور حرفایی که ترکیب می‌کنه. خب آقا می‌خواد انتقام بگیرید، چرا مراسم گذاشت؟ خب برید انتقام بگیرید. خب برید انتقام بگیرید، الان منتظر اجازه منید، منتظر اجازه کی هستید؟ امکانات کشور که دست شماست، همه چیز هم دست شماست، دکمه‌ش هم دست شماست. خب برید بگیرید. و اگر نمی‌تونید انتقام بگیرید، دوباره با شعار چرا می‌زنید در سر ملت؟ اما اگر روح کلی این مراسم انتقام بود، مرگ بر آمریکا بود، مرگ بر اسرائیل بود، جسم ظاهرش اصلا چیزی نبود جز قدرت نمایی، جز اینکه این مراسم تبدیل کنن به یک نقطه آغاز جدید برای حکومتی که زمین خورده بود و حالا میخواد دوباره وایسه، یه آغاز جدیدی که همون اول از انزوای بین المللی مراسم و بعد پروپاگاندای بزرگ حکومتی واضح بود، هست که چگونه آغازی خواهد بود. دوباره میگم از همین نفس وجود همین تناقض، که این تناقض در واقع یکی از ده ها تناقضی بود که وسط علی خامنه ای در کشور نهادینه شد. علی خامنه ای اساسا همه چیز کشور رو گره زد، تبدیل کرد به مجموعی از تناقض ها، حرف های بی سر و ته، مجموعی از مغالطه ها، چیزهایی که اساسا نه در اسلام، نه در غیر اسلام، نه در عقل، اساسا قابل فهم نیست، قابل پذیرش نیست، و اینها رو تبدیل کرد از فرط تکرار تبدیل کرد به موضوعات بدیهی که انگار همه دنیا قبولش دارن، و روی این کاخ ساخت که همین مراسم امروز در واقع میگم که بر همین مغالطه ها و بر همین دروغ ها و تناقض ها بنا شده بود، در واقع نشون میداد که آغازی است که انتهاش هم نشون میداد و نشون میداد در حقیقت چیزی عوض نشده، قرار نیست عوض بشه. نکته جالب اینه که با وجود تمام شعارهای مرگ بر آمریکا، با وجود تمام این هم شعار مرگ بر اسرائیل تو مراسم، دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا واسه برگزاری مراسم یک هفته به ایران وقت داده. خانم آقایون، اگه میخواد انتقام بگیرید، خب یه هفته وقت داده، بودید انتقام بگیرید. اما همین ها حاشیه است. سوال کلیدی برای من اینه که این مراسم فقط دفن علی خامنه ای بود و هست، یا مقدمه ای بر دفن جمهوری اسلامی؟ تعارف نداریم، خیلی صریح باید پرسید. ببینید بله درسته، اینا بیش از 1 میلیون بچه هم 12 ساله اسلحه داده بودن، به جایی رسیده بود که کشور داشتن آتش میزدن. یادتون هست چند هفته پیش، چند ماه پیش بود، مال چند ده سال پیش، چند سال پیش نیست، به بچه های یادتون هست بچه 12 ساله 14 ساله هم تفنگ داده بودن، تفنگ خودکار داده بودن، اسلحه داده بودن، یادتون هست. اما امروز آخر این هفته سوالی که ما داریم اینه که چه چیزی قرار دفن بشه روی دوش آتش به اختیار ها، روی دوش این بسیجی ها، روی دوش مقامات باقی مانده حکومت که تعدادشون هنوز جرئت ندارن خودشون نشون بدن. این نقدی کجا هست؟ سر تا نقدی این مقاماتی که هر روز قبلش تلویزیون می اومدن رجز می خوندن کجا هستن الان؟ کجا کوشن؟ همه فرمانده سپاه که دیروز آقای وحیدی خودشون نشون داد، بعد از چندین هفته بود جرئت نکرد خودشون نشون بده، بعد چند هفته تازه ما ویدیو ازش دیدیم. روی دوش اینها چیست؟ چه چیزی هم خواهد شد؟ این فقط تابوت جسد پوسیده خامنه‌ای هست؟ باز اینا همون چیزی که تعارف داره، آقا جسدی که چند ماه بمونه، حالا مگه اینکه شما بذارید تو فریزر یخ بزنید یا مومیایش کنید دیگه. جسد اگر نه پوسیده است، 10 دقیقه تو هوای آزاد از بین میره. این توی این تابوت، این جسده که شاید حتی همون نباشه، یا تابوت این توی این تابوت پر از میراث علی خامنه‌ای، تمام پرونده لجبازی‌ها، پرونده شعارها، پرونده وعده های شکست خورده علی خامنه ایست، پرونده همه دروغای اوست که قرار بود 1404 ایران اینجوری بشه، که قرار بود ایران آزاد باشه، که ایران فلان بود و فلان خواهد شد، که کاری نکرد. اما او جز غرب ستیزی، جز دشمنی، جز نفرت به زمین و زمان کاری نکرد، جز لجبازی کاری نکرد. چون میگم با غرب آمریکا نفرت دشمنی، اروپا نفرت دشمنی، ژاپن نفرت دشمنی، کره جنوبی نفرت دشمنی، کاری نکرد جز لجبازی، نفرت، حماقت. دیگه حتی زبان انگلیسی رو هم آموزش رو در مدارس ممنوع کرد. به روزی به جایی رسیده بود که به زبان انگلیسی در مدارس هم این روح ناآرام و بیمار و بیمار و مریض گیر داد. یادتون هست زمین و زمان آتیش میکشید واسه یک کنسرت مختلط برگزار شده. توی حجاب به جایی رسید حکومت اسلحه کشید به روی مردم، مردم میلیون میلیون، یک انقلاب اجتماعی شد. باز مردک عقب نرفت که نرفت، تا لحظه آخر میگفت هم واجب سیاسی است هم واجب شرعی، زورش نمیرسه، باز مردک لج بازی میکرد در مورد قبل همچنین همه چیز. و الان از تمام فرماندهان سپاه که الان اسمشون توی لیست های بین المللی است، بابت اونکی وحیدی، بابت انفجار آمیا آرژانتین، اونکی بابت فلان، از اونها بگیرید تا بچه بسیجی که دانشگاه رفتن، نوک دانشگاه نرفتن نمیگم، همشون میدونن باید چیزی در ساختار عوض بشه. همه میدونن ساختار به جایی رسیده که هیچ چیزی رو نمیتونه جواب بده و باید این عوض بشه. اما بدبختانه به جایی رسیدن که هر چیو میخوان عوض بکنن میراث علی خامنه است، هر چیو میخوان عوض بکنن جای پا و رد پای علی خامنه است. برای این باید بپذیرن که علی خامنه ای رو بگذارن در تابوت با تمام میراثش دفن بکنن، کاری که روسیه تا جامعه شوروی بعد از استالین کرد. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ماست، همچنین همکار روزنامه‌نگارم محمد جواد اکبرین از لندن. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون، خوشحالم که اینجا هستید. ما قرار بود یه مهمون سومی هم داشته باشیم، مشکل فنی داشتیم، دو نفر میتونستن امروز در برنامه باشن و بهتر وقت بیشتری داریم برای حرف زدن. خانم کنعانی بذارید از شما شروع کنم، بذارید سوال کلی بپرسم، کوتاه بگید، همین از آقای اکبرین هم میپرسم بعد وارد بحث جدی تر میشیم. به من بگید که شما دلیل دفن تأخیر 3-4 ماهه در دفن علی خامنه چی میدونید؟ آیا روایت حکومت که میگه امنیت، اینو باور میکنید؟ خب اگر مشکل امنیت بود چرا لاریجانی رو دفن کردن؟ چرا راهپیمایی برگزار کردن؟ توی راهپیمایی رهبری که حکومت هم شرکت کردن؟ آیا مسئله فقط امنیت بود؟ یعنی اصلا فکر میکردن اسرائیل بلند بشه بسیجی رو بزنه، مثلا یه میلیون بسیجی بکشه یا چی؟ و اینکه بعد از چند ماه بالاخره حکومت تن میده به تشییع جنازه به قول خودشون و این مراسم، اینو ناشی از چی میده؟ چه اتفاقی افت؟ چی الان هست در 13 تیر مثلا که در 13 خرداد نبود؟
1: درود بر شما. ببینید این من باید خیلی کوتاه بگم که چون فهمیدین کوتاه بگم، یک روایت بله همین چیز بحث امنیتی هست که حالا اینا مدعیش هستن و خب در نهایت هم تصمیم گرفتن به این ترتیب انجامش بدن. برای جمهوری اسلامی مهم این بود که بحران گذر از خامنه ای تبدیل به بحران گذر از جمهوری اسلامی نشه. در واقع سوالی که شما در ابتدای برنامه مطرح کردید، یعنی این تدفین هر دو همزمان با هم صورت نگیره. بنابراین یک مسئله خیلی مهم رو در نظر بگیرید، اگر در زمانی که هنوز بر سر میز مذاکره با دونالد ترامپ ننشسته بودند و هنوز یک مقداری اطمینان نداشتن از که یک بکاپ خارجی رو در واقع علیه خودش، یعنی در واقع برای اسرائیل پشت و سفت و سخت این جریان جنگ علیه ایران همچنان دارن، نمیتونستن این مراسم رو انجام بدن. به یک دلیل ساده، بذارید خیلی ساده بگم، حضور مردمی که طرفدار حاکمیت هستن برای اینا مهم بوده در این مراسم و چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه. حضور میلیونی رو قواعد از شهرستان‌های مختلف نیرو جمع می‌کردن، به جاهایی که قرار بوده تشییع جنازه انجام بشه می‌آوردن و این نیروهایی که معمولاً طرفدار حاکمیت هستند خیلی‌هاشون همون کسانی هستند که حاضرن به لیگ هموطنان ما اسلحه بکشن، در واقع همون نیروهای سرکوب، نیروهای امنیتی و بسیج و سپاه خودشون. نتیجه این که شهرها رو می‌ترسیدن از نظر امنیتی خالی کنن. یعنی یک دلیل خیلی مهمی که در داخل ایران راجع به صحبت می‌شد ظاهراً این بود که این نگرانی وجود داشت. حالا فرض کنید اگر این همزمان با جنگ بود و هنوز صحبت از در واقع این شبه توافق نشده بود، طبیعتاً خیلی وضعیت بحرانی برای جمهوری اسلامی به وجود می آورد. با اینکه می‌دونید از نظر سنت اسلامی بسیار بده به قول معروف میت روی زمین بمونه، ولی جمهوری اسلامی کس رو حاضر شد بخره به جون برای اینکه در واقع یهو همه چیز رو نبازه، ترجیح میداد که حالا هم بحث امنیتی رو مطرح کردن، یه بحث خود بحث مشتبه خامنه‌ای و احتمالاً شاید حتی تردید در مورد اینکه باش چی کار کنن یک بحث حضور داشته باشه نداشته باشه. ما هنوزم نمیدونیم مثلا آدم وجود داره یا نداره. حاکمیت به نظر میاد دلش میخواد اینجور به نظر بیاد که اون آدم وجود نداره، با گفتن اینکه هست ولی فقط یک مهره یک مهر در دست در واقع نظامیگرهای سپاه، و از سوی دیگر هم طبیعتا بحث امنیتی که اینو مطرح میکنن، اون امنیت از طرف امریکا و اسرائیل اونقدر مثلا اینشون به قول شما 1 میلیون نفر که نمیمدن توی روز بکشن، که یا حداقل ایدهش نبود، اصلا به نظر نمیومد تو هیچ کجای دیسکورس جنگ باشه. بیشتر نگرانی از خالی کردن شهرستان ها از این نیروهای اصطلاحا خودی خودشون که خیلیشون نیروهای سرکوبشون بودن بود. به چشم من این فاکتور مهمی میاد.
0: خیلی خیلی متشکرم خانم کرم، این راست بخواد از نظر من تاله شینه یکی از بهترین جوابایی است، منطقی ترین جوابایی است که من قانع کرد. آقای اکبر به شما خوش آمد عرض میکنم. ببین خانم کرم، این نکته جالبی میگه، من تو ذهنم همین بود که بله مشکل امنیتی داشتن، ولی نه بابت اسرائیل، بابت اینکه مردم و اکثریت مردم چه میکنن، واکنششون میدن یا نه، و این مراسم تشییع براساس تشییع خود حکومت تبدیل نشه. درست میگه خانم کرم، این یه تعداد آدم دارن که توی مراسم‌های حکومتی همین تعداد میان، موقعی که میخوان حکومت نظامی بکنن باز همین تعداد میان، سر چهارراه میخوان ایست بازرسی بذارن باز همینا هستن، میخوان آدم بکشن همینا هستن، میدونید راهپیمای اربعین دوباره همینا هستن. و خب اگه میخواستن این مراسم رسمی برگزار کنن که فقط نیروها توی تهران، قم و مشهد تمرکز بکنن، بخشای بزرگی شهر بزرگی خالی میشد و خب همین در واقع خلای بزرگی ایجاد میکرد. میخوام هم اگه نکته اضافه دارید توی این مسئله به من بگید و خوشحال میشم بشنوم. اما شما الان اگه سوال برنامه بازتون بپرسم، این مراسم رو چی میدونید؟ آیا این مراسم فقط دفن علی خامنه ایست؟ آغازی بر دفن جمهوری اسلامی است؟ هدف این مراسم چیه؟ شما اگه بخواید راجع به کلیت این مراسم صحبت کنید چی میگید؟
2: وقت شما بخیر. نکته ای که سرکار خانم کنعانی گفتن هم، من فقط این نکته رو اضافه بکنم که بله، قرار بر این بود، یعنی تصورشون این بود که بعد از دوران جنگ و نیازشون به این که به دنیا بگن ما شکست نخوردیم

0: خانم کنعانی درسته، اون جمعیت باید از شهرها تأمین می شد تا بشه یه جمعیتی رو به حال در پایتخت گرده هم آورد، در جاهای دیگه، تا بتونن تصویرش رو به دنیا بفروشن. مخاطب جمهوری اسلامی در این امور جهانه، اصلا با مردم ایران توی زمینه‌های مختلف اینا کاری ندارن. در مقولات سیاسی مهم وقتی دعواهای پیش می آمد یا اعتراضها و جنبشهای شکل می گرفت، به سخنرانی های علی خامنه ای مراجعه بکنیم، بیشترین گلش این بود که مثل سال 88 این جمله رو داشت، گفت آبروی ما رو پیش دنیا بردند. مسئلهش این بود که دنیا درباره او چطور فکر میکنه و آیا دنیا باورش اینه که ملت ایران پشت حکومت منسجم هستن نیستن. هر اتفاقی که میافتاد خب یه بار بخشی از این تصویر میشکست. هر جنبشی، هر اعتراضی که پیش آمد در دوره‌های مختلف بخشی از این تصویر شکست. این بار اینا هم در امتداد همون تصویرسازی برای خارجی‌ها به اصطلاح می‌خواستن اون جمعیت بزرگ رو داشته باشن و خب اگر نمیتونستن فضا رو طوری امن ببینن که بتونن از شهرهای مختلف آدم جمع کنن در پای
1: فکر کنم آقای اکبرین رو از دست دادیم و همیشه همینطوره موقعی که حرفای مهم میخوایم بزنیم یه مشکلی پیش بیاد راجع به داستان ایرانه. ببینید اتفاقا میخواستم ازشون بپرسم، حالا بذاریم موضوع برای شما هم تعریف بکنم بعدش خواهم پرسید و شاید فرصتی باشه همین از خانم کنعانی هم بپرسم. ببینید خانم کنعانی، شعار رسمی مراسم رو گذاشته بودن که ما باید برخیزیم و میبینید تمام این مراسم پر از رنگ قرمز که نماد انتقامه و رنگ سیاه. شما روح کلی این مراسم کوتاه بگید که آقای اکبرین برگشتن حرفشون رو ادامه بدن، چی میدونید؟ یعنی جدی جدی اینا دنبال انتقام هستن؟ خب مراسم دیگه حکومت برگزار میکنه دیگه، بخش خصوصی و NGO اینا هم که نمیتونن بندازن گردنش. یعنی میخوام بگم آقای ترامپ به حکومت اجازه داده که کلید بزنه مسئله انتقام رو و واقعا اینا دارن دو میرن به سمتی که انتقام بگیرن یا واسه خنک کردن دل طرفدارانشون میگن. برداشت شما از این سوال ما باید برخیزیم چیه؟ مشخصا این گفت در این گفتمان چه معنایی داره؟
2: اولا من یه عذرخواهی کنم بابت اینکه من امروز به سبک همیشگی به خاطر جاویدان مشکی پوشیدم، امروز به خاطر اینکه خوشحالیم نشون بدم تنها رنگ دیگری که داشته پوشیدم قرمز. الان شما گفتین رنگ این مراسم قرمز و مشکی بود، امیدوارم برای بینندگان این سوء تفاهم ایجاد
1: نشه. نه اون پرچم قرمز و پرچم مشکی من تفاوت خیلی خواهش میکنم ربطی نداره، بفهمید خواهش میکنم.
2: شانس ماست آقای مهدوی زاد، اما از شوخی گذشته. ببینید این دقیقا مصداق استخوان در گلوه این وضعیتی که برای جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی در این دوگانه ای که شما ساختید نوشتید، دفن خامنه ای و مقدمه ای بر دفن جمهوری اسلامی، یک مسئله سوم، یک دفن سومی هم وجود داره و اون دفن مشروعیت سیستمه. چیزی که داره سعی میکنه با این در واقع نشون میده آقای اکبرین در واقع به مسئله مهمی اشاره کردن، این مشروعیت رو به خارج میخواد بفروشه. یعنی جمهوری اسلامی میدونه، ما هم میدونیم که هیچ مشروعیت در داخل وجود نداره، برای حاکمیت این مهم نیست، فعلا مهم نیست، معتقده تا ابزار سرنیزه رو دارم و تا میتونم جهان بیرون رو با زور، با گردن کلفتی و با این قلدری معابی که مخصوص جمهوری اسلامیه در برابر خودم به حداقل به بیعملی وادار کنم، فعلا اوکیه. یعنی فعلا همه چیز خوبه، بلده که وقت بخره و تمام این بازی‌ها که البته دیگه الان برای جهان یک بازی نخنماییه. مسئله که وجود داره ببینید، بله بایستی به یک عده، میدونید که در یک دوگانه الان به سر میبره سیستم جمهوری اسلامی، برای یک عده در واقع بایستی این رو اینگونه بفروشه که نه اینطور نیستش. شما فکر کنید کودتای پنهانی صورت گرفته، کما اینکه دیدید این حرفا مطرح شده در ادبیاتشون اومده، اینطور نیست. همچنان مشتبه خامنه‌ای وجود داره که ما فقط به خاطر امنیت پنهانش کردیم، اونه که تصمیم میگیره. فقط من میخوام بگم بدونم یک عقل سلیم نمیاد بپرسه که چرا مشتبه خامنه ای به قاتل تمام خانوادهش در واقع چراغ سبز برای مذاکره نشون میده. این آدم که مملکت که شما میدونید دور و بریای در واقع خود خامنه ای هم میدونه، این مملکت که براش مهم نیست، بنابراین چیزی که مهمه در واقع اینه اون یک عده بایستی یک دست افساری داشته باشن که بگه نه بابا بلند میشیم، انتقامی هست، حرفش داره زده میشه، پای خامنه ای بر گلوی کسانی که دارن در واقع نگوشیت میکنن یا دارن معادلات سیاسی رو به قول خودشون پیش میبرن هست و اینجور نیستش که این قدرت در

0: برابر خامنه ای قرار بگیره، در حالی که فکتی که شما دارید میبینید، واقعیتی که دارید میبینید اینه که رفتار قالیباف ابدا رفتار کسی که زیر دست خامنه ای باشه نیست، رفتار کسی که داره در واقع در برابر مشرف خامنه ای این گردن کلفتی و در واقع این ارزنده به سیاسی منظور.
1: متشکرم. بریم خدمت آقای اکبرین. آقای اکبرین داشتید میگفتید وسط ماجرا قطع شد، ادامه بدید فرمایشتون و سوال بعدی منم همینجا میپرسم که دیگه قطعتون نکنم. سوال بعدی سوالی است که از خانم هم پرسیدم. خانم کردن توی مراسم شعار میدادن ما باید برخیزیم، شعار اصلی مراسم بودش که ما باید برخیزیم و رنگ قرمز و سیاه، قرمز که یا لسالات روسیه اینا انتقام و اینجور چیز، قبلا دیگه جای سبز بود. برداشت شما از شعار ما باید برخیزیم با این مشت گره کرده و قرمز و پینا چیه؟ جدی جدی میخوان انتقام بگیرن یا مردم دارن دل طرفدارانشون رو گرم میکنن به رویایی که وجود نداره؟
2: ببینید 126 روز از جنگ گذشته و 17 روز از توافق گذشته. در این دوره چه اتفاقی افتاده؟ هر چیزی که جمهوری اسلامی گفته خلافش ثابت شده. گفتن که ما بازرسی آژانس رو گفتیم که نمیپذیریم، آژانس اعلام کرد که ما با هم صحبت کردیم، قراره بیایم، قراراش هم گذاشته شد. روزی یک بار 6 میلیارد دلار رو آزاد میکنن دوباره پس میدن، آزاد میکنن دوباره پس میدن. تقریبا عادت کردن الان کسانی که دارن سایت ها رو نگاه میکنن، خبرها رو دنبال میکنن، روزی یه بار این پول آزاد میکنن و برمیگردونن. اعتبار منطقیش به جایی رسیده که دست کم 13 کشور عربی و اسلامی در مراسم علی خامنه ای هیچ نماینده‌ای تا این لحظه نفرستادن و بعضی از این کشورها هم اعلام کردن که نخواهند فرستاد. علی خامنه ای 2 سال پیش گفته بود که ارتباط با کشورهای مسلمان یک تاکتیک نیست، یک واجب عینی است. این وجوب عینی همونقدر اعتبار داشت که گفته بود استفاده از انرژی هسته‌ای، استفاده از سلاح هسته‌ای حرامه، همونقدر که اون حرام رو راست میگفت و بعدا معلوم شد که دروغ میگفت، اینا دنبال سلاح بودن، همینقدر هم اینجا راست میگفت که واجب عینیه. نتیجهش این شد که کشورهای عربی و اسلامی رغبت نکردن نماینده بفرستن، کشورهای همسایه که اونو دشمن خودشون میدونن، کشورهایی که سالها توش پول ریخت مثل لبنان، سالی 700 میلیون دلار حداقل قبل از این سالهای آخر که فشار تحریم به اوج خودش برسه، که اونم تازه مبالغ مختلفی میرفت ولی نه به اندازه مبلغ ثابت سالانه، یا سوریه که به گفته خودشون، به گزارش وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس، در طی 1 دهه 50 میلیارد دلار تو سوریه هزینه کردن، سوریه 1 نماینده نفرستاد، کشورهای عربی، کشورهای اسلامی. این در حالی است که مثلا در مقایسه وقتی شاه حسین اردنی، ملک حسین، پادشاه اردن سال 1399 مرد، بزرگترین تشییع جهانی براش برگزار شد بر نسبت با کشورهای عربی و اسلامی. همین نخست رئیس جمهور وقت آمریکا رفته بود، همین نتانیاهو بود، مارگارت تاچر بود، از خود جمهوری اسلامی هم هیئت رفت، از همه کشورها رفت. میخوام بگم که در این مدت اعتبار جمهوری اسلامی اینجوری شد برای مردم و تمام وعده هایی که به هواداران خودش میداد برای انتقام همه به باد رفت. عملا فهمیدن از زمان قاسم سلیمانی تا امروز اینا انتقام نگرفتن، از این به بعد هم انتقام بگیر نیستن، این کاره نیستن. به اینا دروغ گفته شد، به اینا گفته شد که اگر اتفاقی بیفته، اولا که به اینا گفته شد هیچ غلطی نمیتونن بکنن، دیدن همه کار کردن، بعد گفته شد اگر کاری بکنن تیفا و تلاوی برو با خاک یکسان میکنیم، دیدم نشد. خب نتیجه چی میشه؟ جامعه خودشون، تکلیف اکثریت مردم ایران که معلومه، جامعه هوادار خودشون بیعتماد میشن بهشون و وقتی بیعتماد میشن افسرده و بیانگیزه میشن. شعاری که الان راه انداختن، کمپین باید برخاست، داره اینا رو بسیج میکنه. بالای تابوت علی خامنه ای آیه نوشتن که انتقوم لله مثنا و فرادا، یعنی به خاطر خدا بلند شین یکی یکی و دوتا دوتا، یعنی نگاه نکنید به دیگران، تک تکتون بلند شید به خاطر خدا. یعنی چی به خاطر خدا؟ یعنی این انفعال و افسردگی و آزردگی و این همه بیعتمادی به جمهوری اسلامی رو کنار بذارید، برخیزید. برای همینه که خلاصه کنم، در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران مداح مراسم میاد میره میگه که ما برای خاکسپاری اینجا جمع نشدیم، برای خونخواهی جمع شدیم. تهش هم اعلام خونخواهی رو مداح باید بکنه، نه اونهایی که باید بکنه.
1: بعد یه شعار میدن که بعد این بزرگترین مراسمه، نمیدونم فلان از وداع تاریخ است، بزرگترین وداع تاریخ است. دیدم امروز یکی از همکاران خیلی مطلب، دکتر امیر طاهری مطلب خیلی قشنگی نوشته بود، بزرگترین خداحافظی تاریخ. ببینید قبلای خان یا کوبلای خان خیلی هم میشناسیم، امپراتوری مغول، موقعی که مرد 40 شب و 40 روز براش مراسم گرفتند، اونقدر که بعضی از تاریخ نگاران نوشتن که در واقع تعداد گوسفندها و گاوها و دامهایی که اونجا ذبح شدن برای اینکه اونا غذای خاصی میخورن، غذای گوشتی میخورن، شبیه قرمه ماست، به اندازه تمام تاریخه. البته این اقراقه، ولی واسه اینکه بدونید مراسم چقدر بود، محصول اون مراسم بودش که امپراتوری مغول نهایتا فروپاشیده شد و از بین رفت. البته ما هم تونستیم نفسی بکشیم، نه ولی استالین هم همینجور تشییع جنازه 10 میلیون نفر از این ور و اون ور، و آخرش نه تنها اتحاد جماهیر شوروی اساسا کلا تغییر جهت داد، بلکه از استالین هم نهایتا اعلام بیزاری کردن. داستانش همتون بهتر از من میدونید، وقتش الان نیست. این بازی هم من میترسم، این بزرگترین شعارهایی هم که میدن، بزرگترین خداحافظی تاریخ، اینا در مورد علی خامنه ای هم به یه همچین چیزی دوباره در گذر تاریخ تبدیل بشه، نه چیز بیشتری. خانم کنعانی بریم سراغ مجتبا. این که مجتبا خامنه‌ای تا الان روز اوله، تا الان که نیومده خب، و قرار باشه با همین فرمون بره، خب این چه معنی داره؟ این آقای یکتا یادتون هستش که یکتایی که در واقع قبل از کشتار قتل عام دیما هم اومد تو تلویزیون اداش در میگه خاله ها عمو دستش اینجوری کرد، خاله ها عمو پسر خاله گفت زنگ بزنین درن تو خیابون وگرنه میکشنشون. این آقای یکتا امروز اعلام کرده که نه تنها مجتبی خامنه‌ای خودش نیومده، بلکه بچه‌هاش هم واسه تشییع جنازه در واقع زهرا عطا‌داد، یعنی زن همسر آقای مجتبی که کشته شده، برای اونم نیومده، یعنی بچه‌هاش هم نیومده بودن و اینجوری در واقع خواسته بار او رو کم بکنه. من داستان نبودن رو در فقه شیعه میفهمم، یعنی شیعیان الان با داستان امام زمان هزار سالی که دارن بازی در میارن، طبیعتا با مجتبی هم میتونن 500 سال دیگه بازی در بیارن، ولی واقعا این بازتابی نداره واقعا. یعنی تو حکومت یکی نمیپرسه خرید به چند منه، کوش این یارو، بسیجی ها دوشار مشکل نمیشن، دوشار بحران نمیشن که این یارو کجاست، نکنه کسی دیگه به قول او داره از قول او داره شعار میده و و الاخر.
0: چرا این بحران سازه؟ در نهایت شما فرض کنید در سیستم جمهوری اسلامی یک بحث بسیار مهم اینه که اساسا قدرت بر حضور همیشه پیوسته بود، یعنی اینا یادتون از یه اصطلاحی استفاده میکردن به اسم حماسه حضور، حالا اینو در مورد انتخابات به کار می‌بردن کلاً برای اینکه ابراز قدرت کنن، چون می‌دونستن که این مقبولیت از اساس وجود نداره، سعی می‌کردن بر مبنای تعداد در واقع این مقبولیت رو به قوله این غالب کنند به باور عمومی مردم. حالا این وقتی در مورد یک شخصیت مهمی مثل کسی که اینا مدعی هستن رهبر سیستم انقلابیشونه مطرح میشه، خب طبیعتاً اهمیت بیش از اندازه‌ای داره. از مجتبی خامنه‌ای همینطور که در بخش قبلی عرایزم هم گفتم، الان فقط یک مهر بر بیانیه‌های احتمالاً نوشته شده توسط سپاه مونده و این اساساً هیچ مفهومی نداره. به قول شما هر چقدر هم اینا بخوان در اون بازی سنتی و قدیمی شیعه‌گری و امام در چاه و از این داستان ها بدمند و بگن خب ما که چیز جدیدی نبود، امام غایب داشتیم، حالا این امروش، ولی این اون حضور سیاسی، اون ببینید یک مثلا یک امام جمعه خودش حضورش یک مفهوم داره، این تداوم هفتگی بودنش، این اسلحه‌ای که دو دست میگیره، این هرزگاهی که برای یک مراسمی مثل نماز مثلا قید فطر یا چیزی که خود شخص رهبر جمهوری اسلامی خودش رو نشون میداد، اینا به هر حال یک مفاهیمی بوده که غیر قابل انکاره. من واقعا نمیدونم چرا جمهوری اسلامی، یا در واقع واقعا وضعیت جسمی مشتبه خامنه ای هنوز اوکی نیست، یا این آدم وجود نداره، یا جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یک شوقی از امید رو در دل مردم بندازه که طرف مرده، در واقع این باعث خوشحالی بشه و بعد طبق معمول میدونید که خیلی هم در این بازی روانی با جامعه تواناست، بعد میاد رو میکنه که طرف زنده است، که خب یک جوی از ناامیدی در واقع حاکم بشه. اما اونچه که مسلمه این نبودنه در واقع کمبود یک شخصیت کاریزماتیک رو جا میگذاره در فضای سیاسی. ببینید ما، من به شخصه خیلی خیلی ناراحتم و اینو خیلی راحت هم اعتراف میکنم از اینکه اصلا جمهوری اسلامی تونست یک مراسم برای یک قاتل جانی مثل علی خامنه ای بگیره با توجه به فجایعی که کرد. اینکه این فرصت بهش داده شد، این اصلا در واقع یک نوع، من میگم، کسرشن برای ملتیه که صدای فریاد دادخواهیشون در دنیا شنیده شده. حالا اینکه دونالد ترامپ اینو یک هفته فرصت داده، درسته که تحقیرآمیزه، ولی اینو، این تحقیر رو من و شما و آدم حسابی های این مملکت که پای این تلویزیون نشستن متوجه میشن. جمهوری اسلامی رو چه به فهمیدن این توهین، در واقع این زنده ماندن هم برای اینا شانس، اینو با گردن کلفتی هم اعلام کن. میدونی شما با یک کارتل تروریست طرفی، این فرصت نباید بهشون داده میشد. این یک شکست برای جامعه جهانی مدعی حقوق بشر که اصلا این یک مشت واقعا نئاندرتال اینقدر اصلا آدم حساب شدن که آره بتونه نمایندگی کنه.
1: خب البته خانم کلانی یعنی خودش فرمایشون تموم شد، راه دیگه هم وجود نداشت خانم کلانی، یعنی خب نمیتونستن چیکار بکنن. ضمن اینکه به هر حال حکومت مستقر همیشه شما بهتر از من میدونید، همه جای دنیا به هر حال امکاناتی داره، توانایی داره که حکومت دیگه ندارن دیگه، گروه های دیگه ندارن. به نظر میاد که راه دیگه ای نداشتن، یه کار دیگه نمیشد بکنن. حالا برمیگردم خدمت
0: شما. اینو گفتم جسارت
1: کوتاه بگم. بفرمایید
0: ببخشید من فقط اینو، ولی با این همه نمیتونیم، با این همه نمیتونیم انکار کنیم که واقعا حسب خامنه ای و این بازی مشروعیتی که با مشتبه خامنه ای پیش اومده، واقعا در موضع ضعف قرار میده جمهوری اسلامی رو. درسته که هنوز ظاهرا وجود داره، البته که این آخر بازی نیست، این رو هممون میدونیم، ولی این موضع ضعف رو ما نمیتونیم انکار کنیم که اینا حتی نمیتونن رهبری که حضورش بسیار مهمه رو در جایی به این مهمی نشون بدن. مگه میشه؟ و خب حالا ببینیم که این شده.
1: متشکرم. آقای اکبر، ظاهرا برای بعضی از مهمان ها در واقع به صورت گزینشی آیات قرآنی رو انتخاب کردن که سری پیام ها رو منتقل کنن. نمیدونم وقت کردید رو این کار بکنید، فکر کنید هدف چی بوده و ظاهرا بازخوردایی هم داشته. تو این زمین چیزی دارید برای گفتن؟
2: بله، اینا در واقع چون هیئت های عربی و اسلامی از اینا استقبال نکردند، نیامدند، همین تعداد اندکی که آمدند، این تعداد اندک رو اینا آیاهایی رو گزینش کردند که پیام رو به اونها برسونن از این طریق به اصطلاح، و در این حال مثلا موضع برتر نسبت به اونها داشته باشند. به عنوان نمونه، عربستان سعودی فرد رده دوم، یعنی هیئتی از رده دوم وزارت خارجه‌اش رو فرستاد برای مراسم رهبر یک کشور. مثلا به لحاظ دیپلماتیک نگاه میکنیم، خب این خیلی تحقیرآمیزه دیگه، یعنی بی‌اعتناییه به نوعی به جایگاه کسی که حالا دارن به مراسمش میرن. اینا هم چیکار کردن؟ اینا هم در واقع آیه 13 سوره آل عمران رو اونجا پیششون خوندن که روایت دو تا گروه که مقابل هم ایستادن، یه گروه مجاهدان راه خدا که اونا پای جنگ ایستادن و یه گروه کافران هستن که طرف مقابل مجاهدان بودن، و در واقع به این شکل هیئت عربستان سعودی رو و این کشور رو به نوعی متهم کرد به کفر به زعم خودش. اما چون با قطریا رابطه بهتری داشتن و خب قطری‌ها یه جایی کمکشون کردن، هیئت قطری که اومد اونجا آیه 2 سوره فتح رو انتخاب کردن که اونجا در واقع باز روایت صلح حدیبیه است. در اونجا هم در شأن نزولش میگن که یه عده‌ای سستی کردن، ولی خب باشد که خدا شما رو ببخشه، خدا شما رو هدایت بکنه. یعنی این مدلی با قطری‌ها برخورد کردن که اگه اونا کافرن شما بهتون نمیگیم کافر، میگیم خدا شما رو هدایت بکنه. اما از اون جالبتر طبیعتاً آیاتی است که خطاب به هواداران خودشون توی پلاکارد ها میارن، اونا جالبتر، شعارهایی که اونجا میارن اونا بیشتر توجه رو جلب کرده. این بازی با آیات قرآن رو با مهمانان خارجی کردن، اما با داخلی ها و هواداران خودشون بر من جالبتر بود. از جمله همون که تو بخش پیشین دربارش حرف زدیم که در واقع اون پراکندگی و تشتت اونها رو داشت دعوت میکرد که شما منسجم بشید. اما از همه مهمتر شعار یا لسارات الحسین یا لسارات الخامنه ای، که اشاره ایست به شعار کسانی که انتقام امام سوم شیعیان رو گرفتن. منتها از قضای روزگار علی خامنه‌ای در جنبش زن زندگی آزادی سخنرانی داره، اونجا خطاب به خواص به اصطلاح خودش میگه که یادتون هست شعار یا لسارات الحسین، اونا دیر جنبیدن، دیر حرکت کردند و دیگه فایده نداشت آمدنشون. حالا دقیقا این اتفاق الان افتاده، یعنی اینا وقتی به خونخواهی اون آدم اومدن که از قضا بله دیر شده و او تاوان بیلیاقتی خودش و جنایتی که در حق ملت ایران کرد رو پس داد، حالا دیگه نیست و از قضا به دست کسانی کشته شد که با رؤیای شکست اونها چند نسل رو به خاک سیاه نشاند.
1: خیلی متشکرم خانم کردن، وقت زیادی نموده، راجع به عراق میخوام حرف بزنم. برنامهشون تو عراق اگه اینطوری که میخواند واقعا پیش بره که به نظر میاد پیش خواهد رفت، اگر چیزی به همش نزن، برنامه بزرگی خواهد بود. و آیا در واقع هدف چیست از این مراسم و به هدفش به نظرتون میرسن؟
0: خب هدف امت اسلامی و این به هر حال نشون داده بودن، یعنی سعی کرده بودن تو این سالها نشون بدن که این رهبر نه فقط ایران بلکه امت اسلامی برای خامنه ای و طبیعتاً الان برای مشتبه دارن سعی میکنن مشروعیت فرامرزی بگیرن، یعنی چیزی فرای این مرزها. این میخوان در واقع این نشون بدن که نببینید حتی کشورهای دیگه، کشورهایی که در اونها ایالات متحده پایگاه هم داشته، حالا درگیر ابهت و عظمت مثلا این رهبر کشته شده هستن، دارن در واقع سعی میکنن یک بازی سیاسی الهی به قول خودشون راه بندازن و از این طریق اون افکار عمومی به خصوص غرب رو، چون من این ساده لوحی رو در غرب بیشتر میبینم. من فکر میکنم باز کشورهای حاشیه حالا در حالتی بهتر متوجه هستند با وضعیت ایران، با شناختی که ازش پیدا کردند، شناخت آشنایی بیشتری دارن، ولی در جهان غرب نمیدونم به خاطر این ایدئولوژی حاکم بر ایناست یا به هر حال دست کم گرفتن یک کشوری مانند مثلا حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، من فکر واقعا نمیفهمم دلیلش رو. یه مقدارم اون نگاه بالا پایینه، یه مقدارم فکر میکنن اون زمین بازی ما نیست، پشت مرزهای ما نیست، چرا باید برامون مهم باشه، ولی به هر حال خریدار یک چنین بازی انگار هستن، حداقل تا حالا که بودن آقای مهدوی آزاد، به خصوص همین گروه ها. و من فکر میکنم این در واقع برای اونهاست که ببینید ابهت ما از مرزها گذشت، از مثلا ایران گذشت به عراق رفت و اونجا هم احتمالاً باز من نمیدونم چه ریخت و پاش مالی باید بشه که بتونن در واقع یک تعدادی رو جمع کنند. احتمالاً حماسه هوش مصنوعی رو هم در کنار تصاویر خواهیم داشت، قطعاً نباید اون رو از قلم بندازیم و بعد یک چیزی رو به هر حال به رسانه‌های غربی میفروشند و یارانشون هم که در اینجا هستند و قلم میزنند و شاخ و برگ میدن، به هر حال چیزی که براشون مهمه بیشتر حتی شاید هم بخشی از در واقع اون بدنه داخلی رو خوشحال و راضی نگه کنه که اگر 4 ماه تأخیر کرد نگران نباشید در عوض فرامرزی برگزارش کردیم، ولی فکر میکنم بیشتر یک ندایی بدن در واقع بحث رو از حالت مرز ایران خارج کنن به اسلام که میدونن با در واقع پشت اسلاموفوبیک قایم شدن نقطه ضعف بسیاری از کشورهای غربی به خصوص اروپایی رو میتونن در واقع این طریق به دست بیارن.
1: بله خانم کردن، البته من در مورد عراق فکر میکنم خیلی تازه موفقیت بزرگتری هم به دست خواهند آورد، در واقع فکر میکنم تجمع مردم عراق بزرگتر از تجمع مردم ایران خواهد بود، جدی اینو فکر میکنم، حالا ببینیم چطور میشه. منتها حتما شما بهتر از من میدونید، از من یادگار داشته باشید، اگر حکومت های دیکتاتوری با پروپاگاندا میتونستن دنیا رو عوض کنن، حقایق رو عوض بکنن، دنیا الان دست شیطان، دست آدم بدا بود. و آدم بدا درست یه جایی به موفقیت میرسن، ولی آدم بدای قصه نمیتونن آخر به قصه برنده باشن. اگر میتونستن الان دنیا میگم دست آدم بدا بود، دنیا اصلا دست یه جوری بود، یا حتی میتونه پروپوز بده جلو بره عقب بره، ولی اینکه بتونه در واقع غربم شما میفهمید خریدار زیادی ناامید شده ظاهرا. اساسا این بازی پروپاگاندا، بازی عوض کردن حقیقت، جنگ بین حقیقت و دروغ که اسمش گذاشتن جنگ روایت ها، که اشتباه بسیار بزرگیه، جنگ روایت ها ما نداریم، جنگ حقیقت و دروغ داریم، این نمیتونه پیروز هیچگاه دروغ باشه. آقای اکبر وقت زیادی نمونده، ببینید امروز اسرائیل هیام گفته که استراتژی جدید اسرائیل در قبال ایران داره تدوین میشه، تو این یکی دو دقیقه باقی مونده، آیا به نظرتون اینا میتونن مراسم رو به نقطه عطفی تبدیل کنن که حتی اسرائیل آمریکا اینا بیان استراتژیشون رو عوض بکنن در قبال جمهوری اسلامی ایران؟
2: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت. بذارید خیلی سریع خدمت شما بگم که نمایش رضایت عمومی جای تأمین رضایت عمومی رو نمیگیره، فقط تصویر میسازه. راجع به عراق هم که شما گفتید، شما میدونید که اون جمعیتی که باعث سقوط زین‌العابدین بن علی شدن کلن دور اون میدان تو تونس چند نفر بودن؟ گزارش ها میگه 2500 نفر بودن. شما میدونید که 9 دی ماه وقتی اون سال 88 راه پیمایی هواداران علی خامنه‌ای علیه جنبش سبز برگزار شد و خامنه‌ای گفت ده ها میلیون نفر شرکت کردند، تو پیامش تشکر کرد گفت ده ها میلیون نفر، گزارش های میدانی که بعداً خود رسانه های داخلی هم تایید کردند ده ها هزار نفر بودن. هم عدد رو میشه جابجا کرد، هم شرایط رو میشه تغییر داد، هم تصویر میشه ساخت، هم بین الحرمین رو توی کربلا میشه پر کرد. هیچ کاری نداره جمع اینا. ببینید اینا یه مشت فرقن، این فرقه در دنیا پول خرج کرده، طرفدار پیدا کرده، بخشیش هم پول خرج کردن نیست، ایدئولوژیه. در نتیجه اینها به هر حال ثمره این مقدار کارهایی که کردن به لحاظ اعتقادی و اقتصادی میگیرن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. گفتید فقط 9 دی، من تصدیق کنم منظورتون 19 دی بوده احتمالا، اون مراسم طرفداران خامنه‌ای. خانم آقای بیشتر از این وقت نداریم، سپاسگزارم بسیار بسیار و ممنونم از فرو کنانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف می‌زد و همکار روزنامه‌نگارم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی محمد جواد اکبریان که از لندن با ما بود. و شما هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچبرون باجگیران تا چلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، یادتون باشه جنگ روایت ها نداریم، جنگ دروغ و حقیقت هست. و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش شد دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 11 ژوئیه 20 تیر ماه در پاکستان برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین می شود. العربیه نوشته دور بعدی مذاکرات به تحریم ها، دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته‌ای خواهد پرداخت. نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ارشد ایرانی و نیروی سپاه پاسداران گزارش داده، پس از مرگ علی خامنه‌ای، شکاف عمیقی میان جناح‌های قدرت در تهران ایجاد شده و در حالی که جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا و گشایش اقتصادی است، تندروها با هر گونه امتیاز مخالفت می‌کنند. بر اساس این گزارش، همچنین مشتبه خامنه‌ای تمایل دارد در مراسم تدفین پدرش در مشهد شرکت کند، اما مقام‌های امنیتی به دلیل ترس از حملات اسرائیل یا ردیابی محل اختفای او با این تصمیم مخالفت کردند. در این گزارش همچنین آمده مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در دیداری که با مشتبه خامنه‌ای داشته، هشدار داده در صورت رد توافق اولیه آتش‌بس استعفا خواهد داد. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره عدم حضور مشتبه خامنه‌ای در مراسم دفن دیکتاتور ایران به دلایل امنیتی و جایگاه او در ساختار تصمیم گیری در نظام توضیح داد.
1: مشتبه خامنه اگر زنده باشه به شدت آسیب دیده، تا حدی که نمیتونه تکلم بکنه و نمیتونه حضور داشته باشه چون مثلا صورتش دفرمه شده باشه. خب چه بایستی، چه دلیلی بیارن؟ یا مسئله امنیتی هستش پیداش میکنن، در صورتی که جمهوری اسلامی، شما نیگه کنه وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن، به راحتی توانستن او رو پیدا بکنن، مورد هدف قرار بدن. دیگه مثلا یافتن مشتبه خامنه به این سختی نیست. وقت شما از اون طرف نگاه کنید، خب دلیل عدم حضور مشتبه خامنه مسئله امنیتی. دیگر فرزندان علی خامنه ای، مصطفی، میثم، مسعود، اونها چرا در مراسم حضور پیدا نکردن؟ خب اینا روشن میشه دیگه که چرا اونها حضور پیدا نکردن. وانگهی مگر سران سه قوه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، مگه از نظر ساختار اداری مگه مقامات کمی هستن که در این مراسم حضور پیدا بکنن و امریکا هم در دم بتوان اونها رو، امریکا، اسرائیل بتوان اونها رو از بین ببره، یک دفعه کشور بدون سران سه قوه بشه؟ خب این احتمالا پس باید بدهن دیگه، اما نه، میبینیم که هر سه تا جمع میشن، رئیس مشهد تشخیص مسلحت نظام هم هست، فرمانده سپاه هم هست، همه جمع شدن به استثنای مشتبه خامنه‌ای و پسران مشتبه خامنه‌ای و برادران دیگر مشتبه خامنه‌ای. پس به وضوح میتوان پیدا کرد که مسئله اصلا مسئله امنیتی نیست، به دلیل اینکه شما دست کم میتوانید یک فایل صوتی در طی 4 ماه گذشته، یک فایل صوتی 5 دقیقه‌ای با که رعایت کمال جوانب امنیتی تو 1000 پستو قایم شده باشه، یک پیام صوتی بیرون داده باشه که نداره.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش شده حیدر نکوسیرت از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان وکیل‌آباد مشهد است. او علی‌رغم ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله نارسایی کلیوی و مشکلات چشمی، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزامه به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. نگین کیانی، عکاس و مدرس عکاسی ساکن بابل، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به خاطر استفاده از هشتگ زن زندگی آزادی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش شده نگین کیانی بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس محکوم شده. پنگاه با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار و اسناد این سازمان گزارش داده طی ماه گذشته میلادی دست کم حکم اعدام 109 زندانی از جمله 5 زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی اجرا شده. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست کم 10 مورد معادل 10% افزایش داشته. در ماه ژوئن 2025 دست کم 99 زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده بودند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دست کم 8 کشتی از قصد داشتند از مسیر جنوبی تنگه هرمز در امتداد ساحل عمان از خلیج فارس خارج شوند، بین روزهای جمعه و شنبه ناگهان تغییر مسیر دادند و بازگشتند. این کشتی ها شامل نفتکش، کشتی فلبر و کشتی حامل خودرو تا نزدیکی شبه جزیره مسندم در عمان پیش رفته بودند اما مسیر خود را معکوس کردند. بر اساس این گزارش پس از آنکه یک نفتکش حامل نفت خام، دو نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی و یک کشتی فلبر مسیر شمالی تنگه هرمز را که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها تعیین کرده در پیش گرفتند، دلیل آنها تغییر مسیرشان مشخص نشده اما جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که کشتی‌ها باید تنها از مسیرهای مورد تایید حکومت در تنگه هرمز تردد کنند. این در حالی است که دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را اهرمی همسنگ سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی توصیف کرد و همچنین گفته تنگه باب المندب هم برای تهران کارکردی به اندازه یک بمب هیدروژنی دارد. شهیر شهید ساله سلگر روابط بین الملل میگوید هدف روسیه از صحبت درباره تنگه هرمز تهدید ضمنی عربستان سعودی بوده که بعد از بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت خود را بیشتر کرده.
2: نه، من فکر نمی کنم که جنبه تشویق جمهوری اسلامی داشته باشه، چون اگر قرار بود یه همچین چیزی باشه احتیاجی نبود که توی در انظار عمومی بیاد یه همچین مسئله رو آقای مدودف مطرح بکنه. به نظر من بیشتر هدف اینجا عربستان سعودی هست، چون به خصوص بعد از اینکه مسئله باب المندب رو مطرح میکنه میگه کشورهای منطقه باید در نظر داشته باشن این موضوع رو. وضعیت الان به این ترتیب است، وقتی که تنگه هرمز بسته شد عربستان سعودی از طریق خط لوله پترولاین که شرق عربستان رو به غرب در کنار دریای سرخ وصل می‌کرد، از طریق ینبو که یک پایانه نفتی هستش شروع به صادرات نفت کرد که حدود 5 میلیون بشکه در روز از اونجا صادرات می‌کرد. حرفی که مدودف داره میزنه در واقع یه تهدید ضمنی هست که اگر یه درگیری دیگه صورت بگیره نه تنها تنگه هرمز بلکه یا باب المندب که از اون طریق عربستان صادرات نفتش رو ادامه میداد و حتی یه مقدار زیادی باعث شد که قیمت نفت به طور انفجاری بالا نره، داره در واقع به طور ضمنی تهدید میکنه که این سلاح هم در اختیار جمهوری اسلامی هست و در صورت یک درگیری دیگه میتونه از این سلاح استفاده بکنه، که جنبه تقریبا بازدارندگی داشته باشه این صحبتاش.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم فوتبال مراکش با نتیجه 3-0 کانادا یکی از میزبانان جام جهانی را در مرحله 16 نهایی شکست داد و به مرحله 14 نهایی راه یافت. عزالدین اوناهی دو گل اول این دیدار و سوفیان رحیمی گل سوم را به ثمر رساندند. تیم برنده این دیدار در مرحله بعد باید به مسافه برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه برود که روز پنجشنبه در بوستون برگزار می شود. در دومین دیدار از رقابت‌های شنبه تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و پاراگوئه به مسافه یکدیگر رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه 1-0 به سود فرانسه به پایان رسید. در این مسابقه کیلیان امباپه موفق شد در دقیقه 70 تک گل پیروزی بخش تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند. تیم ملی فرانسه با کسب این برد به مرحله بعدی مسابقه صعود کرد و در دور بعد مقابل تیم ملی مراکش قرار خواهد گرفت. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمعی از سوی گروهی از ایرانیان در بروکسل مقابل سفارت ایالات متحده برگزار شد. تجمعی که شرکت کنندگان در آن خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و خودداری از هر گونه مذاکره با مقام‌های حکومت شدند. لیلی نیکفر با جزئیات بیشتر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک ندار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: مراسم یک هفتهی دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران.
6: تعطیلی کشور، هزینه هایی که برای این مراسم هزینه شده، از وزارت اطلاعات و مدعوان حکومتی صحبت از انتقام،
7: تا رسوایی این خاکسپاری ناشی از شکست در جنگ رو بپوشاند.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت
9: جمهوری اسلامی برای توافق با واشنگتن بیتابی میکنه.
10: جمهوری اسلامی هست که در وضعیت مخمصه‌باری گیر کرده.
11: در ایران داره مراسم دفن حکومتی علی خامنه ای برگزار میشه.
12: امروز شما به عنوان یک مادر دختر چه حسی دارید؟
13: فراخوان شاه قادر رضا پهلوی
14: مقابل سفارت آمریکا،
15: از هامبورگ اومدن، از شهر مونیخ اومدن.
16: چرا اینجا اومدید؟ چرا مقابل سفارت آمریکا؟
17: کمک در راه است که خشاب سپاه پاسداران دوباره پر بشه.
18: بسیار از این عکس ها در این تجمع هست.
19: مردم ایران یک هدف دارن.
20: این نوشته هایی که اینجا دارین و چی میخواین؟
21: دریای خون فاضل است.
22: 7 ماه این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن.
23: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
24: بر همه واجبه در صحنه باشه.
25: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
26: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
27: علل اصول نظر دیگری داشتن،
28: درساش خوب و باباش یاد گرفته،
29: برداشتن محاصره،
30: رقم کلاهای بلوکه شده تو متن نیامده،
31: حرف ترامپ میشه قرار نکنه.
32: آقای پزشکیان ایرادی داره؟
33: هر ایشون بیان بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید.
34: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
35: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
36: خب من دارم اونجا کار نمیشه.
37: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
38: تنگه ازش تردد بیشتر کنه.
39: چرا ما باید متعهد به بند نو باشیم؟ زدن شیرین کن
40: خواهی امام شهید اون
41: با هیچ کسی ازشون جدا نخواهیم بود.
42: فهم میفهمی که ما کجا هستیم؟
43: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

نرتیتر اول امشب با من نیوش سرمی. آغاز مراسم تشییع علی خامنه ای با تدابیر شدید امنیتی در مصلی تهران. ادعای نیویورک تایمز از مخالفت امنیتی با حضور مشتبه خامنه ای در مراسم تدفین پدرش. حضور کم رونق مهمانان خارجی در مراسم خامنه ای، همزمان واکنش ها به پخش کنایه آمیز آیات قرآن برای هیئت های خارجی و مهمان ها. واکنش ها به گزارش هشدار آمریکا درباره احتمال ترور مذاکره کنندگان ایران توسط اسرائیل، دفتر نتانیاهو رد کرد، دو رسانه دیگر تایید کردند. و سودهای میلیارد دلاری در سایه جنگ ایران از قولهای نفتی تا وال استریت، امشب می‌بینیم برندگان بزرگ بحران چه کسانی بودند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. از امروز شنبه مراسم رسمی و عمومی تشییع تابوت علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مصلی تهران آغاز شد، در حالی که غیبت مجتبی خامنه ای در این مراسم بسیار مورد توجه قرار گرفته. نیویورک تایمز نوشته مقام های امنیتی به خاطر نگرانی از اقدام به ترور احتمالی از سوی اسرائیل مانع حضور رهبر جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری پدرش شدند. حواشی این مراسم هم کم نبود، از تهدید به انتقام از آمریکا اسرائیل تا حضور و غیبت برخی چهره‌های سرشناس و ارشد حکومتی و خالی بودن جای رهبران و مقام‌های ارشد خارجی در صف مهمانان و انتخاب آیه‌های خاص قرآن برای برخی هیئت نمایندگی خارجی و مهمان‌ها.

0: مراسم در 6 روز از تهران به قم، کربلا و نجف و در نهایت در خاکسپاری در مشهد زادگاه خامنه ادامه خواهد داشت. روز یکشنبه هم در سراسر ایران تعطیل اعلام شده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همینطور فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مدافعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای رحیم‌پور، حواشی و خبر زیاد، اما شاید مهم‌ترین موضوع همین غیبت مجتبی خامنه‌ای که مورد توجه همگان بوده. نمیدونیم، شاید فردا ناگهان او رو ببینیم در مراسم، ولی تا این لحظه خبری نیست از اینکه او حاضر خواهد بود در مراسم تدفین پدرش.
1: مهمترین جایی که باید حضور پیدا می‌کرد زمانی بود که مقام‌های عالی رتبه کشورهای دعوت شده حضور پیدا می‌کردند، یا مهمانان یا نمایندگان ویژه سایر کشورها حضور پیدا می‌کردند و اونجا بایستی او به عنوان میزبان مراسم، به عنوان وارث علی خامنه‌ای در مقام رهبریت و همینطور به عنوان فرزند او باید حضور پیدا می‌کرد، ادای احترام میکرد به میهمانان و از اونها تشکر میکرد که در واقع حاضر نشد. مجموعه گزارش هم نشون دهنده اینه که احتمال اینکه در روزهای آتی هم حضور پیدا بکنه بسیار پایینه، چون رسانه‌های جمهوری اسلامی موضوع نگرانی‌های امنیتی رو در این قضیه مطرح کردن. بنابراین نگرانی امنیتی ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت که برطرف نمیشه. اما نکته جالب توجه این بود که غیر از مجتبی خامنه‌ای، دیگر پسران علی خامنه‌ای یعنی برادران مجتبی هم در این مراسم شرکت نکردند. اگر نگرانی های امنیتی در مورد رهبر سوم وجود داره، معلوم نیست که دلیل عدم حضور سه برادر دیگر او در مراسم چه بوده، و این هم از نظر فرهنگ ایرانی میتونه یک نقطه ضعف باشه، و هم این که اون استدلال ها مبنی بر نگرانی های امنیتی در مورد مجتبی خامنه ای رو با تردید مواجه بکنه. امروز هم شاهد اون بودیم که خط و نشون کشیدن های مداحان مراسم همچنان ادامه پیدا می کرد در وضعیتی که تقریبا به شعاع 1 کیلومتر در اطراف مصلی تهران هر گونه تردد خودرو ممنوع بود. لایه های بازرسی های چند لایه و ایستگاه های بازرسی متعدد وجود داشت و نیروهای ضد شورش و امنیتی به صورت گسترده مستقر بودند. در چنین وضعیتی مداحان در حال به رجزخانی برای آمریکا و خونخواهی علی خامنه ای بودند. و آخرین نکته هم این که مسعود پزشکیان هم گفتش که من با علی خامنه ای وداع نکرده و نخواهم کرد، اون هم در مراسمی که برای وداع از علی خامنه ای تشکیل شده.
0: آقای ندیمی، مسئله وضعیت مجتبی خامنه‌ای همچنان در ابهام، نمیدونیم او دقیقاً در چه شرایطی، اما در این بره مهمترین دلیلی که داره ازش یاد میشه مسائل امنیتی و نگرانی از تامین امنیتی. و نیویورک تایمز هم در گزارش میگه مثلا سپاه به او هشدار داده که نباید در این مراسم حضور داشته باشه به دلیل شرایط امنیتی و نگرانی از احتمال ترور او. البته فکر می‌کنم ارتباطمون با آقای ندیمی دچار مشکل شد. همکارانم تلاش میکنن این ایراد رو برطرف کنن تا بتونیم با آقای ندیمی بیشتر صحبت بکنیم، اما به ادامه خبرها بپردازیم. تلاش خواهیم کرد با آقای ندیمی برگردیم. همونطور که اشاره کردم، مراسم تشییع و تدفین علی خامنه‌ای شروع شده، مراسمی که از همون ابتدا حاشیه‌هاش کم نبوده، از حضور کم تعداد هیئت‌های خارجی و سران کشورها تا پخش آیه‌های از قرآن که حواشی و واکنش‌های زیادی داشته. تابوت خامنه‌ای و چند عضو خانواده‌اش قراره تا فردا در مصلی تهران برای دیدار عموم بمونه. دوشنبه در خیابان‌های تهران و سه‌شنبه در قم مراسم تشییع برگزار میشه. چهارشنبه در عراق و شهرهای نجف و کربلا مراسم، و در نهایت روز پنجشنبه خامنه‌ای در زادگاهش مشهد در حرم امام هشتم شیعیان دفن میشه.
2: رهبر شهید باور داشت که عزت ملت‌ها در استقلال، همبستگی و وفاداری به ارزش‌هایشان نهفته است. از همین رو همه توان خود را
0: بر اساس فهرستی که تا الان منتشر شده حدود 27 کشور در این مراسم شرکت کردند. اغلب از کشورهای آسیایی و همسایه‌ها. از بین همین‌ها هم به جز 6 کشور پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق و اقلیم کردستان عراق، از سران کشورها یعنی مسئولین رده اولشون کسی حضور نداشته.

برای مقایسه، در مراسم تشییع حافظ اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در سال 1379 نمایندگانی از حدود 100 کشور حضور داشتند. سران چند کشور مختلف از جمله 7 کشور عربی، ترکیه و رئیس جمهور فرانسه. وزرای خارجه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا با وجود اینکه سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده بود به دمشق رفتند.

از حاشیه های مهم این مراسم آیه هایی بود که از زمان ورود مهمانان به محل مراسم خوانده می شد. مثلا برای هیئت عربستان سعودی آیه درباره رویارویی دو ارتش در جنگ بدر بود، ارتش پیامبر اسلام و ارتش اونچه کافران خوانده شده.

در هیئت قطری آیه خونده شد که در اون میگه تا خدا گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد و تو را به راه راست هدایت کند.

برای هیئتی که از طرف دولت لبنان هم اومده بودن آیه‌ای درباره افرادی که به نصیحت گوش نمیدن و ایثار نمیکنن در نظر گرفته شده بود. رابطه جمهوری اسلامی و دولت لبنان بعد از تلاش برای خلع سلاح حزب الله، مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و پایان دادن به جنگ با اسرائیل دچار تنشه.

0: در همین رابطه همکارمشون با جمشید برزگر روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، آقای برزگر بعیده که انتخاب این آیه ها از قرآن اتفاقی بوده باشه. معدود کشورهایی پس از این تنش ها حاضر شدند حضور داشته باشند در مراسم علی خامنه ای و چنین واکنشی میگیرند از طرف برگزار کنندگان.
1: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما، کاملا درست می‌فرمایید. از دیروز که در واقع این اتفاقات افتاده، نکته اصلی در مراسم تشییع در واقع درست در همون هست که بگیم تشییع تابوت خالی علی خامنه‌ای بوده. علارغم ضرباتی که جمهوری اسلامی دریافت کرده، علارغم همه آنچه که به مردم ایران تحمیل کرده، چه قبل از جنگ در جریان کشتار بزرگ 18 و 19 دی، میبینیم که وضعیت هم در عرصه بین المللی به چه گونه است. در واقع آنچه که داره اتفاق میفته به هیچ عنوان در حد مراسمی نیست که برای رهبر یک کشور به صورت متعارف برگزار بشه. بیشتر شباهت داره به همون چیزی که مثلا برای حسن نصرالله اتفاق افتاد، یعنی رهبر یک گروه تروریستی. خب با این تفاوت که این گروه در ایران متاسفانه، یعنی ایران رو در تصرف خودش داره، و علارغم این که چند کشور هم به خاطر در واقع دورنگری ها و رعایت حسن همجواری نمایندگانی رو البته در سطوح پایین فرستادن، اما حتی از این فرصت هم سعی کردن برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی که بیشتر کاربرد داخلی داره. وگرنه مثلا فرض میکنید در عربستان سعودی آیا برای کسی مهم هست که در این مراسم چه آیه‌ای از قرآن پخش شده یا نه؟ این مانور تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی نیروهای باقی مانده و هوادار جمهوری اسلامی داره در واقع به عنوان یک شگرد از اون استفاده میشه. میدونیم که به هر حال روحانیت تشیع اگر هیچ کاری رو بلد نباشه، از جمله حکومت داری رو و نحوه برگزاری مراسم و اقداماتی از این دست رو به خوبی آموخته، برای اینکه در طول تاریخ از این آبشخور در واقع تغذیه کرده.
0: آقای برزگر، اما اگر بخوایم نگاه بکنیم به حضور مردم، اصلا مقایسش بکنیم با تشییع جنازه روح الله خمینی، این چه تأثیری میده؟ به رغم کوششی که میدونیم جمهوری اسلامی داشته برای اینکه یک حضور پرتعداد و چشمگیر رقم بزنه.
1: ببینید، به هر حال در این تردیدی نیست که جمهوری اسلامی همچنان توانایی بسیج نیروهایی از هواداران خودش رو داره، میتونه اونها رو از نقاط مختلف کشور به مرکز بیاره و این جمعیت رو شکل بده. در یک جامعه 90 میلیونی این کار دشواری نیست، اما تفاوت‌های ماهوی هست با آنچه که در سال 67 و یعنی 68 در مرگ روح الله خمینی دیدیم. اساساً موقعیت جمهوری اسلامی و جایگاه و پایگاهش در بین مردم در اون زمان با امروز بسیار متفاوت بود. جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای، پس از کشتارها و ستمها و بیدادهای فراوان و این در واقع فقر و در واقع وضعیت نابسامانی که به مردم ایران تحمیل کرده، این موقعیت رو به طور کامل تغییر داده. این رو نباید از یاد برد که مردم ایران امروز همچنان سوگوار جانباختگان خودشون در دیما هستند و در سالهای قبل از اون، و در واقع نحوی واکنشی که به کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند هم نشون داده شد و دیگر مقامهای بلندپایی نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده. بنابراین این نوع اقدامات، هرچند که جمهوری اسلامی سعی میکنه از این جمعیتی که به این شکل در واقع سازماندهی شده آورده برای احیای مشروعیت خودش استفاده بکنه، ولی در افکار عمومی در داخل ایران میشه گفت که قطعا موفق نخواهد بود. بازتاب این رو هم ما در شبکه‌های اجتماعی و اظهار نظر شهروندان به روشنی میبینیم.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزارم از شما آقای برزگر. اما با تلاش همکارانم باز هم تماسمون با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه شده برقرار شده. سپاسگزارم از شما آقای ندیمی که باز هم به ما پیوستید. راجع به مسائل امنیتی صحبت می‌کردیم، تهدیدهایی که وجود داره برای مجتبی خامنه‌ای، گفتیم که دست شرایطش چیزی نمی‌دونیم، اما پررنگ‌ترین بحث همینه. نیویورک تایمز هم میگه سپاه در حقیقت به مجتبی هشدار داده که شرایط مناسب نیست علارغم درخواست او. چطور می‌بینید؟
2: والا ما اول باید یک فرض بسیار بزرگی رو در نظر بگیریم که این رهبر جدید حکومت اسلامی امکان رهبری داره از نظر فیزیکی یا روانی، که به نظر من خیلی احتمال زیاد هست که ایشون در غیر حیات دیگه نباشن. ولی اگر این فرض رو بگیریم که این توانایی وجود داره به خاطر دلایل امنیتی از حضور در مراسم تشییع و یادمان پدر و خانواده‌اش خودداری کرده به توصیه سپاه، این نشون میده که تا چه حد نگرانی وجود داره از نظر امنیت آسمان ایران، به ویژه امنیت آسمان تهران، تا حدی که امکان داره که چنین مراسمی که تمام نمایندگان خارجی از خیلی از کشورها وجود دارن و در سطوح دیپلماتیک مختلف، آقای دیمیتری مدودف در اونجا حضور داره که حاضر باشه کشوری مثل اسرائیل به این مراسم حمله بکنه، این ریسک دیپلماتیک رو انجام بده تا مثلا مشتبه خامنه‌ای رو به قتل برسونه. من فکر نمی کنم که هم از نظر امنیتی چنین ریسکی وجود داشت و هم به دلایل دیگه، و اون چه که دلیل اصلی بوده که رهبر جدید حضور پیدا نکرده در مراسم، یا اینکه از نظر روحی یا روانی یا هر دو توانایی حضور در چنین مراسمی نداشته، یا اینکه اصولا در قید حیات نیستنی شد. اگر نه به نظر من
0: آقای ندیمی، اما این موضوع چی که به هر حال حضورش حتی اگر در مراسم هم هدف قرار نگیره میتونه پناهگاه احتمالی او رو بیشتر در معرض این قبیل ارتباط، متاسفانه باز هم با آقای ندیمی دچار مشکل شد، اما فکر میکنم گفتگوی مفصل داشتیم و پاسخ رو از او شنیدیم. فرزین ندیمی تحلیلگر ارشد در مؤسسه واشنگتن با ما همراه بودن، سپاسگزارم از آقای ندیمی. اما دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌ها درباره تلاش برای ترور مذاکره کنندگان ایران رو سیب کرد. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود که واشنگتن محرمانه و از طریق واسطه ها به عراقچی قالیباف هشدار داده بودند که در طول مذاکرات احتمال داره هدف ترور اسرائیل قرار بگیرن. سی ان ان و واشنگتن پست هم در گزارش های جداگانه این خبر رو تایید کردند. بر اساس گزارش ها ترامپ نگران بوده ترور مذاکره کنندگان ارشد روند گفتگوها رو متوقف کنه. عباس عراقچی